0: bueltan da Orokita Herri Eskolako irratsaioa. Asteartetik ostiralera eguardiko ordu batetan.
1: LH bat eta LH6 arteko ikasleek dibertsioz beteriko ordu erdi eskainiko dizuegu.
2: Animatu zaitezte gurekin irratsaioaz gozatzera. Zuen zain egongo gara.

Arraio Irratia, Zarauzko Irrati Libre. Internetez irubebikoitza.arraio.eus.

0: Internetez, irubebikoitza.arraio.eus.
1: Jarraian, Arraio Irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

0: Bir ortaya süre.
1: İşler arttı.

Arraio Irratia, Zarauzko Irrati Libre. Internetez, irubebikoitza.arraio.eus. Warning.

Arraio irratiak 20 urte!

0: bueltan da Orokita Herri Eskolako irratsaioa. Asteartetik ostiralera eguardiko ordu batetan.
1: LH bat eta LH6 arteko ikasleek dibertsioz beteriko ordu erdi eskainiko dizuegu.
2: Animatu zaitezte gurekin irratsaioaz gozatzera. Zuen zain egongo

0: Internetez, irubebikoitza.arraio.eus.
1: Jarraian, Arraio Irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

Aupa gabon guztiori. Giro txarrari aurpegiona ez edo? Bueno, zuekin IT taldea. Eskerrik asko.

パパ、しかれがしこ。Vale, vale.

0: Bueltan da Orokita Herri Eskolako irratsaioa. Asteartetik ostiralera eguardiko ordu batetan.
1: LH bat eta LH6 arteko ikasleek dibertsioz beteriko ordu erdi eskainiko dizuegu.
2: Animatu zaitezte gurekin irratsaioaz gozatzera. Zuen zain egongo gara.

Goizeko bostak dira, eta FM-ko 89.3an zaude. Arraio irratia.

0: Internetez 3v.arraio.eus.
1: Jarraian, arraio irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

0: Eskerrik asko Durango. Eskerrik asko inguruetatik etorri zanien dan hori. Bihotze, eskerrik asko. Bueno, hogei urte, hogei urte. Herri zaten da, eh? Hogei urte. Zasta. Hogei urte. Eta agun bat, bai, da, saio bat, eta bestia, eta disko bat, kontzertu bat, sortziren kontzertu baino. Oztai, gehi xeago, ja, eta gizem bat. Gehi xeago. Eta, bueno, talde barrua, nien denbora horretan. Zaseta, gozamenak, sufrimentuak, partaide berriak, badoiaz, partaide zara badoiaz, baina duda barik, guretat, musikari bezala, nahiz eta taldeko partaide jarraitzen izaten daben, da musikari izaten jarraitzen daben, baina zoritzarez jo ezin daben lagun hori da. Borja. Bera barik, segurazki gara uniak hemen egongo. Etxian egongo da, web horritxik, kontzertu bat ikusten. Eta bihotzez, dezarka da bihotzea gari. Naiz eta musika jo ezin, letrak egiteko gai da jokan, eta letra benetan politxak. Aurreko kantuko letria beran atzan, eta hoin joko kantako letria bebai. Norabide bakarreko maitasuna.
1: FM eta internetez arraio.eus.
2: Arraio 3.0.

0: Bueltan da Orokita Herri Eskolako irratsaioa.
1: Asteartetik ostiralera eguardiko ordu batetan.
2: LH bat eta LH6 arteko ikasleek dibertsioz beteriko ordu erdi eskainiko dizuegu.
3: Animatu zaitezte gurekin irratsaioaz gozatzera. Zuen zain egongo gara.

0: Internetez www.arraio.eus.
1: Jarraian iparraldeko Euskal Irratietako goiz berri saioa izango duzu entzungai.

0: Lugama, Laborantza Herrikoia eta Iraunkorraren alde.
1: Azaroren 6, 7 eta 8an, ostiraletik igandera Miarritzeko irati erakustazokan.
0: Aurten, Ardesa Eskualdeko laborariak gomitira.
1: Urteko tematika ama ura zaindu.
0: Hiru egunez, Baserriko Kabalak, Ekoizlen Merkatua, Mintzaldiak, Aurren Jokoa.
1: Edo zain tenoretan jatekoa eta edatekoa kalitatezko ekoizpenekin. Musika eta dantza ikusgarriak giro ezin hobean. Azaroaren 6, 7 eta 8an, Lugama.
0: Infoguziak lugama.org webunean.

Kantauri isurialdean 33 graduan dago ura eta Gabonen atarian jendez lepo dira hondartzak. Albiste ona bestalde Muxikako sumendiak utzi dio laba isurtzeari. Amaitzeko albistegi honetako elkarrizketa tartean azken elurtea

0: euskalirratie.eus.
1: Euskalirratie webgunea.
0: Euskalirratietan egunon guzier urriaren 14a asteazkena eta istante abiatuko dugu goiz berri saioa elgarrekin bainan lehenik lehen berriak erditzagun intzarrietarekin. Egunon intza.
2: Egunon magiaina ez da egunon entzuleak. Bosteun bat ikasle eta irakasle bildu ziren atzo goizean Angeluko Kanto Lizeoan berriz ere ikasteko baldintza duinak eskatzeko. Manifestarien arabera, Edouard Jeffrey Frantziako hezkuntza ministroak agindutako 3000 ordezko irakasle gehiago, ez dira aski, besteak beste, AESAS eta animatzaile gehiago ere behar dituzte. Giro lasaian eta istilurik gabe iragantzen manifestaldia, gainera antolatu ziren eta herritar voluntarioek ere ogitartekoak banatu dizkiete. Atxaldean ikasleak berriz langileekin mobilizatu dira sindikatuek deituriko elkarretaratzean, milako bat ziren Baionako karriketan, erreportaia eskaineko dizuegu 8ak laurden gutxitan. Miarritzen Max Brisson senatariaren bulegoa itzinean simbolikoki aldako kideak lerro batean ezarri ziren atzo goizean, Ipar Euskal Herriko alokatzaileen lekukotasunak zituzten afitxak agerian. Senataria etzen hor eta elkarteak alokatzaileen egoerak biltzen dituen dosierrak eman dizkioaren lankideari, alokairu mugatzearen esperimentazioa azaroaren 24an bururatuko da. Aldak neurria iraunkor bilakatzeko lege proposamenaren alde bozkatzeko eskatu die senatariei, Ainize Butrón aldako kidea.
3: Nahi izan dugu gaur markatu, erraiteko ba, Ipar Euskal Herriko 50.000 maizterrek itxaroten dutela lege hori indarrean jartzea. Bo, indarrean dago, baina esmeitzen dute iraunkortzea eta eskatzen dute ere bai hobetzea. Ze gaur egun badira oraindik legean arazoak, maizterri dagokiena, mantzagun etxetik kanporatzeko mendekuzko zigorrak neurriak badira, eta baita ere lokairu gehiagoa harriak osatzearen, jartzearen, finkatzearen arazoa. Eta hori nahi dugu regulatua izatea, baina baita ere, alokairun mugatze dispositiboa, orain dela 6 urte bozkatu izan zen, eta 6 urte gutan indarrean dagoena, iraunkortzea eta hobetzea. Legea behar dugu, beharrezkoa da, Ipar Euskal Herriko alokatzaileek behar dute lege hori, eta nahi duguna, ruzka hori behar den bezala eramatea. Eta ez bakarrik Max Brisson, baina senatari guztiek egin dezaten.
2: Alokairu mugatzearen legea heldu den astean urriaren 21an eztabaidatuko dute hain zuzen senatuan. Bokaleko herriaren finantzak egoerak kezkagarrian direla baieztatu du departamentuko finantza publikoen zuzendaritzak, herria tokiko finantzen alerta sarean sartu dute. 2021-etik 2025-era diru sarrerak 21% inguru emendatu dira, baina funtzionamendu gastuak 30%, ondorioz herriaren aurrezkia eta inbertsio ahalmena apaldu dira. Gaur egun Bokalek 11 86 urte beharko lituzke zorrak itatzeko, 3 46 urtekoa delarik departamentuan. Egoeraren okertze horrek zorra kitatzeko gaitasun txarrena duten herrien 10%-en artean kokatzen du. Mathieu Ojon auzapezak austeritate garaia iragarri du, zergak ez dituela igoko zehaztuz jakin, hortaz hitz egiteko Irene Iturzarri Bokaleko kontseilaria Goizberriko gomita izanen dugula 8:00-etatik goiti. Gehiengo osoarekin bozkatua izan zen bestalde atzo Frantziako lege biltzarrean bortizkeria sexista eta sexualen kontrako lege integrala deiturikoa, hainbat neurri iragartzen ditu horrek, horietan epaitegi bakoitzak 2 epaile ukanen ditu eta prokuradore berezitu bat bortizkeria sexual eta familien baitakoak kudeatzeko Espainiar estatuaren eredua segituz. Horrez gain bortizkeria sexualen biktimek ez dituzte mediku gastuak aitzinatu beharko eta eskoletan ere itzor ordu bat izanen da urtean behin ikasle guzientzat aurrenganako bortizkeriak detektatzeko, baina neurri hau 2022-an bakarrik sartuko da indarrean. Lege proiektu honek senatuaren adostasuna beharko du ondoko etapan. Gero eta zailagoa da ere abortatzea, Planning Familial egiturak barometro berri aurkeztu zuen joan den astean. Azken datuen arabera, naiz eta abortua 2024an konstituzioan sartu, abortatzea gero eta komplikatuago litzateke Frantziako lurraldean. 2025an lau emaztetatik hiruk aste bat baino gehiago igurikatu zuten lehen itzordua lortzeko, lautatik bi ziren 2024an. Leku bat atxamaitea ere zailagoa da eta gero taukatze gehiago izaten dute emaztek abortua galde egiteko momentuan. Pirinio Atlantikoetan departamenduak du partez planning familiala diruztatzen, 110%-eko murrizketen gatik, geroz da oren gutxiago dute abortuen dako, eta beraz emazten segipena gero eta luzeago bilakatzen da. Eta laborarietan, ordunaldi garaietan, beren buruaz beste egiten dutenen eina goratzen omen da ere Frantzia mailan. Joan den ostegunean Lekuinen, laborarien elkartasun kutsak edo emezak ordunaldiaz eta emazten osagarriaz gogo eta egun bat antolatu zuen, 51 pertsona bildu ziren hiru islariren inguruan. Limuzan aldean gertatzen denaren berri eman zuen emagin batek.
1: Hemen Euskal Herrian moazki inguratuak gira oinu, gehienek familiak hurbil ditugu, baina erraiten zuen, bazirela tokia iniz, oipatu dit niri gero Limuzan, bera handik heldu baitzen, eta erraiten zuen han bon bazirela bikotea iniz instalatzen, etxaldetan, kanpotik etorriak, eta behaiek bakarrik dira, hor bat sortzean, aurrarekin dira bakarrik, eta aski isolatuak, eta bon, badira... Hala, egoera aski zailak, eta naiz da aur baten etortzea biziki ederraden gauzainitz baziren, ba, lehen hilabeteak ez dira egisak izaiten, eta orduan bai gara jortan ituriz, badira buruaz beste egiten duten emazteak, eta depresioan txartzen direnak, baita aitak ere, orduan, bon, kasu egin behar da momentu bat da.
2: Ikusiz gero eta laborari gehiago kanpotik ginak direla eta ez dutela bortxaz familiaren sustengua, garai horietan kasu emaita eta laguntzea aipatua izan da, hortaz gain, aurroporraldiak bi hilabetez luzatu direla, eta astean 56 oreneko ordezkatze sistemaz gozatzen aldela oroitarazi dute, baldin eta sortzea baino goi egun lehenago emeza abisatzen bada. Baionako Loleg Bone denda afitxaz estaldia izan daste astapenuntan, Loleg Boneta kanon janzeren ornitzaile fasismoaren gaizkide irakurzitekeen kolatuak diren ziren dozenaka afitxen gainean. Ekintzaile jakinarazi dutenaren arabera, kanon janzek bonetak manatu dizkio Baionako dendari pertsonalizatzeko asmoz, Loleg dendak aldiz bere aldetik justu manaketa bati erantzun diola azaldu du, etzekitela kanon janze zertzen ere ez. Ez dutela enpresa horrekin kolaboratzen, ez da haien ideiak partekatzen ere adierazi dute. Eta berantago iritsiko da aldiz, Frantziako pilota selekzio Argentinara hegazkinaren gatik. Atzo Bilbo Madrid legaldiak beranta izan zuen, eta ondorioz Madrid Buenos Aires legaldia utxegin zuten. Iberia konpainiak taldea irutan zatitu du, lehen talde bat atzo arratxean airatu zen, bigarrena asteazken goizuntan 8 irian airatuko da, azkena eguerdi untan. Bi arrasiko da, 20. Munduko txapelketa eta prestakuntzan eraginen die beraz berantak Frantziako pilotariei, denbora gutxiago izan baitute ordu aldaketari egokitzeko eta entrenamendu saioak antolatzeko txapelketa abiatu aitzin. Zazpietan berrien laburpena eta anartean abiatzen dugu goiz berri saioa magianez.
4: Uri xebera, eta badugu ja gure Kristofen berrik, non da Bilbon da oraino edo?
2: Bai, Bilbon da, bera eguerdian abiatuko da, beraz, bera azkenetan izanen da.
4: Alere ukein ditugu haren berriak eta pilotari guzien berriak, mireske gintza sari hartio?
2: Gero arte.
4: Gero arte, bai, eta aruarekin abiatzen, dugu gure gaurko emanaldia. Gero arte.

temperatura estiak oraindik 14 eta 16 gradu artekoak ditugu goizuntan, tenore hontan. Iguzkita lano goizuntan, ala, zerua partekatuko dute, iguzkiak eta lanuek, arratsaldean atik, ez da dudaik, iguzkia nausituko dela. Zeru garbia, blu blu blu blu, urdin urdina eta iguzkitsua izanen dugula, runt urriko aroa. Temperaturen aldetik atik egiarteko sasoen kanpokoak ditugu, eh? Naiz, zori gaitzez usatzen hasiak giren, arratsalde untan, 27 gradu kostaldean, 29 graduko temperatura, beraz, eskolegi barne aldian, haizeak ekialdetik ufatuko dilaik. Biharko, lano mikorik gabe, zeru urdina eta iguzkitsua, bihar egun guzian, eta temperaturak goiti ari dira, goratuko dira. Biagoizian 14-15 gradu ingurukoak, gaur bezaratzu, baina biaga txaldian, 29 gradu kostaldean, 22 gradu Maulen eman dezagun bihar arratsaldean. Eta haizea bihar goizian haize hegoa eta arratsaldean berriz mendebaletik ufatuko du haizeak. Zazpiako goi minuta guti. Senpere arrosez ekitaldia dauzuegu aipatuko istante hori ekarreko dauku mai gainera tolatzi doatek bularreko minbiziaren inguruko prebentzio edo sentsibilizazio hilabetea dela eta senpere arrosez lehen aldiz egiten dute. Herria kasetatik Irati Esparzagimon gurekin ere. Usteko zer ekartzen daukun, ze berri ekartzen daukun aste honetan herria astekariak. Mikel Reparaz gurekin izain dugu nazioarteko berrien jorratzeko eta aurtengo aldiuntako gaia Brasilgo bozen lehen itzulia. Gurekin izain dugu ere kultur kronikaren dako Josu Martinez, entzuteko irudiak izen buruarekin heldu zauku, hilabetean behin. Joko eta iklanda berriak eta berri eta iklanda. Atzoko ikasle mobilizazioa zere hariko gitzauzue. Atzo Baionako Herriko Etxean izan baita, etxearen aintzinean izan baita Lorea Maiarran zean antik ekarri dauku reportaia. Bardeetako otsoak izeneko liburua idatzi du Altzailakarriko Jakestaraietek, horren berri emain dauku Inesak. Bokaleko herriaren finantzetaz ere, finantzen egoeretaz hariko gira, jarri, sortziontako gomitatartean gurekin izan baitu, izanen baituko, Irren Iturzarri, Bokaleko kontseilaria.

urriaren 14a. Zortziak eta laurden izain dira ba eguna jaiki orduko eta zazpiak eta egitako ilunduko du. Itxas gora goizeko zazpiak eta laurdenetan itxas behera behiz oren bat eta gedietan sarri.

Garen ama bosta hartio. Eta ondoko ilargi kanbio aurriaren, ogoita zeian ilargi xuria. Egun honetan ongitorri guzti.

0: Tik elkarten mainak eta bestetik animazio do tailer parte hartzaileak eta erakusketak ere izanen dira. Sorgin elkarteko kide den Veronika Zamorarekin solastatu da Arantxa, esplikatu dio zer egiten duten elkartean eta baita ere aurten erakusketa batendako ekin dituzten argazkiak.
1: Jarduerak eta egitea, baina ez hori simpleki loturak sortzea, jendea sustengatzea eta ongi izatea ere sustatzea. Eta hortako 30 bat partaide bagira, baina aktiboan 10-15 bat eta erran behar da emazteak gehienak edo denak. Eta alta ez gira gizoneri ere etxiak, baina ala da. Bai.
2: Elkartean ere bada eritasunarekin loturarik, minbizia, orbulareko minbizia aipatzen dugu, baina...
1: Elkartean diren jendeak, badira minbiziak unki dituen jendeak, bulareko minbiziak edo zein minbizik, eta ere edo zein eritasunek unkitu dituen jendeak, eta hoien laguntzaileak ere. Piskat zabal dudugu ere bai aieri.
2: Zabal, helburua ere elkartzea? Bizipen batzuen inguruan?
1: Bai, hori da, elkartzea, pixka bat trukatzea ere, eta jakitea badela toki bat, nun mintzatzen alden eta entzuna izanen garen, eta berdenboran ongi pasatzea ere, eritasuna eta bar ahanzteko ere, bai, pixka bat, bai. Mm-hmm. Bada trukaketa handi bat eta elgar ulertze handi bat gure artean bai, hori bai. Eta gero bestalde badugu Maeva Ruberg guk egin ditugu argazkiak hor bai gure estimoa goratzeko bai, no xer deitzen da erakusketa
2: gure
1: haragiak hori da. Neska horrek liburu bat prestatzen du eritasunak kolpatzen dituen gorputzen inguruan eta gorputz biluziak eta orbainak eta erakusten ditu eta gudri taldeko neskak, neska batzuek kuraia hartu dugu ebe joan gira argazkiare egiterat eta ikus gai dira orain senperen, lariko gilan eta bai bai
0: autoestima lantzeko ariketa paregabea Marianez, zigande hontan beraz senpera gozez, goizeko magontatik goiti mutxiko, dantza, flashmob eta aldiberean tailerak, ongizate prebentzio, tatuaja eta bar egun osoko programa beraz eta jateko eta dateko ere lekuan berean atxemanen duzue
3: gure irratiatik, Euskal Irratintza.
4: Ederki, mil eskerritz ordua zabaldurik horriaren amalaua egun eta gaurko egunarekin ere Bilbon sortu zen Gabriel Aresti eta Gabriel Aresti idazlea, olerkaria, itzultzailea, kazetaria, antzerki egilea, Gabriel Arestiren kantu frango oskurri taldeak eskaini zituen eta hau eman dezagun.

0: Hauxe da despedida, diskatik hartu duguna guretzat Gabriel Arestiren kantu bat, Gabriel Arestiren hitzak gaurko egunarekin Bilbon sortu baitzen Gabriel Aresti arrunt gazteik hiltzena 41 urtetan.
1: Euskal Irratietan goiz berri.
0: Eta tenorea ere herria astekariaren berri hartzeko. Egunon, Irati Espartzagimon.
2: Egunon.
0: Lehen horrian, aste untan, errubian, norberaren erritmoan.
2: Bai, ala da. Baionako Aviron errugbitaldeak zentzurirun izeneko lasaitzeko gunea ezarridu jondore estadion, behar sentsorial bereziak dituzten aurrek eta haien familiek ere partidaz gozatzeko aukera izan dezaten. Izan ere, estadioetako zarata, jendetza eta argiak oztopo izan daitezke aurra autista batzuen zat adibidez. Gune horretan, aurrek atxeden hartu eta ondotik armairetara itzultzeko aukera dute. Etxeko partida bakoitzan, 10 aurrek eta haien hurbilekoek balia dezakete zerbitzu berri hori. Aviron Baione top 14ko lehen kluba da horrelako dispositibo bat denboraldi osoan eskaintzen duena. Immersion kolektiboarekin garatu dute ekitasmo hori, kirol ekitaldiak denentzat irisgarriago egiteko helburuarekin.
0: Mundu zabalean bestalde, Zaboako gazna ekoizleak autobide baten erdigunean.
2: Bai, hori da, Zaboia garaian, A-212 autobide berriaren eraikuntzak laborarea enitzen aserrea piztu du. Irailaren lehenean hasi ziren obrak Masilli eta Tonon-Leben arteko 16.5 kilometroko autobidea eraikitzeko. Proiektuak 340 milioi euro inguruko kostua izanen du, eta autobide horrek 70 hektarea laborantza lur desagerrektaraziko lituzke, bereziki Robloson gazna ekoizleenak. Orotara 33 etxalde zuzenean kaltetuak izanen dira, horretarik 27 eisne ekoizleak. Laborari batzuek beren jarduera gelditu beharko dute eta beste batzuek belardietara heltzeko zailtasunak izanen dituzte. Proiektuaren kontrako mobilizazioak irail astapenetik etengabeak dira. 31 elkartek elegitea pausatu dute eta laborariek kalte ordainak ez direla aski salatu dute. Autobidearen ordez garraio publikoak garatzea proposatzen dute eta erabaki zehatz bat hartua izan arte mobilizatzen segituko dutela azpimarratu dute.
0: Han eta hemen sailean, euskararen babesa konstituzioa aldatzetik karrikako mobilizaziora.
2: Hori da, urriaren seiean, Peio Dufo eta Paul Molak diputatuek Frantziako konstituzioaren 2 eta 75.1 artikuluak aldatzeko proposamena aurkeztu zuten Asamblea Nazionalean, eskualdeko hizkuntzen erabileran babesa eta sustapena bermatzeko. 9 talde politikoetako 80 parlamentarien sustengoa jaso dute. Bezperan, Eskual Konfederazioak Simon Fetet prefetaren eskuartzak salatu zituen Baionan, bereziki euskararen ezagupen ofiziala bozkatu zuten errien kontrako erabakiak. Konfederazioak eskuararen koofizialtasuna eta hizkuntza lege orokor bat aldarrikatzen ditu. Eskaera horiek karriketara eramanen dituzte azaroaren 21 Baionan antolatu duten eskuararen garaia da manifestazioan. Horrenkari publikatu zuten manifestua egun elkartek baino gehiagok izenpetu dutela jakinarazi dute egun horretan.
0: Ta bestalde, Euskal Konfederazioak eta Euskal Edabidek elkar lanean lekukotasunak eskaintzen ditugula eta aldiuntan Joana Bizkaiena da.
2: Kanaldudek bildu du Joana Bizkai aldudeko Ibarriko irakaslearen lekukotasuna. Aurrek euskara jakinarren handitu ahala lagunartan frantsesera jotzeko duten joera azpimarratzen du. Euskararen erabilera sustatzeko eskolatik kanpo ere hizkuntzan aritzeko aukerak sortzearen garrantzia aipatzen du, baita euskarazko irakaskuntzarako baliabide gehiago eta koofizialtasunaren beharra ere.
0: Eta aste honetan zonbat herritaik badira berriak?
2: Eta herriak antzikabe noski, 23 herriren berri izanen duzue aste honetan.
0: Milesker Irati Espartzagimon eta zazpiontara teltzeko, hiru minuta eskaz baititugu, Kataluniarat eskapatuko, gira gurekin baitugu hemen, Luis Liak.

Kantu hau bereziki Hiroshimari eskainetango semer, hango aurrer, Luis Liaken testimo diskotik hartu duguna, mila behatziunta, gatu noita, laueko grabaketa bat entzun dugu hemen. Eta hortan utzi beharko duguna funtsian goizeko zazpiak baitira Euskali irratietako berriak orain intzari.

0: Bosteun bat ikasle eta irakasle ziren atzo goizean Angeluko Kanto Lizeoan, berriz ere ikasteko baldintza duinak aldarrikatzeko. Manifestarien arabera, Edouard Jeffre Frantziako Hezkuntza Ministroak agindutako 3.000 ordezko irakasle gehiago ez dira aski, besteak beste, AESAS eta animatzaile gehiago ere behar dituzte. Giro lasaian da istiluri gabe iragantzen manifestaldia eta gainera herritar voluntarioeko gitartekoak banatu zizkieten, arratsean ikasleak berriz langile ekin mobilizatu dira, sindikatuek deituriko elkarretaratzean, milako bat ziren Baionako karriketan, erreportaia eskainiko dizuegu 8:00 laurden gutxitan. Alokairu mugatza desagertzeko arriskua zuhartarazteko bestalde, aldak ekintza bat burutu zuen atzoko izean, Max Gizon senatariaren bulegoaren aitzinean, Miarritzen. Lerro batean ezarri ziren, Ipar Euskal Herriko alokatzaileen lekukotasunak zituzten afitxak agerian, senataria etzen han, eta elkarteak alokatzaileen egoerak biltzen dituen dosierrak eman dizkioaren lankideari. Alokairu mugatzearen esperimentazioa azaroaren 24an bururatuko da, aldak neurria iraunkor bilakatzeko lege proposamenaren alde bozkatzeko eskatu die senatariei, helduden astean urriaren 21an senatuan eztabaidatuko baitute. Baionako Loleg Bone denda afitxaz estalia izan dastea astapen untan, Loleg Bone eta Kanon Janzeren hornitzaile fasismoaren gaizkide irakur zitezkeen kolatuak ziren dozenaka afitxen gainean. Ekintzaileek jakinarazi dutenaren arabera, Kanon Janzek Bonetak manatu dizkio Baionako dendari pertsonalizatzeko asmoz. Loleg dendak bere aldetik justu manaketa bati erantzun diola azaldu du, etzekitela Kanon Janze zertzen, ez dutela enpresa horrekin kolaboratzen, eta haien ideiak partekatzen ere adierazi dute. Pirineo Atlantikoetan diru murrizketek abortatzeko epea luzatzen dute, Planning Familia legiturak barometro berria aurkeztu zuen joan den astean. Azken datuen arabera, naiz ta abortua 2024an konstituzioan sartu, abortatzea gero ta komplikatuagoa litzateke Frantziako lurraldean. 2025ean 4 emaztetatik 3k aste bat baino gehiago igurikatu dute, lehen hitzordua lortzeko lautarik bi ziren 2024an. Leku bat atxemaitea ere zailagoa da distantziagatik, baita informazio eskasagatik edota egitura eta profesional faltagatik, Pirineo Atlantikoetan igurikatze epearen luzatzea, departamenduak Planning Familialari emaiten dizkion diru laguntzen murrizketei lotua zaio, Helen Hiel Planningeko medikuak azaldu digunez.
1: Dans notre département, donc les femmes nous rapportent des difficultés pour obtenir des rendez-vous pour les échographies, notamment de datation en Virginie VG.
2: Dirustatzea paltzeak ere pairatu ditugu 2024an eta 2026an. Sexu osasunerako zentro gisa, departamenduak gitu finantzatzen eta Pirineo Atlantikoetako departamendua gibel egiten ari da eta finantzamenduak kentzen ari da. 2024an, 110 zapaldu zuten Planning Familiala finantzatzeko buseta. Beraz, gure administrazio kontseiluak mediku kontsultazio eta permanentzien oren kopuruaren kipitzea erabaki du. Beraz, 17 oren baginituen asteguziz permanentzien zat, eta orain 10 baizik ez ditugu. Eta ondorioz, behartuak izan gira tarte berezi batzuen blokatzerat, IBG segipena egin ahal izaiteko. Beraz, orain gure kontsultazioen erdia blokatua da abortatzen duten emaztean segitzeko, epe legalen errespetatzeko.
1: Donc c'est vrai que avec le manque de moyens on a des difficultés dans le parcours et dans ce qu'on peut proposer.
0: Horrez gain datuen arabera gero ta ukatze gehiago izaten dute ere emazteek abortua galdegiteko momentuan, abortatu duen bi emaztetatik batek ezezko bat ukandu prozesu denboran, 127 ziren 2024an, hirutatik bik juiamenduak eta presioak ere kontatu dituzte. Kiroletan eskubaloian Europako Kopan Limosen kontra galdu du Bidasoak 32-28, ondorioz gelditzen zaizkion 3 partidak irabazi behar ditu Bidasoak ez badu ondoko fasetik kanpo gelditu nahi. Saskibaloian Euroligan Baskoniak galdu du ere Dubaien kontra 79-83. 7:30 berri zen nagusia.
3: Euskal Irratia. Puntu eus.
4: Euskal Irratia webgunea.
5: Eta beti temperatura ez diekin gira. amalau eta amasei gradu arteko temperaturak ditugula. Ipar Euskal Herrian goizuntan tenore hontan hala zer dioten aro ikerleak, ja, frogatzat, guazen, orai, urepelerat, jakiteko, ze temperatura duten, Daniel gurekin baitugu, egunon Daniela?
6: Egunon, Marien ez, eta egunon entzuleak. Ordeon hemen, hama iru gradotan dat termometroa. Uh-huh. Eta zeru zola auberriz tingiztakit. Parteat izarretan da, eta iduridu lekuka lanuare badela. Uh-huh. Aize mikoik ez da.
5: Hala?
6: Ba, inzeur, lanu horik enduke duke, zeur haure fite.
5: Hala diote basteko? Fite, aizatuko bon. Direla, lano horiek. Goizuntan ono, pixkateko nen dira, baina gero, aratsaldiari buruz, iduri luke zeru garbia ukan behar ginukela.
6: Iduri baitu apaldela lano hori, ez baita untza zaun ono, baina iduridu apaldela, ez dira oibela gorik.
5: Errazu, beraz, hala, amairu graduko temperatura, aro edera,
6: bai.
5: Izian, bai. Iziko sasoina abiatia duzia?
6: Bai, abietia.
5: Eta?
6: Atzo kusido usoko txia.
5: Hala?
6: Atzo bazen moimendu polita.
5: Ah, urten goizik.
6: Gaurre joa ingira espeantzaikin.
5: Bistan dena, goiz guzti zola diekitzen zizte, bai izi sasoinean. Espeantzaikin.
6: ba, goiz guzti, dependizan du aroak.
5: Bai.
6: Aroa gustuko alimado, gorden badu, espeantza.
5: Iztari batzuek diote gehiosot pastuko dela, behar ba, goxiak direla gehiago urtsu horiek batzuk ala diote? Zer diozuzuk?
6: Agian ba?
5: Bai.
6: Gu ahzen gira ba, hola, elgerren artean, amentsetan bezala, baina. Eta agian hola izain da, eh?
5: Bai.
6: Ez dakit, iduridu jaz baino moimendu gehiago hasi dela goitxau.
5: Hori bai, bai, bai. Ikusteko plazera beden ukan dezazien?
6: Bai, ze urkitalare. Eta joan den urtean arrun gutxi ikusi baitu.
5: Bai, bai, bai. Horaxe, ba utziko zitut prestatzeat, eh? Joiteko, argiko joiteko, eh? Izirat?
6: Ba, gaur joainiz goiti tenorez, ba.
5: Eta, ja, helduen astezkenian, zure balentri konatuko dituzu.
6: Kusiko du, ahian izaina zerbait kondatzeko.
5: Ez da dudaik, Daniel, milesker.
6: Bai, milesker zuri, eta astezken arte.
5: Astezken arte. Tazpiak eta zortzi minuta, eta bai, ala, iguzkita lano goizuntan, lano kotxea izain dira, hoenan gero, lano horiek lekutuko dira, eta aratsaldean zeru garbia, iguzkitsua, zeru urdina, eta haizea ekealdetik izain dela, diote aro ikerlek, eta temperaturak, ala, gora, alere, hoita zazpi gradu kostaldean, hoita behatzi gradu, barne aldean mendialdera buruz. Bihar eguzkia egun guziko, eta ez da lano mikoik ere izanen zeru zola hortan. Hala diote, ikerle horiek. Hamalau eta hamabost, hamasei gradu arteko temperaturak bihar goizian, eta bihar atxaldean berotuko du oraino, eh? Hoita behatzi gradu itxas aldean, eta hoita hamabi gradu eman dezagun maulen bihar aratsaldean. Bihar goizian haizegoa, goiz-goizetik, eta aratsaldean berriz mendebaletik izanen da haizea. Hala, xehetasunak emanik, beraz, aroaz eta orai joan gira aintzina.
7: Euskal Irratietan Goizberri.
5: Mikel Reparazekin baitugu Josu Luis Aizpuru nazioarteko berri baten jorratzeko.
8: Mikel Reparaz, egunon?
9: Egunon, bai.
8: Brasilien hauteskundeak egin dira, presidentzia hautatzeko presidente hautatzeko lehen itzuliko hauteskundeak egin dira, eta hor, ez dakit zure uste sorpresa den Lulak galdu ditu lehen itzuliko hauteskundeak, egia da bi punturen gatik bakarrik, Flavio Bolsonaro, beraz, duela zenbait urte arte presidente izan zen Bolsonaroren semea, Sorpresa izan da lehen itzulian Lulak ez lehen tokian gelditzea, zure ustez, edo inkeste janik iragartzen zuten Bolsonaro irabaziko zituela lehen itzuliko bozak, Mikel?
9: Bai, bueno, Lulak berak, Lula da Silva presidenteak berak esan zuen, sorpresa izan zela, zutela espero emaitza hori. Inkestek ez zioten emaitza hori ematen, Bolsonaro hori, Lulari garaipen ematen zioten, egia da. Azken aldian ikusi dugula ba herrialde askotan eta Latinoamerikan inkestek zutela asmatzen, baina presidenteak berak, Lulak berak esan zuen ez zuela espero. Eta hor, bada, nik uste dut azalpen argi bat, eta da parte hartzea oso basua izan zela. Azken urteotako basuena, eta 23 milioi brasildarrek ez zuten botoa eman, 20% inguruk, eta hain zuzen ere horregatik Lularen alderdiak, langileen alderdiak dioenez, hori da azalpen nagusia, ez? Mobilizazioa jaitsi egin zen, jende gutxiago joan zen bozkatzera, ezkerreko jende gutxiago, eta horrekin ba, Bolsonarok lehen itzulia irabazi zuen, bigarren itzulira pasako da, eta orain aurrez aurre daude Lula eta Bolsonaro.
8: Urriaren 25an izanen dira beraz bigarren itzuliko hauteskunde horiek. Inkeste bizu egiten badiogu, badirudi lehen itzulia baino argiago hauteskundeak irabaziko dituela Flavio Bolsonaro, izan ere bigarren de hirugarren dituzira alderdiak zentro eskuinekoa dira, beraz janik sustengo erakutsiko diote, sustengo eman diote Bolsonarori, ez?
9: Bai, bai, ala da. Inkestek diotenez, azken inkesta begiratzen aritu naiz, eta botoen 142 ematen dio Flavio Bolsonarori, eta botoen 148 Lula da Silvari, beraz, 4 puntuko aldea hartzen dio, bigarren itzuli horri begira Bolsonarok Lulari, eta beraz, nahiko argi dirudi, inkestei begira behintzat, abantaila argia daukala Bolsonarok Lularen aurretik. Hori bai, gainera, kontutan izan da, zuk diozun hori, gainerako alderdi ia guztiak eskuindarrak direla, zentro eskuinekoak, liberalak, eta boto emale horiek argi dago, ez diotela Lulari babesa emanen, beraz, bigarrentzuli horri begira, babesa handiagoa lortuko luke Flavio Bolsonaro, orain arte, alderdi hoietako buruzagi bakar batek eman dio, batek bakarrik eman dio babesa zuzenean Bolsonarori, baina pentsatzekoa da gainerakoen boto emaleek ere eskuinerantz joko dutela argi eta garbi. Lularen esan dezagun salbazio bakarra une honetan litzateke parte hartzea igotzea, eta hain zuzen ere bere kanpaina horretan ari da, mobilizazioa lortu nahian, ezkerreko boto emaleak joan deitezela hauteslekuetara, hori izaten dute behin eta berriz, eta 23 milioi brasildarroiek mobilizatu eta boto horiek eskuratu. Hori litzateke Lulak hauteskundeak irabazteko izan den lukeen aukera bakarra, baina oraintxe bertan eta inkestek diotenez argi dago aldea geroz eta handiagoa dela.
8: Azaldu eguzu laburski Flavio Bolsonaro nor den eta hauteskunde hauek irabazteko zorian den pertsona jau nor den?
9: Flavio Bolsonaro, bakizue, Jair Bolsonaro, presidente ohiaren semea da, gainera antz fisiko handia dute, ez da oso antzekoak dira aita eta semea, eta Bolsonarok familiak ordezkatzen duena da, Brasilgo eskuin muturra, eskuin mutur trampista esan dezagun, eta nolabait ere semeak aitaren lekuko hartu du argi eta garbi gai guztietan, konstituzioa aldatzeko promesa egin du, esan du konstituzioa aldatuko duela, agintaldiak handituko dituela, 4 urtetik 5 urtetara, eta beste hainbat erreforma ere eginen dituela ekonomian, nolabait ere haien ikuspegi eskuindar horretatik, Argentinan Milleik egin duen antzera esaterako, ez? Gainera, kontutan hartu behar da, aita, hau da, Jair Bolsonaro, nolabait ere barkamenaren promesa ere hor dagoela, hau da, bere semeak barkatuko duela, gogoratuko duzue kongresua hartu zutenean eta estatu kolpe saiakera hura egin zuenean Bolsonarok eta bere jarraitzaileek Lula hauteskundeak irabazterakoan, horregatik kondenatutakoak nolabait ere barkatuko dituela ere esan du, eta ez aita bakarrik, hor dago baita ere bere anaia Eduardo Bolsonaro, estatu batuetan dagoena, kondenatua dagoena justizia nolabait ere manipulatzeagatik, eta kasu horretan ere Eduardo Bolsonaro argi eta garbi esan du atzerri ministro izan nahi duela. Hau da, gainera azken egunotan ikusi dugu Kolombiako presidente eskuindarrarekin, eskuin muturreko Abelardo de la Espriellarekin, bere anaia hautagaia nolabait nolabait ere batu nahian, eta hor bilerak egin nahian, eta esanez etorkizunean izan nahi duela atzerri ministro, bere anaiaren atzerri ministro. Beraz, familia horrek duen pisua itzala Brasilen oso handia da, oso nolabait ere pisua du hauteslegoarengan ere ikusten da itzala handia duela eta erakargarritasun handia duela eta horregatik ba hori da honek Flavio Bolsonaroko ordezkatzen duena, ez?
8: Ba, urriaren 25ean beraz bigarrengo itzuliko bostek izaren dira, ikusiko dugu ea Flavio Bolsonaroak hauteskundeak irabazten dituen. Mila esker, Mikel Raparaz, ongi segi.
9: Zuei, gero arte. Agur.

0: Kasia Ellers goizberri saioan. Josu Martinez iuztziko dako gura hitza bere kulturaipaldiaren dako.
1: Zinemazale euskaldunek egoera bitxi batean ikusi zuten beren burua 2025-eko udazkenean. Hiru euskal filma zeuden aldi berean zinemetan. Aitor Arregi eta Jose Mari Goenagaren Maspalomas, Sara Fantoaren Jone Batzuetan eta Asier Altonaren Carmele. Urte hartako estreinaldien kopurua euskal zinemaren loralditzat jo zuten batzuek. Eta Maspalomasek Espainian jasotako sari erauntziak areagotu egin zuen percepzio hori. Bazirudien, euskal zinema behingoz filmeko protagonista bihurtu zela. Espainiako edabide jakin minez elkarrizketatzen zituzten euskal aktoreak. Ni heldu berria naiz honetan, errepikatzen zuen Jose Ramon Soroiz harritu batek elkarrizketetan. Jakine, sariketei eta aitortza publikoi buruz ari zen Soroiz. Ze bestela, azken 30 urteetako ETV-ko serie famatuenetako protagonista izana da. Baina Espainiako komunikabideentzat, deskubrimentu bat zen 70 urte pasako gizon hori. Eta horrek, bultzada berri bat eman zion bere legitimitateari. Aurten, Espainiako txaloen ondotik, Donostiako zinemaldian urtero ospatzen den euskal zinemaren gala txikian, sari nagusia, beretzat izan da. Baina euskal zinemaren osasuna ezin liteke bakarrik kanpotik jasotzen diren sari eta izendapenen arabera neurtu. Kultur ekosistema sendo batek hainbat osagai behar ditu. Ikusleak, banatzaileak, ekoiztetxeak eta noski formatu eta gai ainitz lantzeko prest dauden genero eta jatorri ezberdineko sortzaileak. Samara Belte irakasleak eta biok azken 20 urteotako euskal zinemagintzaren goraberak bildu ditugu oraintxu publikatu den Euskal Zinema 2005-2025 hasiera bat liburuan. Eta esan dezakeguna da, oraingoz eta bildu ditugun datuak ikusita, azken urteotan hain ardura aipatu den loraldiaren percepzioak ez duela beti isla zuzena errealitatearekin. Iazko udazkenean, hiru euskarazko film aldi berean zinemagiletan. Aurten, bat ere ez. Eta azkena ikusi denuenetik, 300 egun baino gehiago joan dira. Zeri buruz ari gara? Loraldiaz edo basamortuko kaktus bakarti batzuetaz. Heldu den Ibiakoitzean, atxaldeko seietan, azparneko eta bar liburu dendan, guzi horretaz elekatuko gara Samara Belte irakaslea etani. Eta nahi bauzu, zu ere, gurekin etor zaitezke.
0: Ara, gomita polita, luzatu daukuna hemen, Josu Martinezek.
2: Urriaren 17an Lekorneko odialdean bai Gurai Kastroanen kontzertu utzimogiko eta urbildu.
0: Gaualdia hasteko sortziak eterdetan kanu metaldea.
2: Iso
0: Isa Sakara
2: RTZ eta kolektiboa
0: eta bukatzeko DJ Doll
3: RTZ eta eldu da kolpeka.
2: Sartzea lekuan berean 12 eurotan.
0: Talo eta edateko gaualdi osoan.
2: Bera, ukiaren 17an denak Lekornera.
0: Aigura ikastolak antolaturik. Lugama laborantza herrikoiaren besta.
4: Azaroaren 6, 7 eta 8an Miarritzeko irati erakustazokan.
0: Lugama antolatzeko zure beharra dugu.
4: Denetarik bada egiteko. Zure izena eman lehen bailean internetez lugama.org webgunean.
0: Etorri gurekin laborantza herrikoiaren sustengatzerat giro gozoan.
4: Beraz, goitatzen zaituztegu azaroaren 6, 7 eta 8an Lugaman.
0: Zato gurekin!
5: Agusatzeko, jostatzeko tenoria da goizbegin, 7:24 minuta. Hitz hitzekin ari gira, baina kantuekin ere bai. Odan atzo gehien bat hitzekin jostatu bai gira, aldiuntan, eta gaur, kantariak ezagutu beharko dituzue, entzun, hemen entzunen dituzue, bat bestein ondotik kantariak eta horien izenak beharko dauzkitziet eman, edo hemen behar dazkatzie, prest bali mazira entzuten ditugu.

0: 05 berroita emetzio eta mazazpia malaua meka zenbakia egin du jadanik entzule batek. Egunon?
1: Egunon.
0: Nor dugu hortxe zaude, botzori iruditzen zaude zautzen dutela, ioldetik ari zirazu?
1: Bai.
0: Ba, biba, bat itxe ordean.
1: Bai.
0: Ordean, errazu, zer atxe manduzu?
1: Ez nixeur, amaren arabak lehena.
0: Bai, biba. Seur, biztan dena hori da, amaren alabak. Zer, ba, odion, zer da irabazteko? Odion, alde batetik, pilota partiden ikustera joiteko baigorirat igande juntan, herriarenaren finalerdiak dira, txartel bat bada, edo bestenaz, Lekornen odi aldea gelan, ere, urriaren 17 juntan kontzertua, Kalume, Piso, Isakara, baita ere, RTZ, Digidoi...
1: Lekornekoa.
0: Soizu, emaiten dauzote mitxe, emanen dut zure izena, txartel bat baduzu guk jakinaraziko dugu ikastolari. Bai, gura ikastola baita, horren antolatzaile.
1: Benide esker.
0: Pasa egunon.
1: Egunon, adio.
0: Ez adioik.

La txartel bat gelditzen da ere herriaren apilota lehiaketara joiteko, bai gorrirat. Eta egan bezala, Lekornen. Baigura ikastolaren alde izanen den gaualdira joiteko ere oraino txartel bat geldituko da. Hau larun bat untako da ere, Lekorneko odi aldean. Ana, kantuekin aizan gira, beste zonbait ere ezagutzen bali maituzu, hau dan entzune, hau lemizikoa. Amaren alabak atxemana. Irratiuntako Panpiren kantari gustukoena ne gustuko. Batian irribarretxu. Bersua jarri dizkan neure buru. Ikararriko bozatuen emazte kantaria.

0: Honek ere botze derra du bai. Eta hau, Ameriketatik ari zauku. Ipar Ameriketatik. Zero bos behoite metzioita mazazpi, amalau ameka hemengo zenbakia, jokoetan parte hartzeko hitzekin ere ari gira. Bertsolaritza hitzetik beste hitz batzu beharko dituzue atera. Ez da leguna, zer da ba ote, ez da leuna. Eta igarle, asmagin, hori bertsolaritza hitzan atxemanen dituzuen, beste hitz batzu dituzue. Eta hiletako egon lierra, ez duguna baita espada biziki gustukoa, hiletan egoiten den egon lier famatu hori. Ez zinkasatu zartzen bai gira, hori ere bertsolaritza hitzan atxemanen duzuena, eta besterik badugu ere, tupin haundia ere nola deitzen da. Ja ba, nor dugun aldi juntan gurekin telefonaren bestaldean hartzen dugu berehala. Egunon?
1: Eitu bide.
0: Xana Rosatik. Bai, errazu, ze atxeman duzu?
1: Be, hiletako... Zorria.
0: Zorria, hori bai. Hori xe bai, zorria, bibazu, Xan.
1: Ez talotzen.
0: Zuri ez tira lotzen, ez? Ez dute suerte hori?
1: Ez dute, eta lotzeko...
0: Manerai. Untxa, Xan, orduan, zertaz interesatia zira?
1: Bai, juriko... Hala.
0: Ebe, bibazu, zure izena jakinaraziko dugu, jakintzazu, beraz, txartel bat baduzula eta sartzean askiko duzula galdeitia.
1: Eskrik asko.
0: Bai, pasa egunon. Eta jokoak hortan uzten ditugu, goizeko zazpiak eta erdiak baitira, berriak, eintza harri eta.

0: Egunon, ehunka ikasle eta irakasle atzogoizean Angeluko Kanto Lizeoan eta beste milako bat atxaldean sindikatuak deituriko manifestaldian ikasleak sustengatzeko mobilizazioak segitzen du, atzoko giroa eskainiko dizuegu. Ekintza bat burutu zuen ere atzo Aldak Miarritzen alokairuen mugatzearen desagertzeko arriskua zoartarazteko, Max Frison senatariaren bulegoaren aitzinean lerrokatu ziren afitxak eskuetan zituztela, neurria iraunkor bilakatzearen alde. Eta urdunaldiaz eta emazten osagarriaz gogoeta egun bat antolatu zuen joan den astean Lekuinen, laborarien elkartasun kutxak edo emezak, informazio ezberdinak partekatu zituzten eskubideen inguruan, eta prebentzio lanaren garrantzia ere azpimarratu zuten. Aro alenik, Pampi.
1: Gau jatzo, baino beroago oreono, goizuntan lainu batzu, eta txaldean 26 graduko temperatura, eta zerua garbita iguzkia nagusi izanen dela. Ikasteko baldintza duinak eta irakasle gehiago eskatzeko mobilizatu dira berriz ere ikasleak.
0: 500 bat ziren atzo, goizean, irakasleekin batera Angeluko Kanto Lizeoan, ikasteko baldintza onak eskatzeko, manifestarien arabera, Edouard Jeffre Frantziako Hezkuntza Ministroak agindutako 3.000 ordezko irakasle gehiago ez dira aski, besteak beste, AESAS laguntzaileak eta animatzaile gehiago ere behar dituzte. Mobilizazioan jende gutxiago izan da, ikasleek diote ikaskidea initzak itzen ari direla, giro lasaian da istilurik gabe iragantzen ala ere manifestaldiarietarik batzuk entzun ditzagun.
2: Badira mezua initz, uralarrik apetenetan adibidez, irakasle postuak, ordutegiak, baina sustut ere euskararen eskubideak errespetatzea.
3: Belarria luzatu behar dutela eta gure kesua entzun behar dutela eta ez dutela egin behar paso edo entzun behar dutela ere egiaren kesua.
4: Ezkenean ikasleek egiten dituzten aldarrikapenak gure irakasle sindikatuek duela bulta bat egiten dituzten oinarrizko eskaera batzuk baizik ez dira eta ikusiz zer nolako mugimendua duten eta nolako karra duten, bai merezi zuten sustengua.
5: C'est juste qu'on n'est pas assez écouté parce qu'on est apparemment trop jeune, on sait pas encore ce qu'est la vie en fait. Alors que c'est totalement faux, on est littéralement dans le problème.
6: Espero dut, segituko dugula ikasleak antolatzen, mobilizatzen, karrikak hartzen, azkenean mugimendu hori ere segita bat eman beharko baitzako eta mobilizazio momentuak biziki importantak dira, eta nusez, are gehiago importantak dira, gibeletik segitzen badugu antolatzen, segitzen badugu gure ikastetxeak hartzen, eta gero denak legajekin karrikarat ateratzen.
0: Gainera antolatu dira eta herritar voluntarioek ere ogitartekoak banatu dizkiete manifestariei, arratxean berriz langileekin mobilizatu ziren sindikatuek deituriko manifestaldian, milako bat ziren, erreportaia luzeago eskainiko dizuegu berri hauen ondotik. Erretretadunak Baionan elkartuko dira gaur, pribatuan aritu izan direnen erretreten emendaketa galdegiteko. CGTek deituri goizeko 11:00 industria eta merkataritza ganbararen aitzinean elkartuko dira, maginetor bidean, momentu hortan elkartuko da Agirc-Arrco administrazio kontseilua, erretreta gehigarrien emendatzea negoziatzeko eta trenkatzeko. Agirc-Arrco erretreta gehigarria pribatuan lan egiten duten jendei zuzendua zaie, jakin behar da iaztik zenbaki hori oztua dela, erretretaren erreformaren inguruko eztabaidak dudak sortzen baitzituen. Aurten arriskua bada zenbaki hori oztua mantentzeko edo murrizteko, inflazioari begira eta erretretadunen baldintzak hobetzeko mobilizatzeko dei egiten du beraz CGTek. Euskal Herriko sindikatuek bestalde etxe bizitza eskubidearen aldeko greba orokorra iragarri dute azaroaren 11:00 Ego Euskal Herrian. Ela, Lab, SK, Steilas, Etxalde, hiru Euskal Herriko etxe bizitza sindikatuen sarea eta etxe bizitza sindikatu sozialista denek bat egiten dute etxe bizitza eskubidearen problematikaren inguruan Euskal Herritik Euskal Herrirako deialdia izatea nahi dute. Aldarrikapen soziala initzen borrokatzeko momentua izanen da azaroaren 11:00, etxe bizitza eskubidea bermatua izan dadin fermuki galdetzeko eta espekulazioari ezetz erraiteko eguna izatea nahi dute, baita langileen pobretzearen kontrakoa eta soldaten emendatzearen aldekoa ere. Etxe bizitza eskubidearen inguruko mugimendua duela hiru aste indartutako haserrearen ildotik dator. Mari Carmen Abascal, 87 urteko emaztea Madrilgo etxetik bota zuten, bere etxe bizitza enpresa handi batek erosi ondotik eta egun batzuk geroago hiltzen ospitalean.
1: Alokairu mugatzea desagertzeko arriskoa zuartarazteko ekintza bat burutu zuen atzo aldak.
0: Miarritzen, Max Frison senatariaren bulegoa itzinean simboliko kialdako kidak lerro batean ezarri ziren Ipar Euskal Herriko alokatzailean lekukotasunak zituzten afitxak agerian. Senataria etzen han eta elkarteak alokatzailean egoerak biltzen dituen dosierrak eman dizkio haren lankideari. Alokairu mugatzearen esperimentazioa azaroaren 24an bukatzen da. Aldak neurria iraunkor bilakatzeko lege proposamenaren alde bozkatzeko eskatu die senatariei. Aini Zebutron aldako kidea da.
7: Max Brisoni txurdu bat eskatu ganakon, alokairu mugatze dispositiboa do legea aipatzeko, eta garai hartan ez zuen nahi izan gurekin bildu. Hori gira aldako militanteekin, baina baita ere alokatzaileekin, beraie goitatzen baitute, senatuan, bozka bat egin dezaten, ze horrek izango du, bere etorkizunari begira, bere jentzako eragina. Guk azpeimarratu nahi izan dioguna gaur, Brisoni eta beste senatari guztiar, lege hori zinez eraginkorra dela. Aldarekin lagundu ditugun aloketzailek 2.000 euro aurreztu dituzte urte batean sistema hori edo dispositibo horri esker. Horrek egiten du, ere bai, presioak edo alokairun presioak mugatzea, edo alokairu gehiagikeria edo presio gehiagikeriak mugatzeko, eta ezinbestekoa da geroari begira Ipar Euskal Herriaren zat, eta behar da absolutuki datorren urriaren 21an ale bozkatu.
0: Alokairu mugatzearen legea beraz heldu den astean urriaren 21an eztabaidatuko dute senatuan. Bokaleko herriaren finantzak egoera kezkagarrian direla baieztatu du departamentuko finantza publikoen zuzendaritzak, herria tokiko finantzen alerta sarean sartu dute. 2021-etik 2025-era diru sarrerak 21% inguru emendatu dira, baina funtzionamendu gastuak 30%, ondorioz herriaren aurrezkia eta inbertsio almena apaldu dira. Jakin hortaz hitz egiteko Irene Iturzarri Bokaleko kontseilaria Goizberriko gomita izanen dugula 8:00 goiti. Gehiengo osoarekin bozkatua izan zen atzo Frantziako legebiltzarrean, bortizkeria sexista eta sexualen kontrako lege integrala edo orokorra deiturikoa, hainbat neurri iragartzen ditu legeak, horietan epaitegi bakoitzak bi epaile eta prokuradore berezitu batukanen ditu bortizkeria sexual eta familien baitakoak kudeatzeko Espainiar estatuaren eredua segituz. Horrez gain, bortizkeria sexualen biktimek ez dituzte mediku gastuak aitzinatu beharko, eta eskoletan ere hitzordu bat izanen da urtean behin ikasle guztientzat aurrenganako bortizkeriak detektatzeko. Azken neurri hau 2022-goiti sartuko litzateke indarrean. Lege proiektu honek senatuaren adostasuna beharko du ondoko etapan.
1: Uztailaz geroztik, laborariek oporaldi luzeagoak dituzte jaur bat ukan ondoan.
0: Bai ama, baita itak ere, bi labete oporaldi gehiago lituzkete, horiek eta beste aipatu dira joan den ostegunan Lekuinen laborarien elkartasun kutsak edo emezak aurdunaldiaz eta emazten osagarriaz antolatu arratsaldean. Simon Itxugalt.
8: Berrogeita hamar bat jente bildu dia Lekuinen, hiu hizlai barzielaik. Berri hun baten berri hukendie entzuleak, hala nula, hauro poraldiak bi hilabetez lusatuik ziela. Senpreko egomen diburu.
9: Frantsesez deitzen dute konge suplementer de naissance, ama oporaldiari eta aita oporaldiari gehitzen zaizkio bi hilabete gehiago. Ordan gehiago momentu hortan aurraz eta ez aurraz bakarrik, pentsatzen bere burasoak ere inburuaz hobiki okupatzeko, eta orduan eran nahi du emazteentzat orain arte 16 aste baziren, ordan gehitzen dira bi labete, eta nukasik 5 labete gehiago, eta itek bazuten 25 egun, eta orduan hor egiten zaie kasik 3 labete ere momentu hortan lasaiago bizitzeko.
8: Bestalde, jakin behar da haurdunaldu garai hortan, ordaitze sistema hastian 56 UNekua dela. Hatik, dretxo do zuzen hoien ukeiteko, erditze egun abeno hogei egun lehen, MSA edo lauaien alkartarzun kutsala jun behar da. Hegua mendiburu.
9: Importantea da, haurdun garen momentutik, MSA-tik urbiltzea, bada ere deklaratzeko haurdunaldia, eta hortik aintzina, dretxo hainitz idekitzen baitira. Bada alukazio bat, hor bat sortuz gero, bada sortze prima bat ere, bon, gauza hainitz idekitzen dira, eta berezikin laborari girelaik guretzat importantean dena da pentsatzean nok ordezkatuko gaituen, nola segituko duen etxaldeak, eta orduan berda ordezkapen galdea egin, geldialdia baino 20 egun lehenago.
8: Azkenik, haur bat henukiteko sedia yukenez gehoz, puzu edo pestizider kasumaitia zehaztuik izan da. Baita erditu aitzineko astetan, dardarei kasumaitia ebai, izan traktur rotofilala halako tresnek ilan.
0: Eta bukatzeko itzordu bat eskubaloian, emazteetan ligako seigarren eguna da gaur, eta zazpietan Atarrabiako Betionak ariko da Granollersen kontra, zazpiterdietan Donostiako bera-bera Porriñoren kontra. Zortzietan berrien laburpena.
10: Geuretik sortuak egitasmoren laugarren edizioa abian da. 2008-azazpita, ogoita sortzean zehar hautatutako sortzaileek euskarazko proiektu baten sormen prozesu osoa bizitzeko aukera izango dute. Sormen egon aldietatik lana Euskal Herri osoan zehar aurkestera. Lau disiplina daude aukeran, literatura, komikigintza, antzerkigintza eta arte eszenikoak. Zuere honen parte izan zaitezke. Izen emaitia zabalik azaroren amalaura bitarte. Informazio gehiago udalbiltza.eus/geuretik-sortuak webgunean. Geuretik geurea sortzen.
11: Transizio ekolo baten indartzeko Labontxa herrikoia azkar sustatzeko.
12: Klima, energia, ingurumena, elikadura eta gizarte erronkeri begira Laborantza herrikoiak erantzunak baditu. Euskar Herriko Laborantza Ganbarak laborariak haien etxaldeetan transizio horiek lantzen laguntzen ditu. Zuk ere egizu emaitza bat ubebikoitza.hirualdiz.ehlgbai.org gunean.
11: Urbileko merkatu baten babesteko.
10: Denboraldi honetan iparaldeko orkestrak musika bideia paregabe batera gomitatzen zaitu. Benjamin Levy orkestra zuzendari berriaren zuzendaritzapean 30 kontzertu baino gehiagotan parte hartzeko aukera. Maisu lan handiak, sorkuntza originalak eta tradizioak nahasten dituzten kontzertuak iparalde osoan zehar. Besteak beste Astor Piazzolla, Peio Zabalet, Beethoven, Ginastera, Javel eta Salvadori eskainitako gaualdiak. Harpidetzak erreserbak eta informazioa oespb.eus webgunean.
13: Prezioa palean eta nahi bezain bat ibiltzeko behar aduzu? Txik-txak libre txartelarekin, autobusez edo trambusez ibiltzaitez nahi duzularik, eta erabiltzen duzun hurapaga ezazu, euro bat eta bostendako bakarrik bidaia bakoitz. Txik-txakekin, libertatea, simple-simplea da. Se eta sunak, txik-txak.fr webgunean. Txik-txak.
14: Euskal Irratia. Puntu eus.
15: Euskal Irratien webgunea. Sto argitia oino, baina lanokotxia badirela, egaiten aldauzegu zeru zola hortan. Eguna etorriko delian, euskia ere etorriko zaukulanuekin batian, izanen da, goizuntana. Arratxaldean zeru garbia iduzkitsua, urdin, urdina, haizea ekialdetik eta temperaturak, tenore hontan, amairu eta amasei gradu artekoak ditugu termometroak edo temperaturak, jakinez amairu gradutan zela urepelen duela oren erdia eta lanoko txere, bazera zeru zola. Norizion, asteko Danielek oestian, eta jakin gorenak, temperatura gorenak txalde honetan, 27 eta 29 gradu artekoak izanen direla, berotuko du oraino, biharko abiar ez da lanoik aipu ere zeru blu-blu-blu-bluia urdin-urdina eguzkia eunguziko temperaturak 14 eta 16 gradu artekoak goizean eta biharatxaldean berotuko du, batzuk zarriak baititu zue arropa eta jauntziarinak batzu eta beste jentzunik ermeiruan altxatuik.

0: Trabat bat ere hauzura iden, hor diruti arrobiko patar hortan badela bide bazterian zerbait, eta larri xoro eta espedeta artean lanak badirela, eta deia autor erotipi batzu hor seinalatiak dituzu. Gero baiunan sartzean, bai beteko de behatziun eta goita amabian, hor behatzi minutuko autor erroak deia, eta ere autor erroak baiunan barna du Verger de Oran, edo San Leoneko biribilgune horren inguruetan, eh? Fernand Forg, Raymond de Martre, Maréchal Soult, Polmien ere, parte batean, subprefeturaren alde hartan, eta Baionako etorbidean eran Gerun, edo Marcel Dazo, Luis Mariano nere miarritzen. Baina erran bezala, belaino abadela, eta autopistan ibiltzean, eta kasu eman behar dela laike.
1: Bai, bat batekoa baita, ba? Bat batian sartzen baita behelan orten, ez da ikusten, metra bat eta atere batzutan,
0: ez
1: kasu,
0: Eta ez dakixutu hori lotua denez, baina guai ikusten izit ere duela lau minutu gertatu dela ere autoistripu bat airurugu eta lauan, hau mugerreko aldean erran ezakexu.
1: Aha.
0: Ala, kasu mazi ere, airurugu eta lauan baita istripu bat, hor.
1: Untsa mil esker, sarri hartio.
0: Sarri hartio.
1: Zortziak amalau minutaguti. Gure redakzioko gaiak ere maiten gaitu atzoko mobilizaziorat ikasle eta irakasleak berriz. Beraz, mobilizatu dira, asterte honetan, Angeluko kantu liziotik Baionarat ikasteko baldintza duinak galdeiteko. Goizean, 200 lagun bildu dira, irakasle gehiago, AESH gehiago eta animatzaile gehiago galdeiteko. Atxaldian, sindikatuek deiturik langileekin batera mobilizatu dira berriz ere, Baionarat. Nako erriko etxearen aintzinean Lorea Maiaran zen anginuen.
2: Urriaren lehenetik ikaslak mobilizatzen segitzen dute eta orain hainbat irakaslerekin giro lasaian eta istilurik gabe pasatu da ikaslen mobilizazio eguna asteartuntan. Ikastetxe ainitz idekiak baziren ere mobilizazioak segitzen dute ikasketa baldintza hobeak galdegiteko. Itziar Madina Baigorriko Pujo Kolegioko irakasleak azpimarratu du Frantziako gobernuak iragarritako 3000 ordezko irakasle gehigarriak komunikazio utxa direla.
3: Komunikazioan ari dira eta petatzuka ari dira. Petatzuak emaiten dituzte bere alakoan ustez eta soluzio bat atximeiten duten eta funtsez ez da egiatik baino urrunagorik ez da. Ordean ez funtsezko galderak dira zenbat ikasle diren klaseka, zenolako baldintza materialak diren ikastetxeetan eta zenolako orientabideak ere diren zertarako dira ikasketak, zertarako nahi ditugu gure gazteak gazteek ikas dezaten eta ara, zer da biharko egunean guri gazteeri eskainiko diegun mundua ororen buru. Beraz, urrun dira gobernukoak galdera horiek erantzutetik.
2: Mobilizazioan jende gutiago bada ikasleak diote ikaskide ainet zakitzen ari direla, baina segitzen dute antolatzen Araitz Etxegarai Arakama Unibertsitateko ikaslea eta Baionako ikasle antolakunde sozialistako kidea.
4: Ebe, unibertsitatetik ere etorri gira manifa hortat, uste baitugu mugimendu hori osatu behar dugula, bai ikasle guziek, lizotajek eta horiek ere lehen lehoan egon mahirela, baina importanta dela ere unibertsitateko ikasleak ateratzea kajikat eta batzea lizotajen mugimendurat. Eta ara, beraz, gaur ere behitz Baionako kajikak hartu ditugu, lizoan itzulia egin dugu, fakultatetik ere pastu gira eta hor gira.
5: Alere, sentitzen duzu ikaslean aldetik akidura sentitzen dela, duela zenbait egun alere mobilizatzen zaiztela eta agian ez dela nahi duzuen erantzuna.
4: Bai, gainerat ere sentitzen dela kristain egipreso poliziala ukan dugula eta horrek eragin ukan dola ikasleen gan, eta bai poliziak baina bai estatuak eta ikastetxetako zuzendaritzak ere presioa eman duela ikasleek eta burasoak ere, eta beraz ustez horrek ere eragiten du gero bai ikasleen akiduran eta bai ikasleen mobilizazioan, azkenan mehatxatzen dituztelako familiak ere diru laguntzak kentzea edo gutitzea ikasleak ez balin badoaz kurtsuetarat edo ikasleak mobilizatzen badira, eta beraz horren parean ikusiz horrek ere egiten du ikasleak gero eta gutxo modu bizitzen direla, azkenan presioa sartzen dutelako bai kajikan, baina bai ere mehatxuen bitartez eta burasuen bitartez.
2: Gainera, antolatu dira eta herritar voluntarioek ogitartekoak banatu dizkiete manifestariei.
6: Taldeko bat armatu da horretarako eta 200 bat

0: ogitarteko intugu, barazki eta gasnaikin, da, eta liziotarrak konten dira manifestaldian parte hartu alizatea, eta jateko zerbait izatea, kafe bero bat, ukaiteko eskubidea, eta doainik.
1: Indarra maiten di?
0: Bai. Indarra eta erakustea ez direla bakarrik borroka hortan, eta sustengatzeko manera bat da. Bakarrik mozkin honak hartzen ditugu goizuntan errekuperatuak, barnekaldeko zonbaiteko izleena, eta ara, borondate ona bada. Momentuko krisiari, momentuko erantzun bat emaiteko manera bat. Animatzeko denak parte hartzera, ikasleak sustengatzera, ikasle izan ala ez. Hemen badela elkartasuna, eta ikusten dela sare bat osatzen dela, eta badela zer borrokatu.
1: Eta azkenean gainera bat dira ogitartekoak.
0: Ara, hori da. Norbait gose baldin bada, etorra da ira manifestatzera. Hori da baldintza.
2: Manifestariek espero dute mobilizazioek segituko dutela eta ikasleak antolatuko direla haien eskubidean aldeko aldarrikapenen adierazteko.
3: Goizberri, Euskal Irratietan.

0: kantari musikaria ginuen gurekin goizberri saio juntan.
1: Sibeoko botzatik,
2: Euskal Irratientako.
0: Jakestarailaten bardeetako otsoak izeneko liburua zarizira goiz juntan Inesa Sibeoko botzatik.
1: Inu Marianez, diala gitia ipatze dugun berteretzen istoian lehen libria da bardeetako otsoak triologia bat beitate urte erentzian elkiko den beste libri batekin. Haue, hamabosgarren mentian igaiten da Nafarro garaian eta egiazko elementu historikoetan oinarrituk den historio bat da. Librian jaburpen bat egindeik justoki Jakes Sarraietek.
3: Santxiko errota hoi, Nafarroako hego aldean bizizian, kaskante herrian sortu zela, badakiagu. Badakiagu ehea zain familia batetan bizizela, fen bizi izan zela gazte denboan, eta geho badakiagu autoritatea ekin edo problemak arazuak ikentzutila, eta manealan nurbait hil ehozila. Eta horren ondoioz etxetik eskapatu behar ikentzian, eta halako bizitza bihuri bat ikentzian, bide uhuin talde batetan sartu zen artino, eta geho gazte hil zen artino, hoik izan zen artino, uhuin talde aski handi bat zian maneala, eta uhuinkeia hanitz egiten zian. Bena berden buan, bazian eta badik oanu Santxiko errota horrek roben deboa gizako norbaitzela eta somait aldiz harrapakinak edo hola jenten artian banatzen zutila, ordian pobrezia handia baitzen eta goxeti eta odela izurrite handia izan zian, eta jente pobriak laguntzen zutia eta fama huna bazia. Haltu bat interesatuik zian, eta xalhatuik ez izaiteko doztakiak, mena bon, halike badik fama hoi. Eta uano, hein bat ezagutu duk Nafarroako hego aldian, eta hatzeiat erraiti talde hoi bardeetan, edo bardea beltzian bizizela, eta hantik unguian urunkeiak egiten zitean.
1: Mindazteko manean berritarzuen zunbait ekarina izitean Jakesek.
3: Importantuk, eguano estiago erran, mena importantuk erraitia, nahi uken dudala Nafarroa eta Sibeua lotu, eta hori asmatu diat Santxikoren ama Sibeotara zela. Sibeotik jina eta Santxiko ama eki beti Sibeotarez aizela. Eta bi librietan hartzen emendeku bai, Siberua eta Nafarroen arteko lokari edo lotrua hoi azpimarratu nahi kendiat, amini bat ahatzei behitugu, bena denboan berriziki basabu, jan prefosta, bena maulen ebai, hartzen bat utugu ainheak, eta fen, harreman handiak bazutia muga hoi horren bi gainti etaik. Eta ordin ze uska mota, bon, eranen diagu iparaldeko uska batua, aditzan aldetik uska batua, eta histegian aldetik amini bat otaik, sumait aldiz Sibeotar hitz sumait, beste sumait aldiz iparaldeko hitz sumait, eta udu izaidalaik estiela aija komprenitzen ahal beste euskalunetako emaiten diat sinonimo bat edo zumbait alfen berrogeita hamar ostakiat zumbat badian, bena egiten diat hoi jakurtzia aija izan dadin.
1: Lautan hogei hoiako libru jabur bat da aija jakurten dena urdin, Angeluko Zortziko argitaletxean ediaiten ahalduziena.
0: Mi lesker Inesa eta zortzietarat eltzeko, atik zetarat emankizuna, gau atxian behatziontan hartzen Letonak ere maiten duen emankizuna, eta gaur narabide xuriak xabaltzen zortzigarren lanaz gozatzeko kantu baten aurkezpen bat egiten dauku fitifitia, xabaltzek ementxe.
4: Leioak kantua belaunaldiak aipatzen ditut eta hiru irudi eginez lehen irudia amatxi dena da, bera leiotik begira dago, gero ama baita ere txeko leiotik begiratzen du, eta aldiz alabak bera bere leioa du bere telefonoa. Rabatek, lertsunak ikusten ditu pasatzen, amatxik ez dakian itzuliko diren, bizia pasten delako. Amak leiotik ikusten duena da baratzea utxia dela, apurtua dela, da bizi apurtuaren parabola. Eta alaba, telefonoari lotua begiak behiti, erba momentu untan egiten ari naizen bezala.
0: Atik zetara, gaur atxian atxeko behatziontan euskal irratietan, Xabal txikina.

0: Ekintza bat burutu zuen atzo goizean Aldak, alokairuen mugatzea desagertzeko arriskua zuhartarazteko, Miarritzen Max Brisson senatariaren bulegoaren aitzinean lerrokatu ziren, Ipar Euskal Herriko alokatzaileen lekukotasunak zituzten afitxak agerian. Senataria etzen han eta elkarteak alokatzaileen egoerak biltzen dituen dosierrak eman dizkioaren lankideari, alokairu mugatzearen esperimentazioa azaroaren 24an bururatuko baita. Aldak, neurria iraunkor bilakatzeko lege proposamenaren alde bozkatzeko eskatu die senatariei, elduden astean urriaren 21an eztabaidatuko baitute senatuan. Bostehun bat ikasle eta irakasle atzo goizean Angeluko Kanto Lizeoan berriz ere ikasteko baldintza duinak eskatzeko, manifestarien arabera, Edouard Jeffre Frantziako hezkuntza ministroak agindu dituen 3.000 ordezko irakasle gehiago ez dira aski, besteak beste, AESAS eta animatzaile gehiago ere behar dituzte. Atzo atxaldean, ikasleak berriz ere langileekin mobilizatu ziren, sindikatuek deituriko elkarretaratzean, milako bat ziren Baionako karriketan. Baionako Lola Erbone denda afitxaz estalia izan da aste astapenuntan, Lola Erbonetak Kanon Franzeren hornitzaile fasismoaren gaizkide irakurziteken kolatuak ziren dozenaka afitxen gainean. Ekintzaileek jakinarazi dutenaren arabera, Kanon Franzek bonetak manatu dizkio Baionako dendari, Lola Erbone dendak bere aldetik justu manaketa bati erantzun diola azaldu du, eta etzekitela Kanon Franze zertzen ere. Gehiengo osoarekin bozkatua izan zen atzo Frantziako legebiltzarrean bortizkeria sexista eta sexualen kontrako lege integrala edo orokorra deiturikoa. Hainbat neurri iragartzen ditu horrek, horietan epaitegi bakoitzak bi epaile ukanen dituela eta prokuradore bat bortizkeria sexual eta familien baitakoak kudeatzeko Espainiar estatuaren eredua segituz. Lege proiektu honek senatuaren adostasuna beharko du orain. Garbi Losada antzerki zuzendari eta aktorea hilda, Txantxaka eta Ados Teatroa konpainien sortzaileetako bat izan zen, eta Euskal Antzerkiaren azken hiru hamarkadetako erreferentzia nagusietako bat. Saria initz jaso zituen tartean Max sariak eta Donostia antzerki sariak 67 urte zituen. Kiroletan eskubaloian gizonetan Europako Kopan Limosen kontra galdu du Bidasoako 32-28, ondorioz, gelditzen zaizkion hiru partidak irabazi behar ditu ez gelditzeko ondoko fasetik kanpo, eta saskibaloian Euroligan gizonetan Baskoniak galdu du Ereduaien kontra 79 eta 83. 8:30 berrizen nagusia.
1: Euskal Irratia.
2: .eus
3: Euskal Irratien webgunea.
4: Goizberrin gomita.
5: Bokaleko herriaren finantzetaz solastatzeko egan bezala, orai gurekin irren Iturzarri, Bokaleko kontseilaria. Zure gomita da, Esteban Gabaztiager.
6: Iturzarri, egunon.
7: Egunon.
6: Hemen zaitugu, beraz, Bokaleko erriko kontseilaria aipatzeko joan den hastean, eman duzuen berri baten inguruan hitz egiteko, beraz, joan den hastean, erriko finantzen egoera txarraz edo pundu bat egin duzue, ongi ulertu badut, alertan ziste prefekturaren arabera, agian, asten algira asiratik, baina zuek nola jakin duzue berri hori?
7: Bon, lehenik erraiten gauzuet, aipatuko ditut finantzak 2021 eta 2025 artekoak, ez beti hori errepikatzeko. Hola. Nola jakin dugun, bon, bagenituen susmoak, kampaina denboran ere finantziak etzirela egoera honean, bon, eta gure taldean baditugu ere kontseilari ohi batzu, Hola, oposizioan zirenak garaian. Eta horren arabera, erritarrek ere jakinarazi genien behar bau izan entzela hor arazo zerbait. Eta baina nalere guk gure proiektu guzietan bezala edo gure eginen genuela gardentasunez jokatuko. Eta beraz, adie ahalbezain fite jakinaraziko genuela jender zertan ziren finantziak akasuntan. Hola. Orduan, zer egin dugu kampaina, beraz, erriko etxean txartu bezain laster, hasi dugu, odita bat egiten finantziaetaz, departamentuko finantzia publikoek eta prefeturak aztertu dituzte gure konduak eta odit bat egin. Voilà, beraz, hori da, zendako, beraz, do nola, egin dugun eta nola entxatu giren egoera horren tratatzen. Heiek eman, beraz, auditori, kanpoko norbeitek egin du, ez dugu guk egina, ez dugu, sifreak, beraz, zuzenak dira eta diren bezala. Eta hoien parean, behar dugu argi izan, eta biztanler ez deus gordetu, zeren gure lana da ere, finantzia horiek orekatzea eta hobetzea ondoko urtetan ahalbezain laster.
6: Eta aurkeztu duzuen txostenean, beraz, zer da egoera, zertan da bokale orentxe bertan, uste baino okerrago ziste edo nola ikusi duzu hori?
7: Uste baino okerrago gira, beraz, finantzia alerta erran duzu bezala, alerta sarean gira orain, zendako urte horietan, beti, funtzionamendu gastuak ehuneko 30 igo dira, eta diru sartzeak 21 ehuneko 21 ez, ordan argi da hor badela desoreka bat, eta beraz, herri bat zorretan delarik, lahi-lahietan delarik, gara nahi du badituela 12 urteko zorrak edo kredituak. Gu gira, ameka kakotxo eta 16 beraz, hor, ja, alerta, tik urbil, alertan, baina, oino, ez gira tutelean edo hola, baina, biztanena, behar dugu, bezain fite, egoera hori aldarazi, itzularazi. Egoera bizikilahia da, baina, orain, emaiten aldugu, buelta bat, aski fite, neogiak hartuz.
6: Bokale bezalako erri bat, ikusita ala ere, baionatik urbilena, baina aski tikia dena ala ere, galdetzen gira nola iristen algiren olako zenbakietarat, ez dakit zuek azalpenik baduzue horren inguruan?
7: Bokale, 9000 biztanle pasagira, nahi baduzu hori da, ikanutan bezala, gastuak diru sartzeak baino fitiago igotzen balima dira, numait bada arazo bat. Eta gertatu dena da, naiz eta hori jakin, aintzineko mandatuan, ebe segitu dute gauza batzu diruztatzen, ez zirenak segurenik beharrezkoak, edo bederen mementoko beharrezkoak, diru laguntzak emaiten, hartuko dut CCAS-en diru laguntza, CCAS-en laguntza 2021 arte zen 400.000 euroko laguntza. Pasatu da, doblatu da hori, lau urtez hor doblatu da. Eta alta ez da zerbitzu gehiago eskaintzen. Hala, ikubalit zerbitzu gehiago betu zela, ez da. Eta beraz, manatu dugu ere, CCAS-en audita bat, jakiteko finantziak nola egin, nola diren, eta zer eginen dugu. Gero beste zor handi bat, da eraikia izan da elkarten etxea. Ordan, elkarten etxean den hasieran, pentsatu zen, 2.300.000 eginen zela. Funtzean gero doblea gastatu da, doblea baino gehiago, 4.900.000 gastua izan da, kontatu gabe asurantza, energia, antolamendua, voilà. Eta gio baziren ere diruen gehiamendu batzu, energite irukoita lauekin eta EPFL-ekin, 1.600.000 eta 2.100.000. Ordean, hori ikusten duzularik, bada arazo bat nubait, eta gainera, jakinez, diru sartzeak tipituz zioaztela. Gero aipatzen da, inizetan, dotazion de leta hori. Hori ere tipitu da, 8.400.000-tik, 7.700.000. Baina, da, 100.000-120.000. Ez du, horrek esplikatzen gaur egungo diru egoera hori. Behititu da hori ere, baina dira beste gastu horiek eginak izan direnak sobera hori ikusi gabe edo ez dakit. Ez dugu dena ulertzen. Salbu hor dela, sefzifriak hor direla, eta orain horrekin egin beharko dugula.
6: Eta justuki horrekin egitea zer suposatzen du zuentzat, ze aterabide edo ze negoziazio marien baduzue horren txibertan zer egiteko asmoa duzue?
7: Bai, ordean, jadanik gu sartu girelarik eta guai arte, lortu dugu 100.000 euroko aurrezpena edo zahori tipitzea. Ba, egun mila, erran nahi du jadanik begiratu ditugula langileen masa, salarial hori, hori ere baita, hori ere igo da, eguneko goita iruz, lau urtez, eh? Bo, hola, beraz, beraz, hori begiratu dugu, eta hori ere aurrezpen tipi batzu, egin, eta gero, mementuan, beharrezkoak, ezinbestekoak ziren, ez ziren gastuak baztertuz eta berantago eginen ditugu, edo beste molde batez eginen ditugu. Eta beraz, eta hola da proiektuak balima ditugu eta hori, beraz, ezin dugu berehala egin enbestizamendurik, lehenik behar baitugu hori guzia zuzendu, lehen egiten ahalko ditugun lehen enbestizamenduak izanen dira 2029. Eta hori no, zeren da kreditu batzu tipituko baitira. Ordean, voilà, berriz ikusi maz salariel delako hori, hori izanen da, gero hori EPFL-ekin ta ere negoziatu berriz kredituak, hori adigida, voilà, berriz ikusi proiektuak, CCA-seko audita hori martxan emana dugu ere, horrek ere erraren nigu zerbait, zer bilakatu dira laueo mila euro horiak, voilà. Eta gero beste gauza tipiago batzu, eman dezakon fiskalitate diru sartzeak zehazki begiratu, bigarren etxe bizitza tasak eman dezagun, eta gauza tipiago batzu, komerzioen entxeinak, taksien tokiak, gelen alokatzeak, horiek pixka bat goititu ditugu, baina horrek ez du diferentzia hainitz eginen, benen bon. Voilà, eta hementik oiti zinez enbestizamenduak beharko ditugu ongi planifikatu urtez urte. Eta budgetaren orientazio eztabaidakari horiek aurkeztu kontseiluan lehenik, eta jendek edo herritarrek jakin dezaten zertan diren gauzak zen. Hori kezkagarria da jendentzat ere jakitea zorretan girela, jo beraz zer eginen dugu, zer ez dugu egiten da, voilà. Eta halere ez gira egunen deus egin gabe ari gira pentsatzen hor behantzagun eta ikusiz klimarekin eta hori eskolak behantzagun eskolen aire hartzetokiak hor arbolak ezari, ferrolako gauza batzu ez duterak hainbeste kostatzen eta egiten aldirela ere behar bau jana eduke auzolan gisan voilà, proiektu batzuekin, herritarrekin, auzokoekin, voilà.
6: Horri begira, justuki beraz, 2026ko aurrekondua edo budjeta laister bozkatuko da, ez badaiz okertzen. Horri begira, ez dakit, oposizioekin zeharremanetan zisten oraintxe bertan, suposatzen dut olako budjeta edo zorrotz batek ere, pixkat, serrapizten alduela oposizioko taldeetan, ez dakit nola ikusten duzun?
7: Eben, nahi behar duzu oposizioko taldeetan, maditu iruan, oposizioko talde, beraz PS-eko bikide hoiek jadanik herriko etxean zirenak baina oposizioan biztadena, eta beste bi taldetan badira lehengo taldeko edo taldeko, Gonzalezen taldeko kideak talde bakotxean. Ordean, hoiek biztadena, sekatuko dute edo zaina itzaki frogatzeko ez dela egia, baina hor ezin dute egin, zeren ez dugu guk egin audita da kanpoko norbetak, la Cour des Comptes voilà, egin duen audita bat, ordean zaila izanen zaien ere ostez horren kontra joaitea. Voilà. Eta nire iduriko izan beharko luketen diagera da justuki elgarrekin aintzinatu gauza horiek hobetzeko, baina hori ez dakigu.
6: Horra, horiek ziren nire galderak, mila esker Irene Aitorsarri nirekin izanagatik, ez dakit azken ez bat baduzun bukatzeko elgarrizketa horren burobiltzeko edo?
7: Zer erranen dut, behalere gu kementsu gira eta gogo honarekin, hor bai gira eta segur gira bukaletarek segituko gaituztela eta ulertuko eta elkarrekin lan eginen dugula.
6: Mila esker Irene Aitorsarri berriz ere, gurekin izanagatik.
7: Bai, mila esker zuer.

0: Biharko gomita tartean Ibal Arrandaburu gurekin izanen dugu. Mugaz gaindiko unibertsitateen elkar lana hitz egiteko. Zortziak eta laurdena.
1: Euskal Irratia.
0: Puntu eus.
2: Euskal Irratia webgunea.

0: literatur kronika orai. Ukatu asiste astezkenetan. Zeren, Pampi Merkapide, Ainez Aristoiekin baitugu. Zortzak eta ama 6 minuta.
1: Ainez Aristoiekin gira, eta bar, liburu denda kafetegian. Egunon, Ainez?
2: Egunon, Pampi.
1: Eta aldiuntan, autatu duzu, eskuaraz, itzulia izan den liburu bat, ez da, jatorriz eskualduna.
2: Bai, aste hontan proposatzen dautzuet kantu leuna, eleberria, naia zubeldiak itzulia. Baina egia da jatorriz frantsesez idatzia izan zela eleberri hori, 2006an plazaratua izan zen, chanson douce izen buruarekin, eta Leila Slimani da jatorrizko idazlea.
1: Kantu leuna, pentsazten da, txegidan Ruper Ordorikaren kantuari zazen egunkariaren zat idatzi zuena?
2: Bai, hori da, referentzian xuxen zira.
3: Kantu leuna nahi nituzke jarri
2: zaindu maite duzun hori kantua, kantuko hitzak dira eta xuxen zira nahi azubeldiak spikatu du elkarrizketa batzuetan itzulpen bat hitzez hitz egiteak ez du sentso handirik erreferentzia kulturalak ez baitira berdinak eta chanson douce frantsesez entzuten dugularik edo gehien batek entzuten dugularik ba, frantsesezko haur kantua heldu zaio gogora. Kantu goxo bat aipatzen badugu euskaraz, ez da ber erreferentzialtasuna gibelean. Beraz, auto hori egin du nahi azubeldiak, kantu leuna izena izenburua hautatuz, eta izenburua irakurtzerakoan, be, denok badugu Ruperren botza burusokoan.
1: Beraz, Leila Slimanirena da jatorrizko bertsioa, zuen hizkuntzetatik erranduzu frantsesez?
2: Bai, frantsesez idazten du, Leila Slimanik, marokiarra eta frantsesa da, baina frantsesez idazten du. Bai, 2006an atera zuen frantsesezko bertsioa, bazer bat da gaur egun euskaraz irakurtzeko ahala izaitea.
1: Odean, badugu xantzaz eta zuk irakurri duzu jatorrizko bertsioa eta irakurri berri duzu eskorazkoa, ordean berrentzazioa katze baiten didea eskorazko bertsio honetan.
2: Bai, nik arras aspaldi irakurri nuen aterazelarik irakurri nuen frantsesezkoa. Jakin behar da ala ere liburu hori aski nola ezan, aski krudela dela liburu izenburuak goxoa iduri balin badu barnean kontatuktakoa bortitza da. Giro deseroso bat da, aski izigarria, eta atseman dut itzulpena biziki leiala dela, giro bergiroan murgiltzen gaituela, sentsazio ahas berak senditu ditut.
1: Mm-hmm. Egan behar da, azalean badela argazki bat hemen kantu leuna liburu untan, ikusten da emazte bat, bo, bizkarrez da, eta bi haur tipi baditu, eta parean badu beste pertsona bat entzinean, pentsatzen dut lotura baduela, historiarekin?
2: Bai, asmatzen aldugu asaleko argazki hortan, beraz emazte hori, ator eta gona suailez jantzia, behar den bezala bestitua dela, pentsatzen aldugu haurtzaina dela. Eta besuetan dituela zaintzen dituen bi haur horiek. Kantu leuna eleberrian pertsonaia nagusia Luis deitzen da, haurtzaina da. Beraz jenden etxera doa, haien haugen zaintzera, baina etxea ere zaintzera. Luis deskubritzen dugu Pariseko bikote batek, ba, nahiko ongi biziden bikote batek, Paul eta Miriam deitzen direnak, haurtzain bat txekatzen dutelako, haien bi haugen zaintzeko. Miriamek lana utzirik zonbaiten urtere muruan lanera itzuli nahi du, baina bera aurrak ez ditu nor nahiri utzi nahi. Beraz, hautaketa bat bada, haurtzain desberdinak pasatzen dira haien etxetik, casting gisako zerbait egiten dute, Luis ikusi arte, Luis handere plantiakoa, ongi bestitua, isixila, untsa ikasia, eta beraz, hautagai oberena dirudiena, beraz, Luisek, Mila eta Adan, aurrak zeinduko ditu.
1: ongi bestituak dira aurroriak, emaiten dute araike klase sozial gorakoak direla.
2: Bai, ba, olako haurtzain partikularak, jakin berdala ere, bai, klase sozial berezi batek, eroso batek hartzen aldituela. Jakinez, emazte horiek, haurrak zaintzeaz gain, etxea ere zaintzen dutela, eta kasik egun osoak, eta batzutan ere gauak pasatzen dituztela, ba, jabeen etxean. Paul eta Miriam klase sozial gorakoak dira. Paul musika ekoizlea da, Miriam abokata da. Beraz ez dute diru arazorik, eta ahatik biztanda haurtzain horiek ez dute klase sozial bera, ez dute bizi maila bera. Pentsa daiteke ere badela menekotasun ekonomiko bat ere haurtzain eta jabe donagusi horien artean.
1: Oian, kokatzen gira Parisen, ze garaietan gira?
2: Gaur egun gertatzen da, gaurko garaian, 2006an idatzia izan da, beraz garaikidea da. Kontua da, astapenetik, lehen orrialdetik eta lehen erranalditik, liburuak hesteetatik hartzen gaituela. Ez dut salatuko lehen orrialdea, mehesidu irakurtzeak eta hor giroan sartzen gaitu berehala.
1: Lehen erranalditik, bai?
2: Bai. Eleberri batzuetan ez da bukaera kondatu behar, niko rezut astapena kondatuko. Astapen gordin horrekin hasten gira, sartzen gira kolpez historio hortan. Eta ondoko orrialdeetan, ba, atzera eginen dugu, eta ulertuko dugu zer gertatu zer izan diren aintzineko pausuak egoera afusa hortara heltzeko.
1: Untsa finitzen da?
2: Gaizki hasten da. Gaizki hasten da, eta ez da hobetzen ondotik. Eleberri soziala da, beraz klaseen arteko harremanak kondatzen dituenak. Eleberri psikologikoa ere, ikusiko baititugu jenden arteko harremanak eta jajerak, zer jokatzen den ere haurtzain batek, ba, gure haurtzain bat gure etxera sartzen delarik, etxeko gakoak usten dizkiogularik, gure haltsuak, aurrak usten dizkiogularik, aipatzen nuen menekotasun ekonomikoa, baina azken finean ere beste menekotasun bat plantan jartzen da, hau da Paul eta Miriam burrasoak, Luizen meneko egonen dira, haiek baititu haian mununak zaintzen, hartatzen, burrasuak ordezkatzen horrez direlarik. Beraz, bada, bien artean, bikotea eta urtzainaren artean, badira, diajera eta egoera psikologikoak bizik interesgarriak direnak. Eta ere, nola ez, polizia eleberri bat, ere, nola ez bait.
1: Beraz, mesfidantza, galderak, pentsatzen dut, badirela, jakimina...
2: Jakin mina, bai dudari gabe, orrialdeak has eta aintzina segitu nahi dugu. Ba, astapeneko eszena izigarri horren ondotik, aintzinetik gertatutakoa edo zer kortarat ekarri gaituen ulertu nahi dugu. Ezin utzia da, liburu hori ezinez ezin utzia da, ipuinaren aldetik. Eta bestalde hizkuntzaren aldetik ere, zinez... lobiatu naiz liburu hau euskaraz irakurtzen, euskaraz bainan gainera basena fartaraz eta lapurteraz, nahiaz ubeldiak auto hori egin baitu, ipar euskal erriko histegia erabiltzen du, egestasun bat emaiten dio irakurleari, eta azken finean naiz eta Parisan kokatzen den eleberria, be, gure hizkuntzak emaiten dio hurbiltasun bat, ala, bai, barnean murgiltzen laguntzen gaitu. Nik uste dut, hor, Ipar Euskal Herriko edozein irakurlek, erreski irakurtzen alduela, hizkuntzaren aldetik. Gero, barnekoa, abisatzen zaituztet, latza da.
1: Eta Leila Slimanik ongi idazten du ordean ere.
2: Bai, Leila Slimani aspalditik segitzen dut, bere eleberri gehienak irakurri ditut, ez denak, baina maite dut bere idazkera, gai garaikideak johatzen ditu. Jatorriz marokiarra izanki, badu hizkuntzak eta erritartasunari buruzko edo baditu gogoeta interesgarriak. Eta horrek ez nau bat ere ahitzen, justuki euskaraz itzulia izaitea justuki.
1: Eta Naia Zubeldiaren itzulpena osoki lortua ordean.
2: bai, bikainki lortua.
1: Itza. Horreita lazeko, Inez, beraz, gaurko autua, zoin den?
2: Beraz, aholkatzen dautzuet gaur Kantu Leuna, liburua, Leila Slimanik idatzia, Naia Zubeldiak euskarara itzulia, eta Albert Daniar gitaletxak plazaratu duena 2006an. Kontakizuna latza da, baina izigarren txedatzia da.
1: Milesker, Inez Aristoi, datorren irabete arte, erraiten duzugu?
2: Bai, laster arte.
0: Esker Pampixuri.

kantu leuna, bai. Zaindu maite duzun hori. Mezunekin utziko zaituztet, zaindu maite duzun hori, bihar goizian elgarrekin izanen baigira, oraino. Goizeko seiak eta gita egoitik, goiz berri saioan, mementuan, berrien tenorea dugu, eta hori, intza arrietarekin.

0: Egunon, Bokaleko herriaren finantzak egoerak ezkagarrian direla baieztatu du Departamentuko Finantza Publikoen zuzendaritzak. Matthew Ogn auzapezak austeritate garaia iragarri du, zergak ez dituela igoko zehaztu. Zirene Iturzarri Bokaleko kontseilaria Goizberriko gomita genuen, entzunen dugu berri hauetan. Ehunka ikasle eta irakasle atzo goizean Angeluko Kanto Lizeoan, eta beste milako bat ere atzo arratsaldean sindikatuek deituriko mobilizazioan. Mobilizazioak beraz segitzen du, atzoko giroa eskainiko dizuegu. Eta Planning Familiale egiturak barometro berri aurkeztu du, azken datuen arabera abortatzea gero eta komplikatuagoa da. Hitzordu bat lortzea luzea da, epeak luzeagoak dira eta presioak ere gero eta handiagoak. Aroalenik, Pampi.
1: Lamroa, momentu untan guneka, zinez, eta bestetan guk xantzaba dugu, piskat gora gira eguzkia ikusten dugu, eta ordin gune horiek, aldiz atxalde untan denentzat eguzkia nagusi, eta 6 graduko temperatura ere izaren dela. Bokaleko herriaren finantzak uste baino egoera larriagoan dira gehiengoaren ustez.
0: Ala baieztatu du Departamentuko Finantza Publikoen zuzendaritzak, herria tokiko finantzen alerta sarean sartu dute, Irene Iturzarri Bokaleko kontseilariak azaldu digunez uste baino egoera larriagoan da Bokale Goizberriko gomita genuen.
2: Uste baino okerrago gira, beraz finantzia alerta erran duzu bezala, alerta sarean gira orain, beraz zendako urte horietan beti, ben funtzionamendu gastuak ehuneko 30 igo dira, eta diru sartzeak 21 ehuneko 21 ez, ordan argi da hor badela desoreka bat, eta... Beraz, herri bat zorretan delarik, lahi-lahietan delarik, erren nahi du baditula 12 urteko zorrak edo kredituak. Gu gira, ameka, kakotx, ota, amaseetan, beraz, hor, ja, alerta, tik urbil, alertan, baina, oino, ez gira tuteldean edo hola, baina, biztanena, behar dugu bezain fite egoera hori aldarazi, itzularazi. Egoera bizikilagia da.
0: Matthew Ogn auzapezak austeritate garaia iragarri du beraz, zergak ez dituela igoko zehaztuz, gastuak hobeki kontrolatu eta autofinantzaketa ahalmena berreskuratu nahi ditu gehiengoak. Irene Iturzarrirekin egin elkarrizketa osoa entzungai izanen duzu Euskal Irratien webgunean. Alokairu mugatzea desagertzeko arriskua zuhartarazteko bestalde, aldak ekintza bat burutu zuen atzogoizean, Max Brisson senatariaren bulegoaren aitzinean miarritzen. Simbolikoki Brissonen permanentziaren atea aitzinean aldako kideak lerro batean ezarri ziren, Ipar Euskal Herriko alokatzailen lekukotasunak zituzten afitxak agerian. Senataria etzen han eta elkarteak alokatzailen egoerak biltzen dituen dosierrak eman dizkioaren lankideari, alokairu mugatzearen esperimentazioa azarbaren 24an bururatuko baita. Aldak neurria iraunkor bilakatzeko lege proposamenaren alde bozkatzeko eskatu die senatariei, helduden astean urriaren 21an senatuan eztabaidatuko baitute.
1: 500 bat ikasle eta irakasle bildu ziren atzo goizean Angeluko Kantu Lizeoaren aintzinean.
0: Ikasteko baldintza duinak eskatzeko manifestarien arabera, Edouard Jeffre Frantziako hezkuntza ministroak agindutako 3000 ordezko irakasle gehiago ez dira aski, besteak beste AESAS laguntzaile eta animatzaile gehiago ere behar dituzte. Lorea Maia Jansen.
3: Giro lasaian eta istilurik gabe pasatu da ikaslean mobilizazio egun berria. Ikastetxe ainit zidekiak baziren ere mobilizazioak segitzen dute ikasketa baldintza hobeak galdegiteko. Mobilizazioan jende gutiago baldin bada ikasleak diote ikaskide ainit akitzen ari direla, baina segitzen dute antolatzen. Azken egunetan irakasleak eta sindikatuek mugimenduan parte hartu izanak giro lasaiagoan segitzea albideratu du ikasle batzuen arabera.
4: Nik politatxe maiten dut, irakasleak sustengatzea eta hola badira ere heldu batzuk eta laguntza handia ekartzen dute. Gainera polizia ez da intzorrotza helduak ordirelarik, pixkat babestuago senitzen iz pertsonalki.
3: Sentitu duzu beraz errepresua handiago zela bakrik zineztelarik gazteak bakarrik?
4: Bai. Eta egunean adibidez ikasleak bakarrik ginen eta jazarpen handia izan zen. Tarain aste honetako edo lehengo aste bukaerako mobilizazioetan helduak bazirenean tala lasaiago ginen, polizia ere lasaiago zen.
3: Gainera antolatu dira eta erritar voluntarioek ogitartekoak banatu dizkiete manifestariei.
5: Taldeko bat armatu da horretarako eta 200 bat ogitarteko intugu, eta sustengatzeko manera bat da. Bakarrik mozkinonak hartzen ditugu goizuntan errekuperatuak, barnekaldeko zonbaiteko izleena, eta klara, borondate hona bada. Momentuko krisiari, momentuko erantzun bat emaiteko manera bat.
3: Manifestariak espero dute mobilizazioak segituko dutela eta ikasleak antolatuko direla haien eskubidean alde borrokatzeko.
0: Atzo arratsaldean berriz langileekin mobilizatu ziren edo langileekin bai mobilizatu ziren ikasleak sindikatuek deituriko elkarretaratzen milako bat ziren Baionako karriketan. Erretretadunak elkartuko dira gaur Baionan pribatuan aritu izan direnen erretreten emendaketa galdegiteko. CGTek deituri goizeko 11etan Industria eta Merkataritza Ganbararen aitzinean elkartuko dira Magin etorbidean. Momentu hortan elkartuko da ere Arizkako administrazio kontseilua erretreta gehigarriaren emendatzea negoziatzeko eta trenkatzeko. Arizkako erretreta gehigarria pribatuan lan egiten duten jendei zuzendua zaie, jakin behar da iaztik zenbaki hori izoztua dela, erretretaren erreformaren inguruko eztabaidak dudak sortzen baitzituen. Aurten arriskua da zenbaki hori berriz ere izoztua mantentzeko edo murrizteko, inflazioari begira eta erretretadunen baldintzen hobetzeko mobilizatzeko dei egiten du beraz CGTek. Ego Euskal Herriko sindikatuek etxe bizitza eskubidearen aldeko greba orokorra iragarri dute azaroaren 11arako, ELA, LAB, SK, STEILAS, ETXALDE, hiru Euskal Herriko etxe bizitza sindikatuen sarea, eta etxe bizitza sindikatu sozialista denek bat egin dute etxe bizitza eskubidearen problematikaren inguruan Euskal Herritik Euskal Herrirako deialdia izatea nahi dute, aldarrikapen soziala initzen borrokatzeko momentua izanen da azaroaren 11. Etxe bizitza eskubidea bermatua izan dadin fermu galdetzeko eta espekulazioari ezetz erraiteko eguna izatea nahi dute, baita langileen pobretzearen kontrakoa eta soldaten emendatzearen aldekoa ere. Etxe bizitza eskubidearen inguruko mugimendua dola hiru aste indarturiko haserrearen ildotik heldu da. Mari Carmen Abascal, 87 urteko emaztea, Madrilgo etxetik bota zuten bere etxe bizitza enpresa handi batek erosi ondotik eta egun batzuk geroago hiltzen ospitalean.
1: Abortua konstituzioan bai errealitatean gutiago.
0: Planning familial egiturak barometro berria aurkeztu zuen joan den astean, azken datuen arabera, nahiz eta abortua 2024an konstituzioan sartu, abortatzea gero eta komplikatuagoa litzateke Frantziako lurraldean. Ipar Euskal Herrian eta Pirineo Atlantikoetan ere zailtasunak topatzen dira. Charlotte Etxeberri.
6: Barometroko zenbakiak ezin adierazgarriagoak dira Frantzian abortatzea erresago zen 2024an 2025ean baino. Eta nahiz eta legeak eskubide batzuk bermatu berdituen errealitatea komplexuagoa da LNDR planning familialeko medikoa.
7: Alors c'est vrai que selon ce baromètre qui est paru récemment
8: abortatu duten lau emazteetarik hiruk aste bat baino gehiago igurikatu dute itzordu baten ukaiteko. Alta normalki legeak inposatzen du IBG galdeginta gero bost egun barne ukaitea hitzordu hau.
7: Pas du tout respecté en pratique.
6: Pirineo Atlantikoetan departamentuak du planning familiala diruztatzen, baina azken urte horietan finantzatzearen tipitzea erabaki du 2024an 100%ez murriztu zuen buseta, 2006an berriz murriztu aintzin. Kontsultatzen gauzatzeko zituzten 17 orenetatik 10 pasa dira eta beraz oren gutxiago dute emazten laguntzeko. Horrez gain abortatzeko leku baten atxemaita ere zailagoa da eta batez ere abortua eginen duen egitura edo profesional baten atxemaitea. Medikoek abortu bat ukatzen aldute Helen Yell.
7: Selon le baromètre 50% des femmes donc une femme sur deux qui indique qu'il y a un ou une professionnelle qui a refusé de l'accompagner pour l'intervention donc pour l'IVG.
8: Et on a indako 87 baizik ez ziren 2024an beraz zenbaki hori alimalekoa da. Izan ere kontsentzia klausula bat bada berezia dena abortuarentzat. Medikuntzako ekintza bakarra da klausula berezi bat baduena eta honek egiten du medikoa edo profesionala ez dela behartua abortuaren egiterat, naiz eta norbait zenbaitek galdegiten dakon. Hala ere, jakin behar da, Frantziako ginekologo eta obstetrikalarien biltzarrak jadani konsientzia klausa horren kentzea galdegina zuela 2025-eko ekainean.
6: Bestalde, distantzia ere zailtasun bat izan daiteke, baserrian edo zentro batetik urrun bizizilek eta mugitzeko ahal guti baduzulaek baita informazio eskasa eta desinformazioaren gatik ere.
0: Ta kontzientzia klausula horren kentzea eta abortatzeko epea luzatzea galdegiten dute beraz Planning Familialeko bozera maileek. Besterik ez momentuz, 9:00 berrien laburpena.
9: Geuretik sortuak egitasmoren 4. edizioa abian da. 2027-2028 zehar hautatutako sortzaileek euskarazko proiektu baten sormen prozesu osoa bizitzeko aukera izango dute. Sormen egonaldietatik lana Euskal Herri osoan zehar aurkeztera. 4 disiplina daude aukeran: literatura, komikigintza, antzerkigintza eta arte eszenikoak. Zuere honen parte izan zaitezke. Izen emaitia zabalik azaroaren 14 bitarte. Informazio gehiago udalbiltza.eus/geuretik-sortuak webgunean. Geuretik geurea sortzen.
10: Transizio ekolo baten indartzeko labantxa herrikoia azkar sustatzeko.
11: Klima, energia, ingurumena, elikadura eta gizarte erronkeri begira laborantza herrikoiak erantzunak baditu. Euskar Herriko Laborantza Ganbarak laborariak haien etxaldeetan transizio horiek lantzen laguntzen ditu. Zuk ere egizu emaitza bat ubebikoitza.hirualdiz.ehlgbai.org gunean.
10: Urbileko merkatu baten babesteko.
9: Denboraldi honetan Iparaldeko Orkestrak musika bidaia paregabe batera gomitatzen zaitu. Benjamin Levy Orkestra zuzendari berriaren zuzendaritzapean 30 kontzertu baino gehiagotan parte hartzeko aukera. Maisulan handiak, sorkuntza originalak eta tradizioak nahasten dituzten kontzertuak Iparalde osoan zehar. Besteak beste Astor Piazzolla, Peio Zabalet, Beethoven, Ginastera, Javel eta Salvadori eskainitako gaualdiak. Harpidetzak erreserbak eta informazioa oespb.eus webgunean.
12: Presioa palean eta nahi bezain bat ibiltzeko beharra duzu? Txik-txak libre txartelarekin, autobusez edo trambusez ibiltzaitez nahi duzularik, eta erabiltzen duzun hurapaga ezazu, euro bat eta bostendako bakarrik bidaia bakoitz. Txik-txakekin, libertatea, simple-simplea da. Se eta sunak txik-txak.fr webgunean.
13: Euskal Irratia. Puntu eus.
14: Euskal Irratia webgunea.
1: Egunon guztiri ongi etorri. Gure irratia entzuten duzu eta ukiaren 14a da astezkena. Zuzen eta egokine guztiri pesta on, baita ere pesta on just guztiri. Zorionak ukiaren 14a balimada zuen sorteguna. Gure gomita behatziontaik amaretara, argitzu iturria izanen dugu, garrotik dinen zauku, Lekornen esperimentazio zentro bat ideki baitute, eta zer egiteko entzusen esplikatuko dauku. Eta gaur aroari behatzen malin badugu, aro edera izanen dugula, nahiz eta guneka ono lamroa baden nagusiki eta bestera iguzkia nagusituko da. Aldiz, 26 graduko temperatura ere izanen da, ondoko gabean zerua izartxu geldituko da, bihar goizetik iguzkia nagusi egun osoan ere, 30 gradutarik urbil izanen da, ozbero gorena, bizpairu gradu gutiago Barnekaldean baino, barnekaldean 29-30 gradu aipatzen baitira, Lapurdin 27. Eta ostiralean, orlaino gehiago, eta euria izaten alko dela ere arratxean, eta gauerako aipatzen digute. eta aldiz bidean diren entzat goizuntan, hor, memento untan, autorero tipi-tipi batzu hor Baionarat sartzeko angelutik pasatzean, iru minutu eta airuro eta iruan, Baiona ipareko jalgibidearen inguruetan ere, izanen dituzue, iruz palau minutu galtzeko. Prise eta horbidean baitare, Duvergie de Oran, edo Marechal Sultan ere, autoleroak eta biarritzeko eta horbidean angelun, eta Baionakoan ere. Aski traba bada ere pixka bat hor biarritzeko pagatukiaren inguruetan laugarren galgibide hortan eta hortik urbil ere zenpao deitu bidarteko errepide hortan ono belainoa badela beraz kasu kostalde hortan ibili

0: Egia da, bi punturengatik bakarrik, Flavio Bolsonaro, beraz, duela zenbait urte arte presidente izan zen Bolsonaronen semea. Sorpresa izan da lehen itzulian Lulak ez lehen tokian gelditzea, zure ustez, edo inkeste jaanik iragartzen zuten Bolsonaro irabaziko zituela lehen itzuliko bozak, Mikel?
1: Bai, bueno, Lulak berak, Lula da Silva presidenteak berak esan zuen, sorpresa izan zela, ez zutela espero emaitza hori. Inkestek ez zioten emaitza hori ematen, Bolsonaro hori, Lulari garaipen ematen zioten, egia da, azken aldian ikusi dugula ba herrialde askotan eta Latinoamerikan inkestek ez zutela asmatzen, baina presidenteak berak, Lulak berak esan zuen, ez zuela espero. Eta hor, bada, nik uste dut azalpen argi bat, eta da, parte hartzea oso basua izan zela. Azken urteotako basuena, eta 23 milioi brasildarrek ez zuten botoa eman, 20% inguruk, eta hain zuzen ere horregatik Lularen alderdiak, langileen alderdiak dioenez, hori da azalpen nagusia, ez? Mobilizazioa jaitsi egin zen, jende gutxiago joan zen bozkatzera, ezkerreko jende gutxiago, eta horrekin ba, Bolsonarok lehen itzulia irabazi zuen, bigarren itzulira pasako da, eta orain aurrez aurre daude Lula eta Bolsonaro.
0: Azaldu eguzu laburski Flavio Bolsonaro nor den eta hauteskunde hauek irabazteko zorian den pertsona jau nor den?
1: Flavio Bolsonaro, bakizue, Jair Bolsonaro, presidente ohiaren semea da, gainera antz fisiko handia dute, ez da oso antzekoak dira aita eta semea, eta Bolsonarok familiak ordezkatzen duena da, ba, Brasilgo eskuin muturra, eskuin mutur trampista esan dezagun, eta nolabait ere ba, semeak aitaren lekuko hartu du argi eta garbi gai guztietan, konstituzioa aldatzeko promesa egin du, esan du konstituzio aldatuko duela, agintaldiak haundituko dituela, laburtetik 5 urtetara, eta beste hainbat erreforma ere eginen dituela ekonomian, nolabait ere, ba, haien ikuspegi eskuindar horretatik, ba, Argentinan Milleik egin duen antzera esaterako, ez? Gainera, kontutan hartu behar da, aita, hau da, Jair Bolsonaro, nolabait ere barkamenaren promesa ere hor dagoela, hau da bere semeak barkatuko duela, gogoratuko duzue kongresua hartu zutenean eta estatu kolpe saiakera hura egin zuenean Bolsonarok eta bere jarraitzaileek Lula hauteskundeak irabazterakoan, ba horregatik kondenatutakoak nolabait ere barkatuko dituela ere esan du. Eta ez aita bakarrik, hor dago baita ere bere anaia, Eduardo Bolsonaro, estatu batuetan dagoena, kondenatua dagoena justizia nolabait ere ba, manipulatzeagatik, eta kasu horretan ere Eduardo Bolsonaro argi eta garbi esan du atzerri ministro izan nahi duela. Hau da, gainera, azken egunotan ikusi dugu Kolombiako presidente eskuindarrarekin, eskuin muturreko Abelardo de la Espriellarekin, bere anaia hautagaia nolabait ere batu nahian, eta hor bilerak egin nahian, eta esanez etorkizunean izan nahi duela atzerri ministro, bere anaiaren atzerri ministro. Beraz, familia horrek duen pisua itzala Brasilen oso handia da, oso nolabait ere pisua du hauteslegoarengan ere ikusten da itzala handia duela, eta erakargarritasun handia duela, eta horregatik ba hori da honek Flavio Bolsonaroko ordezkatzen duena, ez?
0: Ba, urriaren 25ean, beraz, bigarrengo itzuliko bostek izaren dira, ikusiko dugu ea Flavio Bolsonaroak hauteskundeak irabaztituen. Mila esker, Mikel Raparaz, ongi segi?
1: Zuei, gero arte, agur.
2: Iepa, hemen aiande aupatik. Aupa, Ipar Euskal Herriko autopartekatze kooperatiba da. Jadanik 10 auto ditugula eta zuen behar dugu eskualdea saretzen segitzeko. Ipar Euskal Herriko mobilitate alternatiboak ibilerazten lagundu nahi dituzu? Ekologikoa eta soziala den proiektu garrantzitsu bat sustatu nahi duzu? Kooperatiban sartu eta zure bazkide partea arrezazu. Informazio gehiago aupa.cities.coop webgunean. Zure partea, zentzuz betea.
3: Astezkenuntako gomita argitsu iturria. Lekorneko Garon esperimentazio zentro berri bat ideki dute, arbol gintzan eta baratze gintzan etxaldeetan formakuntzak egiteko, aldaketa klimatikoari buruz egokiak diren landareak hautatzeko edo ura aurrezteko. Argitsu iturria, astezken goizuntan gure gomita gure irratean goizeko 9-10. Hau, Borla taldearen kantu berrienetarik bat da.

0: Hala, hemen borla, taldekoen kantu behinetarik bat, alaitzen du, gure eguna, nire eguna alaitu kantu honek. Eta hau, irailan, estapenean, plazaratu zuten kantua dute Nafarrek, zuen iman iztronpatzen. Eta goazen orai, herria, gazetan irakurtzen alko denaren berri hartzerat, Marianez, Gorostiaga.
1: Egunon, irati espartzagimon?
2: Egunon.
1: Lehen horrian, aste untan, errubian norberaren erritmoan.
2: Bai, ala da. Baionako Aviron errugbitaldeak zentzurirum izeneko lasaitzeko gunea ezarredu jandore estadioan, behar sentsorial bereziak dituzten aurrek eta haien familiek ere partidaz gozatzeko aukera izan dezaten. Izan ere, estadioetako zarata, jendeza eta argiak oztopo izan daitezke aurra autista batzuentzat adibidez. Gune horretan, aurrek atxeden hartu eta ondotik armairetara itzultzeko aukera dute. Etxeko partida bakoitzan, 10 aurrek eta haien hurbilekoek balia dezakete zerbitzu berri hori. Aviron Baione top 14ko lehen kluba da horrelako dispositibo bat denboraldi osoan eskaintzen duena. Immersion kolektiboarekin garatu dute ekitasmo hori, kirol ekitaldiak denentzat irisgarriago egiteko helburuarekin.
1: Mundu zabalean bestalde, Zaboako gazna ekoizleak autobide baten erdigunean.
2: Bai, hori da. Saboia garaian, A-212 autobide berriaren eraikuntzak laborarea enitzen aserrea piztu du. Irailaren lehenean hasi ziren obrak Masilli eta Tonon-Leben arteko 16,5 kilometroko autobidea eraikitzeko. Proiektuak 340 milioi euro inguruko kostua izanen du. Eta autobide horrek 70 hektarea laborantza lur desagerrektaraziko lituzke bereziki Robloson gazna ekoizleenak. Orotara 33 etxalde zuzenean kaltetuak izanen dira, horretarik 27 eisne ekoizleak. Laborari batzuek beren jarduera gelditu beharko dute eta beste batzuek belardietara heltzeko zailtasunak izanen dituzte. Proiektuaren kontrako mobilizazioak irail astapenetik etengabeak dira. 31 bat elkartek elegitea pausatu dute eta laborariek kalte ordainak ez direla aski salatu dute. Autobidearen ordez garraio publikoak garatzea proposatzen dute eta erabaki zehatz bat hartua izan arte mobilizatzen segituko dutela azpimarratu dute.
1: Han eta hemen sailean euskararen babesa konstituzioa aldatzetik karrikako mobilizaziora.
2: Hori da, urriaren 6an, Peio Dufo eta Paul Molak diputatuek Frantziako Konstituzioaren 2. Eta 75.1 artikuluak aldatzeko proposamena aurkeztu zuten Asamblea Nazionalean, eskualdeko hizkuntzen erabileran babesa eta sustapena bermatzeko. 9 talde politikoetako 80 parlamentarien sustengoa jaso dute. Bezperan, Eskual Konfederazioak Simon Fetet prefetaren eskuartzak salatu zituen Baionan, bereziki euskararen ezagupen ofiziala bozkatu zuten errien kontrako erabakiak. Konfederazioak eskuararen koofizialtasuna eta hizkuntza lege orokor bat aldarrikatzen ditu. Eskaera horiek karriketara eramanen dituzte azaroaren 21an Baionan antolatu duten eskuararen garaiada manifestazioan. Horrenkari publikatu zuten manifestua egun elkartek baino gehiagok izenpetu dutela jakinarazi dute egun horretan.
1: Ta bestalde, Euskal Konfederazioak eta Euskal Erabidek elkar lanean lekukotasunak eskaintzen ditugula eta aldiuntan Joana Bizkaiena da.
2: Kanaldudek bildu du Joana Bizkai aldudeko Ibarreko irakaslearen lekukotasuna. Aurrek euskara jakin arren handitu ahala lagunartan frantsesera jotzeko duten joera azpimarratzen du. Euskararen erabilera sustatzeko eskolatik kanpo ere hizkuntzan aritzeko aukerak sortzearen garrantzia aipatzen du, baita euskarazko irakaskuntzarako baliabide gehiago eta koofizialtasunaren beharra ere.
1: Eta asteuntan zonbat herritaik badira berriak?
2: Eta herriak antzikaben oski, 23 herriren berri izanen duzue aste honetan.
0: Irati espartza gimon, mil esker zuri. Laster berriakin zahetarekin, eta ondotik, beraz, gure gomita izanen dugula, gaurkoan argitzu iturria, skik garotik, etorririk, hori matezarekin solasan ahiko gira, eta aipatuko ditugu, zen diren proiektuak, da badira.
3: Urriaren 15etik 24ra iraganen da 20garren munduko txapelketa pilotan Uruguain eta Argentinan, eta hortaz emankizun berezia proposatuko dauzuegu aste azkenian urriaren 14ean arratsiko 7 orenetatik goiti euskal irratietan. Saioan entzunen ditugu eskuadiko selekziotik Josemari Michelena lendakaria, Maite Ortiz de Mendibil eta Aritz Erkiaga puntistak, Frantziako taldearen izenean Jon Beli eta Lilu Etxeberri arduradunak, Manu Martiarena eta Jean-Paul Labat trebatzaileak eta Peio Lagalde pilotaria eskuskalaria, baita ere frontbolean hariko den Olivier Goyenetxe senpertara eta Espainiaren izenean hariko den Eneko Maizi ere, itza emanen dakugu.
4: Argentina eta Uruguaiko pilotako munduko txapelketaren segipena Euskal Irratietan, FFPB Frantziako Pilota Federazioaren laguntzarekin.
0: Hala, eta saio berezi hau, sarri izanen dela galaboiko zazpiontaik goiti, eta ondotik ere, hartzen letunak proposatu, atik zetarat konzeptua da, disko bat, osoki entzuten dela, lehen kantutik azken kantura, eta hemen norabide xuriak, xabaltzen lan berria duzue entzunten alko behatziontaik goiti. Behatziak dira ere, goizekoak, gaur hurriaren amalaua, astezkena berriak intzahietarekin, egun angusieri.

0: Ekintza bat burutu zuen atzo goizean Aldak, alokairuen mugatzea desagertzeko arriskuaz ohartarazteko, Miarritzen, Max Frisson senatariaren bulegoaren aitzinean lerrokatu ziren, Ipar Euskal Herriko alokatzaileen lekukotasunak zituzten afitxak agerian. Senataria etzen han, eta elkarteak alokatzaileen egoerak biltzen dituen dosierrak eman dizkioaren lankideari, alokairu mugatzearen esperimentazioa azaroaren 24an bururatuko baita. Aldak, neurria iraunkor bilakatzeko lege proposamenaren alde bozkatzeko eskatu die senatariei, heldu den astean urriaren 21an eztabaidatuko baitute senatuan. 500 bat ikasle eta irakasle ziren atzo goizean Angeluko Kanto Lizeoan, berriz ere ikasteko baldintza duinak eskatzeko, manifestarien arabera, Edouard Jeffré Frantziako hezkuntza ministroak agindutako 3000 ordezko irakasle gehiago, ez dira aski, besteak beste, AESAS eta animatzaile gehiago ere behar dituzte. Arratsaldean ikasleak berriz langileekin mobilizatu ziren, sindikatuek deituriko elkarretaratzean, 1000ko bat ziren Baionako karriketan. Gehiengo osoarekin bestalde bozkatua izan zen atzo Frantziako legebiltzarrean, bortizkeria sexista eta sexualen kontrako lege integrala edo orokorra deiturikoa, hainbat neurri iragartzen ditu legeak, horietan epaitegi bakoitzak bi epaile eta prokuradore berezitu bat ukanen ditu bortizkeria sexual eta familien baitakoa kudeatzeko, Espainiar estatuaren eredua segituz. Lege proiektu honek senatuaren adostasuna beharko du orain ondoko etapan. Eta ustailaz geroztik laborariek aur batukan ondotik, bai ama bai aitak ere, bi labete oporraldi gehiago lituzkete, horiek eta beste aipatu dira joan den ostegunean Lekuinan laborarien elkartasun kutxak edo MSak ardunaldiaz eta emazten osagarriaz antolatu arratsaldean. Simon Iturralde.
1: Berrogeita hamar bat jente bildu dia Lekuinan, hiu hizlai barzielaik. Berri hun baten berri hukendie entzuleak, hala nula, hauro porraldiak, bi hilabetez lusatuik ziela. Senpreko egomendiburu.
2: Frantsesez deitzen dute konge suplementer de naissance, ama oporraldiari eta aita oporraldiari gehitzen zaizkio bi hilabete gehiago. Odan, gehiago momentu hortan, la aurraz eta ez aurraz bakarrik, pentsatzen bere burasoak ere inburua zubikio okupatzeko. Eta orduan eran nahi du, emazteentzat orain arte amasei aste baziren, dan gehitzen dira bi labete, eta nukasik bost labete gehiago, eta itek bazuten 25 egun, eta orduan hor, egiten zaiek kasik hiru labete ere momentu hortan lasaiago bizitzeko.
1: Bestalde, jakin behar da haurdunaldu garai hortan, ordaitze sistema hastian 56 UNekua dela. Hatik, derretxo edo zuzen hoien ukeiteko, erditze egun abeno hogei egun lehen, MSA edo lauaien alkartarzun kutsala jun behar da. Hegua mendiburu.
2: Importantea da, haurdun garen momentutik, MSA-tik urbiltzea, bada ere deklaratzeko haurdunaldia, eta hortik aintzina, derretxo hainitz idekitzen baitira. Bada alokazio bat, hor bat sortuz gero, bada sortze prima bat ere, bon, gauza hainitz idekitzen dira, eta berezikin laborari girelaik guretzat importantena dena da pentsatzea nok ordezkatuko gaituen, nola segituko duen etxaldeak, eta orduan berda ordezkapen galdea egin geldialdia baino 20 egun lehenago.
1: Azkenik, haur baten ukeiteko sedia ukenez geoz, puzu edo pestizider kasumaitia zehaztuik izan da. Baita erditu aitzineko astetan, dardarei kasumaitia ebai, izan traktur rotofilala halako tresnek ilan.
0: Eta bukatzeko kiroletan, eskubaloian gizonetan Europako kopan, Limusen kontra galdu du Bidasoako 32-28, ondorioz gelditzen zaizkion 3 partidak irabazi behar ditu ez gelditzeko ondoko fasetik kanpo. Emazteetan ligako 6. egunaren karietara, gaur 7:00 Atarrabiako Betionak ariko da Granollersen kontra, eta 7:30 Donostiako Bera Porriñoren kontra. Saskibaloian, Euroligan gizonetan Baskoniak galdu du Dubaien kontra 69-83. Besterik ez momentu, 11:00 izanen dandoko berri saila. Gero arte.
3: Euskal Irratia.
4: .eus.
5: Euskal Irratia webgunea.
6: Pilotan Argentina eta Uruguaiko munduko txapelketa hurbiletik segiaraziko dauzuegu Euskal Irratietan. urriaren 15etik 26erat kronikak entzungai astelehen eta ostiraleko kirol atalean goizbegin, baita asteartetik ortsigunerat goizeko 8ak laurden gutitan eta larun batetan goizeko 8 orenetan errepikak ondaiziela saioan astean zehar eguerdi terditik goiti.
4: Argentina eta Uruguaiko pilotako munduko txapelketaren segipena Euskal Irratietan, FFPB Frantziako Pilota Federazioaren laguntzarekin.
7: Egunon guzieri, gaur urriaren aman laua da asteazkena eta gaur pesta on zuzen edo egokine edo just deitzen diren guzieri. Gure gomita, amaia, iturria izan... Barkatu, argitxu iturria, nahazte mani maitut bia izpakoi. Argitxu iturria gure gomita, iai. Untsua hasten gira, garro kooperatibatik experimentazio zentro berri bat idekiko baitute eta ikusiko ze aldaketa hainitz izanen direla, asiginen aipatzen deia. Eta lehen lehenik aipatuko dugu aroa ere, eta bideak, bide eta malimazileste, gauzak aski lasaikidu azurai, tenore untan hasteko, aldiz lamroa badela, bai BAB eta autopistan seinalatua da ero oraino, eta unak trabatzen alduela, emeki altxatuko dela, bainan horbideetan ono trabazun behit badira, bai honako eta horbidean angelun, eman ezaun, eta bestela hor altzen balima zirezte Larresoro eta Espedeta arte hortatik behar balima duzue pasate behatzen eta emezortziana autoleroak badirela edo traba pixka bat noiztenka suek baitute kudeatzen hor diren lanak ere badira momentu honetan Urxuiako etorbidean kanbon eta hor ere noiztenka pasatzea demora galduko duzue. Aroa, bai, goizuntan belaino batzu eta laino batzu zeruan gora, baina iguzkian nagusituko da, ono, eta 6 graduko temperatura izanen baita gaurko gorena eta gau izartxu baten ondotik, ere biharko eguna iguzkitsuago, ono, beroago izanen dela, barne aldean 29-30 gradu arte ere igotzen alko dela hoz beroa, bizpairu gradu gutiago lapordin aldiz, eta ostiralean laino gehiago eta temperaturak jautsiko dira 20-21 gradu izanen baita gehienik eta arratserako euria ere irriskatzen du izaitea. Larun bat untan ere euri pasaia zerbait izaten alko dela aldakoja, noiztenka iguzkaren ageraldi batzu ere eta igandean berdintxu iragartzen dute Miarritzeko aro ikertzaleek. 9:08. Argitxu iturria, egunon?
8: Egunon.
7: Eta garro aipatuko dugula, alde desberdinetan erranen dugu, aldaketak baitira sartze untan erranen dauko zudena, garro gune hori lotua den izena hartu baitzuan ere eskik egitura hori sortu baitzin uten, eta nik erran behar da, 1930-an deia, garroa etxalde hori, bastiza hor gaztelu polit hori, lekornen kokatua dena, hipolit leskak saldu ziola Baionako erriari eta hor laborantza eskola bat sortzea zuen xedea, hori proposatu zien eta laborantza eskola bat izan da, beraz lotura bada beti gune urtan laborantzarekin eta toki edera da gainat lan egiten baituzu zumatek tara eta nolakoko?
8: Bai, beraz, erraiten aldugu orain garroko laborantza historia kasik 100 urte dituela, jando zun bezala. Ala hasi zen, 1930-an hori Hipolitek leku hori eskualerriko laborantzari utzi nahi ziolako, eta hor izan da laborantza eskola bat, izan da etxalde bat, ala, laborantza historio luze bat orain, eta gu hasi ginen, 2010-an garaieko erriko etxe eta erri elkarguak hor baratzegintza proiektu bat eraiki nahi zutelako. Kooperatiba moduan hautatua izan zen, beraz SKIK, Societe Cooperative d'Intérêt Collectif, ezagutzen ez dutenentzat, eta horrek kide desberdinak elkartzen alditu proiektu baten inguruan. Hor, proiektua zen, bai, laborantza baratze gintza egitea, baina nere, laborantza biologikoa garatzea, orain, ala, denetan ikusten ditugu, legaratua da, baratze zainak badira, ainiz garatu da azken amarkada untan, baina 2010-an, oino, etzen hain garatua. Beraz, lekurri esker, ideia zen, pixkat, formakuntza egitea, instalatu nahi zutenak formatu, leku biologiko bat eraiki, ala, pixkat proiektu horren inguruan eraiki zen, eta 2011-tik 2025 arte, ganden urte arte, beraz izan dira egin dugu baratze gintza, baina arbol gintza ere, eta landaretipiak ere bertako baratze zaineri landaretipiak emaiteko. Eta aurten berriz gauzak antolatu ditugu edo berriz antolakuntza berri bat martxan ezagri dugu. Orain baratze gintza aktivitatea gaeka batek kudeatzen du. Hori da urte zonbaitzuz langile kooperatzaile izan ziren baratze zainak. Hiru baratze zainek aktivitate hori hartu dute haien gain gaeka baten bidez. Eta azkika katxiki du landaritipi taileja. Nonkori horretzeko landaritipia zer den justu. Baratze zainek haien entsalada eta landare guziek landatzen dituzte landaritipiak erosiz. Eta guk hori dugu egiten. Hala, inguruko amak bat baratze zainen zat edo zein landaritipi egiten ditugu urte osoan. Urta giletik abendurat.
7: Astapeneko landare horiak ero landatzen direnak eta handi azten.
8: Hori da. Orain, baratze zain batzuek egiten dituzte haienak, baina orain gehienak hala ere hori ez dute kudeatzen, beraz guk kudeatzen dugu, eta hori nahi izan ginuen baratze zaina kooperatzaile sartzea. Egan nahi du gure kooperatiba proiektuan izaiteko partaide eta ez bakarrik klienta, baina partaide ere, beraz baratze zainen parte bat kooperatzaile da gajoko kooperatiban, eta beste batzuek ala hartzen dituzte landaretipiak.
7: Kooperatzaile, larogei bat pasa badira, uste?
8: Hori da, larogei bat pasa, orduan hor biltzen dira kooperatzaile desberdinak, kolegio batzuetan, bada langileena, bada kolektibitateena, ala Elgi Elkargoa eta Lekorneko Herrikoetxea, gero badira bertako ere enpresa eta laborantza inguruan diren erakunde eta elkarteak, eta badira ere gajoko gauzetaz edo proposatzen duguna, baliatzen dutenak badira ere.
7: Memento batez, ekoizten zinituzten barazkiak eta saltzen zinituzten ondoko eskoletan eta hori?
8: Bai, orduan, hori orain segida hartu dutenak atxiki dute. Garron eginak diren baratzekariak, beraz, parte bat saldua da zuzenean. Plantan eman ginuen martxan kazierak distributor batzu etxaldean bertan, eta beti kanboko merkatuan dira ostiralgo izetan. Eta gero beste parte bat biodendetan, eta ere kantineri, iparlab distribuzioan deitzen den elkarte baten bidez. Hori sortu ginuen duela urte batzu, beste etxalde batzuekin, gure mozkinak, profesionaleri eta kantineri proposatzeko.
7: Berruziek, kantitate bat beti atxiki, osatzeko, zer da, kontratuak badira, holako...
8: Ez kantinekin, orduan bai izaiten alda, baina da gehiago bai behar dira kopuruak ukan, baina da gehiago ere lan antolakuntza, desberdina da. Salmenta zuzena egiten delarik, biltzen dira baratzekariak eta saltzen da badena. Hor, egutegiak egin behar dira, kantinek behar dituztenak ekoiztu, ala, lan egiteko pixkat manera desberdin bada.
7: Horiek badakite, galderak egiten dituzte,
8: bai, hori badakigu zer galdetuak diren, eta bai.
7: Zer da, klasikoa hor egiten duzuena, edo gaikan egiten dutena laurariek?
8: Ordoan, zebaratzekari eta? Edo zein, dituzte hogei baratzekari desberdin, eta gero, gama hortan, badira, kasik denak salmenta zuzenan proposatuak direnak, eta gero, badakigu masinetan edo kantinetan, adibidez, gauza gutio proposatzen dira, ala, kantinetan, patata, pastanaje, olako gauzak klasikoak, ala.
7: Eta beti kutsa hori aipatu duzuna hor, hor duzie, garroko...
8: Bai, hor dute beti, hor ere hor garron eginak direnak, hor atxemaiten aldira beti hor lekornen bai.
7: Hau ere martxan da, beti edo zenten horretan usten alda?
8: Hori da, bai.
7: Eta guai, zure rola ordean pixka bat aldatu da, historio hortan? Edo zu beti skik hortan egon zira?
8: Bai, ordean, ni bada orain 16 urte, skik hortan naizela, eta beti hor. Beraz, nik kudeatzen dut orain landarekipi ekoizpena, hori jala, nire lanbidea da, jena ditut landarekipiak egin. Eta orain, hasi dugu hori aktivitate behi bat, hor 2027an konkretuko hasiko dena, da eksperimentazio zentro bat. Hala. Hori bada urte batzu gogoetak hasi zilela, bon, jada, jan behar da 2011an skikas hortu zelarik, jada bere estatuetan, jada bazela ideia hori, nun behar zela formatu, entxeatu, biologikoan gauzak proposatu. Eta orain bada urte batzu erri elkargoak ere lan bat eramaiten duela ulujaldeko elikagai edo janari errango nuke autonomia edo uriburuz, eta konturatu dira ikerketak eginez baratzekari eta fruituak eskaz zirela. Beraz, nola egin, orain lujaldeko behar jorieri erantzuteko, eta bide bat izan da, beste gauza batzu ere eginak izan dira, baina guretzat bidea izan da, eksperimentazio zentro bat sortzea, eta hortan zer eginen dugun, orain denak badakigu, aldaketa klimatikoarekin gauzak aldatzen ari dira, eta ez dugula lehen bezala lan egiten ala. Ez ditugu gauza berak landatzen ahal, ereiten ahal, momentu berdinean, uraren galdera bada ere, eta bestalde ere, behar bada gutxi hoidak jendek jakitena, baina da, karguak ere hainitz igo direla. COVID-etik konturatzen gira, eta beste enpresa mailan ere, kargu guziak igo joan direla. Beraz, horrek egiten du, etxaldeak behar da pixkat zailtasunetan izaiten aldirela. Beraz, behar dira aterabideak atxeman, etxaldean laguntzeko. Eta ala, gure lana izanen da, teknikoki eta jakintza edo tekniko berri batzu lantzea eta ekartzea.
7: Hemengo etxaldeetan alaike gehienik kahalak dira, ahdi, behi, esnadun, aragi, hasten da, garatzen... Fruitu gintza edo barazki gintza?
8: Bai, orduan guk garron eginen dugu, baratze gintza eginen dugu gehien bat, ala fruitu gintza ez dugu bat eikertuko, baina negia da aldaketa handiak izan direla, ala lehen baratze gintza bazen irien inguruan, ala kostaldean, Baiona, baziren baratze zain hainitz, eta barnekaldean, ala jendeek bazuten haien baratza. Orain gauzak aldatu dira, baina ikusten dugu ala ere, azken 10 urteetan, baratze zain hainitz instalatu direla Euskal Iparraldean. Hainitz orkat familial, jaiten den bezala. Ala, bada ala ere, filieja bat sortzen ari da, estrukturatzen ari da, eta hori ere behar da lagundu.
7: Zok ez izte konkurente izanen ordean, laguntzaile baizik ez?
8: Konkurentzia badakigularik Iparraldeko baratzekari eta fruitu 180 kanpotik heldu dela, ezakit konkurentzia erraiten aldela.
7: 180?
8: Bai, ole baratzekarietan hortan izan behar gira, eta fruituetan erraiten bali madut 185, ez naiz sobera ujon,
7: Eta hori, principalki nun atzemaiten alda, supermerkatuetan?
8: Nundik aldu diren hemen jaten ditugunak, hori ez dut zehazki ikertu, baina orokorki frantziatik aldu dira, eta orain gerozta gehiago, Espainia eta Marroketik ere.
7: Eta gehienik saltzen dira supermerkatuetan?
8: Orduan, ala, ez nahi zortan berezitua, baina bai uste dut hemen eta frantzian erosten diren fruitu eta baratzekari gehienak supermerkatuetan erosten direla bai.
7: Bio denda batzuk garatu dira ere, gerozta gehiago ikusten ditugu?
8: Bai ere, eta salmenta zuzena ere, bai.
7: Eta salmenta zuzena? Bai. Hori eskasia hori egiten baitzinuen?
8: Bai, gero ere bio supermerkatuetan ere gure labaratzekariak saltzen alditugu ere. Jana idut publizitaterik eginen, baina denak joiten dira, eta bertako supermerkatu tipietan bertako baratzekariak atxemaitea ere, ez da, ala, zer gaitik ez.
7: Hori behar dute joko hortan sartu supermerkatu horiek. Egiten dute ordean, batzuk ez dugu izenik eran.
8: Ez denek.
7: Eta argitzu, ez dugu eran, baina zu ze formakuntza baduzu, nola sartu duzu bideo hori?
8: Beraz, nik beste formakuntza bide bat hartu nuen, astapenean, ala, basotik ateratzean psikologia eta science de l'education ikasketak egin nituen. Eta gero bide, beste bide bat hartu nuen, ala, baratzeari beti lotuan nintzen, baina, bon, ala, gure belandaldikoek zatetzein, orain bezala, ba, ziren, bideak etziren hain, ala, ez ginuen, behar ginuen bide orokor bat hartu, etzen orain bezala nun lan teknikoak eta gehiago egiten aldira, orain iduritzen zait, eta beraz, erabaki nuen ala BTS bat egitea, BTS hortikultur produksion legimier, jaiten dena, ala. Eta gero, behortan txartu nintzen, sasoinak egin, lana ikasi, eta garrant txartu nintzen, 2010-an.
7: Ez zirea laborari ala ba?
8: Bate, ez, nire gurasoak ez ziren laborariak, gero nire aita txitamatxiak bai, baina nire gurasoak ez, gero beti etxama izan da baratzea, hori lujari lotura beti izan da, baina ez naiz txalde batietik heldu. Bai.
7: Bina eta amarean, ze ekipa zen hor garron sartu ziderarik?
8: Odan bi giden.
7: Bi bakarrik?
8: Bai, ala, gero tipiago zen, hasi ginen, ba, genituen bostektara, bi ginen, ala, matien orain duela urte batzu joan dena, beraz biek ekin dugu amabi urtez, eta gero 2005-an beste bat sartu zen, Elena sartu zen, eta ola emeki ekipa azkartu da, eta alujak ere pixkat ere moa edatu dugu. Hasi ginen ala bost hektararekin eta 2008 bostean 8 hektara bat ziren eta hor bazen baratze gintza eta ere fruitu gintza arbol batzu.
7: Pentsu, tamasei urtez egiteko manerak aldatu direla, laike, mekanizatu dela pixka bat gehiago, ere eskuz egiten dira,
8: bai,
7: laike?
8: Gero beti saiatu gira, la ere mekanizatzen, ez, eta gure lanean, gure lana bortitza da, beraz, la ere masinak laguntzen gaitu, beraz, entxatu gira, beti ala, gauzak pentsatzen, antolatzen, lana erresteko, gero jakin behar da, mekanizatzeko ere investizamenduen hori egiteko behar dela sosa, eta zerotik abiatzen delarik zela den betan erostena, beraz emeki ekipatu gira.
7: Eta parzuerrek hor dirutza bat emaiten dute, kooperatiba batean?
8: Bai, orduan nola pasatzen da, nola pastu da azkikean, partaideek bai eman dute parte bat hasteko, eta gero enpresa guzietan bezala, megure investizamenduak, ebe bankuari esker, edo gure salmenteri esker, ordaindu ditugu.
7: Eta zuen hila bete sariak eta beste, eta bai. Gio hemenatu da, ekipa ere?
8: Bai, hor 2005-an ginen bost gehi sasoinarariak, alaz. Izan gira 6-7 arte, eta sasoinarariekin, ala, eta orain hori gaekak kudeatzen duenez baratze gintza, haiek behitz segida hartu dute hortan.
7: Laborantzan zumat bat dira, guai horren nahi direnak?
8: Iru dira, garroko barazkiak, deitzen da gaeka.
7: Ala, untsa da erraitea.
8: Bai.
7: Garroko barazkiak.
8: Bai, eta iru dira eta sasoinariak hartzen dituzte.
7: Ados, eta hauen ekoizpenak erosten aldira ere.
8: Bai, biztan dena.
7: Merkatuetan eta ibiltzen dira ere.
8: Hori da hartu dute kanboko merkatuko segida, beraz leku bertinan atxemaiten aldira.
7: Ostiralegoizetan,
8: hori da. Eta itxaldean bertan, hori kazier horiek, hor...
7: Kazier horiek, baina ditan alda ere seka itxalderat ez duzu salmenta hori egiten.
8: Ez hori zen, eta sobera denbora hartzen du horrek.
7: Ezin da utzi pentsea...
8: Ezin da, bestela komertxanta bilakatzen gira eta ez gira gehiago baratzen zain.
7: Labaz, eta demorak alde egiten du, ere klientekin izaiteak, kasik pertsona baten lan abariteik.
8: Hori da, bai.
7: Argitzu iturriarekin aipatzen dugu skik garro, experimentazio zentro berria ere biztandena xehetasunetan sartuko gira laster. Eginen dugu pausa bat eta egia baratze gintzen badakizu ezer den, aurtengo uda ikusirik ur eskasia. Eta hemen, zuk autatu duzun kantu bat da euritan dantzan. Nahi zinuke dantzatu euritan?
8: Ebe, orain euria egiten duelarik besta egiteko gogoa emaiten digu, egia da.
7: Egia da, laborarien zat orzaira dela, eh? Eale, hauek guzia ipatuko dugu ere urarena eta aldaketa klimatikoa ere, argitxu iturriarekin gatibu hautatu duzula.

0: Eusaz gogoa lukete bala horari auriak ere auritan nantzatzea memento untan azteko. Argitxu iturriarekin girazkik garo aipatzen eta zu... Ez dakit baratze zain bezala duzu zure burua edo nola presentatzen zu zure burua?
1: Egia ezan, landari tipi egile do baratze zain ezakit, baratze zaingo egin dut amabost urtez, eta gero orain landari tipiak gana indut katearen lehen etapa ara, egiten dut orain, lantzen dut orain, ala, baratze zain, landare egile, oroko jada gure lana, txemaiten dut, ala.
0: Mm-hmm. Ena, txiki behar duzu lotura hori lujarekin, ala, ike?
1: Bai, biztan dena, bai, bai.
0: Zenta hor pentsatzen dut proiektu berri hau edamaiteko, experimentazio zentro bat aliziztera sortzen, gehiago papereria horietan eta aliziztera ere, behar badenetarik egin, pentsu dut?
1: Bai, orain proiektua prestatzen ari gira, beraz, hor, xantza ukanduguna, egi elkarguari esker, laguntza bat badugu hala udazken untan gauzak plantan ez hartzeko. Beraz, egia da helburua hori da eksperimentazio zentro bat sortzea, baina orain zer izanen den eta nola izanen den behar dugu ikertu. Frantzian badira hainitze, uste ogeai ogeita bost, eta lehen gauza izan da beste lekuak bisitatzera, beraz joan gira Lote Gajonerat, joan gira Avignonerat, joan gira Nafarroarat ere, zenta Nafarroan ere eksperimentazio eta ikerketa lan handiak egiten dituzten, Nafarroan baratzekari hainitzeko izten dira ere, eta beraz lehen etapa hori da, behik ustea zer egiten den beste lekuetan, nola antolatua den, nola ekoizleekin ere, baratze zainekin nola erabakiak hartzen diren, zer egiten den, nola finantzatzen den, ala, gauza guzti hori ikertzen ari gira, eta behin hori eginetan, eginen ditugu, eta baratze zainek, bilkuratxo bat edo komite bat, komite de produktora egiten dena frantzesez sortuko dugu, eta hor, baratze zainen esku izanen da. Hala, nik proposamenak eginen ditut, hori egiten alda, eta zuek zer nahi duzue. Gehien bat zer egiten da beste lekuetan, eksperimentazioan, beraz egiten da, lemesik ikerketak adibidez, adibide konkretu baten emaiteko, tomateak nahi ditugu landatu, orain berotearekin udan, beroago da, eta nola egin, beraz, entziatuko ditugu tomate klase desberdin batzu, eta ikusiko dugu, zeinek berotasunen begira gehien emaiten duen. Baina gero, eta berdin egiten alda entxaladarekin, pastanajeekin, denekin. Gero beste gauza batzu egiten aldirenak ere, adibidez, ala, bero da, iguzkiainiz bada, nola itzala edo nola epeldu negutegiak. Beraz, hor ere, badira materialak eta teknikak entxeatzen dira. Gero badira luja landu, luja ongarria nola eman, badira, ala, mila teknikoki, mila gauza ikertzeko. Eta horiek den beti atxikiz gogoan uraren galdera, zenta ura orain jarroago bilakatzen ari da eta beharrak kaunditzen dira ere, beraz urari ere behar bada, ze metodok, noiz landatu, zer egin ur gutxiago konsumitzeko.
0: Pentsatzen dut hutxe egiteetatik ere ikasten dela, te hau ez ginuen mentua zora egin behar, hau
1: beki... Biztan dena, bai, trompatzen girelarik edo hutxe egiten dugularik ere, horrek ere zerbait ekartzen du, eta horri esker ikasten alda ere, bai.
0: Badira, manerak pentsu dut gauzak ere iteko, eta lehen hor lujal antzen zen biziki bahna, eta hori guztiak mentua za aldatu dira?
1: Bai, orain ikusten dugu, aldaketa klimatiko horrekin ezin da lehen bezala segitu. Egi beruetan baratze gintzainitz egiten da, Italia, Espainia, baina Frantziako ekialdean ere, baratze gintza hainitz egiten zen eta egiten da, beraz, bero da egi horietan eta lortzen dute, beraz guk ere, behar dugu ikasi, ikusi, zer egiten duten han, hemen hori egiten aldenetz, martxatzen aldenetz, eta beti atxikiz, uraren behar hori, eta ere karguena zenta baratze zainek, behar dute ere, haien horieka ekonomikoan, kargu horiek ere menperatu behar dituzte eta kontrolatu.
0: Karguak aipatu dituzu deia bestean, eta zer izaiten adira kargu horiek, emendatu bidela baitzinean?
1: bon, be, badira asiak, ongahiak, adibidez, gero izaiten ala ere materiala, orain traktor bat lehen baino askoz garistiago da, negutegiak ere, baratze zainek negutegiak behar dituzte lan egiteko, beraz negutegi bat biziki garistiago da egun, ureztatzeko materialak, horiek denak igo dira, gero gazola ere, zenta ala, gure baratzekariak edo merkaturat edo libratzerat kamion bat behar dugu, beraz gazolarena ere emendatu da, ezan nahi du ere gajaioa ere, beraz materialak ikarriak direlarik etxaldeetan be, transporte enpresek ere be, haiek gazolaren presioa badute ere, hori denak egiten du, kargoak igo direla, eta etxalde batzuetan berotearengatik randomanak apaldu, diru sartzeak behititu direla. Beraz, enpresa guzietan bezala, baratze zainak ere enpresa bat dute, azken fine, behar dira menperatu, ara, irabaziak zein diren, karguak zein diren, hori dena horrekatu, bere lanataz bizitzeko gero.
0: Eta nahiala ez, ordean diozu, ekoizpenean sendituko dela presioan, salmenta presioan.
1: Bai, ikusi da, orain arte, ikusi da, udauntan, jendeak ikusi dute, hemen konvenzionen, biologikoan ez zirenak eta supermarkatuetan agroindustriak produzitu duenak Frantzian ere, prezioak igo dira. Hori errealitate bada. Eta baratze zainek behar dute haien lanaz bizitu. Lan bortitza da, gogo jada, ordu hainitz egiten dituzte. Beraz, momentu batean, behar dute ere haien bizia irabazi.
0: Ez da urekatzen alz, eta mentuaz fruitu edo barazki batek ez du maite berotasuna, baina beste batek bai eta ekoizpena emendatu da, mahatxari pentsatzen dut hor mahastietan, baina ez dakit biperrak mentuaz leku batzutan ibili dira, edo
1: kompentsatzen
0: alda?
1: Egokitu behar da. Hastean errandutan bezala, erri beroetan egiten da. Italian, Espainian badira, baratzekariak baratzainan, beraz, ikasi behar da eta egokitu behar da. Eta horren egiteko, leku batean eksperimentazioa eta egiteak horre laguntzen du, zenta guk edo zein gauzen txiatzen aldugu, ez dugu gibelean biltzearen edo salmentaren presioa. Nahi baduzu. Gure lana izanen da entxeatzea eta proposatzea. Eta martxan diren gauzak, baratze zaineri transmititzea, haiek jakin dezaten, ara, behar bada nola egokitu.
0: Anistasuna edo diversitatea beraz garatuz ere, barazki mota desberdinak emanez ondoan?
1: Bai, pista iniz badira, gero hori dena ikertzekoa da, eta elduden urtean hasiko gira, beraz, ideiak balima dituzu pampi, hartzen ditut.
0: Nereak ez dakit biziki, onak izaren direz badira dudarik gabe nibaino interesgarriagoak. Justoki, zuekin arrimanetan txartzen aldira oraino, ekoizle batzu edo...
1: Orduan, guk hola izan da, bi urtez erri elkargoarekin lan egin dugu eta baratze gintza beste estrukturekin, bai ble elkartea izan zen ELB, ala beste egiturekin lan egin dugu eta hor ekoizle komite hortan izanen dira baratze zainak haien estrukturarekin heldu direnak. Adibidez, ala, bleko kide, ELBko kide, beste struktura baten kide, estrukturen edo elkartean bidez etortzen dira baratze zainak, hori pixkat lana, pixkat estrukturatzeko eta obekio antolatzeko.
0: Aipatu dituzun egitura guzi horiek pixka bat zuen baloreak dituzte, ez gira produktibitatean sartzen, autu bat egiten duzu ere, ez duzu pozoina erabiltzen duena edo sarraziko.
1: Astapenetik proiektua zen biologikoan izaitea bai.
0: Hala, deia hori eredua da,
1: bai.
0: Eta ez duzu zen makidik finkatzen ono zuen estruktura untan edo... produkzio baten xifrea edo ez duzie ono aipatzen, ez gira ono hortan, eh?
1: Ez, hor ikerketan gira, ez gira bate, ala, ikerketan eta teknika ikerketan.
0: Eta beraz, plantan emaiteko, manen du demora pixka bat, aipatu duzu, bat horren urtean deia xikosistema?
1: Bai, hor, xigira lanean udazken untan, eta ideia da lehenen txeguak, elduden udaberri udan egitea.
0: Ah, bai.
1: Bai.
0: Azitea eldu da, aleike.
1: Bai.
0: Beharko da, neguaz, udazkena eta neguaz baliatu.
1: Hori, hori da, eta ontsara zen, eta baratze zainak orain, sasoina bukatu dute, beraz, demora pixka bat badute gogoetatzeko eta bilkuretarat etortzeko.
0: Lasaiako da, bai, soskundatzen nahi dira.
1: Agian, badute sosakondatzeko, beha jentzat, bai.
0: Eta beste problematika bat, gaiten, zinu bezala, beraz, hurarena, eta aterabide batzu pentsu dut aztertu dituzuela, eta plantan eman dituzu ere, uste dut, elkargoaren laguntzarekin ere, eman duzuela hur reserba bat, hor plantan?
1: Bai, bai, hori hurarena, bai, galdera... Eskualegian beti bazen euri pixkat eta orain ikusten dugu zinez aldatu dela, ba neguan bada, hainitz batzutan, eta udan kasik ebe aurten kasik bate, eta udazken ere kasik bate, zenta jo iraila ugia ere idurrak izan dira, eta bero, gainera, janai dut, bihar uste dut hogeita amak gadu ezan dutela, dola amak amabostukte lehen ohumak orain genituen, beraz ikusten dugu jada aldaketa zein den, eta ura bai, gehiu behar litaike eta praktikatu behar da. Beraz, ura ukaiteko manera desberdinak bat dira, bada euri ura, stokatu eta berritzera bili, gero bada putzuetako ura, ejeketan edo putzuetan hartzen aldena, eta bada euri ur edangarriko saretik aldu dena.
0: Hala, eta... Zenta, egi erran, hainitzera biltzen da, ur edangarri hori barazken urestatzeko eta?
1: Bai, ura behar da, baratzekari bat, eguneko laro gehia ura da, beraz, baratzeka baratze gintza uri gabe ezin da egin. Eta beraz, ura behar da, gero, ala, gukik entziatuko gira ikertzen, eta hasi dira teknikak pixkat ur gutio baliatzeko material batzuekin eta teknika desberdinekin, baina ala ere beti ura beharko da. Eta guk egin duguna, egin dugu, ala, laku tipi bat edo egeser bat tipi bat, neguan, bastimenduan eta negutegietan erortzen den euri urori gordetzen dugu, atxikitzen dugu, eta gero udan, udaberrian udan, baliatzen dugu baratzekarien ureztatzeko.
0: Ba, uzi, egisak bat polita, hor, egoiten da, hola, airean da?
1: Bai, kampuan. Badira, 2500 metro kub badira. Gero, ala, urten, ekaina bukaeran ustaila astapenean utxazen, beraz, eta euria egiten duelarik berriz betetzen da.
0: Aski fite?
1: Uda untan ez afite betetu.
0: Ez da bete.
1: Baina, ala, gero... usten da eta betetzen da. Gero, guere ikasten ari gira, guretzat behia da. Beraz, putzu edo horietan pasatzen den bizia, edo nola kudeatu, stokatu, nola ontsa kontserbatu, ura berotzen da, ala, baditugu galdera tekniko hainitz ere ikasten ari gira, nola kudeatu hori. Baina, egia ezan, horrek sasoinaren parte bat salbatu du, bai.
0: Ah, bai. Urak ez duzu bera bero izan behar ere...
1: Gertatzen alda, berotzen aldera putzua pixkat utxa delarik. Baina galdera horiek guziek, ala ezakigu ino erantzuten, lehen urtea dugu, beraz guere ikasten ari gira. Ala.
0: Ez ditu ondorioak, ez dira marmutzak edo eldu, edo muztikak edo...
1: Alor, guk ez gira uartu, gero uartu gira eldu direla xoriak eta edaterat, beraz inguruan, ala, ere zerbait, ala, bizi pixkat sortzen da, ala, gero berroa da badira, eltsuak eta muztikak edo, baina ez gira ondoan egoiten, beraz ezakigu.
0: Justoki, olako uda batekin, eta oartzen zira, landareak kaltegarri dituen marmutza edo gutiago izan dela...
1: Orduan, badira, ez kontrarioa da.
0: Arai?
1: Eskualegian, bon, eta hori ere, emanen dugu meteostazion bat garron, jakiteko bon, aldaketa klimatikoa hor da, baina zer da. Janai berdan eurtu, denek reiten dugu, bai, konturatzen gira, ala, guk ikusten dugu, baina hori ere berdan eurtu. Eta beraz horren neurtzeko ere, meteo stazion tipi bat emanen dugu, jakiteko temperaturak, euria, airearen estasuna zein den, hori ere berko da neurtu eta ikertu. Eta Euskalegian ezetasun hainiz bada airean. Eta horrek sortzen ditu eritasunak, eta onjo eritasunak. Denek ezagutzen dugu miliu, adibidez, miliu, oidio, bolako eritasun haini sortzen dira airean ez eta asuna badelako. Uda untan pixka gutio, ala, baina nala ere bada. Eta gero, ajak, pimpirinak, mamutsak, gehiago bali madira.
0: Hori bai, hain izan, haipatu da horretan, berotearekin eta.
1: Bai, zenta neguan ez du gehiago tzegiten, beraz haiek ere ziklo bat edo bi gehiago egiten dute, beraz askoz gehiago badira. Eta hori arazo bada ere, bai.
0: Eta horiek daten dituzte barazkiak, bai. Eta ustuak, eta...
1: Bai, eta gero be, guk biltzen ditugu, entxalada bat bilduko dugu, eta izanen dira bi edo iru zilo, eta konsumitzaileak ejanen du, ah, no, hori ez bat dira bi zilo, ez dut janai, beraz, janai duko gero ere balorea galtzen du ere baratzekariak. Arazoak sortzen ditu, baina baratzekariak ere balorea galtzen du.
0: Oartzen ziste, uno, formatatua dela bezero bat, supermerkatuan duen entxalada biziki polit bat, hori hartuko duela lehenik, eta
1: bai, gero, zilo bai.
0: Bat bali mandu, edo tomate baten forma itxusia delako edo...
1: Bai, gero gure klientak eta badakite, no, eta haientzat ere gustua da importantea, beraz gustua badelarik onartzen aldute, baina uste dut denako lagirela, badirelarik iru tomate gure aintzinean ere genartuko dugula, hori hala.
0: Beraz, marmutzena eta hori, gaina luzatzen da, zenta hor, aro esti hauekin, mentoaz, erraiten zinuena, neguan hauek kalmatzen zirela.
1: Bai, bai, eta ziklo bat edo bi gehiago egiten dute, beraz, erra nahi du behar dela segitu hartatzen, zaintzen, lan gehiago sortzen du, bai.
0: Beste eskualdetan ibili baitzirezte hori ikusten, aipatu dituzi olako gauzak?
1: Orduan, momentukotz ez ditugu aipatu baitezpada horiek, zenta zinez gure galderak edo bisitak ziren gehiago eksperimentazio zentroaren antolakuntza, nola erabakiak hartzen dituzten, gehiago ahlo hortan ziren galderak. Baina guk bizitu ditugun arazoak hemen denetan bizitzen dituzte, bai.
0: Ez da, espezie berrilik heldu, baina hor direnak
1: alatzen. Bai, bada bat, adibidez, lote garrun Lote garronean ainiz badena, deitzen dena ezakit eskualaz nola den, baina la punez diabolik, adibidez.
0: Ah, izen politia du gehiagat.
1: Eta eskualegira tarribatzen dena. Eta horrek kalte ainiz egiten dituenak, adibidez.
0: Hau, nora doa, ze egiten duenek?
1: Ostoak eta negutegi barnetan ainiz ikusten dira, ostoak fruituak funditzen dituzte.
0: Aha.
1: Sistatzen eta funditzen. Beraz, gero... Nahi baduzu, tomatea itxura txarra du, beraz saltzeko ez da errez. Hala, eta sortzen dituzte ere, eritasunak pasatzen aldituzte landare batetik besterat. Hala.
0: Eta ez da, hauen kontra beste zerbait duetan aldena naturalki?
1: Ebe, adibidez, hor, eksperimentazio zentro batzuetan, hori da haien lana, ikertzea eta atxemaitea,

0: Argitxu iturriarekin solasean ari girela, azken minutuak ditugu laster, eta beste kantu bat, galdein dauzu hautatzea, eta hau, zehama izena hautatu duzu. Zaila zen ariketa hori, kantu baten hautatzea?
1: Bai, bai, bai. Hainbeste kantu bat diren, eta zein hautatu, hala. Naiz, nige jo baratzegin zan naiz berezitua, eta ez baita ez bada kantu hautaketan.
0: Ez duzu musika entzuten baratzen naiz irela lanian?
1: Batzutan, baina xoriak eta aizea entzuten ditugu ere musika baino gehiago batzutan.
0: Ez da gaizki polita da ere, eh? Ze amaizen negua joan data, eta hautatu dut hemen orkestra sinfonikoarekin, bizkiet erra baita. Argitxo iturriak hautaturik.

0: Edera da gaina, bertsune hau, Eskualiko Orkestra Sinfonikoarekin hemen negua joan data, Sama Izek emanik eta Argitxu Iturria zuk hautaturik. Azken minutuak ditugu, hemen toaz bidean, jartzen dela hori guzia, experimentazio zentro berri hori garron, eta gero lagunduko dituzuela baratze zainak, bada baratze zainen beharra, iparaldean ere, beren bada bezero beharra ere, nubeit.
1: Bai, hala, egunero jaten ditugu baratzekariak, beraz, bai, gero ari begira, segitu behar da, hala, filieja azkartzen, formatzen, eta baratze zain berriak ere formatzen, hala, azparnen bada formakuntza biziki onbat, BPR-a deitzen dena, Marisa Jubio, azparneko zefan, eta pena da, zenta zailtasun handietan da, aprentiz gutio, hala, baratze gintza iduriz ezela gehiago modan, eta...
0: Belgur egiten du?
1: Bai, atxemaiten dut, bai, zenta gaztek ez badute segidarik hartzen, penagarria da. Eta gero, beste gauza da, uste dut behar dugula denek, hori gure eskudela, gure baratzenak sustengatu behar ditugu, gure baratzekari edo fruituak bertako laborarieri erosiz, ala, horren uste dut kasik denetan atxemaiten aldirela, beraz denen lana da, edo denek sustenan galtzen aldugu, hori zaitasunetan den filieja hori.
0: Eta gainat, kalitatea ez da berdina, gustua ez da berdina, kanpotik heldu direnek konparatuz,
1: Bai, gustua, eta gero orain gajaioarena, janai dut baratzekari horrek behar bada bertako edo ondoko egiko merkatoan erosten delarik egin ditu 10-20 kilometro, Marroko edo Espainiatik etorria den baratzekari batek 1000 kilometro egin ditu kamionez, eta kosta soziala ere ez dugu sekulan aipatzen, baratzekari baten prezioa 60-70 lana da, Espainiatik edo Marroketik eldu diren baratzekariak, ez dira bate hemen bezala eginak, eta lan kosta ez da berdina, beraz behar dugu hori dena ere gibelean, erusten dugunaren gibelean, jana dugu politika da ere, bozkatzen dugu edo politika egiten dugu, bertako jatekoa erusten dugularik, bai baratzekari, fruitu, edo aragi, edo gasna, edo zein.
0: Europako laguntzek eta Europako arauek eta laguntzen dute edo ez baita ezpada?
1: Orduan egia da, baratze gintza, biziki tarbol gintza ere, biziki gutxi lagunduak direla, beste filiejeri begiratuz, hala denek ezagutzen dute paka edo subvenzione edo diru laguntza desberdinak direnak, hala baratze zain batek, kasik bere irabazi guzia bere salmentatik atera behar du, beraz horrek ere atxemaiten dut, desoreka bat sortzen duela, hor jaiten ginoen, gajon badirela 7-8 hektara, eta hor badirela 5-6 langile, janai du 2 hektara lanpostu bat, horrek ere gure bazterrak eta gure kanpainak biziarazten ditu, lanpostuak sortzen ditu, gure barnekaldea bizirik atxikitzen du, beraz hori dena ere gogoan atxiki behar da, erosketak egiten direlarik.
0: Egia, bon, ulertzen alda, ere beldurra baratze gintzan lotzeko, aroarekin, izaiten aldira horako udak, baina izaiten aldira ere barazuza edo sobera ur bat batean, eta hori ere ez amenperatzen, baina badira teknikak eta zoek landuko dituzu hori guziak. Zer desiatzen aldauzugu ondoko hilabeten zat lan ona egitea?
1: Bai, agian.
0: Eta gero aholkatuko dituzu baratze zainak.
1: Bai, gero ala, gero baratze zainen esku izanen da, baratze zainen zat tresna bat izanen da, eta espero dut interesatuko direla eta baliatuko dutela tresna hori.
0: Zeka zuzio deus inpusatuko dena den?
1: Ez, baratze zainek dute erabakitzen zer ikertuko dugun.
0: Bon, bada geroa laike, nahi bali manda hortan sartu, filera hortan sartu, bada egiteko. Azkenik, zer desatzen aldau zuego, hola segitza, zuen hiru baratze zainak baditu zuen, gazteak, gaineat, hor berean?
1: Bai, gazteak, hor segit hartu dutenak, hala, agian euri piskatukanen dute.
0: Giten da bizka bat, ondoko egunetan.
1: Bikain.
0: Aski izaren denez. Zek ere, salmenta egiten duzea hor kutsa horietan, nahi bali manda...
1: Bai, haien baratzekariak kutsa horietan lekoknen eta kanboko merkatuan ostiralgo izetan.
0: Garroko barazkiak eta merkatu hainizetan beraz badamanera.
1: Eta, ala, merkatu guzietan orain edo ekoizle dendetan atxemaiten aldira iparraldeko baratzezainan poskinak.
0: Ontsa. Esker mila, argitzu etorria, onat etorririk.
1: Esker zuri.
0: Hori guzia azaltzeko, eta nahi bali madira xeetasunak ere garrori buruz, ustut badela webgune bat ere, biogarro.com, ono bali da hu?
1: Hori da.
0: Eta gero sare sozialetan ziste pixka bat?
1: Bai, Instagramen ere, bai.
0: Zuen aktualitatea segitzeko.
1: Hori da, bai.
0: Eta segituko duzie beti biztan da, landare tipi horien ekoiztean, erten duzien bezala, beraz, baratze zaineri banatzeko.
1: Bai.
0: Egin enuzie salmentarik ere ondoko udaberrian... Partikula jiri edo ezagileago eginen.
1: Ezakigu orain dik, ikusiko, janen dizuet, egiten bali madugu.
0: Argitxu iturri, amineskar.
1: Ineskar zuri.
0: Eta augustia berri zentuten alko dela gure irratia puntu eusen ere, eta sare sozialetan izanen dela, ere, eta laster kantu eskentzak dira abiatuko, horretarazi ere, Kristof Arotzarena Argentinako bidean dugula, pilota munduko txapelketaz gehiago jakinen duzie, eta lehen saioa sarri izanen duzuela ere.
2: Urriaren 15etik 24ra iraganen da 20garren munduko txapelketa pilotan, Uruguain eta Argentinan, eta hortaz emankizun berezia proposatuko dauzuegu, aste azkenian, urriaren 14ean, arratsiko 7orenetatik goiti euskal irratietan, saioan entzunen ditugu eskuadiko selekziotik Jose Mari Michelena lehendakaria, Maite Ortiz de Mendibil eta Aritz Erkiaga puntistak, Frantziako taldearen izenean Jon Belli eta Liru Etxeberri arduradunak, Manu Martiarena eta Jean-Paul Labat tribatzaileak eta Peio Lagalde pilotaria eskuskalaria, baita ere frontbolean hariko den Olivier Goyenetxe Senpertaga eta Espainiaren izenean hariko den Eneko Maizi. Ere, itza emanen dakugu.
3: Argentina eta Uruguaiko pilotako munduko txapelketaren segipena Euskal Irratietan, FFPB Frantziako Pilota Federazioaren laguntzarekin.
0: Ala, hau sari...
4: Goizeko 10ak dira eta FM-ko 89.3an zaude, arraio irratian. Yeah.

0: Internetez, irubebikoitza.arraio.eus.
1: Jarraian, Arraio Irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

0: All right. Just warming up. Yeah.
1: Bueltan da Orokita Herri Eskolako irratsaioa. Asteartetik ostiralera eguardiko ordu batetan.
2: LH bat eta LH6 anteko ikasleek dibertsioz beteriko ordu erdi eskainiko dizuegu.
3: Animatu zaitezte gurekin irratsaioaz gozatzera. Zuen zain egongo gara.

¡Hay alguien ahí! ¡He dicho que si hay alguien ahí!

Arraio Irratia, Zarauzko Irrati Libre. Internetez www.arraio.eus.

Thank you.

0: bueltan da Orokita Herri Eskolako irratsaioa. Asteartetik ostiralera eguardiko ordu batetan.
1: LH bat eta LH6 arteko ikasleek dibertsioz beteriko ordu erdi eskainiko dizuegu.
2: Animatu zaitezte gurekin irratsaioaz gozatzera. Zuen zain egongo gara.

0: Internetez, irubebikoitza.arraio.eus.
1: Jarraian, Arraio Irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

eta goizak motzak. Denbora gelditu genuen ordu txikietan.

0: Bueltan da Orokita Herri Eskolako irratsaioa.
1: Asteartetik ostiralera eguardiko ordu batetan.
2: LH bat eta LH6 arteko ikaslek dibertsioz beteriko ordu erdi eskainiko dizuegu.
3: Animatu zaitezte gurekin irratsaioaz gozatzera, zuen zain egongo gara.
4: Virgen de la Paradora. Dicen por echarle morro y por pasarme por el forro. Atando

Dans le PSG, tout, on a

0: Internetez, irubebikoitza.arraio.eus.
1: Jarraian, Orokitarri eskolako irratsaioa izango duzu entzungai.

0: Arratsaldeon eta ongi etorri gure irratsaioa. Gaurko saioan Inarrek eta Jakes izango gara esatariak. Anerrek erregidore lanak egingo ditu. Mark mai teknikaria izango da eta Julen musika teknikaria. Orain, Euskara Batzordeko hitz bitxi bat entzungo dugu. Ea norbaitek ezagutzen duen.
1: Eta zarautzen nola esaten da?

0: Arratsaldean guztioi, musika entzun da badakizue Zarauzko hizkeraren tartea dugula.
1: Gaur zoiana zer modu sentitzen zara? Ni posek eta gogotxo, entzulei hitz berri bat eskaintzeko.
0: Ni ere alaxenago, gogoz. Beraz, Erne Berarriak eta Ea ezaguna zaizuen ondorengo hitza.
1: Ba esan dezagun gaurko hitzak nekearekin baduela zerikusia. Entzun ondo, gaurko hitza xisko eginda da. Zarauzko hizkeran jota xisko eginda esaten da.
0: Hona hemen adibide bat. Xisko eginda nago mendibuelta egin eta gero.
1: Alaxe bertatzen zait niri ere egun batzuetan, eta behera goiz joaten naiz horrelakoetan.
0: Bueno, entzuleok, ea zuek gaur ez duzuen eguna xisko eginda amaitzen.
1: Arratsalde polita izan duz dezazuela eta datorren astera arte. Aio, aio, peraio!
2: Jak ez baltzen ikien hitz hau?
3: Ez nire ezagutzen.
2: Eskerrik asko Euskara Batzordekoei.

0: Kaixo, gu Maia eta Lia gara.
1: Eta berriro aito.
2: Orain, lehenengo mailako Maia eta Lia biharko menua esango digute. Aurrera.
0: Kaixo, gu Maia eta Lia gara. Kaixo, gu Maia eta Lia gara.
3: Lehenengo platera, azalorea bexamelarekin.
0: Bigarren platera, lehatza labean.
3: Postrea natural jogurra honegin. Honegin.
2: Eskerrik asko Latxe bateko ikasle menu oso goxu hau esategatik. Eta orain aspaldiko musika bat entzungo dugu. Aurrera, Julen!

Atxe-atxekoen txanda da, ea zer sorpresa ekarri diguten. Ze polita gure kantua hasi gara, ze... Aez...

0: Ze polita, gure kantuan hasi gara. Ze oroitzapen politak.
1: Iritsi da bigarren mailako entxanda. Eta gaur...

0: Iritsi da bigarren mailako txanda. Eta gaur, Nahian eta Nora etorri dira. Aurrera!
1: Proiektuan, unibertsoa nola sortu zen ikasi dugu.
2: Bai, teoria asko daur.
3: Teoria asko daure, baina egu binbanek azeregu.
4: Horretarako globo batean paper bolietak sartu ditugu.
2: Tapustu egin dugu. Eta
4: Big Bang.
5: Eskerrik asko Nahian eta Nora, oso interesgarri iruditu zaigu kontatu diguzuena. Orain musika bat entzungo dugu.

0: Hirugarren mailako Iraik eta Liak txiste bat kontatuko digute. Aurrera.
1: Kaixo, Guli eta Ire gara. Kaixo, Guli eta Ire gara. Eta txiste batzu prestatu ditugu zuekin partekatzeko. Aurrera, Lia.
2: Zein da lanik arriskutsuena?
3: Kokodriloaren dentista.
1: Oso ona, Lia.
2: Orain zure txanda da, Irai.
1: Jon ikuyura joan da eta bere aitatxo ikusi du. Ta aitatxo esate jo. Beitzuri betzak kafesne ematen aldu?
2: Ze barregarria, Irai.
4: Urrengo astean gehiago ekarriko ditugu. Agur!
5: Eskerrik asko Irai eta Lia kontatu diguzuena, oso interesgarria iruditu zaigu. Orain kantu bat izeneko musika bat entzungo dugu.

0: Kanta honekin hemen denak dantzan hasi gara. Eta hankak gelire ezinik dazkagu. Danel eta Aritz, zuei ere gauza bera gertatu altzaizue. Danel eta Aritz bosgarren mailakoak dira eta efemeride bat kontatuko dizkigute. Aurrera!
1: Kaixo, ongi etorri gure irratsaiora.
2: Gaur oso egun berezi bati buruz hitz egingo dugu. Olagarroen nazioarteko egunari buruz.
1: Baina, ba aldakizue zer den hau eta zergaitik ospatzen den?
2: Olagarroen nazioarteko eguna, olagarroi eta batez ere itsasoaren eta ozeanoen garrantziari arreta eskaintzeko sortutako ospakizuna da.
1: Egun honetan munduko hainbat lekutan olagarroei buruzko informazioa zabaltzen da. Eta itsas ekosistemak ezagutzeko eta babesteko jarduerak egiten dira.
2: Baina egun hau ez da soilik olagarroak ezagutzeko. Helburu garrantzitsu bat ere badu. Itsasoko biodibertsitatearen eta ozeanoen zaintzearen garrantzia gogoratzea.
1: Ozeanoetan animalia eta landare ugari bizi dira, eta denek dute beren zeregina ekosisteman.
2: Horregaitik, olagarroen nazioarteko eguna aukera ona da itsasoari buruz gehiago ikasteko eta gure ingurunean zaintzeko, konpromisoa hartzeko.
1: Eta zuek zer egingo zenukete itsasoa zaintzeko?
2: Adibidez, hondakinak ez botatzea, plastiko gutxiago erabiltzea eta hondartzak garbi mantentzea.
1: Ekintza txiki askok aldaketa handia ekar dezakete.
2: Beraz, gaurko egunean mezu bat bidali nahi dugu.
1: Zaindu ditzagun gure itsasoak eta ozeanoak. Olagarroaren nazioarteko eguna ez dadila egun bakarrean geratu.
2: Gainerako egunetan ere gure planetako itsasoak zaintzen jarrai dezagun.
1: Eta honekin amaitzen dugu irratsaiora.
3: Olagarroen nazioarteko egun zoriontsua.
4: Oso interesgarria iruditu zaigu efemeridea udan eletaritz. Musika oso ezagun bat entzungo dugu.

0: Malenetarik hementsi daude gurekin. Malenetarik zigarren melakoak dira. Eta albiste baten berri emango digute. Aurra Malenetarik, nahi duzenan.
1: Arratsaldeon oroketa, gu Erik eta Malen gara eta albiste bat kontatuko dizuegu. Beraz, adi denok eta hasi Erik.
2: Urrearen behatziran, amaritatik, amabitorritera horioketako elatxezeko ikasleak Sara García astronautaren kontantuan jartzeko aukera izango dugu.
1: Europako espazio astea ospatzeko, Zero Spain eta Zientzia Parkeak hezkuntza komunitatea gonbidatzen dute, hau da eskola ezberdinak gonbidatzen dituzte, astronauta batekin kontaktuan jartzeko, eta eskola horietako bat horioketa izango da, azen nolako suerta gurea.
2: Sara García, 1989an jaio zen Leonen. Minbiziaren bioteknologia molekularrean doktorea da. Hau da, izaki bizidunen oinarrizko molekulak ikertzen dituen pertsona. Minbizia ikertzeko zentro nazionalekoa ikertzailea ere bada. Bestalde astronauta da. Izan ere, guk lanbide horrekin ezagutu dugu.
1: 2022ko azaroan Europako Espazio Agentziak, hau da ESAk, 22.000 hautagaien artean bera hautatu zuen ESAko astronauten taldean parte hartzeko, eta hori lortu duen lehen emakume espainiarra izan da.
2: Gainera, oso une egokia da LHC-kontzat. Oraintxe bertan espazioari buruzko proiektu bat daukagu esku artean.
1: Bueno, hauxe izan da guztia. Espero dugu gure albiste interesgarria irutu izana. Ez galdu biharko aukera, laster arte!
2: Agur! Eskerrik asko Malen eta Erik albiste interesgarri hau esateagatik. Eta gaurko saioari amaiera emateko garaia iritsi da. Ondo izan eta datorren astera arte.
0: Inar, ez astu arraio irratiari eskerrak ematea.
2: Arrazoia, iaztu egin naiz. Eskerrik asko arraio irratiari eta zuen denbora emateagatik eta bihar arte. Aio!
3: Bihar arte, aio! Bihar arte, aio! Bihar arte, aio!

0: Gabon, Arrai Erratiko entzule guztioi, gabon, Zara eta Zarautzeko entzule guztioi. Baita ere gabon, arraio.eus bitartez entzuten dezutenoi, baita ere Euskal Herriko beste hainbat irrati libreen bitartez entzuten gaituztenoi, eskerrik asko. Eta, hemen asteartero bezala, behatzi terdiretik amaiketa, ba, Zara eta Zarautz, 20 urte eta geho, ba, hemen tinko eta fuerte, ba, Zarataren ba, unea, aste artero bezala. Gaur irratxaio berezi batekin, geho komentauko deu, zertaz ongo dan, baina hori baino lehenu hamen dauzkaten, ba, bi irratxaio kidei, ba, agurtuko ditut. Gabon, Mature!
1: Gabon!
0: Zemouz!
1: Oso, ondo, zuzemouz abiltza.
0: Ondo ere bai, hamen, ba, gure pilotua falta zaigu,
1: bai,
0: gaur behaunak ba, lan eta osasun arazual direla medio, ba, ez zaigu etorriko.
1: Deskonbokatu
0: indau. Gaizki entrena dudulako, eta ba, gure iruran artia, ba, zaretuko gehalik eta ba, irratxaio ona iten. Gabon, lagun izostua?
2: Gabon mundu guztiari.
0: Zemouz geha?
2: Ba, primeran, beti bezala.
0: Beti bezala, prez, beste ordu terri zaratatxu honei aurre egiteko, ezta, lema hartuta.
2: Lema hartuta, baina esango dugu zer dakan gaur, o
0: ba,
2: zer?
1: Bai, noski.
0: Noski, gaur, ba, bilduma bat aurkeztuko deu, This is Hardcore Not Spain, horrendala gutxi atea dan, ba, 80 taldez osatutako bilduma bat, bai, ondo entzun dezue, 80 taldez, eta vinilozko disko baten atea da, eta hor sartu dituzte, ba, besti motxak, eta geho itzengo deu, ba, Bizkai aldetikan,
1: potxu,
0: ba, parte hartu duen pertsona batekin, eta beak emango dugu hainbat zehaztasun. Zergatikan, larun bat ontan, ba, orkezpen kontzertu ingotu dutelako Bergaran, baina hori ere agendan esango deu, eta berarekin ere berriro errepikoteko deu.
2: Alegia, aurrena agenda ingo du.
0: Hori da, hori da.
2: Bixe hundu eta bagoaz, eh?
3: Asteontako agenda zaratatxua!

Ba, asteontako agenda Bilbon hasiko deu, hain zuzen ere sarean, eta after posteko gure lagunek, sortziretetik aurrea, ba, kontzertu bat antola dutelako bi taldekin. Alde batetikan Flying Bones, ba, garaje roka jorratuz ren iritikan, frantziatikan, eta beharekin batea, ba, zarauztikan, ba, Katiuskak taldia, ba, pop, post-punk, doinuak, ba, jorratuz. Hau, ostegun hontan, sortziretetik aurrea, Bilbogoko Bilbi auzuan, hain zuzen ere, sarean aretuan, edo areto, auzoko aretuan, after post antolatuta.

Ostegunean jarraituko dugu, baina kasu honetan Araba aldea joango gea. En zuzen ere Laudioko Orbeko etxean, ba, sortzitetetik aurrea baita ere, 7 euron truke, ba, Silozibe talde lokala joko du, Traia Kanaia, zigilupean, ba, kartelian hori jartzen du, eta behaiekin batea, Leicesterreko Feral State taldea, Cruz Punk soinuak jorratuz, talde pikaina benetan, inguruan baldin bazaudete, ba, pasazaitezte, Orbeko etxean Laudion, ostegun hontan, 8:00 aurrea, 7 euron truke.

Beno, ba, iradeze zuzen abesti bat esateun bezala, barkatu ama, esan dituten aurreko bi kontzertu hiek asteazkenean, alegia bihar, urriak amalau, eh? Sarean eta orbekon, bale? Asteazkenean. Zergatik, ba, ostegunean, bai daola kontzertua urriak amabost, Mogambo aretuan, Trintxerpen, ba, alde batetikan, joko dutelako, ba, Doktor Mugre, Zaraustikan Goregrin kantautorea, eta bestaldetikan Pestizide Belgikatekin cruise metal, ba, eginez, hau, ostegunean, hau bai, ostegunean, 8:30 aurrea Mogambo aretuan Trintxerpen.

Beno, ya ostiralea pasako gea eta ba Gasteizko Abisinia Tabernan arratzaldeko 7:30tik aurrea ba biran dauden talde batzuk joko hue eta lotuta daude ba This is Hardcore Not Spain diskoarekin, geho goeman gitu zastasun gehiago, ba, Abisinia Taberna Gasteizen Zapatila kontzertua, hola iragarri dute, eta bertan joko duten taldeak izango ja. Enkarterretikan, Doministikum, hardcore punk jorratuz, behaikin batea Larrokako Krida Salvatxe, katalanarrak, hardcore eginez, eta behaikin batea Animal Farm, Biladekantzeko talde hardcore, eta hau Abisinia Taberna Gasteizen, ba, ostira lontan, 7:30tik aurrea.

Beno, ba, ordeko txean doblete bat egingo guela dirudi, ze ostiralian, ostiralian, sortziterritetik aurrea, ba, kontzertuak antolatuko dituzte. Ba, DDT-en, DDT-arekin elkartasuna, bale, distriak eta eongoia, hemen zerrenda jartzeu zede distri eongoian, eta kontzertuak 7 €ko eongo dira. Alde batetikan, Arrigorriagako Boz, Bastards of Tony Hawk, bestaletikan, Erriki Jauna, berriro ere, Troners Kataluniatikan, Bartzel, bueno, Kataluniatikan, eta Los Monos de Chocolate, Kataluniatikan, ere bai. Hau, ba, aterako diren etekinak, dedete distrentzako izango ez, lokal berri bat iriki dute bildi auzoan, eta beno, ba hori, distreazoka eta kontzertuak, ostira lontan, orbeko etxean, laudion.

Beno, eta ja larun batea pasako gea, eta pixka gaur izpide izango dan diskoaren aurkezpena antolatu da Bergarako kartzela zarran, arratzaldeko zazpiretatik aurrea, kontzertuak egon goia. Hau, This is Hardcore Not Spain Tour 2026 barruan, ze dinudinez beste toki batzutan ere aurkezpena egingo dute, eta urrengo taldea joko dute. Komentau dituguna ja, ze biratxo bat bezala ideiten, alde batetik an, Bot, arrigarrakoak, Doministikum ere joko ue, Erruki jauna, Euskal Herritarrak, danak, eta Bartzelona eta Katalunia aldetik an, Troners joko dute, Krida Salbatxe eta Animal Farm. Geo agian, potxokin itzengo du pixka gehiago honei buruz, eta komentau, kontzertua baino lehen, proiektuaren aurkezpena egingo dela, This is Hardcore Not Spainen aurkezpena bezala egingo da, ze Kataluniatik parte hartu duen zigilure bat, El Forat, bertan egongo dela usten dut. Hau, Bergarako kartzela zaharrean, larun bat ontan, zartpidetatik aurrea.

Beno, eta larun batian ere bai, larun bat hontan ere bai, punk rock kontzertu bat antola dute Elizalde Tabernan Gasteizen, eta komentau ingo deu, ze Plan B-ren, Plan B taldearen, ba, agur eta ore, ba, ba, ore, ba, biran edo ja agur esaten hainbat tokita, ba, Gasteizea iritsiko da, eta nola aurrekuak esan ditugun, nun jotzuten plan, Bilboko plan, plan behatzi deitzea, eso, nola da? Plan nabe. Behatzi... Nabe behatzi aretuan, eta Donosti Bukowski tabernan, ba, Gasteizen, Elizalde tabernan. Hau baidala kuriosua, ze, eguerdiko ordu bat erditan, izango da, en doain eta tabernaren parian o kalian jartzen du, bale? Elizalde tabernak antolauta kalian, ba, ordu bat erditan, hor bermutan ordua, bermuteo aragoialdien esateguen bezala.

Beno, ba, ja, bukatzeko kontzertu hau komentauko deu, ze, gure launa diren juntaldea joko du nun, ba, Bermeoko kafean zokian, baita ere, larun batian, sortziter detetik aurra amar euron truke, kafean zokiko goiko aldean, Bermeon, eta joko guen taldiek izango dira Junk, Bilbotarrak, eta behaikin batea Clover, ba, punk, a ver, hemen kartelen jartzen arabera, punk rock, oi, hardcore de medios tiempos, o sea, pixkat denetarik, ez? Baina, ba, erritmo ertainekin. Hau, ba, Bermeoko kafean zokian, hola ditze, bai, kafean zokian, ba, larun batutan sortzit erritetik aurre amar euron truke.

0: Hortxe, agenda mardula, eh?
1: Potente, potente.
0: Zenba botaitugu, batzu bai, eh?
2: Zortzi bat, ola. Zazpi, o zortzi, bai, bai, bai, bai. Neiko potentia, bai. Pasada pixkat,
1: udarako,
2: eh?
1: Kriba pasada, ula baita.
2: Bai, bai, bai, kriba, baina, bueno. Utsi bai, nola, bai, esan ditu batzu igual esoikuak, ez? Ba, bermiokua lagun batzu jotzeuelako, geho, plan B nola idan ja... despeditzen eta gure ba, bere garaian putzuzulon ere jo zuen eta bueno, ba, esatekuak izan
1: zondo
0: hori da, esan duen bezala this is bai. Not hardcore this, ver, bai. This is hardcore not Spain, Spain. Bilduma honekin sartzeko putxu ideituko jau baina putxu ideitu baino lehenago ba, abesti bat jarriko du diskontakoa, bildumantakoa. Nik aukeratze, zuek aukeratze.
2: Aukeratu.
0: Vale. Ba, Barcelona jungo gea eta Louis Armstrong entzungo dugu. Vale?
2: Vale.
0: Zapatilla talde bat. Ostras, nik uste Louis Armstrongek hemen josula putu zulon, ez? Oain duda dakat, eh?
2: Ez dakit.
0: Bon, bertako kide batzuk talden batekin, seguru. Louis Armstrong, oain zalantza dakat. Baina, bueno, besti gabe, esan bezala, bilduma honetatikan, lehenengo abestiakin hasiko gea, eta denaz prestatuko dugu potxu ideitzeko, eta motx-motxian, Louis Armstrongekin goaz.

0: Hortxe Louis Armstrong eta oain ba momentu batean potxo dituko jo, haber hartze egun.
1: Kantaz kanta ez dakau, denboa galtzeko...
0: Ez, gutxi, denboa gutxi.
1: Bai, bai.
0: Hortxe markatzen. Potxo.
2: Bai.
0: Iepala, Gabon.
3: Gabon.
1: Gabon.
2: Gabon.
0: Zemoz.
2: Gabon, peina, gexo.
0: Ondo.
2: Zelan. Ondo, bandondo bai, hemen txuiten.
0: Afalduta edo afaltzeko?
2: Afaltzeko, ja.
0: Afaltzeko, ba, hemen tarte bat, egon gaituk, eh? A ber, gozia.
2: Ez arduratu. Ez arduratu.
0: Vale, vale, vale, perfecto. Bueno, potxo, eskarrik asko, zarata zautze bat arte hau iteatikan, eta bejauna faltazaigu, gaixo dakaula, baina hemen bi irulagun gaude, bairi galdera batzuk iteko. Orduan, ez da egit, hasiko gea?
3: Bai, hasiko gea gian, pixka, konteiguzu, ez azkenengo diskoaren historia, baina baizik eta proiektuaren historioa ze... Orain aurkeztu behar duena da bigarrengo volumena, ez da, ba, orduan, nondik atea zan, ba, pixkat idea, eta, baina This is Hardcore Noise Pain orokorrean, bilduma hauen idea, eta pixkat historia horrenengo volumenena, edo zemoz junzan, eta lehenengo volumenan aurkezpen bat, ez, hola?
2: Bai, bai, hola norokorrean, bai. Ba, bueno, hau azizien broma bat ezala, azieran, ez, bueno, Gendone, eta talde batzuek girona remanetan eta holan, eta, pues, por la vida los hechos, atera zen lehenengo dizka, eta esen zen bakarri zei taldekin, ez? Baina holan, presente hori gade, bakarri ba hori, ez? Pues, bilduma bat egiteko lagunen artean. Egia da, aurkezpen bat egin zen laudion, dirun gorri aretoan, bitaldi gehiago ekin, ze hasieran bakarri zonen zei, eta kontzertu horretan zortzi egon ginen, gehitzen doministikun eta bulbi hau. Eta bueno, horretu zen historia, ba, lagun artean, jarkore, barranda, eta beste, ez? Eta bueno, asmoa zen, ateratzea beste disko bat, baina talde gehiago egiz, talde asko, ba, bidean geratu ziren, ez? Etiko historia. Eta bueno, pues, hasi eran, jarraitu zen historia holan, baina... politiko hundia goa ematea, ez? Eta bueno, pues, hasi eran, hau, Katalonia hasi zen historia, ni lehenengo pausuetan edo, kanpoan nengoen, bai, musiko, aktivista musiko bezala, bai, baina ez proiektuan, ez?
0: Epa, junitzaigu?
1: Bai.
0: Epa, itxoen, junitzaigu, eh?
1: Igual potxoaiko aitzen daitein.
0: Bai, junitzaigu, berriro dituko jota?
1: Bai.
2: Bai,
0: Potxo, bai, moztu intzegu, tio.
3: Bai, bai, bai, bai, bai,
2: bai, bai,
0: jarraitze dugu, eh?
2: Ba,
3: komentau dezu hasieran, proiektoren hasieran ez zeudela, eta hor, pixka, Katalunian hasi zala, proiektu hau, eta hola.
2: Bale, bale, bale. Ba, hori, ba, gero, bose, zeuden beste talde batzu, ba, bigarre dizio horako, ez, baina beti ezala, pues, jende asko eratzen da bidean, ez? Eta, bueno, pues, behar genuen gauza bat, ez zen apur bat kutsu politiko handia guai emon, ez? Eta ziren bai zen tontakeri bat, pues, pon el lema mitiko jarkor eta, ez? Dizes Boston, ba, zentzu horretan, eta, bueno, pues, geratu zen nola, pues, zen beha mazik talde bat, eta nahiko, ba, bueno, zegoen nahiko geldituta. Betiko bakizuelako gauzak handegaro mugimenduan bat ez diak eratzen olan enpresekin bezala eta hobeto hasi claro. Eta bueno, handika horrela pues, zerrik bota zuen idei bat zela pues, apur bat erakibet ezagutu duzuen edo ez baina gotik dago lan bat dela pues, more music for more people elako zer ez eta bueno, nola zeun dira enbeste jende prest elako bilduma bat egoteko ba, kutsu politiko handiagoa eman genuen, ez? Batez be, nahi genuen esan, edo plasmatu edo, estatuen errepresioa zen bakarrik Euskal Herrian, edo Katalunian, edo, azken finean estatuen errepresioa Espainiako herri guztietan nabaritzen ari da, eta, bueno, fascismoen atzaparra da, ba, beti dago leku guztietan, bai, zauke batean, bai, lantegietan, eta, bueno, pues, gutxi gora beraz izen historia holan, ez? Osa, bur bat onditzen, onditzen, onditzen, eta ja, bengoz, atera zen ideia hori, ez? Lano gitalde, eta, ba, hori, abesti bakoitza, goita mar segundokoa. Zergatik, ze justo denbora horrekin egiten duzu, LP bat, soinu onarekin. Igual denbora gehiago horrekin, pasegatzen apur bat, hori ez, maz eskaz. Horun, ba, hori zen historia. Pues, egon eko geldituta, ni pues, eitze ginuen zerri eta paurekin, apur bat usi igual laguntzeko, pues, porque no konzia mar grupo, gana, pues, irmaz. Eta handitzen, handitzen juntzen historia, eta, bueno, momentu baten, gero euskal, lara hori talde, estatu zorroak, ez? Ez da gulan oso finkatuta, herrialdetaz, gutxu gara gara gai, baina ez da gulan, ez? Zagur ez mehan, azken pian zen, leku guztietatik hauts bat altzatzea, ez? Bakarrik hiru neurri edo jarri genituen, eta zen, bari, hori tamazen dukoa, leta izan behar zen derrigorrez Estatu Espainoaren kontra, eta, ba euskeraz, katalanez, galegoz, eta, bueno, bueno, marrin da gabaldi bazara, pues, espainoaz, hori ingeles, ez? Baina zen apur bat hori, azmoa zen hori. Horun, ez genuen nahi egin, mugimendu bat, baizik eta ba hori, ez, apur bat zabartzea hori Espainian zehar, eta gero ja, pues, hasi funtzionatzen, ba, gure espena, kontzertuak egiten, eta hola, eta hori, gutxu gara bera hola izan zen orokorrean nola plasmatu genuen lan hau.
3: Bale, lehenengo volumena zehurtetaz zai gehitzit, gutxi gora bera?
2: Bai, ba, zeuden, pues, Krida Salvatz, Animal Farm, Ruki, Jaunda, Zutik, Troner, Zosteot, eta Zosteot, hau, maten bat igual dut, baina, hori, nago horatzen.
0: Bai, lau gozalde, ez?
3: Zeurtetan, zeurtetan atea zan, hori, horrein dela bos?
2: Horrein dela iru urte,
3: no? Ah, iru urte, ah, bale, bale, bale, bale.
2: Bizka, bai, gero, espenal horion, bezen, horrein dela urte, eta piko, edo.
3: Ja, pixka, bale, bale, osondo.
2: Bai. Eta, bueno, eta ia bigaren aldea, ba, izan da, ia, ez dakit egon gara, ba, ia, ba, urte bat, urte gara, bera. Gogorra, esan da, guretzat, ba, koordinatzeko hainbeste talde.
0: Ez que hainbeste talde, no?
2: Euskal Herrian, eta hauek eke bat, Katalunian, ba, kizton mobiez, bideo jamatio bat, bos, WhatsAppean momentu oro, bos, gora eta bera, kezi, ba, kizu, eta gau, nola, informazioa da oso zuzena, ba, argi geneukan, apur bat, bueno, pues, askatasun hori alaude funtzionar, ez? Ez dira gau, danak horriñatzea, eta zabela batean jartzea, agizton mobia zen. Bai, unki genuen gana, apurra sekreton, eta gira, ez kerestea mundu guztia sartzen bada, eta iregitzen baduz historia, ba, gizu, zera, gizton bat izango zen, ez? Horun, bueno, gutxu gara bera, ba, hori dugu gure artean, bai, bueno, pues, kostatu zagu, gure artean, ez kerestea, bueno, jendean lan hauka, zemea dauka, ez dira dugu historia. Eta, bueno, pausuz, eta bilera eta bilera, ba, koordinatu dugu oso dana. Gazkero bakarrik ez dira italdeak izan, ze horita 6 zigi gaur, bai. Osa, nahi genuen bat ez be, oso mankumuna egin. Nahiz eta motorra gu izan, ba, pur bat hori, ez, zabaltea, pues, estatu espainiol osoa.
0: Eta...
2: Da, wow, gainero, gainero.
0: Potxu, galdera bat, hor, laro gehi talde esan dezu hori kutxu politikoa, Espainiar Estatuan kontra, hori koordinatzeko zuek muga bat o epe bat jarri zen duten, zenik gogoratzen aiz flashit bilduma hontan dago eta urtarrilen hemen izan zian jotzen, eta goatzen aiz oendik antzekaela bakantua grabatzeko, ez? Eta esan zian, jode, egon geha pentsatzen hemen jo zuzenian eta berzuek grabatze zuen. Porque ez da egiten bora zor larri zebiltzan, edo ez, o akaso 30 segunduko abesti bat grabatzeko bakarrikande, ba hori bakarrikiteko nahiko komeri, ez da egiten olako limitea jarri zenituzten, ez?
2: Ba, bai, malgautasun askorekin, baina, bai, igual, jo, igual guk gure eskaira bentzu izan oso zorrota, ez? Onarte, zer estela, ez bauzu zer egiten, baina, bueno, beti kondutan hartzen, ba hori, ez dela... Hain erreza, horren bat beti ongan luzate, bat bestila bete bat, ez da, hola, ez da, bur bat malgutasun horrekin, nahiz eta taldeekin apudo zorrote izan. Zer ez dela, gau, jendea usten duk, nik bakit, oza, ez dela batera erreza, hola, talde bai bakuitzeko, buskartea, buskartea, buskartea, buskartea, o egitea, oza, erreza, bat ez be, denboren kontuan, ez? Baina, bueno, bai, epea malgua, izan dira. Eusi buenos.
0: Vale, Pocho.
2: Tarrena izan dira laguna, bitu, eh? Hemen dike, bueno, izan dugu.
0: Okerana konfianza
2: eskoa. Maider eta murrai, epa.
1: Beti hola da, etxekmoak okerrenak beti.
0: Pocho, jarraitu baino leno zeo zentzungo dugu, kantun bat hola, 80 segundu dira, baino, bato, bi, o...
2: Bai, bai, eusek baten bat jarri, bai.
0: Nahi dekik aukeratu? Zenik hemen biniloa jarrita dakat, baino eski hau pintxatzia zuzenian da, ua. Eta orduan bankapetik gaina iztiratzen, orduan nahi baik aukeratu pare bat abesti, o talde...
2: Ez zuet aukeratu, zer, bai. Igual zen ez duen, nire ez dut aukeratu.
0: Beitu, ba, oen bila nabil, flysheet komentaudet, eta bilduman dao, ez dakitena da zenbagarren abesti jadan.
1: Irurogeita bost.
0: Iruita bosgarrena jarriko du flysheet, eta...
3: Eta ja utziko deu ras, ja, de paso, urrengoa da. Bio iru, si, hogeita mar segundoko bio iru jarriko itugu segida.
0: Gaina bilak euskal herrikuak.
2: Ez zuretan gaina oso ondo da, hogeen zuzeko gero gizteaz, bai, ez bat zesu gustatzen, da beste bat edo, hogeita mar segundu ja.
3: Zehazki bi jarriko itugu.
2: Hori holan da, tio, ozera, meno egiten da, gizka.
0: Bale, ba... Ba, flysheet eta rasekin jarraituko deu, eta jarriko ditugu, barkatu da, gero jarraitze dugu, bale?
2: Bale, perfecto.
0: Venga.
2: Venga, mira.

0: Jak, hortxe.
1: Hortxe, freskauna, euskeraz. Flysheet, kanpora beste egin da, raz, garbina. Gorpu, kiratxa. Iruputzun joduen bit talde, hain zuzen ere.
0: Anestesiak ez da, gorpu, kiratxa, kanta.
2: Bai, baina ez da hogeita mar segundukoa.
1: Ez. Ez da moldaketa bat, ez da? Ez da moldaketa, gerinkore bat. Ez da,
0: Potxu hemen dakau.
2: Bai, pentsatze bat, ez? Potxu horra bilaz.
0: Bale.
2: Ez que ben teknologiak inda batzutan...
0: Arazoak.
2: Leno mazun zeigu, así que...
3: Ba, ni ere ez otro bea.
2: Bale, ba, jarraitza deu.
0: Bai, bueno, taldiak inda izketan gabiltzat, esan dezu, ba, bastante, jode, bastante kaos eukide zuela, talde, baina, larogei talde lortzeko pixkat, aukerak eta onola inde zuen, edo pixkatola kontatze bai guzu?
3: Ba, bai, ba, pues, egin dugu igual atalkatak, ez da, ba, aziran ba, igual, pues, familia direnok, ba, gizu, ez, hemen Euskal Herria, pues, gu gare bano, oso gona okau, pues, ba, bai, pues, faizeite taldearekin, pues bea, zarotko jendearekin, ba, holan ez, eta gero ja, igual, batzutan ja, azken momento maiz ez zena pur bat, ba, hori ez, bat, pilatu, galdetu hortik, aber, eta gite, hori, murtxan, ba, horren talderen bat ona pur bat kainero eta holan, ba, pues, zinmaz, hartu telefonoa, eta ditu, azaldu proiektua, eta, ja, nahi duten, edo ez, Baina, bueno, iruen artean, zer gari zigio, ba, duka, hori, nahi kriston kultura musikalaiko tipua. Ordu bueno, ni bai pues ya pues aurke urte asko ba holan escena eta la pues azken fina bueno. Galdizu pasa holan pentsatzen ta ba nahiko errazteatzen dien izenak, ez? Gero ja da, claro, igual a Marta Leuki, baina handik igual bi edo hiru bakarrik esaten zuten ez, baiet. Baina bueno, izan da apur bat hori. Gero egia da, batzu geratu ja kanpoan, nahi gabe, este justo pasaren eguna, jo genu adibidez aurre Zabaluze, gaztetxean, Estor taldearekin, oso majoak, katalanak, eta beraiei pues genion zer ez da. Pues aquí se gato ulertzen za hola gertatu da. Inbeste talde gonta gero eta galdetu gero, ba batzu gertu dira. Sartu gabe eta beste batzuk pues ja sartu pues porque no han podido da nada la cual. Baina bueno, hori ez zen hain sartu atera. Se denon artean gutxe gara, ba nik egin un apur bat ba pues Euskal Herriko embajadorea, ez? Hola, ne, pues hamengo taldeekin, pues arremate dago la cota ahora. Eta beraiek eta pues Kataluniako jendeekin. Eta bueno, gutxi gora bera, pues hori, zera ez dakit, pues pentsatzen, ateratzen igual de gaztetxetan notzuk etorri diren, eta hola, pues, ba, hau gau zerrenda potente bat, edo lan egiteko, ez? Bueno, hori gutxi gora nahi kondo atera zan.
1: Ta, potxo, Sergik ze zigiluko kapua da?
3: Drat Monkey.
1: Vale, sonatzen zaite, bai, jarri zan debo hemen diskoak eta komentau, bai.
0: Bainik, beste gauza bat, bueno, ez dakit lehen komentatu esun edo ez, baina zenbat denbora erantzeate proiektu honekin, oza, bestia esan dezu duela hiru bat urte hola intzen utela, baina honekin zenbat denbora ibilizate, hasi zinatene, deik pixka bai ez,
3: urte da piku. Urte da piku, bai. Ez dakit nola esan nola lehenengo momentutik ona, pues ez dakit, baina, jode, ba, zupentza bakarrik ez diskoa fabrikan egoten da, bosi, hilabete bat eta piku, horrekin bakarria, baina, bueno, urte bat eta bosti hilabete hola, nagian, bai. Agian, bai, hasieratiko na, bai.
1: Amen, zerren da ikusten, mitikada batzuk ikuste ditut, adibidez, Santi Rik, da hola besti bat egin, no ez español, el grande Santi Rik, bai, Almeriako jendi ere bai, elegidoko ruina pura, ez?
3: Bai,
1: oso, hainbat eta hainbat toki ezberdinekuak, bai.
3: Bai,
2: Potxu, beste galdera.
3: Galdera hori bebai, underground mugimendu hori ikutu, ez? Igual ba, ostalde batzuk bai, beste fila batzuetan dauela, baina, bueno, underground mugimendu atera dira, igual ba, ez etxaiak, edo zero, lako taldeak igual ez dibiltain beste, pues lehen bezala, gaztetxetan eta lan, baina, bueno, jende jatorra da, eta bebai handik atera dira, ez? Zuberes, bera, izuztarek handi, ja. Ba, izan ginen, nahiz eta hainbeste talde gona, pur bat, selektiboak, ez? Atez be, ba, ondera mugimendua daudenak, eta atez be, hori militaten daudenak, edo, bueno, ema, mugimendu hori jorretzen daudenak. Ez sin maz holan, pues, mutxako talde bat, kunkia bidelako, ba, ez, apur bat, ba, ez lagunen artean, pues, apura selektibo. Porra, dine usteos, zerrenda nahiko txuloa da. Eta, bai, bueno, diskoa da, dizi jarkor, egia da, ba, denetan dagoela, ez? Dentro del hardcore, ba, gizu, pues, el diri, el
2: tur... Abaniko izu garri, ja.
3: Bai, eta apurbat hori, bai, abesti, pues, askarrak eta holan, baina, bueno, nahi duzten duzu, ez? Kenduta dauz bizal buespen, bat da, pues, Santi Irena,
2: Santina igual entzun emberko dugu, eh?
1: Bai, bai.
3: Oso guapo, oso dola goz.
1: Artista guza. Izteko...
3: Bai, bai. Gero izteko diska, bai, da, ongi sintaldearen abesti bat.
1: Ah.
3: Ez dela jarkorpe, bueno, pues, zapueta hoek, ba, bueno, beti, bueno. Es que no es la hardcore, baina bueno, bakizu. Es la hardcore habla pues play fast eta hola, baina hostia, bestia chuloa da eta isteko beste ritmo batzuekin, ba oso oso polita geratua. Guapo.
2: Potxu galdera bat 80 talde hauetatik danak aktibo daude? Hemen herriko bat dago, ni gustez gaur egun aktibitate oso gutxi dakana, baina bestiak ez dakit.
3: Ba, gutxi gora bera bai. Hori zen be bai premiazko gauza bat. Eta bai, boi, abestiak berria dia, ba, kenduta santiena, beste guztiak daude egina horretarako, ez aldizko horretarako. Eta, bueno, gaka, ja pasatu da urte eta piko bat. Ose, zintute zara honan, hola, jiko, dano, tio daude da, baina gehienak, bai, gehienak, bai. Bako izabela herrimotara, bak izue, hau gondolagoan historia, baina, bueno, bai, ez dut dut ez daude, asko, lan esan dutela, ja, dugula jotzen, ez. Osa, gehienak aktibo dauz.
2: Ez nahi esateta, arrituit, igual, nozibo gaindik aktibo daude, baina da, niretzako ultramitiko dan talde bada, da, ez nekin...
1: Valentziarrak izango ya, ez da?
2: Petzatzet izango jala.
3: Bai, bai, aktibo dauz, aktibo dauz.
2: Ah, bale, ez nekin...
3: Aktibo dauz talde batzuk, igual, aktibo zer da aktibo gotea, pues igual, bi urteten zer dute zer egin. Baina lan desagertu, hola, komunikatu batean, ez zaten ja, dugula gineoz egio joko edo, nozibo aktibo da, zentzorretan. De hecho, oain dela pare bat urte, gozirena.
1: Bai, uste, bai.
3: Horbeko etxean, bai. Bai, bai, bai. Ez inbeste, bai. Pasatu dira nendik edo indela gutxu, bai. Bai, nendela jarretu batxu. Bai, bai, horoko horrean dan ez da saltio, bai.
2: Bale, potxu, beste pare bat kanta, os esatek?
3: Dale, dale. Ja jarri gure, igual, ez, ja amen gaur.
1: Noski?
3: Eta kit.
2: Bai, bilatu horret, zenba garrera.
3: Gure hau, dakit, da, doministikun jeltzale. Guke,
2: baileta,
3: aukeratu guru, nun hori ez, gale, zein mitiko izarriko, Euskal Herriko etzai bat nahiko, ba, gordina eta nahiko krudela, ba, gure eta gobet izan da PNU, ez? Ba, bera inkontra, gote duta.
2: Bale, eta doministikun da gero beste zerbait nahi dikontzun, edo?
1: Trastorn, bera, da, da, ona.
2: Trastorn amargarren adala, hoxe garriko du, eh?
3: Venga, vale,
2: va, guau, guau, guau, guau, guau, guau, guau, guau, guau, guau, guau, guau, guau, guau, guau, guau, guau, guau, guau, guau, guau, guau, guau, guau, guau, guau, guau, guau, guau, guau, guau, guau, guau, guau, guau, guau, guau, guau, guau, guau, guau, guau, guau, guau, guau, guau, guau, guau, guau, guau, guau, guau, guau, guau, guau, guau, guau, guau, guau, guau, guau, guau, guau, guau, guau, guau, guau, guau, guau, guau, guau, guau, guau, guau, guau, guau, guau, guau, guau, guau, guau, guau, guau, guau, guau, guau, guau, guau, guau, guau, guau, guau, guau, guau, guau, guau, guau, guau, guau, guau, guau, guau, guau, guau, guau, guau, guau, guau, guau, guau, guau, guau, guau, guau, guau, guau, guau, guau, guau, guau, guau, guau

0: Hortxe, lau bueno, abesti
1: Potxuri bi esan dizkio, baino bueno, baino lau jarritugu.
0: Esan, nahi bezu, lagun izaztua zintzuko, komentauko deu.
1: Bai, bai, ba, Potxuk eskatu duna, Don Ministikun, bere taldea. Eta gero jarraian daudenak diskontan Traston, Ojo Trueno, okerrez baina hauek torrela bakoa dira, baina igual hanka sartzen barro baino. Hau, estrikaiako batiz dago, eh? Bai, hori da. Eta gero hemen, eta urrengo azkenengo antzun deuna da, Nafra ba, laguna diana.
0: Nafra laino utzi deu, Nando jauna oso laguna deu.
2: Oso, oso, oso,
0: oso, ja, ke horri ikusi deu, ba, Nafra laino luzatu deu. Nik galdera... Lagun izoztu gustatzen zaizkio, bueno, asko gustatzen zaizkio, galdera asko, baina ez, teknikoki nola ozenien eskutzi dezu epizkat, larogei talde izan ezkio, larogei grabazio ezberdin zenien eskutzi dezu hori epizkat, ez dakit nola esatean.
1: Bai, masterra, epizkat igualatzia dana.
0: Igualatzia dana, kalida, epizkat ez izateko oso kantosua bate.
2: Hori izan da aburuzte bat, bai. Ze, bueno,
0: claro,
2: pentsatze, nola jorraude zuen. Bai, hori zaila, batez be, ez egiteko asko, beraien abezkietan, masterra nahiko baju ipine eta holan, pues, gero, pues, apur bat, aukera izateko, gero, gautzeko, edo, danarako, eta, bueno, daukagu, pues, estudio bat, daukate hau, eke laguna liela, zergi daukalagun bat, estudio potentoa daukale, eta, bueno, bere parte magiko, berak, beraien egin dute. Eta egia da, nahiko txulo geratu dala, ez da, o inbeste dala, bueno, zer musikantuetan bain nabaitzen da turbat alde berritasuna, baina, bueno, orokorrean, nahiko txulo geratu dala, horrekin gogo suposi geratu dala, bai, joder.
0: Bai, bai, bueno, ba, noski estilo ezberdinak eta sonu ezberdinak, baina bintzat, gelditzia pixkat, entzutean ean pixkat uniforme bezala, eta bai, hori lortzia larogei taldekin, ba, lan bikaina egin duena zuen laguna. Bai, bai, bai.
2: Bai, bai, bai. Eta, bai, partu behar ere bai, jendearen jarrera. Benetan taldean jarrera izan da, izugarria. Eta, oso, bortatu gara, ba. Denok egin du, denok egin taldean, taldean motorra bezala edo, baina gero segun talde zabal bat, ez? Eta, jo, oso izketu izan dira, dano bat. Eta, justo zaretan, ba, segun, egun bat, konkretuki, ordu honetan, eta mundu guztia egun da hori egiten, oza, jo, eta izan dela, ba, pasote dira. Osa, txarrezu dugu, bo, bai, mobila bat egin da. Osa, hemen ez zero lan, dejendan dira, da, hain zuzera izan, eh? Boa, bai, bai.
1: Potxu, beste pare bat entzuko bai. Izkeu, ze pixkan mosten aidek, eta ingo jauna bai. Pare bat abesti jarri, kolgau da berriro dituko jat, bale?
2: Bai, bale, bale, venga, bale. Bai, entzutzatu, bai, nina, zero, zun historia da, o...
1: Ez zekilat, hori bai, zekilatera, igual gure historia da, eh, baino... Ni idea, ni idea.
0: Kobertura ondo, ondo zaudez, pentsatze deu, ez? Kobertura aldetik.
2: Bai, ni ondo, ni horrek ba, kalean nago, eta ondo.
0: Ba, igual, gure arazo izango, ba,
1: igual, gure kontu izango, bai, bai.
0: Software baten bitartez ditzen deu, eta...
2: Ta, bueno. Vale.
1: Potxu, etzek idat, ze beste talde nahi dekentzun, o...
2: Ba, zakitu, zuek egipiezo, bakeratu.
0: Pedo jarrerko deu, ez? Ose?
1: Ba, bai, pedo itxoine, lista maravillosa. Claro, onta...
0: Irudo eta maika.
2: Ez dut apresentzute garrantzun.
1: Vale, bueno, ba, pedu eta pedo eta enbrut jarriko ditugu, eta potxu berriro dituko jau, vale?
2: Vale, ba, mira.
1: Venga.
2: Venga, ez.

0: Venga.
1: Iepa, venga, beste saigera tingo deu, deitzen potxui, eta ber hartzeigun berriza.
2: Bai.
1: Aba, potxu, a ber, baino beto, hijoan, bale?
0: A ber.
2: A baino beto, baino ondo.
0: Bai, brengoz, ondo, bai.
1: Vale, perfecto. Bueno, ba, beste lau abesti entzun ditugu, eh? Bi esan dugu, baina beste lau entzun dugu.
0: Bai, azkenean elektrika zeaino utzi dugu, ze talde kutxun lokala da, guri hemen iruputzun da orduan entzun dugu, pedo, enbrut, runa eta elektrikaz, elektrikaz taldeak, bai. Eta, minutu erdikoak izan da.
1: Potxu, ni gurrengo galdera, garbi zenekaen hau biniloan atako zala, edo...
2: Ba, gaur egun da formaturik. Bueno, bai egia da, 1200 biniloa genituen, iaia agortuta dagoela, beste edizio bat egingo dugu, eta 507 bai, atago ditugu.
1: Ah, bai, kasetea da bai,
2: bai, izu, ba, gure mugimenduan edo, ondino, erabiltzen asko, eta netzako da, soinu oberena, zuzenekoa. Eta, ba, bai, orain 500 kasetea goia. Eta bai, ez zedea bintzat ni personalki ez ditu de... Talde bat egitea zen bat duzu zede bat, edo ziko du baina bintzatzea gati.
0: Ba...
2: Ez zidau gaz ez da reproduktorea.
0: Aneota bezala, aneota txoba kontako atzo gertau zitzaiguna, hemen gauden biei, kontzertu bat egon ginean, eta talde oso interesgarria iritzu zitzaigun, nola, San Feral Estate,
3: Feral Estate, bueno, bai, leizterrak.
0: Bihar joko guenak hain zuzen ere Orbekon, eta, ay, bueno, ba, LP erosi genuen, 20 €, bueno, biranda on talde bate laguntzeko eta bar, ba, pertsona bate hain zuzen ere Fresh Jaunak, hamen gutxien ez bitaletan ateatzena, ba, aurpegiratu zigun, haber zergatik erosi genuen vinilo hori, ze prezio berdinekin bi CD erostiaren eukagun talde berdinena asko ze abesti gehiagokin. Ze 10 € zaken CD-a, eta, bueno, ez genion kaso asko egin, Fres, ba, Fres bakizu Fres da, adarra jotzen, eta...
2: Bai, bezan berari, ba, interneten daukazula, boaini
0: guztiak. Bai, bai, formatota zitzen eginean da, CD-ak ere nik egitea zan, aspaldi ditutela erosi, eta, ba hori, ba, Fres Jaunak bai, eta aurpegiratu zigun, a ber... Sin más.
2: Ba, no, ez que, lagintetako dinilo boi dinilo, bada, ez que dako bat ezala, bakarrik ireak izerakoa, nolan portada, ekse, ebaiz gustatzen asko, bo, dekoz aukera ipintzeko forma batean poster bat ezala.
0: Eta, salgai ikusietela hortikan oso prezio duin baten, ez dakit prezio fijua dan edo, baina nik 12 € ikusi dut, non baiten, eta gaur egun, ba, prezio horretan, apropozio horretan zaila aurkitzia, oso.
2: Bai, bai, hoi apropozago, dinda, azken finaneka, holako, gure mugimenduan, bakizu borzolan, hainbeste tirada bat, jakizkat, ateratzea, normal ez da egiten, normal egiten, ba, ikideo, askoz jota bostean, eta
0: nola
2: zin 1200, ba, zunberkeago ateratzen zen, ez?
0: Bai.
2: Eta, beha, bai, argi usteko, hau ez dela, diruaren irazdiue, irazdabazteko, edo, zai, mugitzen dirua, ez? Osa, guretzako, ba, hori, pues, partez be, pues, kubritzeko gaztuak eta holan, baina, hori, ez dugula zer irabazte, baina, osa, apropos, eh? Osa, ba, hau ekintza politikoa bezala ikusi behar da, ez? Horrune, ba, sigiloak oso ondo portatu dira zentzurretan bebai. Egia, que normal, no, handik ikusi dut 15 €, tiron de orejas, talos que hayan puesto.
0: Epa!
2: Baina, bueno, bai.
0: Ega, amabitzen ikusi ez dakit nun seguru, baina bai.
2: Amabia, eta bai.
0: Zorionak olako prezio baten ateatzea gatikan... Ba, LP bat, ez da gaur egon
3: oikoa,
0: bai, hori da.
2: Baina, barruan dago fanzin bat.
0: Bai, orain komentauko de bori, orain komentauko de, a ber,
3: bai, pixka bat hemen, hori, ba, galdera ba, nola, bueno, nik guantxe lehenengo aldiz da, eskudan, fanzine hau. Ni pixkat, aurrena, fanzine hau baino lehenu galdetu nahi nizuen, igual, LP-an azala eta zenekin ditu, da, bueno, esatia baldin badau,
0: Artia
3: zenekin dut, da, gero sartuko geha fanzinea iburuz, hitzeitea baino, bai.
2: Bai, zartala eta hori zergik egin du. Egia da, a ber, argazkia jaukera dut zegoen, altzuden batzu, baina bai zen hori principala, ez? Zerzo, guretzako oso polita zen argazkia, ateratzen dira miliziano batzuk, ba, eskantzu baten edo, ba, berarmekin, baina alboan tipo batek, tipo bat dago gitarra jotzen edo afinatzen edo alako, ez? Horun eguretzako bat plasmaten zuen, ba hori, pues, Espainian zara, getatutakoa, Gerra Zibila, resistentzia antifascista eta holan, eta pues, gehitu ba, musikarena, ez? Horun portada hori guretzako oso polita zara. Gero, beste aldean, dago kota portadan ero, dago Hernaniko irudi mitiko bat, eta aquí de los 96, 97, hori, pues,

0: abeste kontra galleta edo agertzen da naranjito, hostia.
1: Naranjito da, no?
2: Naranjito, laro eta biku,
0: hostia. Hori da, hori da. Eta zen el españismo de los españismos, no? Pues doito, sentako. Eta bai, pues apuruate puto que komiko bat holan erabiltzeko, ez? Zer, bai komikizalea gara, eta bueno, ba, gure artean, marrazkin ari honak, eta, bueno, lagun bateke marraztu zuen, eta bueno.
1: Arkaito, ez? O, bueno, arkaito jartzen domen.
0: Bai, bai, erruki daunat, bai, gitarra, bai. Mm-hmm. Eta, bueno, nintzen dagoa, dibes, ez nengoen osoa dozorrekin, zen nintzen guztatzen horan, musikarako eta jarkorako beti, zaiz, zen da, serio, baina, bueno, aukera osoa dago, bai, jarkore broma eta brometan talan gabitzeko, zari ez dut esten ez lago taldeak, ez? Baina, bueno, eta, gora, baina, bueno, jendeak esan zuen baiet, eta, bueno, gaur egun, guztatzen pio bat marazkia, eta guapo geratzen da, dira, zaski. Haitzen puntazo.
1: Bai,
2: bai. Eta, leno... Eta... Ah, ez, bota.
0: Bota. Bueno, ez igual aurrengo galdera, ba hori, eta... Hori, fantzina da, eta hori, oso argi genuka me bai, bakarrik abestiekin, bakutsu politiko hori, apur bat borre geratu zala, ez? Horune genuen me bai, soporte fisiko ezala, ba, fantzina, eta gero, interneten dago blog bat, ba guten bioarekin jarrita, letrak, artikuluak eta holan, ez? Eta ba girenun hori bai, pues jantzi, ez? Ez bakarrik hori, bestela geratu zen beste disko bat bezala, ez? Zenbat talde punkiek eta holan daude abesten dakizetak izo, eta ba, ez erutzerako. Orduan nahi genuen apur bat, ba hori, ez? Jantzi, ba, politikoki, ba, hori artikuluekin, eta ba, guten eiritziarekin, hor, pasmatzea da.
2: Hemen ere, zure zuk sinatuta ere badago berreun eredu, ez? O 200 ejemplos jartzen duen bezala estatuen ba ez dakit resorteak edo ez dakit be, osea, ez dakit nola esplikatu, baina azten da Águilas Imperiales, Legión Cóndor, Camisas Azules eta bar eta bar eta bar. Ta bukatzen da, azken aurreko asko gustau zait. Se Ana Obregón da, o sea,
0: bueno,
2: azkenetakoa. Jarri dituzu
0: hor. Es que joder, es que bakar ez da bakarrikolan, beti errepresioarekin beti gaude ikusten bari, que si picoloa, que si la gatzilo tua, tortua tal, da, esta, baina eske estatu espainolaren errepresioa asko sondiagoa da, la cultura la, euskera, bueno, beraien kasuak katalana, artea, ez que da, na, o sea, ez que ez dakit nola esan, periodista publiko baten agertzen da, hori egon ez dakit zenbat ordu astean, zehar, hori ez dakit zetut periodista ikusten, baina, ostia, ez que eso bai hau atentado visual terrible, ez? Hor dune guretako ez dakit nola esan, lezenziaten da, egazteko, artikulo bat, eta esan, ostia, más claro, que olako berreune adibidez,
2: zerren, bai, interesgarria, zerrenda.
0: El toro de la Vega, es que, San Franco, Fraga bañándose en un pantano, es que da igual, san, tío.
2: Pajares y exceso, wow, o sea, que humore pixkatere sartu dio, zu, zerrenda honei.
0: Igual humore hartzen badu,
2: bueno, baina esan, eredu bat ere Franco garaiko pelikuletan, eta fanzine honei buruz ere zeinen eskue onda ba, maketazioa, hori bere lana ere eukitzen du, zuek egin dezu edo lagunen bat edo...
0: Zerriek, maketazioa
2: baita ere,
0: bai, bo, nik egin dute zati batu, baina holan orokorrea zerriek egin du, bai,
2: daneako
0: artista bada, fotosararekin artista bada, nire esken pinean, bueno, egiten dute holan mobilkoarekin gauzak eta lan, baina bueno, bere izan da holan el capostel punto la ondo jarrita gainera. Eta bueno, bai nahiko nahiko ondo gondaz benzuan izkuntza guztietan dago idatzita, hori guztetako izan da izto lana, baina zentsu batean ere bapur bat errespetatzeko hori, ez? Gaztelania oso gutxi erabiltza dela. Gauza batzuk ez espainolez, joi ez, gauz, madriko talde batzut, batzontzako, ba...
2: Almeriakua ere, bai, pentsatzen pura roina, eta holakon batzu.
0: Hori da, baina, bueno, nik argi nahi dut esan, nik bilinguz humoren kontra dago, nik saldu merianaz, eta, bueno, nire zite euskera segiten dut, eta nik hori ez zatearen hori ez zati bat euskera, eta zati berdina espainolez, bitu hori eusko jarraiz, eusko utziko dugu, nire, porque, gau, nire. Hola, da, eske bestela, inoiz ez du galtatuko gure izkuntza, ba, hola nibiltzen magarat. Hola, zu guztua, bat imazoz Alemania da, alemanez ikasen duzu, ez? Inoiz ez dago tipo bat holan esaten alemanez eta gero espainolez, ba, bitu. Horregatik, bueno, nik ez nengoen ados holan espainolaena galtzea, baina, bueno, normala, ba, izazkin fia mutxako talde batek,

0: Ba, hortxe, lau, beste, lau talde entzun ditugu, izan diala, Mastin, Erantzun, Analjard, eta azkenengoa zan, a ber, ondo esateten, MMK, okerrez bano, ez, potxu?
1: Mateo Morrello komando.
0: Ba, epa, itxen juntzait hemen, segundu bat,
1: Mostu inzegu.
0: Ez, mostu, ez nik indekaxi. Aba, potxu, barkatu,
2: Bai.
3: Amendo,
2: bai,
3: bai, bai.
1: Mateo Morral komando.
0: Mateo Morral komando, vale, vale, vale.
1: Barko fanzinean jartzen duen arabera MMK bai. Mateo Morral komando.
0: Potxu, nik hemen beste galdera bakat, segia diseinua eta laro gehi talde esan de Sergi ba, parte hartu duen arabai sigilu badakala, baina hemen sigilu batzuk hartu du parte eta nahiko nuke komentatzea bintzat, goatzen baiz bintzat ze sigilu, ze ma sigilu izan
1: dian,
0: guk esatia dakau ba...
2: bai, bai ba, gauza bat, ezken sigiluen historia hori, apena zekite zer egin, zer hori zerik egin du. Ah. Ezken pian bere daukate ja bere preniak eta holan, bo, zori, ez jartzeko gari, pues, ez da berdina, ezken pian fakturatu behar duzu historia, eta beste, ez? Horren, baini bota genituen zilu batzuk enengoak, laguna diena, ba, dibes, taldetikat, edo egin txigizkak, edo, maizete, hau,
1: Alberto Ana, emperadorea, gaitzen bezala.
2: Holan, ez, bai, holan bat negin gurukoak eta lan, baina gero gehienak eta hori hauek, hauek egin dute.
1: Ni batzuk ezautzitu.
2: Euskal Herrikoa bai botaitu ni, baina hori bai egia hori berak egin du eskutu egin. Osea, nire lana, ez da, lehen komentatu gana, ez lehen nire esan dagoal bai amengo bosan fiktio esala egitea dena, ba, bat ez bekutsu politiko hori egitzen, ez? Horun gauza teknikoak gehienak hau ezetan egin dute.
1: Bai, bueno, baina ikustea zerrenan toki ezberdineko sigilua daudela, ba, Hardcore Hits Cancer Catalana diskospina, baina adibidez, Cremon klasikuak, baina badaude adibidez, Kanariako Karabrekol, Agobioko jendiena, gero, ba, beste bat, lehenengo aldiz entzute dena izen Tiare Santiagin, ez dakit guzti zadoz nahon, baina, bueno, eskupeatu padre, Plastic Bound, bai, ba, batzuk entzindela metxa fanzine bat zan Asturiarra, ez dakit zer ikusi dikeukiko, Potential Hardcore, Madrid, Baileka Rack, bai, osea, irrintzi diskak ba, Rambo jaunarena, adibidez, uste, ez hori da, atalaia.
2: Irrintzi diska dea, balen nada.
1: Ah, vale, ez
2: eskura dira. Horreko
1: txea. Ah, bale, bestia esan...
0: Atalaia rekord da, Ramona.
1: Atalaia. Ba, sigilu asko, eta, bueno, hola, diskoak eta banatzeko eta pixkan moitzeko errezago ere, bai, 1200, bueno, taldeki dei ere banatzen hemen iruputzun ikusi ditugu Fresh Jaunai
3: Trapitxeo
1: Kriston disko piluakin ba, talde ez hemen bilduma honetan parte hartzuen ba, musikari ezberdinei beraien kopia ematen eta
3: guke ekarri genitu mogan botik batzuk
1: baita, hemen banatzeko
2: bai, izan da zoramen bat
1: ba, hori, dan antolatzeko
2: egin genuen gauza bat gauza berena zen, zentralizatu hazen gaia fabrikatik eta genora bidali eta beste akizun jara izango zen. Orduan, zer giren garajean zentralizatu genuen dana, imagina, bez, 1200 dizka, eta gero, bose, handik aurrera, zupe akzioak edo egin genitu. Hau da, ba, bose, nik, bose, bizkai aldean, bose, daten tal, zifio eta taldeekin, gero, bose, presekin, ez dakin, ba, orno gambo, eta ez dut, egin dugu hori eta beste batzuekin bakarri, ba, postas bidali eta listo. Pagarlo los gastos de envío, eta holan, ba, hori, prezioarekin, ba, pues, el precio de fábrica eta gastos de envío, ordaindu eta bidali. Baina, bai, izan ziren, ba, bost zei egun, wow. Eta gero, bero talde orokorrean, gau, jendeaz izan jazate, ah, mehan iman llegao, amia eta beste, hori, jendea, ostia, los míos, no, orare, izan da, wow, izan da, ostia.
1: Lan asko.
2: Dicho, orain arte, eukidut nik, eta bostamen, laudioko talde batzuen entrako, ziren, oza, imagina, oza, ondela, bi arte, imagina nitu. Oza, que izan da, bai, izan da, gogorra, oza, dizkezko, ja, eta hiru asko, bai, ze, azien pinean, eta pixua dauka, ez? Gure bihaltzea de bai, hogeita botizka Kanaria zera,
0: ba, ostia. Bai, izango adiru pixka doi.
2: Bai. Orokorra neko, oza, neko lanpetuta egili gara, mobila honetan. Oza, de hecho, ondo, oso posi gaude, baina arrela sartuko dugu beste proiektu batzuekin, bestela, boa, guti eskizan da, aleko gorra, eh? Oso ondo, baina egon ja behatik abirak ere, gara, claro. Ta, informazioa da berdin jaula zuzenean, aurrez-aurre egiteaenak, una bioiamada, edo talde, WhatsApp talde batean, eh? Horren ze historiak ere, zan diapur bat, gure artean, bai, gogorra, bueno, apur bat entzo, eta da, eh? Ba, esentu honean, eh? Nago esaten, zentu txarrez...
0: Bai, askotan bukatzeko gogoa, kasu,
2: eta... Hori, arremana oso oso, oso polita, eta, hostia, bai, un dia momentu bat, gogorra izan direla, bai.
0: Ni identifikatua sentitzen nahi, segu hain liburu bat, aiga, prestatzen uste suerte askokin Durangoko azokarako engoa, baina kostatzen nahi da, eh?
2: Bai, hostia, bai, zegoen, bai, bai, es que normal la edad, claro, se me hace la está ya pica en área, se da, guau. Es que, hostia, no tengo que ir. Vaya, bueno, la niña de agua, está usted tal de gustir, lo que hace la... Ver el pack, a lo tú, una. Usted, vaya, niño es la que era tu historia, a ver. Vaya, mucha, que la genito, ni a la verre, una acción, joder, claro, un beldur aquí, que la gente ya no quiso la postura del Atlético, es... Baina motza geratu da historia. Bai, este gehiena bentzaldu dira, ja.
0: Vale, botxu, ba, beste pare bat ebesti entzungo ditugu, eta igual ja azkenengo txampakin hasiko gehaz, ja saibare bukatu berko deu. Orduan...
2: Bai.
0: Ni nere gatik...
1: Ira zezuz eta zein gehiago komentau deu, aldia... Labur zuztu, aldituzu jarri naiz eta ez esan segidan?
0: Klik-klak, eskaz zaila, no? Aldetin, eh?
1: Baina... Gaizki itzeiten egon geha ia fresei buruz, jarringo deu, ira, zezuz.
0: Vale, eta beste bat nahi zuen...
1: Baitu, bai, entzugu nuke, akainak eta baita txinpanze eta boz, irutzen bat zezuz.
0: Ah, bai, jarrean, no deu ya kasi.
1: Hemen boz jarrute...
0: Talon
1: batean joko bai, txinpanze guztuko taldeet, akainak ez ditu ezaten... Eta ira klasiko bat.
0: Vale, ba ira de Jesusekin astea ta gero.
1: 2 minutu izango ja, osea, que venga, va a ser ahora.
2: Va a ser. Era 2 minutu.

0: Gipa. Hortxe, lau abesti, ira et dezesuz, akainak, txinpanze eta boz. Bi hiru euskal herrikoak esango ditut, akaina nungo dia, potx?
1: Hago dira, arengo, Sorupe eta
0: vale.
1: Bilbo.
0: Vale. Lehenengo aldi zentzutetena izena, bai, bai, bai, ondo, ondo.
2: Txinpanze nungo dia.
0: Txinpanze Madril darrak, ez da giten...
1: Bai,
0: Madrigo egualdeko joder, nola da, ezagut. Ezagut Madri, baina bai, provintz, Madrigo ingurukoak, bai, bai.
1: Bai.
0: Bikain. Ba,
3: azken txapakin hasiko
0: da, bai, eta ja bai. Diskoa nik uste errepaso bat indiola, ba edukia, historia, artiai, sigiloi da nahi ta larun bat ontako kontzertuei buruz pixkat komentauko deu. Ba ber nola jundan antolakuntzan, taldiak bat agendaiz indeunean ere ikusi du batzuk biran daudela talde katalandar batzuk, komentau pixka nola lotu dezuen kontzertu hau zergatik bergaran, pixka eta berze...
1: Bai.
0: Unai buruz.
1: Ba, nahi genuen egin, ba, hori, lehen esan dudan bezala, ba, orkezpenak, ez? Habio zi egin da, Katalunia egin da, parat egin dia, bat bila zankalpen ez, eta ez da dakin hon, ez? Eta, bueno, eta ja, bus, gure, leku, hartu genuen, ez? Eta zergatik bergaran, ba, pues, lehenengo goza, ba, fezituko jendea ekin, muskizta darri balaukagulako, eta, ba, hori, janderrekin azimintzen egiten, eta, ba, berak kiston bertigorekin, talde asko dira, eta mobian nahiko ondia da, eta ez, bueno, hartu genuen gaztetea, azablako egidea, egidea mendila bezarka da bat, bai, pues, beraiek egin dute bai, pues, lan zikin hori ez, infrastruktura, eta bez, eta bazkaria, horako gauzak ez, eta gero keratu genuen gaztetxo hori bai, bai, historia gatik ez, aki hori joen historia da, da hori ez, guretzako ba, espetxe zarba da, ba, da, izan da, ba, pues, berreskuratu arte, izan da, ba, simbologia da, fatxa bat da, izan da beti, pues, ez, espetxe bat erdian, eta, bueno, horak atituten angio lio emitanten artista, eta guzti hori, hori nire, pues, bebai dago, pues, kutxu politiko hori oso lotuta gure lanarekin. Eta, bueno, eta aparte gaztetxe guapo da lako, eta, bueno, eta, ba, hori kibido polita gure lako. Beste aukera bat zeuden, azien bai, harri gorean, eta, bueno, ba, zeuden horan, baina, bueno, azkenean hau sortu zen, eta oso gustora. Bat ez be hori, pues, kutxu politiko hori, ba hori ez, emateko indar hori, gaztetxe honetik. Gauza da, gauza, gugu jodurak izan bat aldiz, eta gauza da.
0: Geografiko kierez dago gaizki kokauta, Bergara, ba, Bizkaitik, Gipuzkoatik, Arabatik, agian Nafarroatik pixkat, xoxe,
3: bai.
0: Urruti xo, baina, bueno, alde hortatik ganere, ba, bueno, ba, ez dago...
1: Bai.
0: Ordu beteko bidai batean
1: nahiko... Komentatu genuen, bai, adosaz, zurekin, ze justo hostilean joko du Gasteizen, eta hau egin bete buta bat orten zen historia, ez, gau, Gasteizetik bergara ez dago, zer, azken pian, bai, dala, pues, igual, Euskal Herriko epizentua, edo, ez dakit, bazago, bergutxu gara bera da, handik iriko da. Eta justo Gasteizen egin da, hori, hostilaliko kontzertua, pues, handik bergarara, hau eke, oso gutxi daukatez. Guri azken finan behar izaigu, ba, hemen, Iruñara jutea, baina, bueno, ja, pues, handik etorritakoak, pues, bueno, pues, apur bat bai, errezago egitea da bideaz.
0: Eta zuek ere, edo zuk, lotu dituzu talde Kataluniarren, leheno komentatu ditugun beste kontzertuak, Animal Farm, Krida Salbatxe eta Troners, beste bolo batzuk iteitue, ostiralian, okerrez banao, hori ere zuen eskue honda, edo baia behaiek pixka landu du,
1: Ba, nik egin dut, baina, bueno, beraiek mugitu irakur bat, ez,
0: vale,
1: historia, ba, adibidez, bai, nik Paurekin lotu nuen hau, eta bizinakoa, bera hitu zuen, zeukaten pendiente, postata bat beraiekin, hori nila politzatetu genuen historia, baina, bueno, nik ezagutzen dut tipua, hori, bueno, bion artean. Eta hau horbekokoa, bai, ba, Rafa, ba, da, bateria erruki jauna taldearena, eta, bueno, beraiekin batera, pues, hola izan da, ez, bai, pues, bukeri dugu gara, bai. Zapur bat hori ikusi lagunekin, baina bai. Gero, azken momentuan, los molos de txokolate sartu dira de bai.
0: Ah, bale. Zaten
1: giratxo bat egin Euskal Herrian, eta zeukaten beste azte buru bat, bai, ane azken esan nuen, bai, baitu, apoltatzen badu azte buru hau, ba, deno batera egin gugu hau, eta asko, zer guapo hau, ez? Azken, zinak gau eta alde behia eta alde guztiak, ostilaren bi leku ezberdinetan jotzen, eta zapatua joko dugu guztiok Bergaran.
0: Vale.
1: Guapo da historia.
0: Pocho, los monos del chocolate ere larun batian ere sartu dira?
1: Bai.
0: Ah, bale, kartel, nik dakaun kartel ontan ez du jartzen, bale, ozake, zazpi taldez osatutako...
1: Zei, ze Troners azken momentuan eroi dira.
0: Ah, bale, bale, ozak, Tronersen ordez, bai. Los monos del chocolate, bai. Bale,
1: arro. Ez da ordez, arda ordez izan, zazken pinean, baina, bueno, azken momentuan, bai.
0: Kartelian esan, bueno, zei talde, ozake, Troners ez. Alde batetik, zure taldea dan Doministikum, ez da?
1: Bai, bai.
0: Konta iguzu, zeus, eta aldi aiburu, pixka atzen bat urtea dara matzazuen, hola, hogetamar berrogei segundoko laburpen bat, talde bakoitzana.
1: Babitu, genuen beste talde batean zer egiten, eta ba, bostotu bat ez batera ginen handik, eta bueno, nire, nire eta beste lagun bat, ba, berak eskurmetela dagoa da, eta hola, nire jarkoreta, eta bueno, genuen batera seguna, ez? Eta gutxi gara bera, ba hori, gure etiketa esan behar egon da, ba hori, jarkorpun crossoverra, eta hori, ez? Ia, laro, zetakite, euro gita, ia, laro gite, kontzertu eman ez denitu, urtetan zehar, eta oso aktibo gaude, eta hori, gustora, zintzoa izate, da, ba, bihotxez egitako musika, ez dugu ezer, espero, ez, lortzen, ba, ondo, ondo. Eta, nahiko errezago, zertakia zan, abesti pasi errezak entzuteko, eta bebai jotzeko gero dizutateko, eta letra politikoak, normala, zertako lan izan behar beti, eta, bueno, ba hori, eta ba, jarrera. Gugudako lelo bat, eta da, zertata jarrera beti.
0: Vale. Doministikukin batea ere Erruki jauna, horiek ere bizkaitarrako kerrez banao, ez da?
1: Bai, bueno, bizkaitar
0: eta arabatarrak. Edo...
1: Bai, da, bizkaitar eta arabatarrak.
0: Ah, bale.
1: Bugan, bai, batzuk dira rigorriagakoak eta holan, ugaukoak eta beste batzu laudiokoak.
0: Bale.
1: Eta hori zaiatzen horregatik da, bueno, laudio...
0: Laudio engurukoak, ah, bale, bitu.
1: Bai, horria.
0: Euskal Herritikan ere bai, boz, hemen iruputzun jozutena gauek.
2: Ugauko, dira berez, ez da?
0: Ezea
2: jartzeu, prosineken uau jartzeu.
0: Uau jartzeu, bale.
1: Bai, uau goko dira bai.
0: Bale, boz amen
1: epike... Uau eta rigorreaga, atez jai ez rigorreago, baina bueno, zonalde.
0: Bai, jarko melodikoa eginez.
1: Bai, oso ondo egiten dute, gaina gazteak eta zumakoak eta oso ondo egin da, bai.
0: Eta ekin batea ja Kataluniako irutalde, ez da?
1: Bai.
0: Animal Farm, eso se aboi burundik ez izena egitea zan, talde hauetaz ez dakit,
1: ez? Oso laguna dira, oso veterano abe bai, jalkorbi jaskuela, bila ikan, da inerria, eta handi jodugu erakizan bat aldiz, bai, dago etxe okupatu bat, ditzen dela, el timbrez, eskazak timbrez, hazi, los timbrez, eta oso harremano daukagu eraiekin, eta, ba, kisto da, betuta madre, eta nahi zuten nahi ere, amendik pasa, eta betu, orteste bat, bai, oso bako gaina, bai. Ja, oso beteran aukestu da, bai.
0: Bale, eta krida salvageri buruz...
1: Bale, bera egiten genuen LP kompartidu bat, ez? Hori, aportalde anaia, gure familia dagoak, bebainako beteranoak, lehen da, zaukaten beste talde bat, zela dioso, abian zaukutu.
0: Ah, bai, hori, bai, asko sonatzen zait, dioso, bai.
1: Bai, bai, zian los 80 talan, eta bai hor batzuk, eta ezte batzuk gazteagoak, baina, bueno, eta bai nahiko ondo egiten dute, jarkore, bai hori eskul, betiko jarkorea, eta bai ekin ikizten harreman politako gulako, ba, hori ez, ba, bai, ez, no, gure mugimendua, familia ondi bada, izter bada hola, nakao.
0: Eta,
1: bueno, bai.
0: Ez ez, bota, segi lasai.
1: Ez que, aigual hazien bota behar nun hori, baina, bueno, ez que nere, bat ez behen, nere ikuspuntua, da, oso dira, bat den basareten, los 90 talan jankorea, erriko plazetan edan txuten zen, ba, igual, ba, benio, zetzaiak, anestesia, lago taldeak, ez? Eta azken urtetan zehar gure mugimendua nahiko murriztuta egonda, beti leku guztie berdinetan, muy endogamiko, ez? Odune mobila honekin nahi genuen egin zen, ba hori, askoraz pekina zeu zera hundia, ez? Eta, bueno, ez du gara, pozik zik horretan. Ez dakit gortzen duzu nahi, ez?
0: Bai.
1: Bai, hola, handa, eta kite zetotik ateratzeko gure musika, gure mugimendua, eta hola, pues igual zarautin, igual erren esterako, baina dies, ba, bilbo aldean edo, bai, bai da hola, oso muriztutaz, beti, bai, ez, eta berda berdinetan, edo gaztutze berdinetan, eta hola, normo honekin nahi genuen egin, pues hori. Zer, asko zabalagoa eta hundiagoa.
3: Ba, ba, hemen bezala. Igual, igual.
0: Putxo, ez deu basterrian utziko zeigarrengo taldia falta zaigu kontzertuan repasoeteko Los Monos del Chocolate, hauek izen bitxia.
1: Oso, egiten dute, ba, hori, ez bai oso veteranoa dira, zera dinego jendea, eta holan, eta asko da batatea jakoten, egiten dute, ba, oso jarkore oso teknikoa. Oso ezberdina, bai, benetan, nahi, ez di oso ezagunak, ze beraien ibilea, beraien gatik, ba, hori, pues nahiko mantzo dugu, bai, bere pedo da, fundira beti, eta baina gero ikusterakoan, jo, zuzenean, daukatu zuzen direkto bat, pero impresionante, oso, oso,
0: bai,
1: tio. A ver, bai, oso ondo landuta, oso teknikoa, oso guapo.
2: Bai, baina, putxu, hauek diskoan ez du parte hartu ez da?
1: Diskoan bai.
2: Abadalde? Jo, ba, eske este utopatzen.
0: Los Monos del Chocolate.
1: Bai.
0: A ver. Bai. A ver, venga, eske laro artean aurkitzia.
1: Bai, hor dago kosta. Asi ez
0: da. Amen, Mature jaunak zerrendan bilatzen bitartian.
2: Zerrendan bilatzen nua, izena esan duenetik eta este dikusten.
0: Komentau, hau dana, larun bat ontan, izango da bai. Kartzela Zaharrean Bergaran, Arratsaldeko zazpiretatik aurrea, eta proiektu ere aurkeztu ingo zuela, ez da, kontzertua baino lehen?
1: Bai, ingo dugu aurkezpen txiki bat, etorriko da gurekin gotzen ermozioa kasetaria.
0: Oh, hombre, handia.
1: Hori da, era ingo du, bera ingo du zarrera, apur bat kokartu, kokartzea apur bat eszena eta holan, eta gero sartuko dugu bideoren bat edo, zer gire datorriko, eta bueno, handi geratutako bideo bat, eta pau eta biok ingo dugu, bat zatia, zato bat pasamen atera da, nantzuko da beraz. Gero luntzu bat egingo dugu, disfrutatzeko, eta kontzertu ba.
0: Vale. Eta zazpiretan ze hasiko da, aurkezpen eta da, edo hori lehenotekan antolauta...
1: Aurkezpen.
0: Bale, zazpiretan, da, gero alazai, bukatzean, kontzertuak, zei taldekin, berriro esango ditugu, Euskal Herritikan, Bizkaitikan, Euskal Herritikan, ba, Domenistikum, Erruki Jauna, eta Boz, eta Kataluniatikan, ba, Animal Farm, Krida Salbatxe, eta Los Monos de Txokolate.
1: Hori da.
2: Jarriko ditugu?
1: Bai.
0: Bentsat, Animal Farm da Krida Salbatxe jarriko ditugu.
2: Bi entzun ditugu, esan, Domenistikum da Boz.
0: Bai. Eta gero ja, pasako gea iaia, ba, agurtzea. Ja, amaikak iritsi dea.
3: Ze, aurkituen behar ditut, aber.
0: Animal Farm, zerrendan Mature, aber aurkitzezun, edo Krida Salbatxe.
3: Ze, ikusi dut, baina enbizte dira, buah.
2: El Animal Farm berrogeita zazpian dao.
0: Ba, bueno, ba Animal Farm entzuko deo.
2: Eta Krida Salbatxe berrogeita emezortzi. Eta Los Monos, este topatzen oendik.
1: Ba, hori da, sorti.
0: Hori da, la pista sekreta.
3: Vale, ba, Animal Farm eta Krida Salbatxe.
0: Venga, guazela.
3: Venga.

0: Beno, hemen gogoratu zarata zarautzen zaudetela, zarata zarautzen entzuten hobeto esan da arraio irratian. And this is Hardcore Not Spain bigarrengo atala aurkezten, ba, Potxu jaunarekin. Eta bueno, Potxu, nik uste gehien bat errepasuain deula, eta ja azkenengo minutuak edo zeozer geratu bazegu kanpuan edo zeozer gehitu nahi bazko zenuke, ba, orain da momentua.
1: Bai, ba, bintu aipamen bat bakarrik. Hemen eta bestearena hori ez da ziztu zen taldea, eta zen apur bat hemen hildi bat egiteko hango erritakoak, beren gauza, eta gero Sergiak arrezten dut. Sergiak inoiz ez du zer abestu, inoiz ez du hartu mikrofono bat, orduan doministik gure taldeak egitzen musika, eta bera abesten du, ez? Eta zen zen apur bat hori, eta kontzat dema zarete, hango musikoak edo, dia anegoitako ditatzen. Hori bakarrik. Eta bakarrik izatea hori, dugu, eskia, apoiz da estena, gela egite pelearla, hori gure guretzako da, gure bizitza, eta horrekin gabe, gozara, ez dugu azinona, zahola. Gaztetxeak, irrati libreak, holan, estetzen labantza, hasta zinar, holan izan behar adetik.
2: Bai,
1: jarkure da bakarrik jotze azkar eta zote mitu asko ez gehiago da gure txango.
0: Jendiai animatu, ba... Itxura bikaina daka, katalanak Euskal Herriko jendia egin batea beti izan dira, ba, aintzindari jarkor munduan, hala da, hori, hala da, Euskal Herrian, Gipuzkoaldian, BAP eta tortura sistematika, Bizkaialdian, mierda radioaktiba eta, jode, nola esan beste taldea,
1: Zuterranean kitz, eta bai, zertu horra, zuterranean.
0: Ezkerraldeko talde bat aizaita astutzen, mierda radioaktibako kiden bat ez daki jotzezu.
3: Rudo.
0: Aizea, pare bat LPA-tea zituztela naiz gogoratzen momentu honetan, mierda. Bueno, berdin du, eta Katalunian, bai, nahin bat aldiz, andoain aldean, lodi sozial, zuterranean kitz, tropelnak, jerrere, antidogmatiz, bueno, asko eta asko.
1: Bai.
0: Eta... Hola, xe, Potxu, guretzako plazer bat izan da zurekin itzeitea diskonei buruz.
1: Jo, ba, niretzako kristone esperientzia benetan, eh?
0: Bai, bueno, posten geha, beste...
1: Taberna baten bezala.
0: Hori zaiatzen da, eta seinale ona, hori seinale ona, gauza nahiko fluidua jundan seinale. Eta ez dakit, ja zehose gehiena desun esan, edo ja agurtzen junberko.
1: Ezkerrik azio zuei, batez be, holako lan egiteagatik, ezken zinean hori da gure jarrera. Eta benetan animo, eta eutxi gorri irratiarekin. Eta hori zapatuan begar dituzko gara.
3: Hoi
0: Vale, ba, ezkerrik asko Potxu, eta urrinategu, amin geroko azkenengo hiru minutuak.
3: Esango jau, Potxu, azkenengo kantaguk.
0: Bueno, azkenengo aneko genduke Santirrik, baina ze gure aldetikan Santirrik, eta zure aldetikan zein nahi dezu, ja, agurtzeko.
1: Bukatzeko, programa bukatzeko jarriko nuke unkixin zalekoa.
0: Bale, ba...
1: Bai, ez da jarko ez da zer, baina, ostia, benetan keizteko olako dizka bat, entortzek eratu zen dela, ostia, ikusiko duzu.
4: Bale, ba, Santi Rig eta unkixin,
0: jarriko ditu?
4: Al revés, unkixin eta Santi Rig. Bale, bale, Potxu, a mila esker, eh?
3: Mila esker, Potxu.
0: Urruin arte.
1: Bale, ba, bale, gertu bat, venga, agur.
3: Bueno, ba, hortxe. Bukatzeko jarriko
4: ditugu... Sande, onkixin da...
0: Santirik, hogei garrena.
4: Ba, guazen onkixinekin.

0: Iepa, hortxe.
1: Bai, bai.
0: Sirena, bueno, ez du jarri ze...
1: Ez, ez du jarri sirena.
0: Zuhiltzailea...
1: Zuhiltzailea kritikatuko dugu.
2: Ba, azkenengo momentua da, ja... Azkenengo iristen badia horrean eta kritikatzen baue, ba, kritika onartu ingo jau.
0: Bai, bai, bai.
2: Zena idut danaitu duela.
1: Hori da. Bueno, gu despeditzen, hasi gero, bai, bai. Minututxo bat dakau, datorren astean bueltan gaude.
2: Gure txanda izango gala. Hori
1: da, gure txanda izango da, pentsatze laurok egongo gala. Eta ezer gehiago, eh?
2: Aurrero, ja bazkaula gauz batzuk bai. Lotuta, fetxa jarri gabe.
1: Erdi lotuta, hori da.
2: Hor, epai...
1: epaitegiko
2: kaleko laguna.
1: Eta beste elkarrizketa madei alotzen, baita. Dena zan berra dago. Baina, bueno, lasai.
2: Horrengo, datorren aztea gure txanda.
1: Hori da. Datorren azterde.
2: Eskarrik asko.
1: Jo.
0: Ondo
1: zara eta zara. Zure punk eta jarkore dosia arraio irratiko uin libreetan eta arrosa sareko webunean. Kontzertuen agenda, nobedadeak eta klasikoak aste artero 9:30tik aurrera.
3: Jarraian, arraio irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

0: Internetez www.arraio.eus.
1: Jarraian Arrosa Sareko Zebrabidea irratsaioa izango duzu entzungai.

Era, arrosa sareko magazinera, ni Malen Frantsesena nauzue, eta jarraian datozen bi ordu hauetan. Sareko magazinera, ni Malen Frantsesena nauzue, eta jarraian datozen bi ordu hauetan, zuekin izango nauzue, zeurrabidea gurutzatzen laguntzeko prest. Eta saioarekin hasi aurretik eguneko menua emango dizuet. Asteko eta behin zinemarekin edo ikusentzunezkoekin hasiko dugu saioa. Horretarako zinema tertuliarako gurean izango dugu Esan Erran irratiko Itziar Perez. Esango nuke gaurkoan gainera zehazki telesail baten inguruan arituko garela, beraz ea zer duen kontatzeko. Horri segika albiste itartea irekiko diegu eta albiste itartea irekitzarekin batera albiste onaren tartea izango dugu. Albiste onaren, bitxikerien edo norberak nahi duenaren tartea izango dugu eta horretarako gurean izango dugu oinatza izpuru nahi zirratiko lankidea, beraz ea zer kontatzen digun gaurkoan. Horri segika gure irratiko erreportaia eta oraingo honetan ba Arantxa kontatuko digu, izan ere urria arroxez jazten da bularreko minbiziaz prebentzioa egiteko. EL elkarteak aktibatzen dira minbiziaz sentsibilizatzeko, ekimenak antolatzeko eta dirua biltzeko ikerketaratzen adibidez. Xenperen igandean egingo duten egunaz arituko da Arantxa gaurkoan. Horri segika agerkarien tartean kanalduderen txanda izango dugu eta Marianez Gorostiaga zurekin izango duzu Pantxika Maitia, beraz ea zer duen kanaldudek aste honetan kontatzeko. Eta horri segika aste azkenero moduan kultur sarearen tartea izango dugu. Ea aste honetan zein duten elkarrizketa eta zein diren pasadeen astean kultur sarean izan zituzten edukiak. Eta horri segika, saioari amaiera emateko agendaren errepasoa egingo dugu, ba gaur arratsaldean egin ditzakezuen kontuen berri emateko, beraz guzti hau entzun ahal izateko geratu gurekin zebrabidea gurutzatzen.

Eta orain bai, saioa hasteko artefaktuari begira jarriko gara, izan ere urriaren 14a da gaurkoan, eta urriaren 14ak badu zer kontatua. Hasteko eta behin, 1977ko urriaren 14ra egingo dugu salto, egun hartan Espainiako Kongresuak zen eta Senatuak amnistia legea onartu baitzuten. Lege horren bidez, urte hartako ekainaren 15ra arte, frankismoaren ondorengo lehen hauteskunden egunera arte, egindako delitu politiko guztietan preskribatzea ahalbidetu zen. Senatuan, 186 botok alde egin zuten eta 6 kontra. Kongresuan onartu ondoren senatuaren azken gainditu beharreko azken oztopoa. Espainiako erregearen onespena eta estatuko aldizkari ofizialean argitaratu behartzen oraindik. Legea, 3 egun geroago argitaratu zen ofizialki. Lege berriak euskal preso politiko eta erbesteratu askori egingo zien mesede, baldin eta haien aurkako delituak urte hartako ekainaren 15 baino lehenagokoak baziren. Hala ere, arauak ez zituen Grapoko preso politikoak eta UMDko militarrak barne hartzen, preso sozialak ere ez, jakina. Tentsio honeak izan ziren bi ganberetako eztabaidetan, batzuek egun historikotzat jo zuten legearen onarpena, beste batzuek berriz gogoz kontra babestu zuten. Horren adibide izan zen Joaquin Satrustegi, Madrilgo senatari monarkikoa. Deitoratu zuen legeak etzuela UMDko militarrak beren egoerara itzultzeko aukerarik jasotzen funtzionario zibilentzat aurre ikusitakoaren arabera. Hala ere, amnistiaren alde bozkatu zuen herrialdeak konpondu beharreko beste arazo batzuk konpontzen lagunduko zuelakoan. Bestalde, Luis Maria Xirinacz, Entresa dels Catalans, taldeko senatariak keinu simbolikoa egin zuen. Amnistiaren aldeko aldarrikapen gisa senatuko osoko bilkuretan eta batzordeetan zutik egon ondoren, legea onartu zenean eseri zen lehen aldiz. Preso eta erbesteratu politikoentzat onuragarria izan zitekeen arren, amnistia legeak estatuko segurtasun indarrek egindako delituak ere hartzen zituen barne. Hala, urte hartako ekainera arte egindako delitu guztiak preskribatzen ziren, baita frankismoan egindakoak ere. Hamarkada batzuk geroago, 1926ko gerraren eta frankismoaren garaian egindako gizateriaren aurkako krimenengatik, genozidioagatik eta behartutako desagerpenengatik aurkeztutako salaketak lege horren oztopo gaindiezinarekin egin zuten topo garai hartako delituak epaitzea eragozten bazuen. Hortze diputatuak dimisioa eman zuen 1981ko urriaren 14an egin egunkariak Francisco Letamendia Hortzik Espainiako diputatuen kongresuko parlamentari izateari uko egiteko hartutako erabakiaren berri eman zuen. Haren ustez, ez bera ez koalizioko gainerako kideak ez zituzten ganbera hartan solaskide gisa nahi. Kidei iradoki zien agian guztiek batera dimisioa ematea zela jarrera egokiena. Espainiako parlamentuan haren hitzetan ez dute ulertu gure herrian gertatzen dena eta herri batasunak zer esan nahi duen. Letamendiak herri batasunaren oinarriak dimisioa onartuz gero, Gasteizan 3 urte lehenago egindako mitin baten arira, haren aurka irekitako auziari aurre egin al izango zion, inolako immunitate faltsuri gabe. 3 urteko espetxe zigorra eskatzen zuen haren aurka eta Hortzik Euskal Herriaren askapen nazionalaren eta sozialaren helburuak defendatu nahi zituen auzian. Eta gaurko artefaktua abesti batekin amaitzeko, gaurko egunez 1923an, hau da, urriaren 14an, Gabriel Aresti Segurola jaio zen Bilbon. Eta Bilbon bertan hil zen 1975ko ekainaren 5an. Euskal idazlea eta poeta izan zen 20. mendeko euskal literaturaren berritzaileenetako bat.
Txillardegi eta Saizar Vitoriarekin batera, euskal literaturaren berritzaileen nagusienetakoa izan zen, bai formaren, bai edukien aldetik. 1960ko hamarkadan garai arekin oso lotuta, poesia sozial eta kritikoa egin zuen Euskal Herriaren egoera salatzeko. Bere lanen artean kantetarako nahita egindako hitzak idatzi zituen, gehienak Oskorri taldearekin elkarlanean eginak. Talde horrek disko bat atera zuen Gabriel Arestiren omenez izenarekin. Idazlearen poema musikatuez osatuta. Horietako asko herri kantu bihurtu dira. Gora eta gora beti, Egunda Santimamina, Furra Furra, San Simon eta San Juda Xavier Letek kantatua, edo jarraian entzongo dugun guk euskaraz, zuk zergatik ez, Urkok kantatua.

Euskara puzu sakon eta ilun bat zen. Euskara puzu sakon eta ilun bat zen. Eta zuek denok urgazi bat.

Euskara puzu sakon eta ilun bat zen. Euskara puzu sakon eta ilun bat zen. Eta zuek denok urgaz

0: Eta badakizu ez zuzenekoan plan aldaketak izaten ditugula askotan, beraz gaurkoan kanalduderen tartea edo agerkarien tartea ba momentu honetan izango dugu aste honetan ba kanalduden topatuko dugunaren berri emateko gurean dugu edo bueno Mariañez Gorostiaga be esan da zurekin duzu Pantxika Maitia.
1: Pantxika Maitia egunon.
2: Egunon Mariñez, egunon entzuleak.
1: Kanaldudek aste hau abiatu du Lourdes Iriondori buruz filmatu hitzaldi baten hedapenarekin.
2: Leire eta Intzakaz Amaiu Elkegarai sohutako aizpak. Udahuntan sohuta jokin eginden Lourdes Iriondo pastoralaren idazleak direla badakigu. Gazte izanik beren ideia, asmo eta irakurketa propioa partekatu zuten joanen primaderan o txailo ostegunen kari, zabalik elkartearen gomitari erantzunez. Lourdes Iriondoren ibilbideaz ari izan ziren, bai eta pastoralaren nundik norakoaz ere bai. Lourdes Iriondo euskal kantaberriaren aitzindaria, itzaldi hau entzun eta begira datu daiteke kanalduden.
1: Eta musika sailan bi hitzordu helduen ostialatxean, zortziontai goitik kanalduden.
2: Bi partaidetza edo trukaketa bi hitzordu. Lehenik, Octele Telebista Occitaniarekin, Lo Silenzi de la Flor taldea gomitatu dute konzertu bat eskaintzeko. Goxotasunez eta harmoniaz betea den bikotea da, Pogoi hatzekin jotzen den egungo musika tradizionaletik Occitanieraz, a capela, abestietara errex mugitzen dena. Laurden bateko musika emanaldia eta hunen ondotik hegoaldeko Jamaika telebistak eskaintzen daukun musika zuzenean saioa. Hauek aldiz, Mikosis taldearen ezagutzera gomitatzen gaituzte. Gernikako hirukoteak Gordin Hup diskoa argitaratu berri du, rock, punk musika alternatiboa nahasiz. Eta, musika beraz, ostirale aratxean.
1: Eta bai, eta pilota gustuko duten entzat berriz, xare eta eskuuska bi partida ikusgai don kanaldu den.
2: Irurako erriko etxeko xari nagusiaren baitan, urriaren hiruan, ametsa trinketean jokatu zorzigaren San Miguel xare irekian, lehen partidan ari izan ziren ados pilotarekin kontu, Esku uska emazteak, Arieta Agirre, Aramburu Orbegozoren kontra. Ondotik, gizonezkoen aldi, xare finalean, Hualde Moncada, Alzuet Lafargue jokolarien kontra. Bideorek ekoiztetxeak filmaturik eta kanaldu daerekin partekaturik. Eta gaurko aipamena bukatzen dut horretaraziz gaur berean, Baionako Atalant zinegelan, aratxeko zortziak eta laurdenetan hedatuko dela Inarumen dokumentala, Agnes Bizkaixipik egina kanalduderen laguntzarekin. Hedapen berezia izanen da, gazteleraz, euskarazko azpitituluekin. Gaualdia kanaldude, Atalant zinegela eta plazara kolektiboarekin antolatua. Hain txusen egun hauetan, gara bideri esker munduko hizkuntza gutituen eta bereziriki Hego Ameriketako ordezkari eta aktivista batzu ipar euskal herrian baitira. Agian Mapuche batzu hauen artean. Hauek ere Atalanten izanen baitira publikoarekin solastatzeko. Besterik gabe, aste on guziedi, ondoko egunak arte.
1: Ondoko egunak arte, mil esker Pantxika Maitia.
3: Gurutzatu gurekin zebrabidea.

0: Eta gaurkoan, asteazkena den honetan, iritsi zaigu zinema edo ikusentzunezkoez hitz egiteko tartea ere, eta horretarako gurean dugu, Itziar Perez esan erran irratitik, arratsaldeon.
1: Kaixo, arratsaldeon.
0: Zer moduz?
1: Ongi, ongi, ongi.
0: Ongi, presaka agian.
1: Presaka, bai, bai, bai, bai. bai, gure, bai, grabazio batetik bestera, zuek ere pentsatzute ala zabitzatela.
0: Bai. Bai, bai, bai, ala izaten da, eta aste hau gainera apur bat arraroa izaten ari da, gaur aste azkena da, baina astelenean jaieguna izan zen, eta apur bat arraroa ari da izaten, bai. Baina arraretasun hori alde batera utzita, gaurkoan ekarri diguzu, bueno, ez da zinema, da telesail bat, ez da?
1: Bai, hori da, gaur ala izan da, uste normalean pelikulak ekartzen ditu dala, eta honetan esan dut, tira, ba, telesail bati buruz itzeinen dut, kontatuko dizuet zergatik, uste dut aurreko denboraldietan aipatu izan dugula, eta ni, bueno, uste nuen, nik ere aipatua nuela, baina gira da gero, aurreko gidoietan begiratzen ez dudala aurkitu, baina bai seguro Aimarrekin egiten genuenean berak aipatu zuela berak ere ikusitako telesaia delako, de behar da haren izena, berroa da horregatik entzuleren bati edo besteri ba ezaguna inantzaio, de behar telesai estatu batu harra da, Jeremy Allen White aktorea da protagonistaren azalean jartzen dena, naiz eta bueno, gero ikusiko dugun bezala nahiko telesail korala ere bada, ez, baditu aktore garrantzitsuak inguruan ere. Eta duela lau urte, 2022 estreinatu zen, eta jo, ba, ekaina honetan bosgarren denboraldia estreinatu zen, eta bosgarren denboraldia bizanen da telesailaren azkena, azken denboraldia, eta egia da, nik bueno, ba, duela urte batzuk ba, estreinatu eta berehala ezagutu nuela, ba inguruan telesail honen inguruan hitz egiten hasi zirelako, eta ja laugarren denboraldia ikusi nuenean uste nuen zera azkeneko zera denboraldia zela. Eta pasaren astean gaixotu nintzen. Ziurtzuek ere inguruan izan duzela.
0: Bai, bai, bai. Hemen inguruan izan da horrelako epidemia bat esango dugu.
1: Bai, eta bueno, gaixotasunak uzten zizkidan ez, une luzido horietan, ba, aspertuta nengoen ez, ba, sinintzen hola arakatzen, eta ikusi nuen bosgarren demoraldia, eta bosgarren demoraldia atera dute, eta bueno, hasi nahi ikusten ez. Lehendabiziko gauza, bere ala sartuko gara gehiago, baina elkarri gizudan lehendabiziko gauza, ba, lehenengo denboraldiko, bebearen lehenengo denboraldiko soinu banda da, eta nahi baduzu jarriko dugu eta utziko dugu pixkate fondoan.
0: Osongi.

0: Eta hortxe, ba, esan izan bezala, lehenengo denboraldiko soinu banda, tira, ez dut apuntatu zeinena den, kanta ez dakite malentzuke hortik baduzun izena edo edo norden taldea.
1: Ba, txuleta begiratuko dut. Hemen, ari naiz ikusten, kantaren izena dela, uste dut, New Noise, eta hemen jartzen duenaren arabera da, taldearen izena Refused.
0: Aha, ez dakit... vale. Ez nun ezagutzen, nik telesaia baino lehen ez nun ezagutzen, eta kostatu zait bilatzea, eta esteka bidali dizut, baina gero ez eta puntatu zen, eta tira, irbizu zain jegoizkoa aipatzea noren aben. Bai, baina batez ere ekarri dut nabari delako, ez? Ola, erritmo berezia duen kanta badela, intentsitate bat duena, eta alako, bai, ez dakit, giro batez, jartzen duena. Eta iruditzen zait nahiko eskutik doala, ez? Lehenengo denboraldian gertatzen den horrekin guztiarekin eta tira, kokatuko zaituzte pixkate hobeki, non gauden eta behar telesain honetan ba sukalde batera joanen gara. Eta bueno, iruditzen zait bai modan izan direla nolabait sukaldaritza bai saioak eta baita telesaiak. Eta niri ez zaizkitola bereziki, o ez naute bereziki erakartzen, baina egia da, telesai hau ezberdina iruditzen zaidala, nahiko ezberdina bai, ez dakit, protagonista Carmen deitzen da, Carmi deitzen dutena, hola estatu batu arra, baina familia, jatorri italiarra duen familia batean hazia, bera da ba, Jeremy Allen White aktoreak gorpuzten duen pertsonaia eta goi mailako sukaldaritzan ikasi eta ba, New Yorken eta bestelako tokiola entzutetsuetan ibili ondoren Chicagora itzuliko da, etxera itzuliko da familiaren lokalera, familiaren lokala edo jatetxe moduko honek bokatak saltzen ditu, aragi bokatak, Italian beef motako sukaldea hola nik uste behar bada estatu batuetan nahiko zabaldua egonen dena. Eta Carmi zergatik itzuli da Chicagora, ba, Michael, anai zaharrak bere buruaz beste egin duelako, berazen lokal honen arduraduna, eta berari utzi dio, ez? Carmiri utzi dio oinordetzan. Eta ba, iritsiko da bertara, The Beef deitzen den lokal honetara, eta han ikusiko du batzorraz gainezka dagoela, dekadentzian dagoela sukaldea ere, langileak noski egoera horren erdian ba erreta daude, ez? Eta haien, bueno, ba zerreari ere aurre inbarko dio, eta hori guztia ba bere mina edo familia traumaren, ez? Trauman murgilduta dagoela eta hori nolabait alde batean uzten saiatzen den bitartean, ez? Esan dugu ba protagonista bera dela, baina nahiko telesaile korala dela edo intzate aktore taldeak baduela garrantzi berezi bat eta bere ondoan ikusiko ditugu ba Richard edo Richie, beraren azalean jarriko da Ebon Moss Batcharach, nahiko zaila baizela aktorea eta bera da ba The Beef jatetxonen gerentea, Michael anaiaren lagunik onena zen eta bueno ba karakter handiko pertsonaia da, ikusten da bueno ba sufritzen ari dela eta sufrimendu hori oso ongi kudeatzen ez dakiela, izugarrizko haserreak hartzen ditu, batez ere Carmirekin lehenengo denboraldian behintzat, batez ere Carmirekin ba gatazkan egonen da erabat eta bueno hori dugu Ritxi, ez? Gero ikusiko dugu denboraldietan zehar zer nolako garapena izanen duen, ze asko garatuko den pertsonaia da izanen da, baita besteak ere, baina bueno, bai, Ritxiren garapena hori ere berezik interesgarria da. Ondoren, Sidney Adamu izanen dugu, bere azalean jartzen den aktorea Aio Ebebiri da, eta Sidney, ba, talentu handikoa, baina eskarmentu gutxiko chef gaztea da, ez? Sous chef deitzen dutena edo chef nagusiaren laguntzaile moduan hartuko dute bertan lanean eta bueno, ba horre bere zaitasunekin eta bere zalantzekin ba joanen da bere tokia hartzen, ez? Ondoren Marcus Brooks dugu beste pertsonaia bat, Lionel Boyce aktorea jarriko da bere azalean, eta bera okina bezala hasiko da The Biffen, eta ondoren gozogilea bihurtuko da, goi mailako gozogia gainela, eta bueno, nahiko pertsonaia hola bihotz handikoa eta bai xamurra pertsonaia xamurra izanen da. Ondoren Tina Marrero dugu, beraren azalean Lisa Colón Zayas aktorea jarriko da, eta sukaldaria izandakoa urte asko, oso buru gogorra eta pertsonalitate sendoa duena azalean, baina bueno, bere bidean ere ikusiko dugu ba bere buruari buruzko zalantza asko ere badituela, bai, pertsonaia oso proletarizatua ere bada eta ematen dio bai alako beste toke bat, ez, talde honi. Eta bukatzeko Natalie Sugar bertzatu dugu, bera Abi Elliot aktoreak egin du bere papera, eta bera Carmi eta Michaelen arreba zaharra da. Hau da taldea, gero badira beste pertsonaia txiki gehiago, batez ere umore toke handiak dituztenak eta holako ba ikusleari tentsioaren artean, ez, ikusleari irrifarre bat ateratzeko, ez, daudenak, baina nahi baduzu goazen lehenengo denboraldiko trailerra entzutera eta horrela hobeki kokatuko gara. Ibra!
2: 25 pounds?
3: No, I ordered 200.
2: What is beef?
3: You still got that meat connect? You can get $12.50 for that on eBay.
2: Boom.
4: You cut vegetables like a bitch.
5: Not system. System, baby.
6: System.
7: This is your brother's house. I was running it fine without you.
8: Why didn't he leave it to you then?
9: Wipe your hands on your apron, Chef.
10: Jeff.
11: I refer to everybody as Chef because it's a sign of respect.
12: You can throw down, huh?
13: Behind.
12: So how you gonna pass the family test? Delicious or impressive?
14: Delicious is impressive.
12: All right.
15: Yo, family's up.
16: I just never had platanos with, like, grass on it.
17: We want to change this restaurant, right? We have to change the chemistry.
18: Chicago. Hey, why are you always, like, watching me?
19: Because it's just sort of my job.
20: We're in a chili place. Because it organizes, it's more confusing.
21: Right there. Label chili flakes.
22: This is a delicate ecosystem, and it's held together by a shared history and love.
17: I have every intention of turning this into a respectable place of business. Eventually.
23: Time to try the new sandwiches.
24: Yo, this shit looks different.
17: What do you think?
24: It's redundant and white, just like you.
1: Eta hortxe trailerra, egia da hasieran dela apur bat kaotikoa, eta gero ja lasaitzen dela kontua, ez?
0: Bai, ala da trailerrean, ez dakit denboraldian gogoratzen, baina gero zaipatuko dugu telesai honen erritmoa batez ere denengo denboraldi honetan, eta gero jarriko dizuta adibide bat eskena batekin ikusteko benetan zein da
1: ikioa, bai,
0: zukaldean lehenengo denboraldi honetan, baina aipatu dugun bezala pertsonaia hauek guztiek izanen dute ba, garapen interesgarri bat denboraldietan zehar, telesail osoan zehar, eta iruditzen zait tokia bera ere, jatetxea bera ere garatzen joaten dela, ez, beste gauza batera, ez izot gehiagik kontatuko, spoilerrik ez egiteko, baina, bueno, iruditzen zait tokiak berak baduela alako metafora kutsua, ez, ez dela bakarrik toki bat, ez, bueno, batalde osoaren luzapena da, ez, jatetxea bera. Eta garapena aipatzen dudanean, batez ere, psikologia aldetik edo alde emozionaletik emanen den garapena ari naiz, ez? Eta nik uste hor dagoela telesai honen xarma bereziki, edo neri engantzatu nahuena, ba, esan dizudan bezala, ez dakit, ez dudalako la sukaldaritza zentroan edo kokaleko duen telesai batean fijatuko nintzateke, ez? Edo jarreta jarriko nukerenik, baina bai, telesaia estrenatu zenean, asko entzun izan duenaren inguruan egun hoietan, eta sanon tira, ba, aukera bat emanen diot, eta bai, engantzatu ninduen, eta benetan, telesail berezia iruditzen zait. Gainera, atalak motzak dira, ordu erdikoak gehienak, gero badira, pues, denboraldi bukaerakoak, edo zenbait atal, ba, luzatzen direnak, ez, zerbaiten gatik, baina bestela, motzak dira eta jo, oso modu berezian kontatzen dira gauzak, baita teknikoki ere, baina horretan aurrera sartuko naiz. Historiari dagokionez, ez dago la ezer berririk, ez? Ba, etengabe desagertzeko zorian dagoen familia negozio bat dugu aurrean, ez? Pertsonaiak etengabe borrokan proiektu aurrera ateratzeko, hor ikusi dugun bezala eta batez ere hasieran ere kantarekin, ez? Soinu bandarekin, ba, erritmo vertiginosoa, ez? Eskaintzen zaigu sukaldean eromena izaten da, ez? Otorduak ateratzeko egin behar den lana, espresa eta barrodi guztia ikusten dugu aldi berean. Lehenengo denboraldi honetan sukalde ero bat hartuko zaigu, bai, betiko lagunak diren Karmi eta Richard batez ere, ba, gatazkan eta elkarri oiuka eta borrokan ikusiko ditugu. Erdian gainera dugu Sidney gaztea, ez? Lanean hasi berri dena eta giro horretan desesperatua, bere inseguritate pertsonalak ere ba, ez diote bat ere laguntzen, ez, giro horretan, eta horregatik ekarri dizuet, ba, eszena bat ikusteko zein den giroa.
1: Oso nire entzun dezagun, ze nik uste lehen entzun dut, eta nik uste nahiko argitzen duela zein den giroa.
6: Ibra, make sandwiches! Don't stop making fucking sandwiches!
8: Yes, sir.
6: I'm gonna make 3 sections, okay? They're gonna be wet, hot and sweet, all right? I'm going to take green tape, make those sections. Louis, yes, I want you to get the sandwiches, put them in the corresponding sections. Copy?
10: Okay, yeah, yeah.
6: Come on. Yo, sweet, bag, Sharpie, label that shit, please, chef.
8: Yes, sir.
14: Gina, fire every single chicken we have, please, okay? Richie, do you even know how to do fries?
15: Yes, yeah, I know we need them now.
14: Okay, Marcus, where are we on cakes?
19: Get in there.
14: Getting there? What the fuck do you... Marcus, what the fuck are you doing still working on this shit?
19: Yo, come on, what are you tripping for?
14: Come on, what the fuck am I tripping for? Are you here right now?
19: It doesn't make a difference.
14: There's 4 cakes and still...
19: Yeah, I was going to cut them.
14: They're not even cut yet?
19: Yeah, it's not that big of a deal.
14: Check. I'm doing them in 5, basically. I'm going to order them in 5.
6: Stop, everything. Fire everything right fucking now.
14: Okay, I'll fire everything now. I just was finishing talking to Marcus and I...
6: Step out.
14: Okay, I'm gonna talk to Marcus.
6: Now get the fuck off my expo, chef, now! Get the fuck off! Thank you! We're firing 76 beefs, 34 chickens, okay? 12 french fries, 12 mash, fucking now!
19: Yes, sir.
6: Chef, thank you!
19: Behind.
6: Corner.
19: Oh!
14: 5 minutes. Oh,
19: shit. You didn't say corner. You didn't say corner.
14: Fuck you, Richie.
19: You don't need to curse at me like a maniac. You didn't say corner.
14: Fucking maniac.
19: It's your bullshit that fucked us today, not mine. It's your bullshit.
14: Fuck you, Richie.
6: Sydney.
14: Fuck you.
19: I like that pace, Louie. Yeah.
1: Ze toki lasaia, ez?
0: Eta bira bakarrik entzuten ari garela zirudiak ikusten baldin badituz, ez? Eta norbaitek agian inglesez ez daki, baina ari bira denbora guztian, ez?
1: Bai.
0: Ez, fucking idiot, benetik ez atuen, ez? Bada, bueno, hori da, batez ere denengo demoraldian hasieran ikusiko duguna, baina erritmo txoronen erdian, ba, sumotela ere badago, eta kasu honetan, bueno, metafora bate egiten saiatzen ari naiz, ze pertsonaien sakontasun psikologikoaz ari naiz batez ere, ez? Eta ikusiko dugu nola, ba, hasiera txoro horren ondoren, joanen garela poliki-poliki pertsonaia bakoitza ezagutzen eta pertsonaia bakoitzaren zauria ere ezagutzen, ez? Hau oso garbi ikusten da, ba, protagonistan, ez? Karmi misteriotsuan, ze nahiko misteriotsua da bera ere, esan dugu ba familia traumak izan dituela, ez? Eta hauek utzi dizkioten aztarnak ezagutzen joanen gara, aipatu dugu anaiaren suizidioa, baina joanen gara ikusten ere atzera begiradak ba, bere txikitako etxeko giroari, amaren osasun mentalaren ingurukoak ere, bueno, ba, pertsonaia konplexua da eta haren konplexutasuna ongi azaltzen zaigula esanen duke, esan dugu maila altuko, ez, sukaldeetan arrakasta lortu duela, baina, bueno, eta hori izan bazirudien bere helburua, baina aldi berean joanen gara ikusten nola hori ere iesbide bat izan zen, ez, eta bueno, ba, bere zaurgarritasun izugarria azaltzen joanen zaigu, eta horrek eragiten dizkion gainera zaitasunak ba besteekin harremantzeko momentuan, baita familian ere, eta gainera oso, bueno, modu berezian aurkezten zaigu hori guztia, ba, ezer gutxi esan gabe, asko erakusten du begirarekin, isiltasunarekin, keinuekin, ez? Eta hemen batez ere Jeremy Allen White aktorearen lanari esker joanen gara hori oso ongi ikusten, ez? Oso ongi gorpuzten duelako pertsonaia. Eta gero Richard eta Sidney bezalako pertsonaietan ere ikusten dau oso ongi, ez? Pertsonaia guztietan esango nuke, baina bueno, hauetan igual gehiago bereziki. Esan dugu, ba, ezer gutxirekin erakusten dela pertsonaia hauen zaurgarritasuna edo barne gatazka hori, ez? Baina telesail honen sakontasuna azaltzen duen beste eszena bat ere ekarri dizuet, guztiz desberdina sukaldeko aurreko eszenarekin eta telesailean gutxitan ikusiko ditugun horietako bat, Karmi ikusiko dugu, alkoliko anonimoen familiarren saio batera joanen da, eta esanen nuke, telesail osoan aldi bakarra ikusiko dugula horrelako saio batean, eta 7 minutuko monologoa eginen du, ez? Dugu guztia entzuteko aukera izanen, baina behintzate zatitxo bat, eta hor ikusiko dugu kamera nola poliki-poliki gerturatzen joanen da, ez? Eta lehenengo plano bate hartuko du Karmiren aurpegiarena, eta, bueno, ba, Jeremy Allen baiten talentu interpretatiboaren adibide oso ona da, ez? Oazen entzutera pixkatxo bat.
2: My name is Carmen. My brother's an addict. My brother was an addict. And this morning, I forgot. But before I came to Al-Anon, I was a cook. I mean, I'm still a cook. I'm just a different kind of cook, I guess. My brother and I, we would cook a lot together, especially when we were kids. You know, that's when we were closest. Food was always our common ground. We wanted to open a restaurant together. We had a name, we had a vibe, all of it. My brother can make you feel confident in yourself. You know, like when I was a kid, if I was nervous, I was scared, I wouldn't want to do something, he'd always

0: koa, bueno, bere anaia sari da hitz egiten, ez? Bere anaiarekin zuen harremanaz eta bere anaiarekin txikitatik zuen harreman estu hori nola apurtu zen, berak sentitu zenean alde batera utzita, ez? Eta jatetxearen parte etzela izango, eta ardun erabaki zuen sukaldaririk onenean bihurtuko zela, ez? Bere anaiari muturrean emateko nola bait. Eta gerora ikusiko dugu zer gertatuko denez. Hortxe, hori batez ere pertsonaien eta historiaren inguruan, baina gainera hau guztia kontatzeko pertsonaia eta aktoreekin eta haien interpretazioekin batera niri izugarri gustatu zait nola kontatzen den teknikoki eta teknika artistiko, ze teknika artistiko erabiltzen direnez. Oso berezia da nola osatzen diren atalak, lehen ere aipatu dugu laburrak direla, ordu erdikoak gehienak, eta jo batzuetan ez da gehiegi pasatzen ere, ez? Izan ere, gertatu daiteke, ordu erdiko atalean, atalaren laurden bat, kasik dialogorik gabe izatea, pertsonaia bat plater bat prestatzen, adibidez, eta bakarrik zartaginaren, labanaren edo sukaldeko soinuak entzunen ditugu, irudi bat abestearen atzetik, pertsonaien lehenengo plano horiek, haien pentsamenduak irakurri ahal izanen bagenu bezala, ez dakit oso bitxia iruditzen zait, eta agian batzunako aspergarria, izan liteke kontatzeko modu hau, baina agia esan da niri asko gustatu zait, eta engantzatu nahu nola bait. Eta horren adibide zuena, da, busgarren denboraldiaren trailerraren hasiera, esan dituet, zera, orain, ekainean estreinatu zela bosgarren eta azken denboraldia, eta nahi baduzu entzungo dugu ornen adibide ona delako, zera, hasiera behintzat, zatitxo bat, ze gainera, bueno, ez du espoilerrik egiten ere, beraz, entzungo dugu pixka bat.
1: Chef, you good? Just take a breath, listen to the pan. You hear the music?
2: It's our last day. We're out of time.
3: I'm not giving up. We're going to keep operating.
4: Richard, I am selling the building.
5: Only love. Make it rain.
6: This bad restaurant is flooded. No! Delivery's cut us off.
7: We're going to run out of food.
8: Everything's either going to be okay.
9: No, stop.
6: Or not.
10: Only love.
11: We are outgunned and we are outmanned.
12: Can bring the rain.
11: We got no money.
13: That falls our
11: team. But we have each other and nothing left to lose.
14: Bravo!
6: You ready?
15: Every second counts, baby.
16: Next course, fire.
6: Spent so much time running from this place. It turned out to be the best spot for me.
17: You did this.
6: Everybody did this.
18: We have each other's backs every night.
19: I look at you all and I love you so much.
18: This is how we keep this place alive.
6: This is the bear.
20: Jeff!
21: Eta hortxe trailerra?
0: Hortxe trailerra, ez dakit hori hasieran entzun den, baina ikusten da zartagina, ez? Horre sutan eta pertutun nola soinu hori, horretaz ari nintzen askotan, ez? Denbora, desiente ematen duela horrelako irudiekin eta soinuekin, eta bueno, hori ere berezia egiten du. Esan bezala, igual beste norbaiti aspergarria irudituko litzaioke, baina neri oso berezia iruditzen zait telesaia da, egia da, bosgarren denboraldia, ez, eman dezakela edo eman daitekela denboraldi historia gehiegi luzatzen ari dela edo errepikatzen ari dela, baina ez dakit, neri bai harritu egin nau bosgarren denboraldi honek, ez dut oraindik

0: bukatu, eh? Mm-hmm. Eta ja amaitza jateko, baina erritmoa ez, telesaile honen erritmoa ari garela, bai behia bat egiteko pentsa, ustute, hiru edo lau atal ikusi ditu dala bosgarren denboraldiaz, eta oraindik ordu batzuk besterik ez dira pasatu, ez, eta taloietan mm-hmm. guztietan. Orduan, bueno, bai, telesail berezia iruditzen zait, aukera bat eman bartzaiona, eta gomendatzen dudana. Eta bukatzeko, musikarekin hasi gara, benengo denboraldiko soinu bandarekin, eta nahi baduzu, ekarri dizuet, azkeneko denboraldi honetako soinu banda ere, estiloa aldatzen da, elektronikoagoa da, baina ekarri dut adibide bezala, iruditzen zait musika ere oso ongi erabiltzen dutela telesail honetan, bai, ba, ikuslearen ganez, emozio bat edo beste eragiteko, eta tira, ba, horrekin amaituko dugu gaurko tertulia nahi baduzu, eh?
1: Oso ongi, ba, hementxe agurtuko gara, mi esker gaurkoan gurean izateagatik, eta hurrengo arte.
0: Hurrengo arte, agur.
1: Agur.

0: Atxaldeko bostak Euskal Irratietan zebrabidean aster segituko dugu momentuz berriak Euskal Irratietan Charlotte Etxeberrirekin.
1: Atxaldeon guzier, Ixiar Josasek, Jolanda Arrieta eta Kike Ibanez saristatu dituzte literaturako eskuadi sariek, lehen irabazten izanak plazaratu dituzte egun, Ixiar Josasek eskolazko literaturako saria irabazidu nahu gorrik ere berria eta prosa poetikoaren arteko lanaren gatik egunerokoa aztertzen duen testuen bilduma bat. Jolanda Arrietak aurreta gazte literaturaren saria eskuratu du zurtz lanaren gatik. Eta azkenik Kike Ibanezen El Diablo sobre Ruedas obrari emandakote literatur lan baten ilustrazioaren saria, jakin Amaiurre Perren Aize Beltza obra eskolazko literaturako finalistetan egon dela. Eta eskuin muturrak bultzaturik abortuari buruzko desinformazioak bere bidea segitzen du. Planning familial egiturak barometro berria aurkeztu zuen joanen hastean. Azken datuen arabera naiz eta abortua 2004an konstituzioan sartu, abortatzea geroz eta komplikatuagoa litzateke Frantziako lurraldean. 2005an lau emaztetek iruk haste bat baino gehiago igurikatu zuten lehen itzorduaren lortzeko, lautaik bi ziren 2008 hogeita lauan. Leku baten atsemaita ere zailagoa da, distantziagatik baita informazio eskasagatik edota egitura eta profesional eskasagatik. Geroz eta ukatze gehiago dituzte emaztek abortua galegiteko momentuan ere, abortua duen bi emaztetaik batek ezesko bat ukandu prozesu denboran eunetaik hogeita zazpiziren 2008an. Irutatik biek duiamenduak eta presoak kontatzen dituzte, horrez gen sai sozialetan eta interneten biderkat zen den disinformazioak ere ondorioak ditu Helen Yel planningeko medikoa da.
2: C'est vrai que je pense qu'il y en a toujours eu de la désinformation. Après, c'est vrai qu'avec les réseaux sociaux, ben, il y a de plus en plus accès à l'information et donc aussi à la désinformation.
3: Edabide eta politikari batzuen gatik, eskuin muturreko mugimenduen gorakadak bultzatuik, abortuari buruzko desinformazioa handia bada. Eni kontsultazioetan, emaztek ez datate bortxaz aipatzen interneten ikusten dutena, baina hala ere beti ber duda badute. Ea berriz haurdun izeiten ahalko direnez, agor izanen direnez. Beti barneratua den ideia hori hor da eta galdera usu heldu zauku. Beraz lasaitzen ditugu, erraiten diegu ez dela ondoriorik geroko fertilitatean eta gero desinformazio nagusia batez ere kontrazeptzioari buruz egoiten da, pilula, disorgailuak, geroz eta mesfidantza gehiago, geroz eta informazio faltsu gehiago, eta beraz, emazteak pilula gelditzen dute, sare sozialetan entzun edo ikusi baitute hainbat eragin emaiten alduela.
2: C'est vrai qu'on parle souvent plus au niveau de la contraception des quelques effets secondaires qui peuvent arriver plutôt que toutes les femmes pour qui ça se passe bien.
0: Pirinio Atlantikoetan departamendoak du parte ez planning familiara diruztatzen, eunetek amareko murrizketen gatik geroz eta horren gutxiago dute abortuen dako eta beraz emazten segipena geroz eta luzeago bilakatzen da. Eta preseski ardunaldiaz eta emazten osagarriaz gugu eta egun bat antolatu zuen joanen astean lekuinen laboraien elkartasun kutsak edo MS-ak. Aipatu direnen arabera, usteiletik aur bat ukan ondutik bai ama baita aitak ere bil labete oporaldi gehiago ditu, hots amak bosti labete eta aitak iru bestalde arnaldi gara jorretan ere ordeintze sistema astean 56 orenekoa da, atik eskubidorien ukaiteko erditze eguna beno, hogei egun lehen joan behar dute MS-arat laborariek, azkenik hau baten ukaiteko sedea ukanez geraz, pozoi edo poe pestizidei ekasu emaitera ere kontseilatua izan da baita erditu haintzineko asteetan endardarek kasu emaita izan traktore jotofil edo gisa horietako tresnekin likukotasunak eskainiko dauzkitzigu ondoko berrietan. Eta eskual seksuen alde bojokatzen segitzeko elkarretaratzera deitu dute urriaren 23-ko. Nafarroako eskual pilota sustatzeko erakundak eta eskual seleksua orain elkartak dute mezua erarazi, eskual erreko seksuen ofizialtasunaren bidea ez da bukatua. Izan ere eskualiko seksua ortengo pilota munduko txapelketan parte
1: parte hartzea lorpen historikoa dela badiote ere, gaur egun Nafarroa eta Ipar Euskalerriko pilotariak ezin dute selekzio hontan parte hartu. Aurrera pauso baikorra ospatzaz gain, zazpi provintziak batuko dituen eskola selekzioa aldarrikatzen segitzerat deitu dute, horren kari urriaren 23an, ostiala jatsabideko zazpi untan Endaiako gazteru zahar frontoinan elgarritaratzea eginen dute pilotari eta kirolari baita pilota eta kirolzari guziak gomitatuz baita erritar guziak ere.
4: Euskali jate.
5: Puntu eus.
6: Euskali jate, webgunea.
7: Urekin zebrabidea.

0: Eta gaurkoan ere iritsi zaigu albiste onaren edo bitxikerien edo norberak erabakitzen duenaren tartea eta horretarako gurean dugu oina Zaizburu arratsaldeon.
1: Kaixo, kaixo arratsaldeon.
0: Zer moduz?
1: Ongi?
0: Ongi?
1: Bai, bai, zure bai.
0: Bai, aste art, bueno, aste azken aste artea,
1: bai,
0: zer moduz?
1: Bai, bai, pasatzeko guakin, eh?
0: Bai.
1: Bueno, bihar gaur zortziko ekitaldia dugu, eta mm-hmm. propaganda inez, ba, hoxe, bai, bai, pixka bat, desberdinago izango da, ez?
0: Bai, bai, bai, egia, bai. Mm. Bai, ba, bueno, ez dakit zuk esan duzu apur bat arraroari dela izaten, pasatzea nahiko zenukela. Gaur erredakzioan izan dugu ere sentsazio antzekoa, eh? Bai, arraro esan dugu dagoela astea, gaur esan dezakit zeinek esan duen, bai, aste azkena eta ni, gaur aste azkena da, ez dakit, apur bat nastuta gabiltza.
1: Bai. Bai, bai, bai, nahiko izaten dugu, nasten gabestelare bai,
0: bai, bai, bai.
1: Egia, egia, bai. Bitu, ba, gaur bitxik, bueno, bitxikari bat, o pertsonate pasazion kontu bat, eta pizkatutzen harrituta, bale? irakurri dut, kaleratze, justifikatuko beko kaleratze bat eman dela. Kasu honetan arrantzale bateko, ontzi bateko, itxas ontzi bateko, arrantza ontzi bateko, patroiari. Mila irureun euro ordaintzera behartu du enpresa, uste dut, Arabizkia eta Gipuzkoako paitegi nagusia. Bueno, ze pasatu zitzaion? Ba, pentsatu, 2024an, Getariatik atera zen patroi hau, bere mm-hmm. ontziarekin beste lau arrantzale zituela gainean, ezta? Eskifaiako kidekin, eta joan zin Angolaraino. Hilabete pasatu, hilabete ondoren, han hasi ziren arrantzaiten, eta hango poliziak edo autoridadeak hartu zituen eta txiki esana zetzakatela baimenan arrantza iteko. Orduan ze pasatu zitzaion? Handi gutxinaka, gutxinaka, ziren, hau egiteten, 2008-la okurrian, eh? Arrantzaleak etxeratzen joan ziren gutxinaka, hor pentsatzen dute, tramite legalak eta inberko zituztela, eta biztan da, ez da, patroia horrelakoetan geratzen dela, ba, ontzia zaintzen.
0: Nahi.
1: Bueno, ba, kontua da, ia 2025-eko martxoaren 18-an itzuli zela eta bere harridurarako zer gertatu zitzaion, ba, esan ziola, enpresak esan zion, kanporaturik zegoela, ezta? Ba, pentsa. Enpresatik kanporatua zegoela eta bera bitartean, bueno, armadorearen edo bere jabearen ontzia zaintzen egon zen Angolan. Ba, horixe, 1.315 euroko kalte ordaina ordaindu beharko diote, ez dakit nahiko edo gutxi ote den, baina pentsa, ez etrago txarra pasako zuen pertsona honek, bere patroiak, han Angolan atxikita, ezin arrantza egin, ez jakin noiz itzuli etxera, eta hoxe,
0: bueno, baina itzuli eta zera, kaleratzeko.
1: Kanporatua. Bai, bai, bai.
0: Ostras, baina ze kanporatu zuten, itzuli zenan edo aurretik bera antzegoen bitartean kanporatu zegoen?
1: Hori da, bueno, enpresak ematen duenez, hau esan dugu martxoan bultatu zela, ba, pentsa urte asterako, urtarrilaren 15 baterako enpresa jadanik gizarte segurantzan baja eman zion, alegia kanporatu egin zuen.
0: Ostras!
1: Bera jakin gabe, eta bea bitartean, ba, Angolan zion, eta, bueno, bultatzerakoan, ba, noski, paiketegira jozun, eta honek arrazoi eman dio, eta
0: hori
1: xepasatu.
0: Ostras, nahi ze, hori galetu behar noen, legala da hori?
1: Ostu da zetz. Ez ematen da, ez. Nina ez aditza, baina hola irakurri dudana, hala balditz behintzat, uste dute dozenek, ebatziko lukela ez da, ez dela izan, batere kanporatze legala, orduan, bueno.
0: Eta
1: izango dira horrelako gehiago, eh? Bai, izango dira horrelako gehiago.
0: Bai, hor, haren nintzen pentsatzen, ez du agian antzekotasun handirik, baina bai agian batzuk gerra garaian edo, ba, egon zirela, ba, ez dakin nora destinatuak eta horrelako kontuak, eta itzuli zirenerako bere herrira, ba, bere herrialdea jada existitzen etzela, edo horrelakoak ere gertatu izan direla
1: seguro.
0: Esango nuke.
1: Seguro,
0: eta gean antzekotasun harrapatu diot ezakit.
1: Bueno, bilatuko biharra, berra, horrelako zerra, no, azu hartuko.
0: Hori da.
1: Zerratuko nahi, berketela nahi.
0: Osongi. Ba, bueno, albiste ona, ez genuke esango denik, ez batez ere patroiaren zat etzen albiste ona izan, ordua, ba, bueno, ba, mentxutzeko dugu gaurkoan, mi eskerroinatz, gurean izateagatik, eta bihar arte.
1: Hori da, bihar arte.
0: Agor.
1: Bihar arte.

0: Urria arroxez jasten da. Bularreko minbiziaz prebentzioa egiteko. Elkarteak aktibatzen dira minbiziaz sentsibilizatzeko, ekimenak antolatzeko, dirua biltzeko ikerketa aratzen adibidez. Xenperen igandean egingo duten egunaz interesatu zara Arantxa Idieder, arratsaldeon.
1: Atxaldeon, Malen, Xenpere arroxez. Eguna antolatu du lehen aldiz, sor egin elkarte gazteak. Urriaren 18-etan, Larreko gelan, Bularreko minbiziaren inguruko prebentzio edota sentsibilizazio eguna izango da. Bi partetan partekatu dute eguna, eguna eta gunea, alde batetik elkartean mainak eta bestetik animazio edo tailer parte hartzaileak. Erakusketak ere izango dira, justuki bero Veronikak ere parte hartu du erakusketa batean, modelo gisa, sor egin elkarteko kide den Veronika Zamora, gurekin dugu egunon.
2: Egunon.
1: Bularreko minbiziaren inguruko prebentzioa delarik hor helburu, besteak beste. Eta elkarte bat bada, hor sustut horren antolaketan, Veronika, sor egin, sor egin.
2: Bai, hori da, sor egin. Beraz, 2024ko bukaeran, pantxikateriarekin, abiatu zen, historia guzia, diadanik urri arruxaren kari ibilaldi dantzatu bat proposatu zigun, eta 21 pertsona bildu ginen. Egun polit bat muntatu ginuen. Ba, hortan ez gelditzeko, elkartea muntatu dugu pixkanaka, pixkanaka. Urri arroxa eta Xenpere arroxez, bertze dimentsione bat hartzen du. Lehen aldia da, beraz, hori eguna antolatzen dugula. Erriko etxearen laguntzarekin eta bertze tokiko partaide eta elkarteekin.
1: Nor da talde hortan edo zer du elkarteak azkenean helburu? Ranozu nundik abiatu zen, baina...
2: Jarduerak eta egitea, baina... Ez hori simpleki loturak sortzea, jendea sustengatzea, eta ongi izatea ere sustatzea. Eta hortako, ba, biltzen gira, ba, takit, ogoita mar bat partaide bagira, baina aktiboan ama bost bat, eta erran behar da, emazteak, gehienak, edo denak. Eta alta ez gira gizoneri ere etxiak, baina ba, ala da. Bai.
1: Elkartean ere bada eritasunarekin loturarik, minbizia, orbularreko minbizia aipatzen dugu, baina...
2: Elkartean diren jendeak, ba, dira minbiziak unki dituen jendeak, ba, bularreko minbiziak edo edozein minbizik, eta ere edozein eritasunek unkitzen ditu jendeak edo unkitu dituen jendeak eta hoien laguntzaileak ere. Piskat zabal dudugu ere bai aieri ere bai.
1: Zabal, burua ere elkartzea, piskat bat bizipen bat zuen inguruan?
2: Bai, hori da elkartzea, piskat bat trukatzea ere eta jakitea badela toki bat nun mintzatzen alden eta entzuna izanen garen eta berden buran ongi pasatzea ere eritasuna eta bar ahantzeko ere bai, pixka bat bai. Bada trukaketa handi bat eta elgar ulertze handi bat gure artean bai, hori bai.
1: Erran bezala, urriaren 18-an igandearekin Xenperen Larreko gela hartzen duzu usuki, bertu da lekuz, eta gauza initz badira egia gaiteko, segiten badugu afitxa, helburua da beraz Bularreko minbiziaren inguruan informazioa partekatzea, sensibilizazioa egitea, nola antolatu duzu azkenean egun hori?
2: Gure elkarteko lehendakariak bi minbizi ukanak ditu eta bizikia txikia zaio minbiziaren detekzioaren buruzko sensibilizazioari eta horren inguruan artikulatu ditugu gauza gehienak eta bi partetan eginen dugu gure eguna, bada alde batetik postuak eta beste alde batetik animazioak. Postuetan landu landuko dugu gehiago prebentzioa, sensibilizazioa, ongizatea, sozioestetika ere bai, argazkiak egiten alko dira.
1: Elkarte batzu badira, ez? Hor ikusten tizenak badirela.
2: Bada jeun erroz, emazte gazten prebentzioaz arduratzen dena, edo life elkartzea, diru mailan eta administrazio mailan eritasunan diren jendeak laguntzen dituena. Gero goxaleku ere bai hor dugu, gero ere bada rezokine du zen, eta bereziki hau arduratzen da hor bainetaz, edo eri gondiren jendeak dituzten hor bainak gero ondotik zer egin eta arduratzen da. Gero bada ere hor afitxan egertzen ez dena, baina les hébergeurs solidaire eta hau da tratamenduaren ondotik pausatzeko toki batzu, lotoki batzu proposatzen dituzten jendeak hori da. Ongi izatea eta sozioestetika mailan izanen dira azazkalen hartak, masajak, olio esenzialekin, gero izanen da ere bai neska bat dermopigmentazioa egiten duen eta berriz margotzen dituenak bekainak eta titien inguruak. Izanen da ere kamana norberaren estimua lantzen duena.
1: Sozioestetika egiada garrantzitsua da, eritasunaren kasuan, bada bai gure gorputzarekiko duguna ahemana ere aldatzen baita, eta pixka bat hori lantzeko ere elkarteak, ez?
2: Hori da bai lantzeko, eta biziki importantea da konfiantza hartzea, eta norberak bere autoestimua goratzea, eta estetikatik pasatzen da, bai ere.
1: Eta tatuajak ere, horretan sartzen dira?
2: Bai.
1: Veronika, zokene tatuaja iren duzu?
2: Bo, ez dut uste. Eta gero ere amikalaik elkartea, senpereko elkarte bada, eta horrek lumatxak eginen ditu egunean zer, bihotz forma izanen dute, eta horiek dira besu azpian ez hartzeko horbainek eta ez dezaten sobera minik egin, bai. Uh-huh.
1: Eta animazioak ala ere ipatu garritugu, hor ere goiziko amarritatik aintzina, autua baita hasteko pilatekin hasiko zaizte, baina ez edo zein pilat.
2: Bai, urtean zehar egiten duguna guk ere, kadira gainean egiten den pilat da, dugu horro milzanekin, esperientzia egin dut eta bizikiatxe egina da.
1: Bai. Adas, gero ameketan mutxikoak, beraz?
2: Hori da, hilabete guziz senperen badira mutxikoak, eta justu hor urriaren emezo sortzean, ba, mutxikoen eguna zen, eta ara, gure afitxan ezartzea onartu dute, eta ongi.
1: Bai. Eta gero, beraz, pantxikateleriarekin, beraz, zuek egin zinuten dantza, hori, dantza, nola deskribatuko zinuke dantza hori?
2: Hori, pixka bat zaila da, baila.
1: Egin duzu, beraz?
2: Bai, hori da. Dantza edo norberaren adierazpena edo, bai, litzateke, pantxikak proposatzen duena.
1: Aski librea,
2: bai.
1: Presiorik ez,
2: hori da. Justuki. Hori da.
1: Aldiz, dantza taizia, ha?
2: Bai, mundu guzia kurrituko dugu. Gero ondotik taizia, eta...
1: Lauter ditan, flash moba. Bai. Zaken bazirela horreindik flash mobak.
2: Bai, horreindik badira. Ba, erriko langileak, do animatzaileak, aurreta gazten poloan lan egiten dutenek, proposatuko daukute flash moba.
1: Kasik eguna finitu aintzin erakusketa bat ere ikusten dut izango dela? Erakusketak?
2: Bai, erakusketak. Uh-huh. Bai, alde batitik izanen da ahanoen begia hori senpereko argazkilarien klubak segitu gaituzte gure jardueretan udauntan, eta gero bestalde badugu Maeva Ruberg guk egin ditugu argazkiak hor bai gure estimoa goratzeko. Bai, no xer deitzen da erakusketa, xer
1: gure
2: aragiak hori da. Neska horrek Bakoitzak liburu bat prestatzen du, eritasunak kolpatzen dituen gorputzen inguruan, eta gorputz biluziak, eta orbainak, eta erakusten ditu, eta gure taldeko neskak, neska batzuek, kuraia hartu dugu, ebe joan gira argazkiare egiterat, eta hori ikusgai dira, orain, senperen, lagiku gilan, eta bai.
1: Hor, autoestima lantzen da beraz, ez?
2: Bai, autoestima eta gauza initz konfiantza ere ikaragarri, ikaragarriko zafraldia biltzen da, baina, norberaren gorputza ikustea, kampotik beste norbaitek hartua argazkitan, zinez lanketa ondia da, eta hainitz mintzatu gira horari guruan gure artean, eta orain ere, eta...
1: Eta nola bizi izan duzuzuk?
2: Nik biziki ongi, baina nire erran erabakia hartzea zaila izan da, Bai ez, nik erran behar dut taldeak pusatu nahuela, abentura kolektibo bat izan da, nahiz eta bakarrik izan argazki egiten miarritzeko ondartzan goizeko zazpietan, bainan banakien besteak hor zirela gibelian, eta horrek zinez lagundu nahu, eta nik ere erraiten dut sorgin ez balitz, nire mugak ez dituzken hainbeste pusatuko, hor ikusten da, gero orain erakusketa amda ikusgai derera intzidean, ikusiko dugu gero nola reakzionatuko dugu.
1: Hori da, bebo, edera izanen da hori segur, pentsatzen dut, diada proiektu apolita da, beraz, bikain, ebe biba, ez dugu erran, baina arruxaz,
2: Bai, arruxaz toke bat, bai.
1: Bon, berda, jantzi zerbait arruxaz ahalaz, beraz, bertan, gainera, senpere, arruxaz jantzi da, ala ere, xistera, famatu hori, hainitzek ikusi dukezu, arruxaz jantzi baita, senpereko xistera handi hori, bilibil gudearen erdiko hori.
2: Ez da eskapatzerik. Hori, adineko klubak erabaki du arruxez bestitua. Aintzineko urtetan erriko etxe aintzina egin zuen, eta hor egin dauku sorpresa, beraz txistera jantzi dute arruxez.
1: Ikain, ideia hona. Itzordua dene emana, behar bada hori azpimarratu behar da ez, urriaren 18ko egun hori deneri irekia zaiela.
2: Bai, hori da, deneri irekia zaie, eta ongi pasatzeko, trukatzeko, jendea ezagutzeko manera izanen da, eta beraz zatozte denak.
1: Jateko eta edatzeko abar.
2: Hori ere antzi dugu erraitea, bai.
1: Ez, kezkatu. Untxa, ebe hor da, igandean beraz, senpereko lajeko gelan, Veronika Zamora, mileskar, eta bestalde arte?
2: Bai, mileskar zueri.

0: gurutzatu gurekin zebrabidea.
1: Gaua da kotxian sartzen naiz, euri malkuak parabrisan, ta ilargiak ez dit esaten ez non norekin ikusten zaitun gauontan.

0: Eta gaurkoan, asteazkena den honetan, kultur sarearen boletinaren berri jasotzeko ordua iritsi zaigu. Gaurkoan, pasaden astean boletinean bertan edo kultur sarean bertan zituzten kontuak aipatzeaz gain, Nerea Harrien idazleak kontatutako ere entzuteko aukera izango dugu. Izan ere, Gorputzen aldiriak liburua aurkeztu du Elkar argitaletxaren eskutik, lanak Hiriaren periferian kokatutako auzo izengabe batera eramaten du irakurlea, bertako bizilagunen minak, desioak, ametsak eta harremanak kontatzeko. Berarekin hitz egin dute kultursareko kideek.
1: Boletina. Asteko berri guztiak kultur sarean.

0: Arisko zubiak ehuntzen zikloak Nafarroa eta Ipar Euskal Herriaren arteko kulturarremanak sustatuko ditu Iruñean. Karrikirik lehen aldiz antolatu duen kultur zikloak, kontzertuak, solasaldiak, topaketak eta liburu aurkezpenak bilduko ditu urriaren 9-tik 31-ra. Danon plaza zirkuituak bertsolari gazteei plazarako bidea zabalduko die Bizkaian. Lehiarik gabeko 8 saioko zirkuitua izango da. Saio bakoitzean 25 urtera arteko 4 bertsolari eta Bizkaiko bertsolari txapelketako finalista bat ariko dira. Saioak dinamikoak eta biziak izatea da asmoa. Ohiko bertso saioetako lanez gain, parte hartzaileen adinera eta bertso mailara egokitutako ariketak eta jolasak egingo dituzte. Nafarroa oinez urriaren 18-an ospatuko da Zizur Nagusian eta Galarren bidean bat gara lelopean. Erentzun eta San Fermin ikastole kantolatuta, musika ikuskizunak eta adin guztietarako jarduerak izango dira hirugunetan. Aurtengo edizioan ere Nafarroa osoan euskaraz bizitzeko eskubidea aldarrikatuko dute. Nerearrien idazleak Gorputzen aldiriak liburua argitaratu du Elkar argitaletxearekin. Hiriaren Basterriko auzo batean kokatutako hainbat pertsonaiaren bizitzak eta harremanak gurutzatzen ditu. Haien minak, desioak eta ametsak azaleratuz. Lanak Kutxa Fundazioaren Literatura Sarietako Euskarazko Kontakizun Saria irabazi zuen martxoan.
1: Gorputzen aldiria da Basterra besarkatzen daren liburu bat. Bertan aldiri urbanistikoa eta nolabait pertsonaien emozio periferikoak matxe egiten da bez. Hor emozio zentral eta periferikoen arteko tentzioak gauzatzen da novela. Nolabait. Bueno, Berton trama da pertsonai elenkoa. Hemen guraso talde bat batzen da parke periferiko batean, Massachusetts izeneko taberna txutxeren da, ez dakit, bizio legal lak saltzen diren leku baten inguruan, eta hortxe gauzatzen da edo egosten da liburuko trama. Esan genezake, pertsonaia bakoitzak daukala bere istorioa. Hau da, kapitulo bakoitza da pertsonai bakoitzaren istorioa. Istorio horiek hasi egiten dira, Eraztun hiria bezala, ez? Eraztun kontzentrikoen modura, eta ukitu egiten dira. Eta holan sortzen da nolabait giza harremanen plastikotasun horre egitura sortzen du eta posibilitatzen du narrazio un hibrido bat. Eta horregatik pixkat novela eta ipuina nahastu egiten dira. Novela esan dut, baina telenovela bezan leik. Ze tinderra da parke hortan egosten dana gehien bat. Idazketa bera zentratu da pixkat periferiaren kontzeptu horretan, ez? Askotan ulertzen dugu periferia soberan da on hori bezala. Baina liburu hontan beste alde batetik berpentsatuen da periferia. Periferia balitz falta da hori, ez? Eta zentzu hortan, ideia hori landu da. Ez tonu serio batean edo saiakera tonuan, baizik eta egunerokotasunean. Adibidez, pertsonaietako batek momentu zehatz batean esaten dau. Zentroko amanteak hotel periferikoetara doiaz, baina nora doiaz periferiako amanteak. Da hor, periferia hori da falta da nori, ez? Sortu behar da nori. Nolabait idazleak dauka lienzo bat sortzeko. Ez periferia hori. Da hori da liburua. Niretzat beba idazle modura. Pertsonaiak oso anitzak dira. Hitz egin dezakegu vaporak eramaten duen marinel jubilatu bati buruz, edo Brasiletik etorri den bosanova bezala laia eta tristea batera den emakume bati buruz, edo Ali deitzen den eskatila bat okerreko paela bere aitan alabatxi. Pilo bat pertsonai daude, asko. Obra korala da, osea, testu korala da. Eta bueno, periferia de masa hau ere nolabait konpentsatzuta badago, ez? Badago alegin bat zentralizatzeko testua. Eta horretarako erabili ditut oreka hori mantentzeko harlanka batzuk, ez? Kontrol bat edo eukitzeko ba, gehiegi ez lurruntzeko edo gehiegi ez alde egiteko ba, zentzu askotan, ez, ba, adibidez, hizkuntza bera ere periferiko bilakatu dan momentu batean, ze, hizkuntza zentraletik nola baita oskotasunera alde egiteko joera bat egon da, generoak ere, nola baita errealismotik fantasiara ies badago, hor agertzen dira Peter Pan, Wendy, sekula betiko lurraldea, metaliteratura ere, Txekofen jauntxo txakurtxo gabeaz dago hor kapitulo oso bat. Ni parketarra izan naiz urte askotan. Dauzkat, umeak dauzkat, eta ni neu ikusinaz gurasoien azalean. Neu benaiz beraien bezala oso askotan despistatua, nerabetikoa, imprudentea, eta iaia umeak ere galdu ditut. Egotearren pixka bat parke horretan egosten dena ba, begiratzen edo makotileatzen, ez? Eta horti datoz liburuko pertsunaiak, ba, azkenean ematen dituzun ordu guztiak kontemplazioan, zertziozetarako balio da, bez?

eta zebrabidea gurutatzen jarraitzeko, gaurko egunaren ba, ospakizunetako bat ekarriko dizuet, ez dakienarentzat, goizero aipatzen ditut, ba, egun horretako ospakizunak zein diren, edo gutxinez ospakizunen bat aipatzen dut. Atzo adibidez, eszeptikoen nazioarteko eguna izan zen. Eta gaurkoa, urriaren 14a, maite zaitut esateko eguna da. Maitasuna adierazteko eta gure inguruko pertsonak zenbat estimatzen ditugun gogorarazteko egun berezia. San Valentin eguna ez bezala maitasun romantikotik haratago, gaurko egunak maitasuna adierazteko aukera zabalagoa proposatzen dugu. Izan ere, maitasuna ez da bikote kontua bakarrik. Lagunak maite ditugu, familia, kideak eta zergatik ez batzuetan baita gurekin pazientzia handia duten lankideak ere. Eguneroko martxan ordea ez da beti erraza izaten sentitzen duguna hitzez adieraztea. Batzuetan maite dugun jendeak badakiela pentsatzen dugu eta beste batzuetan lotxa ematen dugu. Baina gaur ez dago aitzakiarik, mezu bat bidali, besarkada bat eman edo besterik gabe norbaiti zenbait maite dugun esatea, esan diezaiokegu. Eta ez da zertan bihotz gorri bat bidali beharrik. National I Love You Day, edo maite zaitut esateko egunaren historia gainera, ez da oso aspaldikoa. 2015ean sortu zen, Filipinetan film bat ezagutarazi nahi zuen zinemagile baten ideia bati esker. Horretarako sare sozialetan azkar zabaldu zen traola bat sortu zuen, eta jendea besteekiko maitasuna eta estimua adierazten hasi zen. Pixkanaka ekimen ora, urtero urriaren 14an ospatzen den egun bihurtu zen. Beraz, gaur ez dugu zertan plan handirik egin, opari garestirik erosi, edo afari erromantiko bat prestatu. Batzuetan, bi hitz nahikoa dira maite zaitut. Edo nori esan diezaiokezu hori, lagun bati, amari, aitari, anai, arrebeiko, herriakoei, edo gunerokoa politago egiten duten kideei. Gure herria maite dugula ere esan dezakegu. Azken finean, maitasuna adieraztea ez da diru kontua. Eta gaurko egun ospatzeko, ez dugu zertan maitasunaren merkatu librean sartu. Eta maitasuna hitzez adierazteko abesti bat baino oberik ez dagoenez, Pirritx eta Porrotxek ere badute horretarako proposamen eder bat, maite zaitut abestia. Abesti horrek gogorarazten digu maitasuna adieraztea ez dela beti gauza handiak egitea. Batzuetan norbaiti maite dugula esatea besterik ez da behar. Irratia upiztu eta doinu hau entzutean, begietara begira, hauxe nahi dizut esan.

Eta gaurkon ere iritsi gara Zebrabidearen beste aldera, baina agur esan aurretik, agendaren errepasoa egitea tokatzen zaigu. Beraz, zuzenean hasiko gara, 6:30etan Bilboko Azkuna zentroan, hitzaldia izango duzue kanturako hitzak izenekoa, eta bertan Gorka Urbizu, Olaia Intziarte eta Amets Aranguren izango dituzue solasean. Horrez gain, Baionako Luna Negra kabaretean, Dorleta Kortazarren helduentzako ipuin kontaketa saioa izango duzue, Ispiluak izenekoa, eta hau 8:30etan izango da. Eta 7:00etan, Iruñean, Nafarroako Antzerki Eskolan, Antzerki Aroaren barruan, Zambuia antzezlana izango duzue, Lolak Kolektiboaren eskutik. Beraz, hau esan da, ba, Zebrabida gurutzatutzat emango dugu, eta bihar itzuliko gara berriro ere, Zebrabida gurutzatzeko prest, bihar bitartean, arratsalde ona izan. Aio!

0: hortikan bakarrikan egin da listo, no?
1: Eta guain, arraio nahi den zuten hemen jarrita dago zerbait. Udar, mesedez, utziko tokia da.
2: Gurutzatu gurekin zebrabidea.

0: Internetez www.arraio.eus.
1: Jarraian, Arraio Irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

0: Nora?
1: Ze libe?
0: Ze, aurten ebai kuña berdina?
1: Ta bosgarren demoraldi honetan, egun aldauko dugu berriz.
0: Pena, aurten mamarratxa gutxio gaude, ta gaina berriko intzaik ez.
1: Ia betian behin aste azkenetan,
0: arratsaldeko zeiretan,
1: Arraio Irratian,
0: 89.3an, tu mamarratxa!
1: Jesús, que sin transición.
0: Danoi.
1: Transición gabe bukatzea kuñan, no? Como ay, tu macha pum.
0: Igual berriro grabo berko deu.
1: Bueno,
0: muy a nuestro pesar.
1: Momentuz.
0: Bueno, o sea, nora, hacemos aspaldiko.
1: Bueno, etorri naiz AP8an, velocidade baten pixkatzea. Gaizki. Nator lanetik evaluazio aurre evaluazio bira geukitugu eta ba, nire ikasketa burua nerekin azerretua normal iritu zeiten bezala, ze, bueno, pira indet lanetik, unaz kozaz. Baina, bueno, dan eta juna, lortu etan eta iristia, batea izan ezik, eta, klaro, honea izerre ditan dago, con un kalor,
0: ja, lasarten,
1: hogeita margara ditezitun.
0: Bai, bueno, a ber,
1: sarrera. Nengutxi xio.
0: Nimen hain ez, etxeko lanak ite noain.
1: Lasai, zuzemoz.
0: Ni, pues, nahi jote zen zen. Gogoak ingogotxo, denboraldi berriria azteko.
1: Claro.
0: A ver, Gidoia, que Gidoia? Venimos espesitas. Bueno, oain, zeiretan ingo deu, azte azkenetan,
1: oida.
0: Aldeunian.
1: Ila betian behin,
0: yeah. Oida, bosgarren denboraldia.
1: Bai, zenbaki boro bilata, ze pentsa genuen ingo genula,
0: ja, oida,
1: bosgarren denboraldia, zenbaki boro biladanez, ze pentsatze genuen itia?
0: Patilloko batzuak, fest. Baina, ze berdu festa batiteko ba, festako elementu danak, zein dian ora, festa bateako behar dian elementuak gaztetxean iteko festa.
1: Bale, berdeu, ba, lehenengo turnoa betetzeko laguntzaileak.
0: Hoi da.
1: Berdeu.
0: Zan.
1: Dana, osazke dana musikariak.
0: Musikariako
1: show
0: woman. Show baiten dakin jendia, sarrera, bosturoko sarrera miserable baten truke, oza, igual, ama bosturo, gasolina pagatzeko hori igual esen ukeukeko, baina saiatuko geha baietz, nik uste lortuko genula, eh?
1: Bai, a ber, nirburua da, karo, jarriko genuen sarrerakin, bosturoko sarrerakin, patio atzuak fest eta sarrerak izango zen, ba, lortze genitu musikari barra, showman, whatever, magoak, eren, emase. Ba, hoi pegatzeko.
0: Ekar, guai, izango zan mago bat, te imaginas.
1: Guai, izango zan.
0: Guai, nik uste pixka modan jartzen nahi diala puede ser esta.
1: Ah, bai, hostia.
0: Ta segue jo berdeu, bueno, DJ-a...
1: Gujarriko gea,
0: baina, bueno, igual norbaiten nahiko balu, bolonrezki...
1: Parte gratis,
0: bai, eta guri playlista erakutsi, porque nik oso gauz ez detona hartzen, musikalki,
1: oi da,
0: zugeztakit, baina nik ez.
1: Oi da.
0: Así que...
1: Ba, jarri gurekin, gurekin arreman eta arroba patilloko batzuak ean.
0: Bai, eta baitaren, ola, motiba binginan, programa prestatzen genuen bitartian, ba,
1: bai.
0: Mertxana nahi deu, hor gu jarri berko dut dirua, baina bueno, jarriko deu.
1: Bai, kamiseta batzuk ateatzia guaian gozan, festako, bai. Festan saltzeko.
0: Hoi da, o...
1: Ilustratzailea berdeu.
0: Bai, bueno, gero itzengo deu hortaz.
1: O bestela paint.
0: Bestela painten, bitu, nidakaten kamiseta bezalako bat, ez litzateke
1: batere gaizki egongo. Argazki badaka.
0: Bai, daka argazki bat, eta jartzeu natura bizirik, eta alexen amakindu.
1: Bai, alexen aman terrenuak dia.
0: Hoi da, eta horrutziko deu, kamiseta honen tema gaur, estrenatzeko hau jantziet.
1: Bai, tira.
0: Porque honen nada, señora hori orduan, esan ez, venga.
1: Oso ondo.
0: Como una señora, programa.
1: Igual azte burontan ikuste de balex, por cierto.
0: Bai, egia. Eta, bueno...
1: Zer gehiago, ba, ni berriro soltera naizela, o sea, bueno... Albistea.
0: Tiririririr.
1: Ta tinderen naola, eta ahobete hortz, tindereko jendiakin.
0: Bakizu zeharko genuen festan ebain?
1: Esan.
0: Tipo zitaz rapidaz gune bat, ola iskina batian. Ta ni dinamizatzen, menkantaria.
1: Ditu, jungonaiz...
0: Eta nire horra nimoko.
1: Jungonaiz erakusten, argazkiak,
0: bale,
1: tinderren batzutan, eske, a ber, izenak ez ditugu esango, o, bueno, eske, ba, izen batzuk inventa badia, baina... Baina gainazuk ez dezu ikusten, eta ez ditugu jarriko inun.
0: Ez, oida.
1: Baina, bueno, atentzia deitu diaten pertsonen, tinderreko pertsonen, bueno, perfilen kapturak atentut.
0: Bai, oida, bai, ze parre asko botatzitu gonekin.
1: Bitu, amendau, koldigito izena un pertsona bat, koldito, baina bi ikin. 32 urte.
0: Otzito.
1: Argazkia erakutzeko izut, bale?
0: Bueno, ba, horrek ustea, pertsona bat, ejertzitoko emateuna, deskribitu ingoen, no, argazkia, bai, 32 urte esan dezu, beste bi pertsona daude.
1: Bai, argazkia.
0: Ordun ez dakigu, koldito, arroba, frio, esan txiste txarra, ez dakigu zein dan, kold, pertsona.
1: Buena, rapa,
0: zero hot daude, egia esan, porque daude militaran uniforme batekin.
1: Bai, bai.
0: Instrumento batekin, osea, arma bat ez dakitela ez da zer da nik.
1: Hiltzeko arma batekin.
0: Bai, da, hiltzeko arma batekin. Tatzian, ba, piperpotua. Piperpotua esatzen zaino? Bai, no? Bai. Bandera espainola erar batekin. Kolditu, ez dakik gehiago behar.
1: Onde ando. Jartzeu, dara...
0: Soy algo.
1: Soy un chico de Bilbao, da. Ogeita, tengo 32 años y me gusta el deporte.
0: Y el ejército, también, bai, bai. Parece ser, baina, bueno.
1: Vale, hori bat.
0: Bat,
1: guau. Gustatzen zaizu, tinderreko, osea, pertsona hau?
0: Ez que, ni bak ez pentsatzen, aurrekoan esan izun ontasitzen bergen unia, baina, igual ez daizu lehenporta, baina berdindu esan ingetan.
1: A ber, bota.
0: Ez, egia dala, putada badala, porque guri tinder erabiltzaile, bueno, nila naizela, baina izango naiz berriz igual noiz bait, kriston gaizke etortze zaigu, guau, porque fama txarra jartze, gu jende honek. Osa, karo, nola dan, demokratikoa eta edo zein edakan erabiltzea, gero, claro. Elementu hauek. Osa, norbetik gaizkirutze basa egiten nahi gana, barkatu baino ez. Osa...
1: Bitu hau.
0: A ber, urrengua. Zer da hori?
1: Hogeita mala urteko pertsona bat?
0: Hogeita mala urteko pertsona bat, dijuana, ba, ume baten trajeakin, baina ondi jantzatin da. Osa, Spidermanen trajeakin.
1: Astentzorian.
0: Astentzorian.
1: Vale.
0: Bueno.
1: Unibertsitatea junda.
0: Abai.
1: Bai, hori jartzasun.
0: Ah, bitu, mira, gemajo.
1: Jimmy.
0: Igual eskalatzen nio.
1: Baina beste bat, Jimmy. A ber, deskribatu hau, beste du lertzen.
0: Bueno, da pertsona bat, praktikamente da, hola, panpinaz inguratuta, berarpegia ikuskeare, argazkian kostatu ikara, osea, ezkerretan maka hartz bat, gero behian...
1: Panpinak,
0: bai, panpin batzun ikusten zerbait, osea, panpin konkretu batzu dian, no, como oso zerena, baina ez dakiz zerena dian.
1: Ja, da...
0: Eta, bueno, gero, beha da, bigote duen pertsona ilun bat, porque egia zan, osea, well, aiama, aiama.
1: Zuek olertzeko panpin itxaso baten murgiluta da on pertsona bada, osea, ez da bestik.
0: Bai, tipiko pelitan esatean nian bezala, zea txarra mate guela, tipo, como,
1: mala oia,
0: bai, muñekita da eskana, ba, olako bat, bezala.
1: Abia.
0: Ez da kiz, espero.
1: Hau beste.
0: Hemen da, Backstreet Boys, baino. Backstreet Boys zertzean, lau bost.
1: Hau elau dia.
0: Hau elau dia. Lau son, txarro, kriston tabletakin. Egunero crossfitting gobena, seguramente.
1: Nere buruan tamainako titi pare batekin.
0: Bai,
1: hori da. Kristona, pasada bat.
0: Bai, dana kamiseta gabe, bale, osea, ikustean dana.
1: Ta gaina posatzen da, ez, bat da, lehenengo eskaieran, bestia da, bidaren eskaieran, ta hola.
0: Baina, ni dudak, osea, pertsona berdina da dana, en plan, bere arpegia replikauta da.
1: Ez,
0: osea, lau tipo dia, baina eske.
1: Diferentia dia.
0: Osea, ez dakit berdina dia.
1: Ni ikaragarria da, dana Calvin Kleineko kantzontzia azka, eh? Eta, klaro, interesak entrenatzea.
0: Entrenatzea, bueno.
1: Garbizion.
0: Mateu gezurretazkoa dela, no? Tipo, perfil falso ez la mateu horrek pixkat.
1: A ber, hau, beste bat, unai, 32 urte. Nei,
0: bueno, igual...
1: fondoan...
0: A ber, gauza, niko nire bai izan da. Nei, izan hori izan pertsona horren azpegia.
1: A ber, nei, batez ere, grazia indit, horratzean bere ama...
0: Bere ama.
1: Ama o bere amona gertzea lako, eta ez da plana.
0: Barkatu, unai, entretan, ja bere ama.
1: Ta gero jartzeu, euskeraz hobe... Baina euskeraz oso no estudiazten.
0: Baina, obe kariño atxekin da, unai. Ai, ama bere izena esan du, pizka gaxi zentitzen ez.
1: Bueno,
0: atzean bere ama
1: da. Bos mila unai daude mundu enten, bai, tampoko bai. Esgaldeira kosten bere irudirik, ez?
0: Ez que nahi persoan honen zona biteite, baina, bueno. Euskalo, ez que mitiko jendia tinderren beti zona.
1: 6 kilometro eta da, ez que ez autuko, oza, ez dakit. Ta hau ya...
0: Espero debes enteratzea.
1: Hau ya... Bueno, hau ya da... Itxone, nuntzeon... A ber, hau azkena, nahikoa, azkena. Venga, ba, Adam.
0: Bueno, ba, gero da, Adam mila ebakoa bezala bibliakoa, atzian Jesukristo, kimono, daka atzian tipiko bere lagun bat, muñeko iekola, gasolinera, no, no, gasolinera bez, konzesion haiotan dautean muñeko
1: iekola,
0: pustu itean aiziakin da, hola, eitu ben alde batetik bestea.
1: Bai.
0: Ba, holako batekin. Bueno, alaren ikuste igual, azkenengo biak, bueno, baina beste irurak,
1: bai, bai, gar, osea, increíble.
0: Increíble, pero cierto.
1: Ta hoxe dakat, ez?
0: Bai, eskaintza... hoxe pixkat, tindereko eskaintza...
1: Eskaintza anitza honetan.
0: Anitza hori da, eta, bueno, pasako
1: gara. Bai, pff, nahikoa, ez? Bai. Abestitxoa jarriko deu, Bai, eta gero abestitxo honen ostean, ba, artikulo baten inguruan itzen godo. Artikulu bat ez itzaiten?
0: Ez zure gaiotaz.
1: Ah, bale. Venga, ba, pare bat gauzataz itzen godo abestionen ostean.

0: Bueno, Transpotin ikusi bai zue bat, emazo hau eske jarri merda, noizian ben, enkanta. Garra. Bueno, pues, azte buru luzea, ba...
1: Danoi ondo etortzezea, baina... Ondo etortzezea,
0: baina... Bueno, pues, españolismoan, el día de la raza, bakizu garai batean el día de la raza sala. Esan berra dao, egun hau, Francisco Franco jaunak jarrizula, hori baino lehenu etzala ospatzen. Bai, Espainiako egun hau, hispanidadia edo... Hasiera batean gaina jarri izan el día de la raza bezala.
1: Ja, oi, nire maizkorik.
0: La raza, que raza.
1: Ja, de que raza.
0: Que raza, porque claro...
1: De los esnauzer.
0: Garbi da gaina espainolen, batez ere egualde arago edo kokatzean espainolen, ba, uniko handian nian etnizidadia bilatu eskeo, Afrika iparraldea.
1: Ya, bai, no es que haber, o
0: sea, sin más. Bueno, ez da aztu ber, ba, guerri kolonizatu bat gehala, bai, gure hizkuntza gutxitua dala, eta, ba, oraindik bi estatun artean, ba, gauden nazioa gehala, herri bat gehala, ez da, bueno, ba, baino, urriak 12an arira, bueno, hemen, ba, pixkat oroimena, ba, ez dakit, ba, beti dakau ez, gomo euskaldunak, ba, gehala superguaiz.
1: Bai, bai,
0: azken. Pina, gorria, izar gorria, men, femini, memoria, ere, bai, eta eskara.
1: Bai, memoria bat ez ere.
0: Baina, bai, memoria oso selektibua da, egia esan. Eta, bueno, urriak 12 pixkat konmemoratzea, pues, kolon iritsi zan, Amerikara iritsi zan egun hori, Bahamasetara, nola esatea? Bahamasera. Bahamasetara,
1: no?
0: Baina nola deklinau.
1: Ah.
0: Bahamaseta, Bahamasetara,
1: Bahametara, no?
0: Bahamas uartetara.
1: Bai.
0: Ez dakit.
1: Bai,
0: vale.
1: Uno,
0: horri horrea iritsi zan eguna, bai? Beak etzakin, beak ustezun Japoniara iritsi zala. Ta gero ba, Ameriko Bespuzio enteratu zan, bueno, pues hori zala beste kontinente bat, eta ise bere izena jarri zion, bi potro handiak mai gainean jarrita. Nere izena jarriko jot, Amerika. Bueno, total. Ba, behin iritsi zala, ba, hortxe, ba, europear pila bat azizian Amerikara juten. Bai, gau bakigu eskolan sarrikasi deu. Ni askotan sarrikasi deu ez espainolak eta portugesak, ez? Baina, bai euskaldunen, oza, bai espainolen espediziotan da, baita portugesen espediziotan, bueno, kamioikada bat euskaldun zeuden.
1: Bai, bai.
0: Kamioikada bat euskaldun.
1: Bai, esenpran gogoz kontrata hola, oza.
0: A ber, bat emajun gozan agian bai, zorrak itatzeko eta hola,
1: bai, ba,
0: baino...
1: Behaietako beste asko bezala, no?
0: Claro.
1: Oza...
0: Baina, bitu hamen zerrendatuko iskizu eta botako bai, iskizu eta pertsonatxo batzuk. Eta gehienak noble familian jaiotakoak dira, noblen familian jaiotakoak dira. Adibidez, jongo naiz lehenengo Arabara, Laudiora. Antxe jaiozan, Jose Matia Kalbo. 1806an jaiozan, Laudion. Ta, bueno, familia noblekua. Eta bea, pues, txinatar esklauan trafikoan aritu zan, enpresa buru hau. Bere konpainia, Matia... A ber, Matia Mentxakatorre Antzia mundu mailan nabarmena izan zen, ba, txinatarrak Ameriketara eramaten, ba, esklabu gisa, bai? Ba, dibidez, bueno, bere, oza, Taitin, hanko eskoziarretxearekin batea, 20.000 kolono Ameriketara eraman zitun, eta baitare, pues, makina bat txinatar. Esklabotza lanetan aritzeko.
1: Osa, bere enpresa zan, jendia trafikatzea, no?
0: Bai, hori da. Bere enpresa zan, jendia trafikatzea, edo txinatar esklauak, edo europear kolonoak eramatea Ameriketa.
1: Ah, bale. Bueno, bai. Osa, guau. Wow.
0: Bai. Ta geho 1880an, bi babesetxe sortu zitun, bataka dizen da bestia Donostian. Donostikoa ezaguna da, Matia Fundazioa. Gaur egun existitzen dana.
1: Bai,
0: pertsona zar, ta ezin den biziak ba, sostengatzeko eta babesteko fundazio bada, ez? Eta bere webgunean garbi jartzeu Jose Matia Kalbo izan zala fundazioan fundatzailea. Baina ez du bate, adierazten, ba...
1: Ja, zeintzen.
0: Nundi datorren diru hori, edo nundi, ja. fundazioan diru hori, edo jatorrizko ja. Diru hori nundi datorren.
1: Ba, babesetxe hori esertzen, ebe gara, batean igual beste zeabateko jendea hilagun ba, zeko.
0: Bai, babesetxe ja. Bezala sortu zian, hasike bai. Orduan, Europan alma karitati bazekan, baino txarkua zeharkatu ostian, esklabutzara dedikatzen zan Jose Matia Kalbo Laudiotarra.
1: En plan Voldemort, dos caras.
0: Geo asko gustatzen zaite bai nahi Andres Urdaneta, ordiziarra. Noizbait ordizinen balima zehazte, gomendatzei zuet, plaza jonda, antxe dago eskultura bat polipolita, agertzea bai, behazutik. Behasutik agertzea. Tamainare handia da eta bere azpilan agertzea bi indigena bera gurtzenaren oinetan. Tremendo gaina indigenak ateatzea, ba hoize, biluzik. Taparrabos izena ona, ez dakit katxarra batekin, baina da bastante esanguratsua eskultura hau. Ordu zintzan Andres Urdaneta. Ordizian jaiozan 1508an ta San Fraide bat. Konkistatzailea. Orduan Molukak menpean hartzeko Espainiako imperioak antolatutako bigarren espedizioan parte hartu zuen Elkanokin batea eta aurreago Pedro de Alvarado konkistatzaile eta Guatemalako koloniako buruakin aritu zen Espainia berriko kolonian Ameriketan. Ta 1549an Urdanetak Moluketara eta Filipinetara konkista espedizio berriak egiteko eginkizuna jaso zuen. Eta 1564an, bere osaba Miguel López de Legazpikin batea, Filipinen behin betiko konkistan eta evangelizazio prozesuan parte hartu zuen. Que, por cierto, Miguel López de Legazpi, zela bere osaba, beak Filipinak, bueno, bila batea konkistatu zituen, eta Filipinas izena dator Felipe bigarrengoaren gatik. Claro, Felipe Filipinas. Zela, Felipe garai hortako Espainiako errege.
1: Wow.
0: Bai, kositas, eta, bueno, azkenak itzen duzuet.
1: Bai,
0: bai, beste bat, pues, dakau, Michel Joseph Lerenboure. Don Ibane Loizunekua, lapurtarra, 1720an jaio zan, tabea zan merkataria, enpresaria, eta, kontua da, aziran, ba, zeskan egozioa, ba, pixka porrot intzuen, ez, eta orduan, ba, inobatu intzun, eren un emprendedor. Orduan, ba, beak esan zuen, ba, Ameriketan nijoa. Ba, bueno, ba, bitu, krisi jai aurreitea. Eta, bueno, pues, Ameriketa juntzan, da, fijate, 1781an, Port-au-Prince, Haitin, agintari izatera iritsi zan. Baina, geho matxina bat azizuten esklauek, 1781 eta 1803 artean, eta bota intzuten apatadas, estatu batuta juntzan. Eta geho 1804an berriro itzuli izan, Kepelma, baina bai, berriro itzuli izan, Arizmendi esklabistakin batea, Arizmendi baitare lapurtarra kontratatu zun, Senegaletik Donibane Lohizunera esklabuak eramateko, eta gero esklabuoiek Ameriketara eramateko. Eta bitarte hortan, ba Donibane Lohizunen, eski ez dakit zehitzera, bali, gorde, atxilotu eto. Ha? Atxilotzen zituen Senegaldarra hauek, Donibane Lohizunen, ba, bere palazioak ondoko eraikin baten, eraikin horrek beltzenia izena zun. Klaro, beltzenia nundi dator, beltza
1: ja, bai,
0: Afrikarra. Jakin, Lapurdiko kostaldean, beltzenia izeneko jauregi eta eraikin asko daudela, hoietako bat Lerenboure familian asan, baina pila bat daude. Eta, de hecho, ikertzen honitzen aurrekoan da, bueno, bukinen agertzaia batzuk.
1: Abai, tokioiek.
0: Claro, porque geho, ba, pues, dia eraikin, osea, garaiko eraikinak claro. Oso, ola, yeah. Como palacetes. Behaien mazmorretan beltza esklabuak eskutatze zituzten, gordetze zituzten, geho Ameriketa eramateko, eta, ba, gaur egun existitzei ala eraikin horiek, eta batzuk yeah. Egokituta daude, ba, bukinen. Ez que fribolo, no?
1: Bai, bastante fribolo.
0: Eta jakin, Donibane Lohizunen daun Lobiague Enea edo Luisa Malogarrenaren jauregia da gaina Donibane Lohizunen erdialdian, plaza erdian daun jauregia. Museo erakusketa dago bihurtuta. Eta gaur egun oraindikan Lerenboure familiaren jabetzakoa da.
1: Hostia, berdinena.
0: Bai, tokate los pies.
1: Ja.
0: Ta hola, xe, ba, jakin guke bai bazka, hola, ikur kolonialistak, Euskal Herrian, dana, oza, asko noble jatorrikoak, edo aberatzak, burgesak, eta hoxe, ba, askotan gure kale, plaza, ba, behaien izena, bizena dituztela, eta eskultura dazkau, eta oindikan jauregi hoi behaien, bueno, Ameriketako espolioetatik irabezitako, oza, diru hortatikan, diru horrekin sortutako claro, jauregi asko indikan familia hoien jabetzakoak izaten jarraitzeuela. Ta hoxe.
1: Ba, eske igual azkenean no, importantiena da ulertzia, osea, azkenen naiz ta supuestamente no gauza hoe bukaudian, no, osea, boterian daun jendia dela gare batean entzitulako gauza batzuk ta horrek no aldundu diola pues urte pila batetan zehar boteria ukitzea ta gaur egune bai boteria ukitzen porque osea, esanait esan desun fetxetako bat, oza, 1700 da piko, oza, no?
0: Bai, bai.
1: Europan gauza atzuk aldarrikatzen ezean bitartian.
0: Gaina, iraultza liberala.
1: Eta erakustean ean hori eskoletan gainean, no? Bitartian, atzian beste hori dana da, orduan ikustere bai, ez dakit euskaldun bezala, bueno, hau ian eropinik bada, no? Baina azkenean gogoetan bat nahi balma duen gure identitatean inguruan, ba, bueno, argiak bera uberkoia, baina
0: ilunak
1: ebai, porque bestela, pues...
0: Bai.
1: Bueno, nire ustez alperkega, baina, bueno. Eta bain, tema oso desberdin jaingo deus salto.
0: Drogaz. Drogaz.
1: Ordenadoria kargatzen jarri berdin, baina, bueno, ustez iran guetela ratu hau. Bueno, ba, ekarri dugu artikulo bat itziar zigana. Osa, gauza bat esango izot. Ustez ez dakila ondo euskeraz baino esko jala etortzea, porque gehiago zan, la amo. Lasei. Bai, gombidatu agalitu laguntzen nahi, no? Baina, ez lasei. Eskartzi zut. Nere ustez hemendik aurra irikin berdugu bidatu mikroa.
0: Ja, bai, pentsatu, bai, egia da.
1: Nahi, ba, ez? Bueno, ba, artikulu honetan, ez dakit nahi, egia esango, ez dut berriro errepaso, baina, bueno, gutxi gora bera esateuna, eta nora zuzen du jasuz, nora ere irakurri du, da, pixkatitzeiteu, pues, drogatzean da, plazerran inguruan, eta, bueno, ez da unai hemen apologia bat, drogan ingurukoa, baina, bueno, azkenen nahi gustatu zitzaiten asan, no, ba, beak ez, itziar zigak artikulu honetan plazerran aldarrikapen bat iteu, eta plazer hori baldin bada sustantzia kimikoak hartuta, eta emakumea kontrola galtzeko dakaun eskubide hortaz esango dugu itzaiteula, no? Zer, bai. Aztea kontatzen, no, ba, bea, farra bat goratzeula, ez dakin un botazula, eta, bueno, ez tala laurdenataz goratzen, no? Eta, karo, nola erakutzen dugun patriarkatu zikin honeke, ba, karo, sozertaz goratzen ganean, olako situazio batean, ba, ematu, alarma hau inberko genula, o alerta hau inberko genula, baina, bueno, beak esateguna da, pues, ondo, hau, en kuentas resumidas, eus, artikulua luzesio da, baina...
0: Ez kaspalirak horre genuen. Bai, hau irratxa joan komentain, berdeu.
1: Bai, oza, gauza asko komentatzitu baina hori batez ere ikusten, no, como gustau zitzaiguna esan, hori plazerrako dakaun eskubidea, edurogatzeko dakaun eskubidea, ez dut esango drogatzeko dakaun eskubidea aldarrikatze duela, ber, hau nik esan den ere konklusiba da, porque, claro, bestela hemen ez dakizenek esatu zute.
0: Ez baina, egia da, pixkateitzaitasun are bai, drogak,
1: bai.
0: Emateu ez daudela estigmatizatuta, ez, egeroz eta normaltasun handiagoak ikuste du jendia droga oiteala farretan, baina egia da, batez ere emakumeok, no, drogatze geanean, jo, emateu amen aireala iten, ez da gize, bueno, una cosa super oscura, eta da, bueno, a ber, berdina errepikatzet, ez teo ingo amen papatian, o bai, bueno, ez, igual dit. Apologia bat drogana, baina, ostras, baitare estigmatizazio horire badatorrela emakumeoi, txiki-txikitatikan genero rolen bitartez eta patriarkatuak exigitu digunan bitartez, ba, purutasun bat, moralina kristau bat, sortika nahi badatorrela estigmatizazio bat, eta nola lapurtu diguten plazerreako eta askatasun hortako eta burua galtzeko askatasun hori, ez?
1: Bai, oza, azkenean desinibitzeko, no? Askatasuna mateu ez dakaula. Ta polita gare bain nola esateu, no? Azkenean esateu, como, ba, garaibatian, no, emakumeak, pues esa etziala tabernata juten, no? Ta etziala moskortzen o lo que sea, ta beak esatu, jo, ba, justu igual horregatik guk dakaula gaur egun privilegio bat, ba, parranda ateatzia izan litekena, ba, berzeatik anesteun, no? En plan, privilegio hortaz gozatuko, tare bai, nore bai gero aipatzeitu droga Pues bueno, betiko amenazak, no, daudela lotuta emakumeai eta gauai, no? Osa, gau ez emakume bat ertetzenia, pues hori betiko kontuz ibili berdu, porque bakigu, o biola hoengo joe, o lo que sea. Eta, karo, kontuz ibili berdu, porque, karo, aurren asmatu zituen, pues ez dakit, gure garaikoa izan zen aurren anegoratzen esena, burundanga. Osa, esken nila izenak inezinet, pero parre gure amateit. Ezin deseri jo harto, osa.
0: Drag queen baten izen aldu izan.
1: Bai, totalmente, osa.
0: La señora burundanga.
1: Boa, DJ burundanga.
0: Baita ere.
1: Gero, oain ala gutxi, oain ala pare bat urtere bai, zista dan asuntoak inazizian. Bai. Baina, bueno, konklusia hori da. Osa, beti nahi diguela etxian.
0: Beldurra sartu, etxian, kontrolauta, txukun. Ez da, lamparoi batekin, kalimotxuan lamparoi gabe kamiseta txuri batian.
1: Siempre divinas.
0: Siempre divinas, nunca indibas, pues txika, de verdad, basta.
1: Bai,
0: a ver, ta gero ere bai, askotan, ba, a
1: bai,
0: ver.
1: Ta gero beste droga batzu, no? Bueno,
0: barka hoste. Ai, barka hoste,
1: ez, hori, no?
0: Ez, ba, esatet bat askotan ez, ba, badaola ere bai gizartian diskurso bat osasunakin, no?
1: Bai,
0: ta, jo, ba, nik ez dakit baurratzen ez oter da moralina kristau bat,
1: azako.
0: Nahi gaitula, super, enkorsetatuta, euki, bai. Osa, a ver. Eta esan nik ez dut esaten, venga, guazen danak batea, kokaina arrastroak hartzea egunero, goizetan, amaiketako bezala espiz pixkat, eta gero pintxadita. Ez na hori esaten, nahi nahi zena esaten da, ba, revisa hoin behar dala, nundik anaigean kritikatzen, nundik anaigean iten kritika hori, benetan osasunak inporta izun, edo aizean moralina kristau batetik, ba, kritikatzen pertsona bat seguramente bere egunerokotasunean funtzionala dana, eso es nao hitz egiten arrisku edo bueno, drogangatikan, ba bueno, bizimodu aldatu zaian pertsona konkretu bat eta zein naiz hitz egiten ba pertsona bat funtzionala da, baina disfrutoia da ta asteburu batzutan, ba bueno, nahi du mototxa askatu eta gaina gune seguru batean bere lagunekin, ba bueno, askatasun hori sentitu ta eta ez dakit, ba, irutzeze gizakiak historikoki ia kultura guztitan indun zerbait izan dana, gure gorputzakin eta esperimentatu, eta
1: bai,
0: naturatikan, bai, naturatikan, bai, eskuragarri dazkan gauzatxua probatu, eta jo sentitze,
1: bai, hecho, pues, osea,
0: no sé.
1: Bueno, hau ez dakit nola da, baina, osea, nik ikusietena, no, osea, oikasietena universitatean, bai, osea, karo, eskubide hori ere bai ondo pasatzeko batzuk bakarrikan neukidu, eta gaur egun, ba, eskura garrio daka, horrek ez du esan, ez du ni problema zitizago ber drogan atzian.
0: Claro, eta arriskutsua da. Ta...
1: Guztia, baina ba, hori legala dian drogak ere bai badazkaula, izan alkola, bueno, egunero gure poltsikoan eramate deun dispositibuai ez dakit droga deitu, onola deitu berko genion, ez da droga, baina da, bueno, pues, kontrolealko walkitalki bat, kontrol mental eta, no zaki, walkitalki deitu, no?
0: Bai, bai, bai.
1: Kontrol mental eta sozial bateako kriston herramienta potentia, no? Ta azkenen gaztiai ez dakit, oza, zu irakaslia zea, baina ematea seksu eziketa o drogamenk bekotasuna eta beste adizio mota batzuk izan litezkenak
0: ludopatia, teknologikoak.
1: Teknologikoak, nik ez dakit hori lan zen nahi, baina...
0: bai. Kalte handiak sortzeitu.
1: Kalte handiak sortzeitu. O sea, es que adikzioa azkenian gainean, no? Nik uste dara, como...
0: Edota...
1: da, gizarteak inzer ikusiak anaino, bai pertsonakin, porque, claro, igual pertsona batei, sustantzi konkretu batzun inguruko beste relato batukiko bagenun, igual sustantzi hartze genitu nian, no? Pues lasaio hartuko genitu, no? Bueno, es que azkenian da, como esan desuna, danan atziak moralina asako dao,
0: bai.
1: Moralina kristaua kulpa sentitzekoa ondo pasatze deun nian, tan ikustu horrek emakumeai nola atrabesatze egun, pues potentia
0: bai.
1: Dala.
0: Eta gero zuko...
1: Artikulo hau irakurtzea, bai. Ez dakit, nahi lase garri entzitzen,
0: bai.
1: Baina resaka,
0: bai.
1: Resaka potentea bat irakurri nun,
0: da zenon, ondiare, bueno. Emakumeo kulpa ondiare sortze, osea,
1: claro.
0: Kulpa ondiare sortarazte zaigu, eta gero legala eta ilegalan horren arteko arrakala bada batzutan ostra zamorra ematen dula, ze gero
1: bai. Ze,
0: emakumeen portzentaia droga farmaseutiko engantxatutako
1: bai,
0: emakumeen portzentaia handia da ere bai, orduan ba bueno, aurre
1: bai, eta lenguan gubio gonden debate batean pertsona batzukin da pertsona horietako bat barkatu baino sanitarioa, ez da, sanitarioan berrekorda komuna, imituko batzuk esatela sanitario, ba. Bueno, pertsonaietako bat osasun langilea da, sentitetola esatea inpersonala, baina nahi grazia iteit, osasun langileak emateizki ordinean 15 urteko neskai antikonzeptiboak. Antikonzeptiboak ematezianean, aurdunez geratzeko, ken ikuste gaur egun ja hori ez tala egiten.
0: Gero ez da gutxi jo.
1: Nahet pentsa hori ez tala egiten. Ni nahet pentsatu hori ez tala egiten. Baina, nao, ni behin ia komprobatzea. Ni hor experimento sozial bat nahetik, baina, bueno, dudan egoten ez. Bai, roi, galdetzia, berman gauzkien antikonzeptiboak, eta zemat pega jartzeizkien, eta niko nuke jakin, beste gauza batzukiteko osasun sisteman, zema pega gaude, baina hori, oza, eske, euk genuen debate bat oso potentia.
0: Bai, bai,
1: baina, bueno,
0: bai.
1: Persona, eske, jendeak esatu bat, sukria dekau inberdala, pertsona horrek esan zuen, alkola dekau inberdala, desan,
0: bai, bai.
1: Txika, no seke te pasa.
0: Osa, pixkat, pero... osasunakin obsesionatu itegea, baina gero, ba, modan jarri dia, ba, erraz argaltzeko pastillak, eta hori osasuntxua otea, okay. Ez?
1: Nik hartuko nuke, egin
0: esan. Nei konklusio bezala askotan, olako komentaioak itean ian, osasuna baino, osasuna baino, nik ez dakit, ba, batzian ez ote daun moralina bat kristaua, baina baitare patriarkatla de ez gaituzten nahi, ez, ba, olako alokadas, ez dakit, mototxak enduta, ez gaituzten nahi hola.
1: Baina bituz alokada oden pertsona horrek ez duna bota, zitun. Arrazoi haukitzagatik bakari dela, a ber, no se puede, oza...
0: Osa, osa, bueno, pues esatia, hola edukia mateu.
1: Ba, edukia mateu, hori egia, baina, hombre, a ber...
0: Sí, sí. Pues
1: da,
0: eso.
1: Bueno, ba, hori, artikulo hori nahi baso irakurri oso interesarria dela,
0: jarriko
1: dugu. Jarriko
0: unora, eta, bueno,
1: bai, eske itziar sega, es una máquina.
0: Es una máquina. Ta...
1: Ta, bain, bueno.
0: A, bestitxo honekin, ongetorri jaingo jo,
1: ba, elkarrezketatu, bai. Some people think little girls should be seen and not heard, but I think, oh, bandage up yours! One

0: Bueno,
1: Con las nuevas
0: ay,
1: categorías del
0: mierda.
1: Inter.
0: Bai, ay, ay, ay,
1: Vende lo que
0: bueno.
1: ocupa.
0: Ay, ay, ay, ya
2: sea,
0: está.
2: nola esatea.
0: Jesús,
2: Gure
0: listo. Dios.
2: Patrocinadoria, san.
0: Bai. Kanktent. Bueno, a ver, venga, ya. Gaurkoan, hemen dakau, musikari, abeslari, margolari, eta zaraustar exiliatu mamarratxa. Ongi etorri, Ainar Alkorta.
2: Kaixo. Ongi etorri, Ainara. Bueno, eta bain, beti ditu dut bezala, nahiko genuke zure burua aurkestea, guk ezautze zaitugu, baina igual gure entzule guztiak, ez? Así que...
3: Ba, oso gaizki emate zait, nire buru aurkestia, lehenengo aurkezpenan puntua. Ez dakit, esan dezu edana, ez dakit nire buruan nola aurkeztuko nuen.
2: Ni lengua nahi ba esula ariketa bat intzien, que guai airutu zitzaiten altzina aurkeztu animali bat, pelikula naztuta dana, eh? Animali bat, peli bat o musika mota bat, eta zuaitz Kasuaitz bat zan bai, nahi bat dimezu, errexeite bat dimezu. Eta bestela, aurrean.
3: Zuaitz bat, a ver, gaur dakaten egunakin, izango nintzake arbusto bat orkalian daunak pasa desapercibido, inor figatzez dana. Animali bat, aseri bat izan ninteke, eh? Egunez iskotuta dana bere zulotxuan da gau izateatzen da.
2: Bastante aseria, zera, eh?
3: Bai.
2: Ez dakit, pegatzea izu, no? Pegatzea, no? Bai.
3: Eta gero musika kontrakoa punka.
0: Ondo. Bai, total.
3: Ezkera, bai, diferente asko dazkat.
2: Claro, baina bai, tipo aseria eta hola batzuk ukitzu hola pixkatza hile desberdina, hola tipo como kurrastilla eta hola.
3: Hile kiskurdu na aseria.
2: Ja, nire izaten bastante aseria, o sea, a ver. Konfianza dago.
0: Eres una zorra.
2: Ja, es que hori pentsau de tempra. Bueno, somos zorras, no nos gusta. Eta hoxe, bueno, eta gaur arraioa etorri gala aspaldiko partez, bagentozela ikusi de gaztetxe, iruputzu gaztetxeko pareta pintatuta, horroma irudi batekin, ez dakitula esaten, alegia mural batekin, eta inara zuzea egile dizenatzailea, eta bueno, nahiko genuke kontatzea pixkat nolakoa izango zen, bueno, pixka deskribatzea aldea da gehien mando koloria daude como urdina eta
0: naranja
2: eta gorriak bezala.
3: Bai,
2: marroiaro. Bai, marroiaro, eta gau pertsonatzu daude. Eta bueno, ba hori, nahiko genuke kontatzea pixkat nolakoa izan zen, zuretzat mural hau diseinatzea, gero ere bai esan berda kolektiboki margotu zala, baina bueno, pixkat horren inguruan alba egozitzen.
3: Bale. Ja demora pixka pasada. A ber, nere ideia zeratik zan, oza, proposatu zenean irudi hori diseinatzea edo, ideia izan zen, ba, zan nien gaztetxe hau ezagutzet, eta hasieratik, naiz eta naizen txarautzen bizi, eta, baina bueno, inguruan beti bilizan naiz. Eta orduan, ba, burua torretzen zitzen egiten azan, aber niretzako zer dan gaztetxe hau, eta hori nola irudikatu irudi baten, ez? Eta, ba, irudi ezberdinak biltzen, eta pentsatzen aber ze gauza gertatzen dira hemen barruan, eta nola irudikatu hori guztia, pues, zan alde batetik kontzertuak eta musikak egon bertzula bai ala bai, asamblea, bilkura, jende ezberdinan arteko elkargune ideiak bai egon bertzula, ondo pasateak egon bertzula, eta gerore bai, garrantzitsu iruditzen zitzaiten putzu zulokin lotura itia. Eta... Ba, da, irudi bat, horri dana barne biltzeuna, gutxi gora bera. Orduan, ba, hori, daude, oza, dago asamblea moduko bat,
0: bai,
3: dago, gero, pogo bat bezala eta pertsona bat, pogoan gainean, ba, etzan dango balitz bezala, en plan, alabartola. Eta gero daude ere bai, oza, jende asko bezala da hori bai irudian, bai. Eta gero daude, ba, atian gainean izango zana, ba, lore batzuk. Hori dela niretzako behintzat, pixkat simbolikoki edo putuzuloi referentzia, ze justo putuzuloi bota horretik azkenengo kamistan diseinuaren ikinun, eta bai. Landariak eta zazan ere ikina, eta goian
2: bai.
3: Landariak ateatzea ziala, orduan pixkat horrekin referentzia inda. Ba, hori.
0: Gauz, eula, komo kotillo zintzu dia, muralian agertzean pertsonaik, porque ezken nahi, jendian antzartzei jet,
2: bai.
0: bai,
2: lenguan
0: pogokua esan... bastante garbi.
3: Ba, lenguan esan zien beste bat aberrezote zan.
0: A ver, zein da? Ni garasi izango nu.
3: Bai, garasi da, beres.
0: Vale.
3: Baina zaitien igual Andrea matezula.
0: Ah, bueno, Andu izan.
2: Bai, lehuan hori komentatzen da minan, bai.
0: Nio, asamblea dan adiez, jone azko gabatik ustez.
3: Bai,
0: puede ser.
3: Bai, mefteko argazkila detekateatako
0: vale,
3: gari.
0: Vale.
3: Hemen askatu nio zara, eta...
2: Bai, oza... Oza, zukori esango deun, no? Oza, hemen ustalian pintatu zan?
3: Bai. Hori da.
2: Baina, zuk adidez irudi hori sortzen edo, zema denbora mandezu, maso menos.
3: Ui, ba, ez dakit. Claro, ez que Nikolako gauzak ez ditut hori bakarrik hartzen eta
2: ja, ziratik claro, bukaerara
3: egiten, bai. Nere bizitzan buruan txartu zait, olako ideia bat, eta o proposamen bat, olako esea, eta pos ideiak biltzen noa, artxibo bat sortzen bezala, naiztan ere buruan izan, eta gero horrekin frogak iten, eta ez dakit zema denbora egongoten izan. Guztira hasi nintzanetik pentsatzen atea zane arte zaila bete. Ez dakit.
0: Ta, gero hori lanako, oza, azkenean gero ja behin irudia edo erabakita zanekanean, hori libek galdetu mesela ez, lana kolektiboa izan zan, eta, bueno, pues, semuzko esperientzia edo lan hori, mura lan pintaketa hori ez, ja esekuzi joa edo esango du.
3: Bai, hasieratik zan planteamentua ba, oso lanian itea, eta jende, alik eta jende gehien etortzea, pintatzea eta parte hartzea. Eta nik uste asmatu genula dana jarraian iten, ze hasieran pentsatu genuen baste uru ezberdinetanin, edo zaki zer, baina udaberrian egualdiakin zaila da. Orduan, dana jarraian itea pentsatu genuen, eta oso ondo eontzan, ze fase ezberdinak eontzian, ez, azkenian. Eta jendea momentu ezberdinetan etorri zan, eta ikusi zune bai nola zijoan aurrea, behaiek, bueno, denon artean iten nahi ginean irudi hori, eta, eta, ostras, jende asko animatu zan, eta oso polita izan zan zentzu hortan, jendea super zea honakin, borondate honakin, edo zerteko prest, oso...
0: Ke guai.
3: Bai, oso polita izan zan.
0: Bai, bai. Eta, ilustrazio ez aigeala, zu margolaria zea, besteak beste ez. Ta arte derretako gradua ikasi duzu, okerrespana. Ta, bueno, pixkan nahiko genuen hori jakin, nondi datorkizun hori grin hori edo artearikiko edo...
3: Bo, beti da nik.
0: Bai, txikitatik.
3: Bai, ez da, oza, nerbizten beti joan izan den zerbait izan da. Marraztia, ez dakit. Euske pelikula ikustia egu altzait. Bai, bai, bai, marraztia, pinturakin jardutia, komposaketak itia, ikust, aurrian dakatena hartuta marraztia. Edo zein, oza, bai, txikitatik egon izan den zerbait da, nire familiane ala egon dalako, oso presente egon dalako, eta oso eskura eukieten zerbait izan dalako, eta gero bai, ba, gustatu izan zaitelako, eta gai izan izelako, ba, iru, bueno, iru kini balez, baina bost urtekin, azila batian eserita eoteko, hor zerbait pintatzen denbora luze bat.
0: Ja, erra.
3: Osea, izaera kontuare badan, nire kasuan.
0: Erra.
2: Ja, bai, azkenen kapazitateak gazula, zuk esan desuna esei, eta zerbait den eutuko pazientzia, ja, gaizkatatzen zaizunean berriz zitekoa, o ez frustratzekoa, no?
3: Bai, bueno.
2: Ja.
3: Bueno, Frustrazioak beti daude horra.
2: Bai, beti, baina zan, no igual, azkarro, osea,
3: bai,
2: nik uste pertsona atzuk eno son pa las artes plásticas.
3: O pa otras artes plásticas.
2: Pero pa, oia, osea, como, no? Osea, zan, pintar es muy de...
3: Bai, denbora. Nertzako denbora oso garrantzitsua da, eta prozesu zerbait iteko horrean
2: claro,
3: prozesuan denbora.
2: Bai. Bai, bai, bai, oza, no se, oza, no, umetan gire eman ikuste ikuste, ala, oza, de, batzuk guztau bete zaio, eta beste, ez, oza, nire, ez, eta tenia ez guztau, oza,
3: pues, otra cosa.
2: Azperten etan ian orduan pintatzen, un. Así que, eta, bueno, gaztetxeko horma irudiaz, ez dakit horma irudiaz.
3: Bai, onda
2: izan.
3: Bai, bai.
2: Hore jarren, en plan, bueno. mural gehiago, erakusketa gehiore indituzu, eta, bueno, karo, gunola ez gan artistak, bagea, baino, beste...
0: Beste, nah, beste rollo bat.
3: Bastante artistak zetez.
0: Plastikoak ez. Plastikoak ez.
2: Bueno, zu... Pintatzen eta mal, eh? Nota zeko marrezkiak ez tonon dintzen, un behin, kenia zeko pitaunitzen.
0: Ez que nire aira bezala txikitan eukin un hori, baina geho...
3: Geho galdintzen izan.
0: Bai, ez dakit, bai,
3: bai, bai, bai, bai, bai,
0: bai.
2: Bai, ba, pixkaneko genuen itzitia, nolakoa zan, ba, guainan adiez konta odezu, no? Ba, hilabete bat hartatu zen ula gaztetxiko murala iten, baina, bueno, lana itezunean, no? Ba, zertan inspiratzean nola itezun lana, no? Ba, esan dezu gauza bat, baino gehiago... Ite dituzula aldi berian, baina ez dakit, oza, ba, Igual, bai, pixka kontatzia, nola dan zure egunerokoan...
0: No, sorkuntza prozesua.
2: Eta bai. Nondikan hartzitu, oza, ez dakit, igual ikustezu, ba, lehenu esan dezu, no? Argazki baten inspirauzea, ba, ez dakit, gutitza kalian da zerbait, en plan, guztetza izuna pinta, o nola jasutzezu, bai. Da, olako bai. Gozak.
1: Ez, normalian argazki asko iteitut, gustatzen izkiten edo atentzia ematean gauzenak. Eta...
0: Oza, kamarakin?
1: Mobiakin,
0: bai. Hori da.
1: Osa, kamarare, bai, analogiko bat bakat, eta arteka ibiltzat, eta hortik ateatzeitut.
0: Bai. Dudanekan argazkia esan metaforikoa, rollo,
1: osa, rollo, burua gatzeizan argazkia.
0: Osa, argazki literal bat.
1: Argazki literal bat, bai, eta gero dakat favorito zen karpeta topatauta, eta hortik ateatzeitut. Bai, bai, en, niretzako garrantzitsua da pintatzeko, en, pintatzea eramaten naun hori, nerekin binkulo zuzen bat dakan zerbait izatea. Mm-hmm. Izan nik bizieten zerbait dalako, best nere gertuko norbaitek mm-hmm. indun zerbait dalako, edo nolabait binkulazio bat eduki berretorrekin. Eta gero en, horretaz gain alderdi, osea, plastikoki atentzioa emateien edo zen gauza, izan diteke konposak eta aldetik guztu zaitelako argila koloria, osea.
0: Ja, ja, ja.
1: Orduan da, como, nasketa bat, gauza, bai, nire barruan moitz izkiten gauzana gehi en bizualki guztatzen izkiten gauzak eta hortik hasten naiz, gero zerbait ja. Pintatzen edo sortzen edo.
0: Ja.
1: Horregatik, hane bai, muralan irudia iteakoan niretzako importantia zen, niretzako zer da gaztetxe hau eta hori nola irudikatzen.
0: Ja, ja.
1: Ze bestela oso, ez dakit iruditzetan oso klitxetan edo erorien ja, eta enaiz oso salia yeah. orokor, gauza orokorreta jutekoa. Yeah. Geo irizte zehala, azkenian.
0: Bai, bai, baina, bueno, baina bai. Ez dakit, bai, oso guapo da, zen horbaitek ikusi nahi badu, bakizu,
1: Hori da.
0: Zer osko iriputzu aurkitze ba ezue?
1: Nahiko lan.
0: Nahiko lan.
2: Nahiko lan, bai.
1: Galdetu... Oain erretxo da aurkitzen, leheno baina.
0: Crossfiteko zen gatik gan, onula.
1: Bai, behin dira ikustezu labak ezo, behin tozen dangaztetxean.
0: Horti da.
1: Leno ez.
2: Bai, da, bai, egia esan hor jarri duen hori, no? Iskina eta urdin hori crossfita ondo tortzea.
0: Bai, hortikan saltxeatu, horti saltxeatu.
2: Barrura sartu eta bat ez ekretu bat dago. Gaztetxea tortzeko. Ni galdera badakat, bai? Best ez da hemen, baina buten guzu, ez denbora... Bitu, telefonos deitzen, posible llamante no deseado. No llames, hostia. Barkau.
0: Ojalá me también me llamasen, incluso los nos deseados.
2: Bai, claro, o sea, lapurtzeko. beti jakin dezu, o sea, gehiena margotzia gustatzen zaizu o beste gauzakin probatu duzu? Beste gaite eskultura bai. O
1: bai, probatu
2: la xa, lo que sea, o sea, se bai. Gustatzen zaizu la gehiena.
1: Karreran zehar danetik probatzeko.
2: Claro, pentsatzen
1: dut. Bai. Aukera ta derrigortasuna da kasu.
2: Ja,
1: bai.
2: Claro.
1: Bai, baina en danetik probatuta eskultura, bueno, gustatzen zaite bai. En materiakin jarrotea, zeramikan jarrote naiz eta iteitutelako gauzak bai, baina pinturakin, ez dakit, beste binkulo mota bat bezala dakat eta irutzen zait hori bai dala nere eremua, osea, ni erosoen tal diberian de zero zoen egon naiteken tokia, baina beste nunbait iristeko egokiena nertzako. Momentu honetan.
0: Ke guai. Niko hain nahiko nuken jakin, aber zemotatako, oza, irudi batzuk pentsatzet, margolan batzuk itituzula gehiago igual zuretzako edo zure lagunentzat, baino ni bakit erakusketan bat indezula, beste muralen bat, pixkat hori nahiko nuken galdetu. Ea gauzak, hortikan gauzatxo gehiago eta zaizkizun edo, bai hori, erakusketen inguruan, muralen gehion inguruan. Eta.
1: Bai, bai, mural proposamenden bat hor bagekat, baina ikistak itateakoan edo ez. Egia da muralana, izan dute bezala hasieran albotik pasatzean da hor da hola konturatetzean arbusta hori ere bana izena ez. Iruitz zait muralak espazio publikoan hartzeuen tokia oso handia dela eta ardura bat bada hola hor. Eta horregatik gustatzen zaitela kolektiboan egiten dan zerbait izatea edo behintzat horrekin zer ikusi bat izatea. Orduan, indituten mural dana momentuz parte hartzaileak izan dira. Mm-hmm. Eta nire firma jarri eta nire irudi bat izan bakarrik baino aberasgarriagoa iruditzen zait, beste modu batea pentsatuta eta beste modu batea inda dauden mm-hmm. alegia, pues hori, elkarrekin pentsatuta eta elkarren espazio bat danez, bat danontzako inda daun zerbait izate horrek dakan
3: garrantzia niretzako importante, osea, merezia da.
0: Bai.
3: Eta gero pues ni etxean daunean eta nere gauzak eta ditutenean, pues bai, erakuz ba, dana da lotuta. Aldi berian iruditu zait mural bat iteko beharrezkoa dela etxean bakarrik margotzia, etxean bakarrik margotzeko bestiari ondo datorrela, osea, bai. Dena da prozesu bat, ez da, azkenean egunerokotasunean, ba, esan ditzuten argazkiak iten noa kaletik, orduan, adi eotia demora guztian, da, como zerbait piste zaizula momentuan, bai. Eta orduan aktibatzea, ez?
0: Bai, yeah.
3: Baina da zerbait buruan dakatena momentu oro eta ba hori, aktibatzen doana, eta pues pintatzeko garaia edo iristen danien edo da, pues, aktibatu dian argitxoile guztiak, ba, nola
0: ja,
3: atea modu eskusa baten gainean.
2: Eta didez, lehenoitzen dula frustrazioataz, lanian zaudenean, eta ez daizunea datorzen inspirazioa o frustrazio hori datorrenean, bakasola, tipo, badao zerbait, ez una, jo que se, beti berdina, como, ez

0: zaite puntu
1: Bai.
0: hori esan desuna muralana, ze egia esan inoizen un pentsau, espazio publikoan daudela, no, eta azkenian espazio publikoa kolektiboa dan
1: Bai.
0: enian, no, joe,
1: Baka
0: bai.
1: bere zentzua eta polita. Bai, idea
0: Bai,
1: bezala oso
0: eta
1: polita
0: gero ere
1: da.
0: baina askotan ikusten ditugula, ke, a ber, hau, nik ezakit pintatzen, oza, hau, baino,
1: Bueno.
0: baino ez, ikusten dugunean muralak, kali, egia da, mural asko herritan da ikusteianak, batzutan bai izateiala oso, ez da nola, esan, como, bastante klixe batzutan, no?
1: Bai.
0: Karo, normala dare, bai, oza, ez du herrexe izan berde, ez da, ez dakit nungo banlak, in hemen gure paretian, mural
1: Claro.
0: bat, geta jan da, zaharriko zu bat.
1: Claro.
0: Zosea, arrantzaliak eta olako gauzak,
1: Bai,
0: osea,
1: bai.
0: baino, no, azkenen
1: Bai.
0: kolektiboki, osea, guztu zaiti izan desu, no, porque azkenean kolektiboki gauzak itia eta arte itia eta, no, pues, ez dakit
1: Bai.
0: pertsona baten ideian zuzendaritzapien edo, pues, guaio da, que zaten horretik bono inzuk,
1: Hori da.
0: ta ya
1: Nere,
0: está.
1: nere ustez bai. Zentzua daka,
0: Bai.
1: bestela... Osa, dekorazio hutsa izatea zaratago, dijoan zerbait bihurtzen nire ustez.
0: Ja.
1: Eta bestela ez dekorazio da, ez da.
0: Ja.
1: Lehen esan dezuen en kolonialista hoien ordiziko plaza erdiko monumentu maravilloso hori bezala, pues, bateak esan zuen, hau jarriko deu, jarri zuen, eta hantxe da, hor
0: Hortxe
1: da,
0: da,
1: izarraten,
0: bai.
1: baina, pues...
0: Inolako hausnarketa ekin gabe
1: Eta...
0: zen dan hor da ona. Bueno, eta
1: Hori
0: gainea
1: da.
0: ez da zaila hausnarketa itia. Hortxe Ez gaina hor forma
1: justu,
0: hori eta
1: bai.
0: dana, osea, representatzen duna.
1: Baina
0: Baina,
1: inork ezer esatez du mitartean ez trezegiko.
0: bai, bai, botatez tan bitartean, no, pintatu olako gozak, ba.
1: Bai.
0: Bai.
1: Geore, margolaria izateaz gain, musikaria eta abeslaria ere basea. Mate taldeko abeslaria zea, zehazki, beste hiru lagunekin batea. Ba, hortikane bai nahiko genuen tira, ez? Ba, pixkat kontatzia, ea nola, oza, nola sortu zenuen taldia, ea jarraitze zuen ensaiatzen, edo nun gelituan mate. Mate, non gelditu da mate. Galdera hona da hori, nik
0: Tomando
1: jakingo
0: mate.
1: banu. ba, zizuan en putzuzulon kontzertuak antolatzen genitu lako, eta ba, guke zerbait iteko gogoa genekalako. Azizian ere beste hiru kolegak behin artean talde bat inbertu dela, ez dakiz zer, eta proposatu intzena besteko baiekin, eta evidentemente bai izan zan erantzuna. Eta... ja urte batzuk pasadia.
0: Bai,
1: Ez
0: bai,
1: dakit,
0: bai, bai.
1: noiz izango zen, alde nagoen zaila. Pandemia hortik izango non?
0: Bai, igual,
1: Buelta hortan,
0: ikusten
1: igual
0: bai.
1: ez, igual pandemia.
0: Igual pandemia,
1: Pandemian igual
0: igual
1: ez dakit,
0: pandemian. Ez dakit.
1: Gaztak eitan.
0: Bueno, ja, alare pandemiatik
1: Bai, sei urte
0: pasaia
1: pasaia.
0: 6 urte,
1: Sei
0: bai.
1: urte, bai.
0: Bai.
1: Bai. Eta, ba, zoritxarrez azken aldian nahiko itxalita dago, eta, ja, ensaioak eta zaila daude, exilio asko egon dira.
0: Ja, pena, es que sarauten.
1: Bai.
0: Pa que se pensa de ten, Leno. Fuga de cerebros a jaula.
1: Fuga
0: Oi,
1: de
0: es como
1: artistas.
0: fuga de artistas y de cerebros. O sea, los cogen de guay pilla bat, es que etzate
1: Jolín,
0: sarauten
1: ja.
0: bizi. Eta
1: Es
0: hor,
1: que
0: nahi
1: ezin
0: pena
1: da.
0: handi jamate
1: Neire
0: tamen.
1: bai. Ja, zaila dago, zaila dago. O sea,
0: ez da
1: Sarautzea.
0: errexarren da bizitzea, baina, bueno, egia gero etortzea
1: Ez.
0: zatela, tan imposiko.
1: Fuga
0: Ba.
1: de cerebros, baina, bueno, kruasanak haidea etortzen.
0: Eh? Ah, ja, bai.
1: En
0: Osa, menon
1: da...
0: ze croissant,
1: Ja,
0: baina.
1: kruasan gehiago zitugu behar. Kruasan arrera, herria.
0: Eh?
1: Kroasan arrera
0: Kroasan
1: herria.
0: da kroasan herria,
1: Hori,
0: no? Bai.
1: baita ere.
0: Ez que egia esan herri honetan artia bultzatu esate duna, ba, ez dakit
1: Ozan,
0: ditean. Bueno,
1: zi,
0: a ber,
1: ba.
0: nahez pentsatu bai,
1: Balia
0: ez?
1: bidea badaude, baina.
0: Bai, baino ez dira biltzen.
1: Hombre, ez dago ensaiatzeko aretoik, ez dago igual artista plastikoentzako ere olako, ez dakit,
0: Hombre,
1: lokalik, porque claro.
0: ensaiatzeko badaude tokia, baina nik ez dakit bai ze puntutaino jende enteratzen hori
1: Oso
0: da, hola.
1: gutxi, ba,
0: Porque nik
1: oso
0: uste hori
1: gutxi
0: dakitela
1: dago.
0: zuei esautu
1: Amiguismo,
0: izutelako.
1: deitu zaio
0: Bai,
1: horren
0: amiguismo.
1: gestio, bai.
0: Bai,
1: Bai.
0: bastante amiguismo.
1: Bai.
0: Baina,
1: Dakit.
0: bueno, hortxe da gure komentua, zai.
1: Hori, zai,
0: Zai,
1: noiz
0: zai da, o
1: arte.
0: klarita, a ber zaite hoen klaritaken. A ber como la pintan. En fin, bueno, zarauztarrak ez zaten entzuliantaz, ba, hor dao, Santa Clarako komentua, supuestamente, zoze kultura lain berduela, a ber zaite hoen.
1: A
0: Zer, ni
1: ver.
0: beti bezala esteptika, naiz, baina, bueno. Eta pixka segituz, musikan, bueno, galdera pixkat,
1: A ver,
0: hola da, baina...
1: bota. Entzuten.
0: musikan inguruan eta abeslari izatean inguruan, no? Zen. Nahi nizun galde, azkenian, abeslaria zeanian, no, ba, protagonismoa hartu edo askotan emate izu, no? Bueno, ja, azkenian
1: Bai.
0: tabla baten gainean jartzea
1: Bai.
0: bakarrikan, protagonismoa emate izu eta inkluso bi galdera ingo izkizut.
1: A ver.
0: Porque oain beste
1: Banan
0: dato,
1: banan.
0: bai, beste dato okurritu zaitu hain. Ba, pixka nahi genizun galdetu, a ber nola bizi zenu.

0: Ba, oltza gainean jartze hori ta protagonismoa euki o hartu o bai, no? Osa,
1: Bai, ez que
0: inerentia
1: azkenean
0: delako, osa.
1: abeslariak, bai, nahi hoez,
0: Bai,
1: bai,
0: aber nola bizi esun
1: protagonismo
0: hori,
1: hartzen
0: no?
1: dabez.
2: Ba, oltzan gaineko asuntu oso ondo ez, eta orduan oltzan behian jartzen izan.
1: Claro.
2: Publiko antartian,
1: Bai.
2: dala guztuago nahon lekoa. Baina aldiberian oso laguntasunetik eta oso elkarrekin indako zerbait zanez, enakan zalantzaik.
0: Ja.
2: Osa, konfiantza guztian ekan zerbait ateako, osa, ondo gaizki berdintzun, ze ondo egongo ginen gu, eta osa, hori zan garrantzitsuena, osa, pixkatortik txortako zerbait zan, eta pixkatortako ite genuen, orduan, elbur nagusia hori zan, geho, beto kantatu gukerro, batek falua inbesti, ez tekizek kantar dira, astu konfundit, behi, igualtzun.
0: Ja,
2: Osa,
0: gehiago.
2: bai, zan, ba, aukera bat, zerbait berezia, nahiko berezia, bizitzeko, eta hortik ite genuen, nik ustet, bai. Eta orduan, ba, ebita guiten un protagonismo ozea hori. Batzutan gehiago hartzen du, beste batzutan baina, hori ere hola da. Baina, bueno, ni nerea ere, ez dakit, zatik, abeslari batek hartu behar duen
0: Ja, hori
2: protagonismo
0: beste.
2: gehiago bat ere jotzaile bat, baina,
0: Ja,
2: adibidez?
0: bai,
1: Bueno, bai.
0: komposiziotan batzuan ikustean, no? Osa, talde batzuan ikuste zure bai batzuan,
2: Bai.
0: be, bueno, nik egia esan, osa, askotan ez dut ikusten, baina, bueno, batzuan ikustean, no? Beti bateria ez tole egualatzean, no? Lo que
2: Bai.
0: sean ikusten, batzuan hori ikustea da,
2: Bai,
0: no?
2: eta justo zaratan kasuan gaina,
0: Bai, da.
2: osea, ez da ulertzen, ze, esatezun, orduan, ez da
0: Claro.
2: hainbeste letrak ulertzia garrantzia dakala baizik, eta azkenian hau txea bihurtzea beste
1: Bai.
2: neretzako bintzate, hola
0: Beste
2: da,
0: instrumento bat, ez da.
2: bai, beste maila batek, osea, beste zerbait,
0: Ja, claro, arrazoi,
2: dan
0: ez denen
2: gitarra bato,
0: pentsao
2: porque,
0: baino.
2: osea, soinua da, eta gitarran soinua ere, eta gitarra batek normalean ditu soinua
0: Claro.
2: da, 8.000 gauza diferentes hartu, eta orduan,
0: Bai,
2: bai,
0: ja, eta mensajian, bai, egia, beste musika mota eta mensajia ahotzia maldima da, eta ahotzakan hortan egia, pues gehiago fijatzea, porque ja,
2: Bai, bada olare bai, baina kontzertu
0: Bai.
2: baten ez tezu harrapatzen hori.
1: Bai.
0: Ja, oida, oida, bai.
2: Aktitudian harrapatzen gehiago igual
1: Bai.
2: letra baino, así que,
1: Bai.
2: bueno.
0: Ba, ja, eta gero okurritu zaite bai, no, porque azkenean, zu, karo, ze desberdina dan, no, ba, musika itesunian egile bezala, no, dakasun protagonismoa, que igual txorra da, sin más. Baino, eta karo, pintatzezunean edo obra baten, oza, obra bat itezunean, no? Como nola, ez zen esan konsumitu itza, baino, karo, nola apresiatze den da, nola bizi esan zukori, no? Porque azkenean, kriston desberdina da, en plan, ba hori, no, kantatzezunean, eza, ez dakit desberdina da, en plan, bizipen hori eskertza bat dakasunean, zure lan horrekiko, esan litekena
2: Bai.
0: kantatzia edo pintatzia.
2: Nik uste hori oso pertsonala dela, eta depende bakoitzak nola bizi duen hobeto edo kerro eramateula dena. Osea, abeslari asko ongo ja oso gaizki eramateuenak juizio bat, beste batzuk ez les enkantara nuen hori guztia. Eta artista, osea, margolariak odana delakoak berdin. Nei kosta ite zait. Eta egia esan taldean, osea, bestiana nola ni bakarrik izango banintzen, osea, eta hori bakarrekin berko banu, enintzatik kapaz izango hori iteko. Baina nola taldean ginean, ba horrek beste indar bat bezala hartzego, bueno, niretzako beste esan nahi batzu dazka, eta orduan lasaio itet. Eta, de hecho, gaurko esalditako bat izan da nire bizitzan gehiago zehatu behar detela,
0: Aplika.
2: aplika behar detela taldean funtzionamendu hori. Eta, en cambio, pinturakin eta askoz gehiago kostatu zait jendeai erakustia eta orkestia egiten detena
1: Baina
2: eta...
1: gero aldi berian, bai, baina gero aldi berian kapasasea ez kalia mural bat iteko naiz eta
2: Bai.
1: kolektibora gehiago tiratzezun,
2: Bai.
1: baina...
2: Bai. A ber, azkenian, jo, eske, inin beharko, epa.
0: Claro, bai.
2: Osea, hori da, hori bai, ez? Piskan
1: Bai.
2: ere burua fortzatia ere, bai,
1: Bai,
2: gauza
1: bai,
2: egitea.
1: claro.
2: Eta anlaik erantzun txarra, baina onare, bai. Eta ona jasotzen zuen nian brutala da, bai. Orduan, bueno.
0: Bai, gaina igual, zentzu hortan igual asko ze... Bueno, ez dakit, oza... Karo, zuhutan maza, erakusketaren inaugurazioa...
2: Bai.
0: Normalen, ba, pertsona pixkan normala bali mazea,
2: Esto de asco.
0: ez daude asko, ez duzu ezer txarra esaten, no? Porque puedes pensar que
1: Ya.
0: autoria
2: Ya,
0: horti
2: hortzi
0: bueltaka
2: da, hola.
0: dabilela.
2: Bai,
0: Baina,
2: bueno.
0: karo, igual musikakin, igual bai, nik uste hor askotan, igual bazkaula errespetu falta Igual ahondiagoa, no bat izan litekena dela, o sea,
1: hitz egiten eutia,
0: su kuadro bat ikustezunean inorretza jo okurritzen erakusketatean kuadro bat. Bueno, ni zain dituten erakusketetan sekula ez dut ikusi inor kuadro bat ikutzen, nik museotan askotan ukite tentazio gauzak ikurtzeko, baino gehiago kultura dira normalia, pero la volumena bai, teizu dut gizea gehiago mateo ikutzeko gehiago, no, baino
1: bai. Wine, nahiko genuen galdetu ea ber wine sozertan zabiltzan, edo proiekturik baldak asun eskuartian, esatia balima dago, claro.
2: Ba, egunerokotasuneko gauzetatik aratago, ez berezik. Oantxe, bidai batean dihoa.
1: Bai, hori egia.
0: Ke bien!
2: Eta esmua pintatia da, bidai. Ja,
1: yes.
0: Ke guai.
2: Galde este modu batetan. Hori da.
1: Jo, ke bidea, tio.
0: Ja, ke guai. Ni ez depresioa sartu nahi, baino, bakigu, hemen ensaio batzuk daudela, eta guk festako artistak berditugu orduan, hain da zuta zure lagun nahi.
2: Nire lagun nahi.
0: Presioa sartzen.
2: Nire lagun berri jai.
0: Zure lagun berri jai, eta gure lagun berri jai. Patio batzuak festen nahi, ba, zure, kanta batzu jo, en plan ensaio.
1: Mi amigita.
0: Guk onartze dugu.
2: Depende de si te suen, festa hori.
0: Hombre, hombre,
1: hombre.
0: En plan...
1: Ura berrian, no, ez dakit.
0: Bai, nire izpa ondo narte, eta beste bilak presto narte de alde huitxoin.
2: Den boa pixka bai,
0: bai, bai.
2: Igual amargarren urte hurra, ez broma.
1: Ez, hombre.
0: Eta bestela...
1: Onde zehaz atxusta bat.
0: Bestela tapatuta, ez dena joan atzian.
1: Claro.
0: Ni gaur lagun bate hori izan, nire. Show bat iberko nola berekin, baina nola, lotza mate egiten jena.
1: Kortina jartze dugu.
0: Jartzea ba, beha jartzeko aurrian, dani atzian, da, jazta.
1: Karo, eta atzetik anfokoak, horren silueta bakarrik ikuste ditugu.
2: Ja, ez tezu egin beste inor berre, baka zuen showa.
1: Ja, baina berre ditugu. Karo, nire guk ez dakigu jotzen ez, er?
0: Ja, guk ez dakigu ez, er?
1: Gu pertsona jotza ditugu.
0: Ja, bai da,
2: ojo, instrumentu erraizan lik eta.
0: Uf! Ja, ez, eskitak.
1: Gauzak, bueno... Irudiak, nire guain txertan, nire burua, irudiak iten nahi da, argazkiak ateatzen.
0: Ze argazki?
1: Instrumentuak. Jasta, jasta.
0: Zubazen ekin zo ze jotzen, no?
1: Bueno.
0: Txikitan, ze jotzen zen nun karinetia?
1: Ta paspolina.
2: Beitu?
0: Nega, paspolina ez da joko, porque insoportablea da.
1: Insoportablea.
0: Klarinetia, aún.
1: Baina, oke, baina izak horratzen, eh? Klarinetia, buf, buf. Kostauko zitzei, zimaz, iman aldatzen nahi nahiz lekuz, hola, buf.
0: Nire jakin ze imagenetan eskizun artegira, baino gerdino jarraituko deu elkarrizketakin. Nahi genizun galdetu ainara, bueno, galdera igual pixkazea da, baino...
1: Klixe.
0: Klixe, bai, beti...
2: Bueno,
0: ba. Zein da zure bizitzan, karo, igual, ez da bat. Ja, ez que nahi, menkanta. Zein da zure bizitzan, bizitzan goza, en maiuskula, zure bizitzan, guztoena en maiuskulare bai, indezun lan edo enkargu kutxunena, o onduena pasa esuna, gehiena guztos esuna.
1: Bai.
2: Ba, menbengo mura lasko gustatu zaite gila zen. Bat ez ere itia, ez hainbeste ideia pentsatzea bizik eta gero itia. Deno nortian, eta hori, guztia komo, ostras, jende pila bat, zuk indako irudi bat margotzen.
1: Ke guai, hori.
0: Ja, esken plan da, bintzizu. Eske,
2: osan da, igual, igual.
0: En plan, a ver, tu, haz esa mano.
2: Más o menos. Aina jazengoet.
0: Ja, aldezuna.
2: Beste hono, esela. Eta gero, aparte, nik, oza, kuadro aurten, bueno, aurko urtean, aurten bokatuet, aurko kursuan, pinturako masterainun,
1: ah, bera.
2: Leioan eta hor bukaeran bai oso guztua ibili nintzela azkeneko kuadroak iten. Nire lagunak agertu ian kuadroak.
1: Bai, batzuk ikusitu, bai.
2: Eta txakurra, bai.
1: Txakurra, eta...
2: Bai, hori ekiten enzo guztua ibilitu. Haundian. Formatu haundian agustatzen zaizu, eskenean gorputz osoakin inberdezu gestu eta horrek bai beste...
0: Ja.
2: Beste gauza batzuk ditze izkio irudiai, nire ustez.
0: Ja, zuen etxean horrekoan bat zeon kriston polita pentsen noan. Boa hori nahet. Horrola, zukaldien onduan zen bat zen, boa.
1: Bai.
0: Ego zuzteten. Ba, hoxe, ez ezke pentsadete igual muralana esango zen. A ber, ezautze galako, beste gabe.
2: Bai.
0: Eta, ja,
1: bueno... Ez ditugu galdera gehiago pentsau, baka azkena, banala.
0: Baten bat esan genuen gehiago, baina...
1: Danak esan ditugu, eh?
0: Bai, por si acaso koak esan ditu, no, apuntatu, baina, bueno.
1: Funin ez akordatzen.
0: Ezer.
2: Este kuriosidade gara kastro.
1: Zoseola nahiko zenuna esan, tegual esan, esan gabe gelituana. Zure ze?
2: Kolore favorituan.
1: Ba, bueno.
2: Ba, berde esmeraldakin nahiko obsesionota egon, naiz, hilabete batzutan. Horten.
0: Ya está, barco.
2: Baina, ya está. Ya pasa zait, la zait.
1: Zerrekin ditezu? Olio pinturakin?
2: Bai, normalian bai.
1: Ke guai.
2: Eskura dauna, baina. Bai, normalian olibaki.
1: Bai. Ta beste teknikaik, hola ere biltzezu, olioa, olio
2: akrilikoak.
1: Akrilikoak.
2: Bai. Bai, eta gero marrazteko gauzak tola, baina.
1: Ja. Hola, ja sortzezunean
2: bai.
1: Olio eta
2: akre. Bai, marrazkiak ditut, eta kapitzioak ine bai, eta orkatza, ez dakit, da ona. Ja. Boligrafoak ine, uste zait. Baina, bai, hola, emaitza bezala,
1: ja.
2: Olioak.
1: Olio, bai.
2: Bai.
0: Ez da, gitzu zerbait dali makazu esateko, la, no se...
2: Ba, ez berziki?
0: No, ez inspirauta. Ja, oza, arbustua pintatu beko dugu gaur.
1: Ja, igual bitu arbustua, dimarko esu. Arbustuak.
2: Arbustuak.
1: Arbustuak.
0: Ja, nire gaur bastante arbustu.
1: Arbus.
0: Bueno, hain alare, azkenengo gale, ni mikroa moituta moitu hain naiz.
1: Ta entzunitea.
0: Gore egin. Ah, bueno.
1: Gauza bat, entzundetan da, egun osoan ziar... Kampoko zarata, zuek ez da zuen zuten?
0: Baina beren zuten, hori nagoela.
1: Humia, geho...
0: Mucho, ez da dela basurero pesa hoi, larun batera dute zean bezala.
2: Sonido ambiente.
0: Sonido
1: bai,
0: ambiente,
1: da. Merre.
0: Nik ez dakit jendean hola hartzun lo horrekin egia esaten ebe. Sonido akaten obsesioak en soñoak en no me duermo con ruido, mamu.
2: Urduri jartze zaitu.
0: Eh?
2: Urduri jartze zaitu.
0: Nik uste bai, ez. Osa, nahet silencio absoluto.
1: Ja, ja, nik bai.
0: Como mucho nire arnasa. Ta horrek urduri
1: jartze. Horrek urduri jartze.
2: Horiak erroda, igual, eh?
0: Lotako igual ez, mendirako tala baina, bueno, ez dakit. Osa, ez bakat arnaz
1: estua.
2: Ez traktoria piztu berko zu. Ekizu humiantzako, humiak lokartzeko.
0: Bai.
2: Oain, ez traktoria.
0: Ni nahi inventatzea ia pastilla bat, que no haga ningun efecto secundario, eta loiteko. Ta ia, plum, hartu, eta horrengo gunean
2: como una rosa.
0: Oida, como una rosa, no un arbusto. Eta ondo loin. El problema azkal loiteko askotan hemen esan duten bezala, eta nire inguruko mundu guztiakin bezala.
1: Oa, nik atzok erriztu maizkin egon.
0: Nire bat gauean...
2: Eskaski.
0: Eskaski, txarra da geho, eh?
2: Bai.
1: Bai.
0: Ez que...
1: Ze, galdera banalea pasatzen...
0: Bai, galdera banalea.
2: Naiko, ea, ja,
1: bai, ja, banalismoan munduan. Pues,
0: bueno, a ver,
1: pues a ver, zein ere mango zen ungetaiko San Antonen dira munduko leku bizigarri bakarra izango balitz. Ta hauetatik, claro.
2: Qué pena.
0: Alda benditugu, eh? Norbe gogoratzen badalengoko asintzean gu ez, baino, alda benditugu.
1: Venga, bueno, danak ez, baino, batzuk bai. Gipuzkoatek jarri dugu, hane, Igarti Buru.
0: Bai, Igarti, ahoriko lau bintzait.
1: Igarti Buru da, ez?
0: Bai, hane Igarti Buru, korazon, korazon.
1: Oñatikoa?
2: Korazon.
0: Gipuzkoara esangoa, no?
1: Bai,
0: baino...
1: Ai, baino, ez dakit nungoa.
0: Zara tolosakoa.
1: Nik esan gano debagoiena... Bueno, ez dakit. Hane Igarti Buru, Gipuzkoatik, Xiberutik betikoa, niko etxart, beak intzigun intrua.
0: Beak intzigun.
1: Beak grabatzeu, beak etortzea, beak jotzeu zuzenian, kanta... Bai, Bizkaiatiko nintzen beita, Benafarrotik Itxaro Borda, Lapurditik Frank Dolosor, eta Arabatik Edurne Azkarate, ze...
0: Bueno, Gipuzkoatik beste da jarri berko dut, porque gu Gipuzkoatzen testatzu gaino, Wikipedian jartzeu elorri xokoa dara.
2: Toma.
0: Bueno, igual.
1: No pasa nada. Pues ya está.
2: Da, beste Gipuzki bat orduan.
0: Ja, beste Gipuzki bat. Odon elortza.
1: Venga, Odon elortza.
0: Ez da kizera pasatzen
1: gara. Uf, bere Instagrama.
0: Instagrama daka.
1: Ah, ez, hori eneko goia zan. Venga, eneko goia. Sartu eneko goian Instagramian, azkenengo publikazioa. Eneko goia
0: nahi dut, odon, konezak.
1: Bas, baina, odon elorza.
0: Mazkan petxan.
2: Joe, babito, keratziak eski, matez egiten zuzitzen zerbea da. Bakarrik, a ber, baina nola da premisa?
1: Pertsona bat, zuta bea, getaian. San Anto Mendia,
0: San Anto Mendia, de repente...
1: Apokalipsis.
0: Bai, apokalipsi bat.
1: Zo bakarri zehazte, munduan. Ke putada, eh? Pues, fíjate.
2: Ta zeukera, jolín.
0: Zo pentsau, polibalentzia izan berdula, porque, claro...
1: Eizea, inberdu. Eizea, usopasia, kaiopasia...
2: Edurne azkaratekin espero ondo emango nintzakela.
1: Bai.
2: Hori izango deu.
1: Pues venga. Pero
2: beste aukera, joño. Estela niko etxarnak hamburuan, baina...
0: Ja, no, gero igual azkarriltzea eta...
2: No? Bueno, la janari ja.
1: Ostia.
0: Wow. Hau inorreko en arte etzun erantzun, eh?
1: Ostia. Baina ni pentsa izan dute.
2: Ojo, depende.
1: Kanibalismoa...
2: Es que brinkola ikusetu dela gutxita.
0: Bueno. Ay, lo más, brinkola.
1: Baina existitzea, naturala.
0: Ez da naturala.
1: Ez?
0: Ez, ez da.
1: Nio gizakiak itegu. Piskat.
0: Ez da iguala kanibalismoa eta antropofagia, oren ez horatzen, no me voy a hacer el luyar, porque no me acuerdo ya. Muchos años de carrera, pero... Bai, existitzea, baino...
1: Ja, cositas, raro. Vale.
0: No es lo normal.
1: No es lo normal, no.
2: Está comenda garrien ere.
0: Nik uste ez da esan, baino, bueno.
1: Bueno.
0: Gaina niko etxaten un jango, Bueno, a ver, gauza bat, es que... Ya está, elkarrezketa ya...
1: Ya está. Jartzet kanta bat.
0: Bueno, eskerrik asko ainara etortza gatik.
2: Zuei, gombia pena gatik.
1: Baina ez da jungo, eh? Osa, bain kanta jarriko dugu.
0: Ez, bain, irikita segitu zuen.
1: Ta, agendara goaz, kanta jarrikoet.
0: Hori da.
1: Hortxe.

0: Bueno, guain ez zaigu entzun ital, guain esango dugu isilikan egon, gara.
1: Ai, que bien.
0: Ba, bueno, agenda pasako dugu guain. Aste buru hontan, Zarautzen... Dago, kuadrila eguna.
1: Kuadrila abolitu.
0: Zesango esut banik, ba, baietz. Zagane urtero, eske urtero iguala esatet, baina eske nire urteak eklipsatzeitu, eta nire urtean eretzat importantea dira, orduan.
1: Ote, bueno. Urriako gehi, liben urteak.
0: Nire urteak.
2: Jendarako importantea.
1: Jesukriston urte igualak ingo ditu.
0: Oita mairu, que... espero ez beha bezala esiltzia urten.
1: Alde bospatu zure urte detetzia gurtzilkatzen, zu?
0: Ja, saltzaitu. Tipo Filipina zen daula, ba, ez dena.
1: Altzaitugu gurutzilkatu. Gurutzilkatu, altzaitugu, inda, no se, gurutze baten jarri.
0: Altzaitu egin zuen, eba zu, baina asko pixatzet, eh?
1: Baina giziak,
0: Ja, guai, zango zan, no, baina... A ber, ni klaro baka, nire urtetako festan dien aiteko tan zuek ez dakit, baina, bueno, jazta, eh? Agendan zentroko ga. Berrogeita amar urte erizten nahi zenean esan, guai, no pixkat izan berduen borobiletan.
2: Ah, nik orten hogeita amarren ditut, eta kriston festa inet.
1: Baina borobila.
0: Hori, borobiletan, no, tipo hogeita amar, berroge...
1: Oino, hogeita amar bost, bost, bost nakaldu izan, no?
0: Hogeita amar, bost, bueno, ni nire zea da, nire... Bueno, hogeita emeretzi gustatzen zait.
2: Pues hogeita emeretzikin.
0: No, como, ah, burren urtean berrogei, sokorro. Bueno, total, kuadrila eguna da hola.
1: Bueno, bintzat?
0: Bintzat, zer da kuadrila egunean, ba, Euskal Herriko talde...
1: Mamarratxo.
0: Mamarratxo eta gauza guaienetarikoa, Maruxak dago, eta dano ilusio handiz.
1: Ez da gaizki.
0: Hartuko ditugu gure herrian. Gero gauza gaio, de baina eskenik kartelak.
1: Bitu, baina mentxeak kartela. A ber,
0: bai.
1: Eta gauza te zango izot.
0: Nepizkak osta bintzitzaiten ulertzia.
1: Goiti bera daude, amaika tarditan. Ba, no, aurrek urtean etzian, no, ne?
0: Baina urtero, no?
1: A bai.
0: Bai, nik esan nuke goiti bera urtero.
1: Bueno, pues, retiro lo dicho. Bai. Paia lehiak eta, bueno.
0: Bai, hori, pues, pixkatola...
1: Rusa maze urte.
0: Ez que daude gauza desberdinak, edade desberdinak zabezela, no? Ez que nek hartela bosk ez dut ulertu, egin esan motzan ez, eta
1: a ber, beste gabe daudela como txokoak, txoko gauza batzuk legezarrenen parantzan, beste batzuk salbide, zabilbide gaino adiz garbi, bueno, salbide eta legezarrenen parantza da aurrentzat.
0: Aurrentzat.
1: Puzgarriak eta loka gauza daude.
0: Geo,
1: Biztalegren, bakarrikan Biztalegren da, goitiberak beste guztia musika plazan. Bueno, Zarautz trike bai bada Biztalegren, beste gauza guztiak musika plazan.
0: Bai,
1: gauzat, Maruxak
0: es Maruxa dukenean. Bai, eta gero, ere bai guai, la fulana DJ daula musika plazan, musika así plazan. Que ondo, hau arrano tabernari
1: dut. Itxoina, gauzat,
0: porque...
1: dukenean Maruxak, osea,
0: bai, dukenean da.
1: Malekoian?
0: Bai, nahi egia san...
2: Egan ogoian.
0: Goian, nahi ubikazi joaz, baitu obra biek entzen fatal, egia esaten nahi behar zu, porque ez que txapuza bat ina dao.
1: Baina etxoen dukenean, dukenean obra esto.
0: Ezea, egon gabe, dana hankasura dao.
1: Horra ino dao,
0: osea, lenguan baila zau, nor. Osea, toki asko ez dao. Baina, bueno.
2: Bueno, eso zingo be.
0: Bai, eso zingo be. Osea, ya
1: está. Osta, asusten un musika, pero claro, es que Maruxak berdu.
0: Ipen zan un musika plaza, baina, es que kioskoan ez dia
1: sartzen. Estiak abitzen. Que curioso, dukenean. Bueno, elektrotxarangare bat dao.
0: Bai, hoi da, elektrotxaranga, elektrotxufla. Elektrotxufla zer dira, tipo hiek. Bueno, jazta barka hori.
1: Zeakoak dianak, pasaiakoak da.
0: Bai, baina danak esuna dianak, ez da.
1: Bai.
0: Ja, bai, ez que nire inguruan fan asko da, ez que baina bueno, nahi, pesimaz. Total, gero, segeio da, berurrego gaita lau.
1: Kutixik.
0: Kutixik, Donostin.
1: Bai.
0: Intxaurrondon.
1: Eta datoz, Gartxot, Eire, Xabier Badiola, Mairu, eta... Arat eta Itaka.
0: Guai. Zose gehiago? Nik ez dakat ezer gehiago.
1: Azaroak amaikan dola greba. Baina, bueno, hori ja azaroan. Txene? Osa, hain ez jartzen Instagramen, enbede sindikatu batxe bizitzen sindikatu, hain ez jartzen azaroak amaika. Bueno, azaroak amaika...
0: Bai, ez dakik oso ondo zer greba.
1: Azaroak amaika da greba orokorra espekulazioa bukatu etxe bizitza bermatu. Pues, espekulatzaileak espropiatzeko. Oso ondo, Mendizabalen desamortizazioak berri. Perfecto. Sí. Desamortizatu da, desjabetu. Espekulazioa debekatu, etxe gabetze guztiak eten. Bueno, oxala.
0: Bai.
1: Jungo gea.
2: Nikola.
0: Nikola.
1: Geo urrian, hogeita maikean, bueno, eske guain astea, zea. Ba, hoxe, Bertzo fest.
0: Ah, bai.
1: No, udazkena bertzo fest.
0: Ah, bai. Esan berko dugu, hau, guain panen urdina sartu nahi zela. Arraion propaganen, berdo, porkeria bestela.
1: Ostia, bai, bai, bai. Hau noiz da, azaroak?
0: Azaroak zei dao, zerbait sartu zait begian Imanol Epeldeen monologoa.
1: Oida.
0: Hemen putzu, iru putzu gaztetxean.
1: Oida. Oida, eta arraion egitaraban barruan da, baitare fetxa igualetan feministaldia da, azaroak zei izazpi feministaldia da.
0: Garo antiketak, zerbait sartu zaitu
1: bai,
0: egianako, garo handode etiketak.
1: Eta, jo que se, pues, no se, es que egia da, udazkenak, nahi, pixka, como pereza matitu, no? Hasiera baten, yeah. Batezera azarua oso jaiteko ibila, baina, joder, la hostia, azte bururo oso se da.
0: Beti da, oso se.
2: Aukeratu inber gaina.
0: Bai, bai.
1: Ez dakit, zuek hola azte buruko planik, bueno, zuk kanpoa zua, soporreta zua.
0: Ja, zure agenda...
2: Nire agenda de Gasteiz, Malaga, momentuz.
1: Jarra.
0: Ke guai.
2: Ta gero berokoak.
0: Ta gero berokoak.
1: Ke puta envidia,
0: tío. Ya está, dano kalde huin, así que... Egia da, hemen bizitza aprovechatzen ez du nago da, ez du lako nahi. Ba, bueno, igual batzuk ezin duen, baina... Bai, baina egia da. Eso, batzuk ezin duen igual, baina gaixo daudelako edo lako zoze, beste dano kaldo disfrutau.
2: Bai, eta zaiatiko beha, bintzat.
0: Hori da.
1: Earki, ba, da hola esen. Hola, zoze gehiago esateko ainara.
2: Ez, nik uste gauzko da esente esan ditugula.
1: Ba, eskerrik asko etortzea gatik.
2: Zuei gombidatzea gatik.
1: Pues nada.
0: Entzuleo, ba, urrengo saioa, urrengo hilabetean.
1: Azaruan izangoa, ja lotutaka gombidatua, zike izangoa.
0: Izangoa.
1: Eta abenduan kompetentzien goi euro bai gure arraiokide batei, porque, bueno, pertsona igualak gombidatuko ditugu, eta puto izakabu.
0: Eta puto, bai, bain gaztetxea garbitzen edi agu, ez?
1: Bai, oantxe komentako jo, bai, zazate guen.
0: Bai.
1: Eta besteri gabe entzule maitea.
0: Ezer, raro eite zaite, arratzaldian itea, eta ez goizian.
1: Bai, baina, bueno, ondo, goiz da, hori kan, ondo.
0: Bai, ez du ilundu, behatzitako etxian. Guatxi.
1: Oian, ondo.
0: Behatzitako oian. Nore gustatzen zaio, bezala.
1: Hori da.
2: Biharko ordua kontatzen,
1: hori da, nire. Hori da. Naso jakizu bat horre galetze eskiten, lotako.
2: Irakasleak asko ditu bengauza bat.
0: Ze, lotako.
1: Amaika ordu eta amaben minutu.
2: Ordua kontatu.
0: Lotako ordua kontatu.
1: Bai, irakasleak ite behar hori. Ba.
0: Nik uste goizo jaikitzean jendia.
1: Goizo jaikitzean orokorria, no?
0: Bueno, baina, bueno, es que ez dakit. Nero ustez que son sobrebalorauta da. O sea, goizo jaikitzea lo peor del mundo. Ordu nik uste jendia korregatikan enfatizatzu lehen beste. Bai. Goizo jaikitzen aiz.
1: Nik re, jende pues, asko bueno. Tailerretan da, fabriketan da lan itaunare, iguala, eh?
0: Ja. Yeah.
1: Bigarren sektorean lan itaun jendiare, koitxagoiek.
0: Nik insomnio dakat.
1: Koitxagoiek.
0: Ez daude batzutan.
1: Bueno, ba, agurtuko dugu beti bezala.
0: Bai, beti bezala, bai.
1: Bat behiru esate dut, eta dana bateatu momentu. Eta pastar. Vale. Pues hoxe, urrengo bat arte. Bat behiru,
0: tu mamarratxa!

0: Bueno, eixo, bat emelako kontuak izan ditugu izpide azarekinen Gabriel Lutegiak eta mugari gabe kantrolatutako liburu orkezpen hau dela. Nelton Riberakin itzin dugu, altemaldako kasetari eta ikertzaia. Mikel, zer hongo zentzuten? Musika, elkarzatetik bestera musika ziko jartzen duzu?
1: Ba, zira, baten Wilco, gero Lucinda Williams.
0: Osando?
1: Eta oin exactamente esan batzut ze kantu entzuten ogan Gleim Esmaiden Moment in the Sky.
0: Oso ondo. Bueno, ba, hori Mikele Jartuzko musika batetik bestera, gai batetik bestera salto egiteko, eta ikusten duzun bezala, ba, batetik bestera gabi saltoka, txontxongio eglez. Eta txontxongioak izango ditu izpidu horrengo minututan, ze ate joka daukou, bihar bertan hasiko da, bana, bergarako nazioarteko txontxongien mostra berri bat. Hemezortzigarren edizio izango da, bi urterotik behin egiten da, eta izango dugu txontxongien mostraren ba, aur nera eta gaztea gazela, ze beraikin asigaz, bi urtetik behin lujo bat eukitzen du bergaran, eta antaunek antolatzen da ben, mostra honekin, mundu mailako txontxongio ikuskizun ederrenak, baitortzen dira berrarako areto eta berrarako plazetara. Guk, itxasokin indau, tantauneko itxasokin indau berba, bera hemen zeuan, Palestinako itzaldixe ikusten, berakin batera igandean hemen kartzelan nengo dan musa beba zeuan, berak txontxongioak ingo ditu, Palestinako txontxongioak ingo ditu kartzela zarean. Eta bueno, bai batekin da bai bestekin egin du berba. Batekin mostraren orokortasunaz eta besteekin aldiz kartzelan igandean egongo den ikuskizuna inguruan. Elkarrizketa grabatu eta ona ekarri dugu. Bueno, mentxe gare kartzela zarreko patixuan, eta, bueno, Palestinako itzaldia, txarla dago mitxartian, sekustra txuteben pare bat lagun, eta bueno, itzingo dugu, kasunetan, txontxongioen inguruan itzingo dugu. Darako, klasiko bat, goiaztia urtiak, nik uste dut, hasi ginean elkarrezketak egiten itxaso, sekula hondikan hilari beltza bisok.
2: Ba, bai, baina hori modan dago, zuri xeukitzea orduan, nahi dugulako da.
0: Hori da. Bueno, itxaso, goiaz urtero, ez bi urtero egiten elkarrezketa, nik uste dut, ja, demora de xente, zenbarren mostra da, aurtengoa.
2: Ba, hemezortzi, ez? Hemezortzi, eta seginen, oindala, hogeita hamabost urte. Hogeita hamabost.
0: Oindala, hogeita hamabost urte mostra antolatzen, hemezortzigarren aldia egiten dena. Eta hemezortzigarren aldia egiteko, betiko ilusio gogo.
2: Bai, gainera, bai, azkenien, ba, guretzako bebe aleziente bat da, eta da, martxe asko moten dau. Eta gero aukeria da gure guretzako bai, da, bai, berdin gainera, igual, hobeto, lasai hau beste modu baten, ez?
0: Eta entaun taletik antolatzen duzu hau, bueno, miskatle zela gota entaun.
2: Bueno, ba, gu gare momentu honetan dauku instalazio bat, instalazio artistiko bat Latin Laua, eta, bueno, Carlos da bixo, gero Iñaki Matabeoten da gurekin ba, laguntzen da gauza puntualak egiten, eta, bueno, bo, gabiz bebai lanien beste talde batzukin, Baby Santzerki taldearekin, bueno, gauza kursilloak ematen, bueno, pixkat, danera, ez? Da goguakin, ba, ni dauka goguak gauza bat hor gorreta daukat, eta goguakin ja itxeko, zeo zer bai. Hola, bueno, itxen du, baina instalazioa da, desberdina, baina obra bat holaneko visuala politxa itxeko.
0: Bueno, obra horren berri emongo duzu eta egingo du elkarrizketa. Aurrera go.
2: Baina, ja.
0: Ja. Bueno, hemezortzigarren mostran inguruan hitz egingo dugu. Esan du ilusio berdinakin, gogo berdinakin, betiko bezala, kaliak, hartuko itxuzue txontxongioekin, hartuko duzue plazak, hartuko itxuzue areto ezberdinak, zela aurkezten da hemezortzigarren mostra hau?
2: Ba, zelan, azkenien, indu, seminaixoko iru emanaldi, nik oso pozin nago, zaitxek azkenian lortu dugu, bai, la makine ekartzia zaitxi da, saritutako obra bat, bueno, Max 2004koa dauka, da, familiarra da, baina niretzako da totalmente, eta guztientzako, eta ukitzia bai hori baiza eta Javier Arandarena da ona, ba, bueno, atope, da atope laniakin, eta dator frantzian dao, dator emanaldia hoitxera eta buelta hoitzen dar horrengo gunean orduan da privilegio bat. Eta gero dauku bai Rausearen beste obra oso oso politxa, oso desberdina, eta orduan, bueno, oso gustora gisa da irura die sarituak. Hori ez da nahi izate ezer, ez da saritu behar zerbait ona izateko, baina bueno, ba hor da kalitatea eta bueno,
0: ta prestigio aukenak, ez?
2: Bai, ona dielako. Azkenean horre ona die.
0: Honek aretokua, gero zeminarizio nahi izango dena, baina horretaz gain, beste kontu dauku zu, eh?
2: Bai, hori, kalian dauku, gainera, hiru Euskal Herriko taldea, gainaria, bata da bitza taldea, lehengo lana da bere lana, aretik tiraka, oso obra politxa, da, bueno, bera kontatzen du, bueno, ez nahi zorrota jatu behar asko, baina, bueno, bueno, historia bat, gerra osteko, ba, historia bat, eta egingo dugu azkenean, laboratoriunean, bai? 12:30. Gero dao politxinela, zurrunka txio txinela politxinela, dala traiziozko politxinela bat politxinela napolitana, eta, bueno, hori egingo dugu seguramente, ez dakigu zatxek eurisa, hotza, baina igual, ez dakit, baina igual pleno aretoan igual egingo dugu zatxi, bueno, zeimera dixo azpixan zeuan itxeko asmoa, baina dago kaos osua plazan.
0: A berre, igual izazlekoan, eta plaza dago bai. Gerran.
2: Bai, bueno, eta gero dauku, beste kaleko gauza bat dela Iruñakua, da Estefania de Paz asin dauka da obra, bueno, zora garrisa, nireta da joia bat, da la karabana baten egiten dudana. Bai, karabana baten 25 pertsona sartzen dira eta egingo du 4 emanaldi, bai? Ordu erdiko emanaldia da eta da historia da zirko italian oinen se akordatzen dizen zirkoaren baina da italian lodosan justo gerra egunean 17an etorri zan zirko hau eta desagertu izan totalmente. Eta historia benetakoa da eta bera kontatzen du, bera da Olvido Flores, ez den du erderaz por esas flores que nadie puso olvidadas, no? Izenburu da hortak horraitzik eta kontatzen du ba objetuekin da historia guztia. Ordan da oso oso politxa, oso potentia niretzat, niri ukituta giltzunitzen ikusi nuen nien. Eta gero dauku un super Akiles, azkenengo una da gigante bat, bai. Erraldoi bat neukala holan pizka gogoa, azkenean ba gauza oso txikia dauku, baina be ba aukera eduki du ba ekartzia holako ba bueno kalean zehar ba holako inpresio ez ba bueno ba oso bueno esta politxa ikusteko ta nistatu miendako ta denendako ba politxa izalekiela eta gero daku erakusketia.
0: Bai. Erakustea da Arostegin, ez da?
2: Arostegin, Rausa, oso bolitzaia montauta dugu. Okay. Eta da oso berezia, oso berezia. Eta ze dugu gehiago, ba hori dana uste dute.
0: Bai, gitarra kompleto, nahi da benak hor dauka txuntxungien mostrako gitaraua, hiru egun, tope, txuntxungioetaz gozatzeko eta bizitzeko txuntxungioak. Ez dugu aipatu, baina Gare Kartzela sarean, Gare Kartzela sarean, dago Palestinaren inguruko txarla itzali bat gare, bertan egoera gogorra da beste ohentxe bertan kontatzen hemen kartzela saretekoa eta nagusian eta igande guardian egongo die Palestinako txinokioak. Igual aurkeztu da zu aurkeztuko zu zein dago tenemen onduan, ze torri gaziru lagun hemen sekuestrota.
2: Bai, bada, tantura titereak da ebera da musa eta Palestinati dator eta bere egin dugu txarla eta gero, bueno, sorpresa bat bere txontxongiloak harri ditu oso politxak bera itxakindakoa, bueno, bera kontauko da pizkati bere historia eta guretzat onore bada sekulako bidaia egin du Granadatik autobusean noraino etortzeko, gero Elgetan behengo da eta Antzolan be bai, pizkat, ba, eta bueno, hori be egoera hori guk erakusteko, eta nola azkenean oso lan politxe egiten dute, umiekinan oso basikoa dala, azkenean bebai hori da umien, ez, bizitza ematia, ez, eta, bueno, bera kontakotzu hobeto, Mausa?
0: Sí. Bueno, Mausa, ongiturri Txapa Irratira, bienvenido a Txapa Irratia, estamos aquí...
3: Mil eskerreka, eskerrekasko, un... kaixo.
0: Bueno, decía Musa que el domingo estarás aquí en la cárcel, una cárcel bastante libre.
3: Efectivamente.
0: Pero eso, como titiritero de Palestina. Y son dos cosas que igual hoy en día no unimos, ¿no? Uh-huh. Títeres, el goce artístico y el Palestina. La situación dura que se vive en Palestina.
3: Por supuesto. Pues nosotros

0: Neurrian, minutu bat falta da ordu beti betetzeko kolaxera txaioan, eta ja maitzen jume harkoaz. Bueno, gaurko kolaxabe danetik ukidu, Mikel.
1: Kompletua.
0: Asigaz, oztopolik ezeko jentiakin, eta bere enbiarren urturinan berri izan dugu. Palestinako itzaldi izan berri eman dugu, eta hemen afalten zenez, ba, bentsate ahots batzuk sartu ditu, sartu dirratira, eta ikusi gabe.
2: Iluntzeko 8 dira

0: Internetez, www.arraio.eus.
1: Jarraian, arraio irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

0: Bueltan da Orokita Herri Eskolako irratsaioa.
1: Asteartetik ostiralera eguardiko ordu batetan.
2: LH bat eta LH6 arteko ikasleek dibertsioz beteriko ordu erdi eskainiko dizuegu.
3: Animatu zaitezte gurekin irratsaioaz gozatzera. Zuen zein egon

Arraio Irratia, Zarauzko Irrati Libre. Internetez irubebikoitza.arraio.eus.

0: Internetez, irubebikoitza.arraio.eus.
1: Jarraian, Arraio Irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

Arraio Irratia, Zarauzko Irrati Libre. Internetez www.arraio.eus.

0: Internetez, irubebikoitza.arraio.eus.
1: Jarraian, Arraio Irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

0: Bueltan da Orokita Herri Eskolako irratsaioa. Asteartetik ostiralera eguardiko ordu batetan.
1: LH bat eta LH6 anteko ikaslek dibertsioz beteriko ordu erdi eskainiko dizuegu.
2: Animatu zaitezte gurekin irratsaioaz gozatzera. Zuen zain egongo gara.

0: ただいゆめちや。
1: ラロイタメレツィポントイル FM eta internetez arraio.eu.
0: Arraio 3.0.

Arraio Irratia, Zarauzko Irrati Libre. Internetez irubebikoitza.arraio.eus.

0: Internetez, irubebikoitza.arraio.eus.
1: Jarraian, Arraio Irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

Arraio Irratia, Zarauzko Irrati Librea, 89.3 FM.

0: bueltan da Orokita Herri Eskolako irratsaioa. Asteartetik ostiralera eguardiko ordu batetan.
1: LH bat eta LH6 arteko ikasleek dibertsioz beteriko ordu erdi eskainiko dizuegu.
2: Animatu zaitezte gurekin irratsaioaz gozatzera, zuen zain egongo gara.

0: Internetez, irubebikoitza.arraio.eus.
1: Jarraian, Arraio Irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

0: Bueltan da Orokita Herri Eskolako irratsaioa.
1: Asteartetik ostiralera eguardiko ordu batetan.
2: LH bat eta LH6 anteko ikaslek dibertsioz beteriko ordu erdi eskainiko dizuegu.
3: Animatu zaitezte gurekin irratsaioaz gozatzera. Zuen zain egongo gara.

Arraio Irratia, Zarauzko Irrati Libre. Internetez irubebikoitza.arraio.eus.

0: Internetez www.arraio.eus.
1: Jarraian, Arraio Irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

Ekimena du izena, hitzak pintatzen ez azekena. Bere ara heldu da abestiaren erena. Ta segitzen dut erran ez hau ez dela politika. Nien naizara demokrata, ni printza naiz, talegak sortzen dut. Borrokatan errapeatuz den aurratuz den aritu iten da.

aski nahirik ire ondoan gauntan egotea. Neska horrek segura aski nahirik ire aortikan hori entzutea. Neska horrek segura aski nahirik bilurik gabe hori esatea. Neska horrek segura aski ere

0: Bueltan da Orokita Herri Eskolako irratsaioa. Asteartetik ostiralera eguardiko ordu batetan.
1: LH bat eta LH6 arteko ikasleek dibertsioz beteriko ordu erdi eskainiko dizuegu.
2: Animatu zaitezte gurekin irratsaioaz gozatzera. Zuen zain egongo gara.